0: جوی چی تا تا پا لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے اے تا تا پا لفظونو کی غم سنگ بیانوی سڑے تا پس خفا نمڑا تا پس خمری سڑے او تا پس بطیر شی زہیدان دا ایمانونو نا تا پس بطیر شی زہیدان دا ایمانونو نا تا پس خونی منس کے سلام رگر زوی سڑے او تا پس پغرونو کی مشکل لار سمنا تا پس پغرونو کی مشکل لار سمنا تا پس سڑائی پل سرات ہم مڑا وہی سڑائی او تا پس افسوس سوی متم در پس فرض دے تا پس افسوس سوی متم در پس فرض دے تا پس دخوب سلا دزخر گولی خوری سڑائی اوستاد نم الزام بہم یار بعید فہر وی استاد نم الزام بہم یار بعید فہر وی استانم پلاس مڑنا پٹنڈ ہم لکھی سڑے اوستان بغیر یار دجوندون دا سے استان بغیر یار دجوندون دا سے ہس پتیارو کے لکلاس چ تپوی سڑے او تا پس خمڑا ٹانک پا دوا قدم کی دا اے تا پس خو ٹانک پا دوا قدم کی دا تا پس خمڑا ہندوستان نہم رازی سڑے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ستڑی مسی سلامونا نیکیل اخترامات پسان قبول و منظور کی زما خوازو درنو منوالو زما دا ٹانک غیرتی پختنو منوالو سنگ میگو چلو سنگ حل دو سنگ تیرے گی ستاسو دا خکل غندی جوند خلات وکیات مسنگ دی خیالات مسنگ دی پکور کے مشران کشران ہمزولی مسلمان جنکی الکان زما امید دی زما ہل دا چی ٹول بٹک ٹاک فیٹ فاٹ اولش پشیو دا ٹیم بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو نا زمونگ غگوری زمونگ آواز بوری زمونگ پروگرام بوری ٹول مینوالو تا ڈیڈ زیاد ہر کلی وے ماں ڈیڈ زیاد تھوڑی مسی وے ماں ڈیڈ زیاد پخیر راغلی وے ماں وے ماں چی سنگ منگ چل دی جی خلات وکیات مسنگ دی پکوڑ کے مشران کا شران ہم زولی مسلمان جی نکی الکان زوانان بڑا گان امید لرم چی ٹول بٹک ٹاک فیٹ فاٹ ٹولش پشیو دا ٹیم بالکل جناب زمونگ غگ زمونگ آواز ہوری زمونگ پروگرام باوری اور بالکل جناب پکم زینو کی زمونگ پروگرام خلے کوری دغه ټیم به د ایف ایم 88.4 امن ریډیو نه ټانک یعنی کی موږ خپل ټاک ریډیو نه باواز ہوری او پټاک چی جنوبی وزیرستان ټانک کولی چی ډی خان پرپور به سوچک ته جوړی شغرا ہے برکلا گوڑے کلا رنوال میں ٹنگرا پتل گرے چسل کچا پر عمر ڈکے پٹن کوٹ کی گلے امام کے گرو گڑ خان کے درا شہباز سے گلانو کوٹ لالو زے مالو زے اماخیل درا خیات خطل اجنڈول چی یا کوٹ کاٹ کی زمونگا جناب پر غزنی کے سو کم زمونگا آواز ہوری ٹول تمونگا ویلکم خوش آمد جانو پخیر راغلی وایو ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم ہر کل راشی ہر کل راشی رب مورا والا بلا بلا خوشلیانو سر بلا بلا خندگانو سر بلا خکل جون سر مولا را والا او بلا خکل جون دا اللہ ندر تو غوارما زکر چی جون خکلی بی بیا هر څه ښایسته وي او چې ژوند ښکلی نه وي نو هر څه ښایسته نه وي نو ځکه درته ښکلی او ښایسته ژوند غواړم د الله تعالی نه ځکه چې ژوند وي که نه جی هغه یو شعر وایي چې ژوند چې د مینو مستوي بنګړي اے زون چی دا مینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ٹول سی بنگڑی بنگڑی اے زون چی دا مینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ٹول سی بنگڑی بنگڑی او بانگ دا سہار اورم کون واروم اے بانگ دا سہار واروم کون واروم ما سہار منزت پاسوی بنگڑی او شان ازمات یو پخت دا پیغلو نا شان عظمت یو پخت د پیغلو نا سوک چی پکو سوک خرسوی بنگڑی او کلو د کیزم د بنگڑو پ ساز کلو د کیزم د بنگڑو پ ساز او کلم خوبنا تختوی بنگڑی اے ٹانک والو یادو ساتے پ ٹانک بازار کی زمنگا یو شیمپو راغلی دا چاغی تا کلون جی پلاس پی آر پی شیمپو وی لکھی جی کلون جی پلاس پی آر پی شیمپو دا پاکستان پا تاریخ کی اولنی شیمپو دا چی دا میڈیسن پا اصولو باندی یو میڈیکیٹڈ فرمولیشن سرا جوڑ سوی دا مخ چی سمر مسائل دی سوري دا هیر چې څومره مسائل دي زما په ټانک په خوره کې دا اوبه چې کومې دي ډېرې زیاتې درنې اوبه دي او د درنوالي په وجه باندې زما دا ټانک په هر کور کې په هر یو رور کې په هر یو خور کې په هر مورکۍ کې په هر انسان کې په هر دویم کس کې دوه بیماریانې دي دا اوبو درنش په وجه باندې یعنی کې د اوبو درنوالي په وجه باندې زما په ټانک کې دغه دوه مسلې ډېرې زیاتې په ټاپ په پین باندې په هیډ باندې په سینټر باندې په فرنټ لاین باندې روانې دي لکه زه به یو ډاکټر تاسو له د یو خبره درکړم چې ډاکټر رفیجان چې کله هم دلته راغلی دي تاسو سپورټ کړی ما او تاسو ما سپورټ کړی نو زه به تاسو له د زړه نه یو مشوره درکړم زما په ټانک په سیمه باندې دوه بیماریانې ډېرې زیاتې خطرناکې روانې دي یو خطرناکه بیماری دا ده چې زمونږ وړوکي وړوکي ژڼکي یعنی کې وړوکي وړوکي ژڼکي چې کوم دي ځوانان چې کوم دي تقریبا 12-13-14 یا 15 ساله پورې یعنی کې د اتو کالونه والا د شپږو اوو کالونه والا او یا اتو کالونه والا تر څورلسو کالو پورې ځوانان چې کوم دي ماشومان چې کوم دي ځڼکي چې کوم دي دا د دوی اوس تازه تازه د ځواني عمر وي زما د دولسو کالو یعنی کې د لس یولس او دولسو کالو په عمر کې زمونږ ځوانې جانې جینکۍ چې کوم دي د ځواني عمر دي یعنی کې د 16 سال پورې یعنی کې د 18 سال پورې د دوی په اوښتو کې سپینواله راغلی دي ډېر جینکۍ پکې داسې دي چې دوی د 16 کالو عمر دي اوخته گروتنگ بریخی دی یعنی که اگدواله بریخی دی اوخته دو سری دی دوالی دو سری دی دا پی خوری بور تاسو لوکل سیزونه استعمال کردی زیوم میڈیکیٹیڈ سیزر تخیم آچه میڈیسن پوسولو باندی جوڑ سوی دی چه اغیطا اولیلی کیسوی کلون جی پلاس پی ار پی شیمپو بی وقت اثر سپینی دل پسر که اوخته دو سری که دل اوخته گروتنگ نکول اوخته برنگا که دل بالکل جناب دا استاسو دا هر کور مسئله دا زما کچر تک د سلویختو کالو زننا وازوری وای چې بی عمر نخلاص شوما عمر می بس لاړو تمام سو برباد سو ځواني روانه ده خراب ده ټولو ته ما چې بالکل مخف کیږو تاسو د پارا زمونږ سایډ نه یو بهترین شیمپو والی په 300 روپے باندې یو وړوکی شیمپو والی یو شیمپو استعمال کړئ یو شیمپو سر بس تاسو وختو چې کوم خیزي هغه به ودرېږي دینی لوا وخته به بلیک والی یعنی که تورواله شروع کی خپل ځواني وخته بر روان شي او بیا چې کله ځواني باندې روان شي نو وخته به ګروتنګ شروع کی یعنی که اوږدواله به شروع کی او چې کله ستا وخته مضبوط شي ښکلې شي مزیدار شي نو مخ به دې آلریډي ټک ټوک کاسمیټکس پاکستان ښکلې کړی وي خامخا زما کلون شي زیات خلک زما د مکس ګلمن شیمپو راوړي چې څوک هم دکان له ورځي نو هلته ورته وایو که په ډبرو کې که په سولرو کې که په کوم ځای کې هم وي نو تاسو هلته ورته وایي چې ما تا کلونجي شیمپو راکا چې هغه د مرګ نه علاوه د هر بیماری شفا ده پکې هغه سیس پکې اچولی دی د دین علاوه پی آر پی سیرم مونږ پکې اچولی دی پی آر پی سیرم یو واحد دا سیرم ده جی چې خلک په انجکشنو کې په هیډ کې لګي مونږ هغه سیرم تاسو له شیمپو کې اچولی دی نو زما دا خبرې وینا مطلب دا دی کلا تر اوسه پورې تاسو د کلونجي پلس پی آر پی شیمپو نه خبر نه یې په 300 روپۍ باندې ځان لوالی او خپل اوختو د حد نه زیات خولی گئی درانو مینه والو شکر الحمدللہ زما سکن پالش پټانګ کې دسی په زور باندې روان دي چې درته ویلې مسما خو یادو ساتي زکه سکن پالش خره روان دي چې مونږ تاسو لپاره ریزلټ درکړی دي او د ټانګ خلکو سو خیاران شول د چا په خوله باندې اعتبار نه کوي هغه د یو ډاکټر په خوله باندې اعتبار کوي نو ډاکټر رفی جان تاسو دپاره چې کوم ټیک ټوک کاسمیټکس پاکستان سیزون راوړی دي نو خامخا استعمال کی خامشا دا پارا زان خکولی کی زان خیشت کی زما خواگو درنو می نوالو یادو ساتی چی زما سوکم آواز ہو رہی یو پیر ضرور استعمال کی ٹک ٹوک بیوٹی کریم شکر الحمدللہ چانا پٹ ملی او چی چاہ استعمال کری دی آگے ڈاکٹر تا سلام کری دی نو ڈاکٹر صاحب تا سولے صرف اور صرف دمرا ویلی شی چی یو پیر ضرور استعمال کی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان مزید معلومات دا پارا منگ سرا پا دیس مارا بندی کال کا ولی شی 0334-483-92-92 یعنی کہ 0334 4839292 यानी कि 0334-483-9292 0334-483-9292 483-9292 0334-483-9292 اگر یو رو پرنو گلا کرده وچه بی ستا نمبر مونگا نوٹس که ولی نسوزده که جستا نمبر دیر تیز تیز وائی نوز خو نوی تخب آرام آرام سر ووی روز خو بپوی شده وی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو
1: وعلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو
0: زما خو گرو جان سو کو دکم زینا
1: شکر
0: شمال نام دراوی شا رفی جان و اشترا ماشی جناتی سی پا جنات شا عبدالخدی بی وچ و دغرو لمن کے خلقا یو دخٹو میں کر گئے وا سد پا دجوندن وائی یو وزبل میں للائے وا سد پا دجوندن وا دغرو لمن کے خلقا یو دخٹو میں کر گئے وا سد پا دجوندن وائی یو وزبل میں للائے وا سد پا دجوندن وے گرد میں تا تو خدی او خدی نن بتان سس اور ما اسد نہ پری ما اے چی چی شے وای چی چی شے وای غ پکلی کی دغه ملای وای چی کوم خرچه وا زونا کا اغه आवाज وک خام خبچ وای چی سو وای هو یا خو خام خا بس وای داس خا داس خاموش خاموش تی نہ پری ما نه نه دا سوکلی کی دا بنجاری ماما رازی
1: لکه
0: پنجاره نه لکه پکلی چاگر زی آغا سیزونه خرسی بنگری خرسی دا سیزونه میزونه خرسی لکه
1: چی آغا نه رازی رفزان بای آغا نه رازی
0: ملائی وال رازی آغا کل ویچه خرسی ملائی شه خرسی آغا
1: کپڑو وال رازی آغاز نه
0: رازی اچھا کپڑو والا کپڑو وال چرنگا آواز که شکل پا محله چی گر زی نو چه وائی شابه دری پیر دا آوازو که دری پیر بخکولی انداز که دا آوازو که
1: کپڑے والے
0: یور پاتی سو که نا
1: یور پاتی
0: سو اسی مجدرانو دا کم آماز چو خودی دیگر اگر مجد کوٹی تا خیزو
1: نکتا زمونگا برادا نارا نکتا
0: چرنگا تو ہے تو ہے زیادت چرنگا نرو ہے
1: پردے والا پردے اوکے مجدرانو
0: یرا پا خودی ہے کنو کستا سو دا کلی خلق چکم دی دیتا پکار دا چی دسیو چپڑا کروالی او تا دا غا آواز کی او سر دل گزار در کی او پسر باندی دی دا سی صدر تو مائم خودی دی غرق نکا عبدالخدی داستا غرق شو دسی غرق نکی گی منگ خودی سی غرق کوا منگ هم مرواتیو منگ هم دا غا استا سو دا کوم نیو منگ هم دا سی آواز کی او چی کٹی تخیزو جی سر الله علیکم ولی کپرو کاروبار رو خودی نیخ کلی آواز ده تو کسا تو کتی یوسی نگه کپرو والو که اگه دادتو سیگ دست آواز با کیو که چه توری کپڑے والی شپین کپڑے والی شنے کپڑے والی خیشتا کپڑے والی دست آواز ہوگا تو
1: توری
0: کپڑے والی شنے کپڑے والی مزیدار کپڑے والی الیک کسا سر خوان که ده کاروبار الیک مبارک
1: خیر مبارک
0: انشاءاللہ تاسو کانی تا کوم ډېر زیات مهرباني زمونږ ټولو ملګرو له طرف نه عبدالخدی بھائی زمونږ سلیم کټی خیل نه زمونږ د فیضان بھائی بھائی نه زمونږ د حسن علی بھائی نه عبدالخدی بھائی ټولو ته عبدالخدی بھائی ته ډېر مبارک شه دا نوې کاروبار
1: خیر مبارک
0: جی سر
1: څه
0: وکړم آواز دکٹ کی جی عبدالخدی بھائی سپلے کما لاڑو عبدالخدی میں وہاں بخیال ماں چکا لاڑ لے خات لاڑے عبدالخدی بھائی زلف دماران پسپنا غاڑا وزنی آشکان زرد بلیکو منڈیر دیر زیادہ مربانی عبدالخادی بھی خادہ بادو سے گے بریلیو سے گے دا پروگرام تاس ہو رہی دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان ماتوی لکھے جی عبدالخادی بھی محسوم کر دیوے چستر مسیح پخیر راغ لے یو جہان من نکوما وچ دستور استر کی دی بیخی وا وا در تلگی شس پلنی وا وا ما ولی دی ډیر ډیر څنګه ونی چا میسج ډیر زیات خطرناک بس جمله خلک کی خوشاله اوسه گئی سو کوم زما आवाज وری دا ټانک دا ایف ایم دا سیډنا ټول تا ډیر زیات مبارک باد ورکو

2, 3, na. سندر کو جناب مونږ سره ټیم ډیر زیات کم پاتې شو. خدا به درته ووایم چې پټ پټ یې خندل خو څه یې نه ویل. پټ پټ یې خندل خو څه یې نه ویل. او مړه مړه یې کاتل خو څه یې نه ویل. او ډیر مې ورته ویل چې څه خو ووایا. ډیر مې ورته ویل چې څه خو ووایا. خا خا یې کول خو څه یې نه ویل. او سرته د شپې په خوب کې ناسته وه. سرته مې د شپې په خوب کې ناسته وه. ستوري یې شمرل خو څه یې نه ویل. زار یې شم د سترګو د ښایسته بڼو. زار یې شم د سترګو د ښایسته بڼو. زړونه یې ویشتل خو څه یې نه ویل. سو بالکل جناب ټولو ټنګوالو ته پیغام ورکول غواړم جی. آج شکر الحمدللہ زمونگا پراڈکٹس پا ہر ورکوٹی غٹ کسمیٹک سٹور کے اویلیبل دی. اور اسپیشلی ابراہیم بھائی چکم دی جی پا ڈبرو چی زمونگا ابراہیم بھائی چکل ہم تاسو ورزش و لرو والتا اخا پا تاسو اللہ شکر الحمدللہ کریم چکم دی کپ دری سو روپے دے خرسائی نو شل روپے بتا سو رعایت پا کے کئے شل کم پا دری سو روپے بتا سو لدر کئے دغ سے فسواش کا دوی پا دو سو روپے خرسائی کپ دو نیم سو روپے خرسائی شل روپے بتا سو لچکم دی جی بالکل رعایت در کئے دینی علاوہ چیزمونگا کم سیزو مالی سکن پلش نہیں علاوہ سکن پلش کی بالکل گٹا کم دا سکن پلش کی بالکل 50 روپے ورکوئی باقی سیزونوں کی بشل روپے چکم دا دلہ پریدی نو سپیشلی ابراہیم بھائی چکم دا پا سولورو کی دکان کی ہم زان لکریمی خیدی نو خام خا ڈبرو کی ابراہیم سولورو والتا خام خا سلام دعا کوئی کریمونو تیالے دینی علاوہ پدی کی زمونگا بیا تکڑا رور چکم دا جی خاص

السلام علیکم اینا السلام علیکم و رحمت الله و برکات امید درمه چې ټول ولاته روغ جوړ خوشاله ټیک ټاک څوک حاله د چون په مزور په خوندونو کې به د سره څوکم زمونږه واس چرته موري په کوم ځای کې موري په کوم سیمه کې موري په کوم علاقه کې موري کاغذ زمونږه شران مشران غټ واړو ماشومان یا زمونږ ګلالي ګلالي رونی ازبون یاسبین یاسبین خويندې بالکل چې زمونږه واس سوري دلې شي تاسو بالکل په وانه کې لاو برابر راس اور دی وکی چکم دے بالکل تاسو زمونږه آواز چکم دے پر ټانګ مختلف سیمو مختلف علاقو کې اوري دلې شوی ا یو زل ټول نه چکم دے ټول تمخ کې ټول تا ګډ مارننګ صبح په خیر یعنی سحر په خیر الله دی وکی چې دا غوړ تاسو په خیر کې ریت خوشاله سره امن امان سکون سره او بالکل چې لایک مزو سره تیر شي بالکل سوک چکم دے غبا کارونو پس روان وی سوک با کور کی مصروف وی اسوک با سکول کالج یونیورسٹی اڑے رو زمنگا خویندو چکم دے اگی بوس لگیا وی کی دی شی کور کی بدا کا جھاڑو لگی وی اچون کی چاگی کلا لگا چائے خلق اس کی کلا دا نو دس بجی شی بدی ٹائم کی چکم دے اکثر خلق کور و صفائی شروع کی کور جارو کئی سوک به لگی وی چکم دے بالکل چائے به ورتس کی گرم گرم چائے بس کی اور پروگرام بوری اس پدا سے لگ لگ مسکے کی گی ہم چابا منگتا بالکل جی ادکال دا میسج دکول کوشش کی سوک به چکم دے بالکل دا گرم گرم چائے سرا پراٹا او سوک به چکم دے بالکل سوچنو فکرونو کی بناس وی ریڈیو بے لگ اولے وی د چاوه زمون پروگرام لا ډیر زیات انتظار وی دا انتظار غړي بالکل جستا سو ختم شوی دی سوق به کور نه بهر په وجرو کې ناس وی سوق به په بازار کې ناس وی او بالکل دا خپل کاروبار هم کوي ریډیو به هم ځان ته لګولې وی کړي چې سوق په کارونو اوس مصروفیاتو کې بیزی وی زمونږه आवाज هم اوري خپل اکټیویټیز هم کوي پاکستان دومرا انتظار کوي دومرا ویٹ کوي اور لکھ پاکی کی تاسو زمونگا پروگرام ہو رہی نو تانکی ویری سو مچ بلکل حسام لودی رائے سیدھے لینے اپکم کی چپن نیک پنی کا زمونگا استاسو عمل کرتیا روانہ دوام ابھی تر دو ساتون نوالا لیس پر جو پوری

فلرتی خبری اتری بام کو اور خامخا ساسو کان ساسو میں جس ساسو پیغامات بہ ہم زان سر پروگرام کی شامل ہوزی جڑا پروگرام دے ساسو ر پارا ا زمون نڈیری خبری اوڑی زان ضروری پروگرام چکم دی اگ ساسو ر پارا ویز کچھی ایز نا کاسمیٹک پاکستان آئی زیڈ این اے ایز نا علی وزیز ایز نو زرا نا ایز نا چکم دی دا پروگرام دا کلے پروگرام دا کاسمیٹک پروگرام اور سر ساسو دی بیوٹی ساسو ر ہیر اور سر چکم دی ساسو سکن یعنی ساسو دی سرمن ساسو کلا استاسو رخائن ساسو وشتان و سمره هم فکر سمره هم چه کم وی کنه لکه خیال ساتل داغی بیوٹی ساتل داغی چه کم ده داغی ده پارده مختلف پروڈکت نو داغا بلکل تا چه سپانسر کیز ناکا سپانسر پاکستان بگم که چه زمونگ سرم ملگتیا زمونگ سرم ملاتر ده آئی زیڈ این ایز ناکا سپانسر پاکستان حاصل وینو پا تاسو مامراسی لازمی براسی پروگرام کی براسی رخ ٹیک ٹاک چه کم ده برخاخ لی آو زګه چې کوم پروګرام 20 ساعته لپاره کنه نو لکه حقیقي کې بیا دا خبرې نشته چې موږ به راځو او موږ به نه راځو خو ټیک ټاک به تاسو راځي موږ سره پروګرام کې برخه اخلي او موږ هر ورځ کوم دی یو نه یو ورځ کوم دی موږ تاسو سره اکثر د پروډکټ حوالی سره یعنی یو پروډکټ زموږ ټارګټ وي یا دوه پروډکټ زموږ ټارګټ وي په کوم باندې چې موږ تاسو سره خبرې اترې کوو چونکہ کله زمونږه دا ټول پروډکټ پوره شي غنه کله ټول پروډکټ زمونږه پوره شي نو بیا مونږه په ټول پروډکټ باندې لګه شان ریویو تاسو له درکو دوه دوه درې درې منټه چې کوم دې تاسو سره مونږه د ایز ناک کاسمیټک پاکستان چې سمره هم سمون پروډکټ چې دا 30 دیر پروډکټ دی 30 پروډکټ چې کوم دی پاګه ټول باندې لګه لګه ریویو تاسو ته درکو او تاسو نو هم ریویو خپل تاسو کان تاسو میسج هم ځان سره شاملو نو نن به هم تاسو ته لک شان ته چې د ایز ناک کاسمیټک پاکستان زمونږ ټوټلی سمره هم پروډکټ دی اگر مونگ سر شامل لی پا مارکیٹ کی اویلیبل دی پا ہر کاسمیٹک دکان ہر میڈیکل سٹور ہر جنرل سٹور کی بچکم دیتا اس تو بالکل پا آسانی سے نہ ملاوی گی کہ تاسو جون چکم دے آگا پا وانا کی کوئی یا چکم دے پٹان کی کوئی دا جون کوئی تاسو تو بالکل زمان پروڈکٹ ملاوی گی

0: داسي کار وکم کنه داسي کار زما داسي کار وکم چې دوه صابون باندې خبر در سره کوم بیا در باندې میوزیک اورم خو دې سره که سو کوم زموږ سره پروگرام کې برخه غیستل غواړي موږ سره پروگرام کې خپل آواز الفاظ څه قسمه تپوس پختنه د پروډکټ طریقې استعمال پروډکټ مراوړې دي هغه طریقې استعمال ته پوسته ایڈریس معلومات ته د پروډکټ معلومات ته سکین باندې سمسایل دي داغه د پاره د پروډکټ ته پوس پختنه نو بالکل جی 0-335-435-15 یعنی 0-2-3-5-3-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- جاسمین چې کوم دی کنه جاسمین وی چمبیلی تا سشی ته جی چمبیلی تا ارامبیل چمبیل نه دی جی ام اغه لی وای او اکثر چې کله درامبیل لا ګولونه هاسی په کلی کې کولو شي کنه د کلی یو سر کې به بوټي وی داغه او د چې کله دا غوټي کولو کې اوس پړی کنه نو دومره بهترین خوشبو چې بالکل تبا خوشبو پسې زی اور ګرځي واپس نو دغه شانتا سو هم انتخاب کولی شي زمونږه د چمبیلی یا د پلاور یا گل یعنی گلاب والا دوانا بہترین صابون آن دی انتہابو کے استعمال کی زغو تاسلم چیو پیر زمان پخلا تاسو راوڑی باقی بے بیا تاسو زمان بغیر سے دا پوست پختن راوڑی جو یا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: ورحمت اللہ کی و برکات ہو جی تاسو تا دیز نا کاسمیڈک پاکستان پروگرام کی حرکلی وائی ماں
1: با مستدیر خوان را کئی دا پروگرام بس سکر لانے و تناس تو دا پروگرام رو دیر خوان کئی
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ماں سر سو خبری کئی دو چر تنا
1: دی دی چر سنکاش نا رسر نصر ممان ناستا وائد گوان دا دا پروگرام رو دو تا دیر خوان ور کئی
0: ماشاءاللہ جی ماننا خوشحال شئی دا او خپستان سو ناما سدا
1: الو واز نرا جی
0: جی جی ستاسو ناما سدا ستاسو
1: مانا ما بید دچه سنکچ نا
0: خجی سنکچ نا دا پا تانک کی رازی که پا وانا کی
1: نا نا دا پا تانک کی رازی تانک سر اپ رو تک گنا رمانی سر اپ آئی چانگ دا
0: کابی پا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اس پویشم او دارا تو ای گنا چیز مونگ دا ازنا پروڈکٹ مو دا زن دا پارا چر تروڑی دی دا زن دا پارا دا کور دا پارا نا
1: نا دا تیل خمراو سر بندی استعمالاو
0: سیشو زمونگ دا ازنا والا شیمپو وغیرہ مو راولی دی
1: دا اوس نه شامپو چرغل دے دغه نام پتا مو کولا کلونجی د کچ شیدا
0: ا د ایک والا دے د ایک والا کلونجی نه دے د ایک والا دے ها
1: اچھا دے والا
0: او جی بالکل دا انډی والا نوم نر سره یا ساته ازنا آی زیڈ ان اے ازنا
1: اچھا
0: صحیح شو جی
1: صحیح دا مننه خیر
0: ډیر زیات مننه شکریہ تھینک یو سو مچ اللہ حافظ نو تاسو مرات لیکشی تاسو پیغامات تاسو میسج مم ځان سره شاملوم خجی

0: اوکی جی میوزیک وم خیر دی لګ لګو ور سر سر تاسو کاز به هم اخلو جی السلام علیکم جی خور تاسو له دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کې هر کلی وایم زه بالکل جی شوی م تاسو سره کی تاسو شوی وخت سات خروان دی جون خروان دی زمونږ د ایسنا کاسمیٹک پاکستان د ښکلي پروګرام ته مو سره وړي دي خورکی خپل آواز را سره الیکشن را ژوند دی جی جی تا ته یو گانا پلے کما ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی پسپینا غاڑا وجنی عاشقان او سید بس گانا درته پلے کوم دا اوس مم گانا پلے کړو دا اوس ټپی نه وی هلو اوکے جی تاسو کال ڈراپ شو او وی ماته یو گانا پلے کړو سید بس تاسو ته پکې یو گانا پلے کو نوري به بیان پلے کو ٹھیک دا ہمار یو ڈیئر ڈیئر او ڈیئر ویئر از شاپ آف آل پروڈکٹ سو فسٹ آف آل آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ ٹو مائی ڈیئر بردر آر سسٹر سو ٹیل می اباؤٹ ویئر آر یو فرام اینڈ دین آئی ول ٹیل اباؤٹ دا شاپ اینڈ ایڈریس اوکے جی السلام علیکم جی السلام علیکم بالکل زخیم برابر یم تاسو سنگے اما سره سو خبرې کیو د چرته نه آواز تاسو آواز ډیر زیات خراب راځي د ټنګ نه سره سو خبرې کوي منصور
1: او کنه
0: اچھا منصور څنګه جون خروان دی شکر منصور عمر دې سمره دې پندرہ سال ماشاء اللہ ماشاء اللہ او زمنگ نے ازنا والا پروگرام سمر ٹائم نہ ہو رہی منصور اچھا ہر اورز ہو رہی ہو تو کور دا پارا ادھے پروڈکٹ راؤڑی دی اچھا کم پروڈکٹ راؤڑی دی زمنگا اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او نور پروڈکٹ پر آؤڑی کا نمبر آؤڑی رزلٹ درتا ملا شوے دے مرے خراب چکم سیستا تو ضرورت بس دا کراؤ گندا استاد تو ضرورت تے اسی تک ڈاکٹر لال شی کا نا نو الته پاسپتال کې ډیر زیات ډاکټران وي د مهدی ډاکټر وي د زړه ډاکټر وي د سر ډاکټر وي د جوړونو ډاکټر وي د پټو ډاکټر وي د شوګر ډاکټر وي د بلډ پریشر ډاکټر وي نو هغه کې ته به هغه یو ډاکټر لزان رسي چې کوم مسله وي تاته نو زمونږ هم تاته وایو چې زمونږ ډیر پروډکټ خو هغه پروډکټ ځان لپاره راوړ چې کوم تاته ضرورت دی نو استاد ویختو اوزی کسه مسله ده وزی نو بیا دا سی کار وکړه زمونږ د پیاز والا شیمپو او د پیاز والا تیل صحیح ده صحیح ده شایسته گانه درته لګوم پروگرام را سره وره اوکے جی تھینک یو سو مچ ډیر زیاته مننه

0: برنامجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تواصل البرنامج هر كلي دي رزيا تمينا پخير علي ديزنا كوسميتك پاكستان كي وائما
1: تواصل تموج هر كلي وائيو ستڈي مشي در توائيو سامبائي
0: سنگ چلے ستڈي مشي پخير علي اور سنگي مجھ خو بالکل ٹيك ٹاك دي جي عبدالحادی صاحب را سره خبری کئی عبدالحادی صاحب آواز دی آواز دی دیر زیاد کٹیں گئی چی دا والی اوز ٹیک شو اوز بلکل ٹیک دے خواہ جی جی جی جی بس دامو خوک لگا نگورا چی کالمو کو خپل آواز مرا سره شریک کو نو بس ما مو اوریدو چې عبدالحادی صاحب خو ټیک ټاک دی او موږ هم خوشاله شو. جی جی جی جی جی بس عبدالحادی صاحب نن چې کوم دې ستا آواز کې لږ ډېره مسله شته خا ماتم بس داسې ماته محسوس شو کنه ځکه مې در لوم ویلي چې لږ ډېره مسله موږ له ښکاري. جی جی جی جی جی وائے بالکل جی عبدالحادی صاحب ہیلو اوکے عبدالحادی صاحب تاسو داسې کار وکړئ واپس کال وکړئ کیدای شي ستاسو آواز هغې سره بالکل جی ٹھیک ٹھاک شي ښه زه عابد حسین کچ بائی چان کوچی گانا را باندې واوره کنا گوڈ مارننگ اینڈ ویلکم کہتے شو می ویری نائس وریشا وفا عمل جنید کو سلام آئی ایم گلال فرام ٹان تھینک یو سو مچ جو ہمیں آپ ویلکم کہتے اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائی جی السلام علیکم از به بالکل جیشه ام برابر یم تاسو سرنگی موچ خدای
1: یار دیر سے شکر الحمدللہ بس غتو کہ غتا کہ سی اخی تو ٹماٹر والا لے تا والا بار ملا اس نے
0: سو پسو روپے دی غستی وا
1: آواز میں جتا سر باند و ستارا جار کی جمع وزن دا تو کل 35 کلو
0: اچھا او دا 35 کلو دی پسو غستی وا مارا دا خو ایسی اغیستی و سلیم سی با
1: دا کلا کلا ای کنا
0: دا خو بتا بانی پروگرام کی گی وسا آو کنا داو چی تو سمونگل پا دی که خخ استخ کلی مزیدار پروگرامو که دا خوراکا
1: یار بالکل تابیدار تابیدار پتی کما دا اولا دا بولی میں در تیری چی تنا راجے آسو چی کما دا مستوائی چی در روانے در روانے راجے نا
0: نا دا با درزو کنا دا با انشاءاللہ زبیر سیب چکل درزی ور سر با درزم ٹھیک دا
1: کالا تقریبا چا خیال دا
0: نوستا مونگا خیال نشتا کنا وہ دا خو دا خو دا غوی خو خدا
1: اچھا دوسرے گھر میں جانے پتہ دی گھر تھا کہ روز ہم تک جلے کرے کہ کنا جان سر بار کنڈیشن رہا ہے اخبار
0: ان شاء اللہ نذا سلیم سے بس خونے ہوئی گنا وی مین پتلو راتلو دی اتی گی کل رازا کل وز در زم مینا نو دا ان شاء اللہ من درزو خام خوا چکر در لگو خان
1: تاسو به ان شاء الله را جو مو کو گلے سی جو کر تا تا کہ مخلا صدر نی سوال کی مو کو کارو نستانے گنا مو کو اورا دا کو نے اورا بتانے
0: سلیم صاحب ستاسو سومره غړ بزنس دی او د ویزو بزنس مین نه یم او دغه 35 کیلو ټماټر دی په 100 روپۍ اخیستی نور بزنس څه ته وایي دومره بزنس هم جوز هم بجوز هم نه کوي خان تم اللہ چی کم دے ضرورت نہ راولی اللہ دی تاسو بیماری نہ پیخی اللہ دی تاسو کور والے ٹول سے ہاتھ ورکی
1: د درمان سے قدرمان مزلا سے شیخ بدین غار ده کنه شیخ بدین غار بيزو سرا
0: اچھا
1: ا ډېر غټ غار ده کنه هغه باندې لکې سیمنٹ پی پی لګېدل د مطلب د ورور دي ما ډېر غټ مال جنې وځي
0: ا او ز سلیم سیب سلیم سیب دا را تو چې د ایز نه حوالی سره بس پیغام ورکوي تاسو خو بازار کې تقریبا د 24 ګنټو کې 12 ګنټي به بازار کې ژوند کوي نو د ایز نه حوالی سره څنګه ریسپانس را روان دی سوک تاسو نه تاسو کی غنه زکه چې تاسو خو دلته ټول خلق پیژني
1: د یقیني منا اوس او مطلب د ما سره یو کلیواله ناسو به دوه کسان رااله یو د نصرو کلیوالو
0: ټیک شو
1: اسمت ملنگ نمیجی آگا در یو گارو چین که دا یو چکم دا میرپان نمیجی آگا در یو ور و آگا را غلی و رور را غلی و در تماسر را نواخی سو بیویل کم پروگرام سوری دا بی ما ور تیلی چی دا ایز نبیل بی تا یه بلی کپنی نمو آخی تیگه دا نم ناخی سل نگواره کنم ما ور تیلی چی
0: تکلا سڑی جی آو جی آو
1: ما ور تیلی چی دا کپنی دا سوری دا ویلی ویدا بی چرنگ پا شیمپو میمپو دا ما ور تیلی چی شیمپو خورو دا دلتا بلار چو تاسو بلال مارکیت که ملاو کی دیا رمضان مارکیت که کچیر تا تاسو مطا دا ریزلت نکا دارا دا دا ایلان پی که نیما شیطای واپاس وارا رو خلی بیسی واپاس واپلو
0: اوی کاغوی در نکلی ما پسی را ورزو بیدر کم
1: بلکل تابیدار او زخو دو جورک نیو دی چور اکرک زیلی ریدون کی دیا خطول ما تا مطلب دورو راجی کنه دلتا منجلس تا هون
0: او جی او نیو پیسی به زمان والی
1: بلا جی را غلا او مطلب دورو را دیر منجلس مو سر وکر اولی چی راجی وچ نو بجی است ساڑھے آٹھ بجے تر نو تر دس بجے تک تو خلق راجی والے گرمی بھی عدل تو دور ہی نہیں گنا
0: اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا اچھا
1: تا پروگرام ہی وچ تا پروگرام تر سکی جو را بس دے جسم دے تا پروگرام پا والے سر مطلب دورو را منجلس کو
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بس سلیم صرف دستا سومین ہے زمون سرا زمون دے اسنا کاسمیٹک پاکستان سر استا سومین ہے استا سومین مونگا قدر کو دیر زیادت من نشی دیر زیادت شکری استا سو
1: دغور توای کنا د شیخ بدین سره هوا په کم سو ولګي
0: اواز کم لګي هلو اوکے جی د سلیم صاحب اواز را سره ڈراپ شو

0: Okay, Jimmy, how is the weather? Please play any Nath. Abhi Nath, so abhi is song ki idhar main agar main Nath ko chalaunga to ye mujhe bhi acha nahi lagega aur jitne bhi sunne wale hain usko bhi acha nahi lagega, acha mehsoos nahi hoga. To inshallah kal Jumma hai, agar zindagi ne wafa ki to kal zarur hum inshallah Nath ko play karenge aur khoobsurat Nath ko apne program ka hissa banayenge ji. तो आज बिल्कुल मुझे वो जमीर इजाजत नहीं दे रही. ठीक है, जब सॉन्ग्स और नात मिक्स हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं जी. अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू भाई, हाउ वाज द मॉर्निंग, एंड भाई सब लिसनर को सलाम. इज ना जिंदाबाद, इट्स मी सोनिया. वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू डियर सिस्टर. वेदर इज वेरी वेरी गुड बट समथिंग एंड लिटली हॉट फील जी. अस्सलाम वालेकुम. بالکل جی خیر دے, ٹھیک ٹھاک تاسو سره رنګي
1: ما بیا دا څنګه ته کوم اډوډ پدیل نمبر کوم
0: سات کا کرا سره خبري کوي کنه.
1: بالکل جی سات کا کا
0: کوي. سات کا کا اغا بیگاچ اغا لسنر چې کوم انعام غټلې دي کنه تاسو د سند چې کوم انعام تاسو اوس دی وکه په پروګرام کې کال کړي ښا چې دا در تاول ويم سات کا کا او زمون پروگرام شروع دے پٹنگ وانا مان دے نو تاسو اگے کی کال کڑے دے نو تاسو دا سکارو کی تاسو ور لکا ڈرا واخلی اگے نہ ول تصویر واسی مات رولی گی زبول غور ولے گم. ٹھیک دا
1: کاڈنا نیستا کنا پیسی و در واسو
0: صحیح دا پیسی را واسو زبور تے لوڈو کم. ٹھیک دا
1: پدی دا گبان حکم نمبر
0: نجی ز تاسو تے در لے گم دا غوی نمبر صحیح دا
1: خاصا صحیح
0: سو او اوکے جی پ میسج کی در لے گم. ٹھیک دا جی ڈیر من شکریہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام ڈیر من ازمنگ خوگ لسنر سات کا کو او بے گئی دخپل سیڑنا پروگرام کی او سوال را اوڑیو نو دا زمونگ سرا زمونگ سر مینا دا زمونگ دا پروڈکٹ سر مینا دا چکل تال پروڈکٹ ریزلٹ در کول شروع کی گنا نو تو بیا پا آغا پروڈکٹ بانے خپل زانم قربانے آغی سر بت مین ہم لری دا آغی سر بچ کم دے تا دا حد نسیات مین ہم لری دا زمونگ سات کا کاری چونکہ زمونگ پروگرام روزانہ ہو رہی او زمونگ پروڈکٹ راوڑی نو سات کاکا وی چیزو پخپلا پروڈکٹ نه استعمالوم بوڑا سڑیم خود کور د پار راوڑم کور کی ماتم آشومان زمان وسی زما چی کم دی بچنگی مکتوائی چی حسام پروگرام او ری تاسو ریزلٹ را تمیل آشوی دی نو بیگای د خپل سرنا زی تاسو صرف لکه د بل پروگرام خبر دا خوزی تاسو تا صرف غمین بیانو ما چی حسام پروگرام ترالم چونکہ سٹارٹ کی رہا لیو بار بار کال کول بیا ما کال نہ اوچا تو چونکہ سٹارٹ کی زکال نہ خلما چکا لمنگ انٹرو کول کی خبر کو نو بیا ما تا میسج را لے چکا اوچت کا نو ما چکی دی شی سات کا دے راش سمنگ مشران دی بس ما دا دوی کال چکم دے دا سٹارٹ نہ زان سر واغی سو نو چکلے سٹارٹ نہ کال واغ سل حسام اول بخنه غواړم د ټونه بخنه غواړم چې ما تاسو تل چکال زما په سٹارټ کې بار بار کال کول نو ویل چې مطلب می دادی چې زه یو سوال راوړم خپل اوریدونکو له د خپل دیز نه لیسنر نه او په هغه سوال کې چې کوم دی په هغه سوال کې هغه سوال به داسې وي چې د دوی نه زه سوال کوم هغه سوال چا ټیک کړو زه به ته د خپل سنډ نه چې کوم دی کارډ یعنی زلوټ کوم زما ته هغه وس کېږي ما ورته ویل ټیک د سات کاکا بالکل چې تاسو ته څه مسله نشته ما ته هیڅ مسله نشته نو هغې کې هغې یو سوال راوړو زمونږ یو لیسنر و چونکې هغې هغه سوال ټیک کړو او سات کاکا دی اوس تاسو د لایو براه راست پروګرام کې کال وکړو چې سار شو زو سو کما غیتا ز تاسو ته وکما چې تاسو به غیتا وکي یا ز غیتا پخپله وکما نو خبر تاسو پخپله واوري دا سره بور سی مینا دا ور دا مینا اسی نی وی سوګ د چا خبرو سره مینا نه کی ا بالکل یو اخلاق پکار دی یو چکل استا یو سی سو کی استعمال کی استا پروڈکټ استعمال کی غی کی ریزلٹ ملاو شی نو هغه خلک بیا تاسو سره د خپل ځان نه هم مینا ډیر زیاته کی ا د خپل چکم دی د پروګرام او د خپل چکم دی د مصروفیتونه چکم زو موږ دی کاغی خپل مصروفیت پری دی او ستا پروگرام ل راځي ستا پروگرام ل ټایم ور کی ستا پروگرام بیا وري نو زموږ دی ستا کاسمیټک پاکستان سمره هم پروډکټي سمره هم پروډکټي اسنګ یو وختي سما یو رو را لغي موږ ته ویلی چې ما ته د کریم ضرورت نشته نو تاته د کریم ضرورت نشته خو هغه په خپل بیا ویلی سی ویلی چې زما ویختانو زی ما ته راغی د پاره یو خشان شیمپو او خشان اویل یعنی تیل خوایه نو هغه چې کوم دی تاسو بالکل تاسو ویښتان پریوزی بهترین رزلټ تاسو ته ملاویدلی شي زموږ د آنین د شیمپونا د آنین چې کوم پیاز دی آنین ویلې کېږي جی پیازو ته یعنی د پیازو د رس نه دغه تین اور آئل چې کوم دی جوړ کړی شوی دی تاسو د هغې انتخاب کولی شي د شیمپو انتخاب کولی شي انشاءالله ستاسو د ویښتانو دغه ای ټو زیډ مسلې به ورسره حل کېږي ستاسو سر کې خشکي ډېره زیاته ده داغې نه تاسو پریشان یې کله چې ویښتو غورځېدل شروع کېږي هغه هم دقه د خشکۍ له وجې شروع کېږي ها چې کله انسان په سر کې خشکۍ ډېره زیاته شي دغه مسلې مسایل ډېر زیات شي نو بیا د هغې نه هیر فال هیر لاس چې کوم دی هغه سټارټ کې خو انسان پرې پوهېږي نه چې کله ګنجې شي بیا ورته چې کوم دی د هغه خیال شي نو د دغه سیزونو حفاظت چې کوم دی د دغه سیزونو خیال ساتل چې کوم دی هغه تاسو په سټارټ کې کوئ هغه بالکل چې کوم دی دغه مسله مسایل کله ډېر زیات شي هغې ته یې تاسو مه پرېږدئ.

0: اوکے جی د سره یو اخیری کالز د پروگرام ځان سره اخلم میسجونه بخیر څنګه تاسو شاملم خو ځان سره یو کالز واخلم بیا به تاسو ته لږې خبرې بیا چونکې ډریس سایټ ته ټایم را سره کم دی نو که ستاسو هم څه قسمه تپوس وي څه قسمه مسایل وي ستاسو مخ باندې ویختري بالکل زمونږ خویندو په مخ باندې ساپي ویختري د هغې ختمول غواړي د هغې علاج زناکې شته زمونږ دغه د درې قسمه بلیچ دي په هغې کې دوه قسمه بلیچ ستاسو د مخ دپاره شامل دي د یو سو پیر استعمال سره انشاءالله ستاسو دغه مخ دا ویښته رنگ بدل شي اور هغه بیا چې کم دی دومره کمزوري کی چې هغه به مزه ادوړیږي اور ختم بشي اخیری لاسټ کال بیا راځم اډیس تا استاسو تا دغه پروډکټ حوالی سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام دومره لکی پرسن وی چې تا کال ما اٹینڈ کو بیا هم تاسو خبرې ونی شي خیر دا کله کله نیټورک مسله ازید تاسو غلطی نه ده نو داغه لپاره رائس بلیچ کریم او چکم دے گول بلیچ کریم تاسو انتخاب کولی شئ اور دا واقع دے زمونگ دے پاکستان دا سیو بلیچ تی جی چی تاسو باکسر زمونگ خوین دے با بازار تے لالے لی نو چکلے ویزان دے پارا بلیچ رولل نو سیرم بے ورسر اضافی اگستو چکم بیوٹی سیرم بینو آگا بے ورسر پس 800 روپے اضافی اگستو نو تاسو با دے بلیچو چکم وا آگا بس تاسو ڈبل خرچہ کی دلا سبا کی دلا چی ڈبل خرچہ با کی دلا نو او چکم نے او سا تاسو دا سے کار کولی شئی جی چتاوس از نا درکی پا آگی کی 3-in-1 یعنی سیرم بلیچ پاؤڈر اور بلیچ کریم پکے تاوس تا بالکل ملاوی گی پری آپ کا ستاوس تا ایز اے گفٹ چکم دے سیرم ملاوی گی نو پا کم قیمت کی ام پا کم قیمت کی چتاوس کم نارمل بلیچ را لی ام آگا قیمت کی چکم دے تاوس تا دیسنا کاسمیٹک پاکستان آ چکم دے ام آگا بلیچ ملاوی گی نو تاوس انتحاب کو لیشی دمخ اضافی ویخت ختم ہو لگواری نو زمانگا رائس بلیچ کریم اور گول بلیچ کریم انتہا بالکل لازمی اسے
1: لکھئی
0: اسی کم نے تاسو پا لاز بانی وقت موجود دی ساسو پا خپو بانی وقت موجود دی اور سرہ اور سرہ چکم نے داغی وائٹنگ تاسو راوستل غواری داغی کولا تاسو راوستل غواری اور بالکل دستابری پشان خیستہ کول غواری نزمونگ دستابری والا ہینڈ اینڈ پوٹ چکم بلیچ کریم دی داغی انتحاب تاسو کی داغی انتحاب چکل تاسو کی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ پا ملاوی گی بہترین کوالیٹی ان کوانٹیٹی پا ملاوی گی اور تاسو چکم دی یو زل انتحاب زما پا خلو کی سا بار بار وائم چی دویم زل ضرورت پا نتاسو تا زما دا خلی رازی نبا زما دا ویلو تاسو ترازی زکر چی تاسو تا بیا بلکل دی سناکا اسپنڈک پاکستان دا سائن ریزلٹ ملاوی گی اور خام خواب ملاوی گی ریزلٹ ملاونو شو د مختلف د چکم دی د کاسمیٹکس چکم دی یو مختلف د هر چا یو سلوګن وی څنګه د پولیټیکل پارټی یو سلوګن وی کنه چې نو دا سی زمونږ هم یو سلوګن دی زمونږ چکم دی اومدغه سلوګن دی اومدغه आवाज دی چې ریزلټ ملاونه شي پروډکټ واخلا دکاندار له یو سخپلی پیسې تیرا واخلا دا خبره مونږ زګه کو چې دا پیسې تاسو ډیر په مهنت سره پیدا کوي زمونږ چونګي د ټانګ وانی ډیر زیات پاسمنده علاقې دی خلق مزدوری دے زان دا پا رکی محنت دے زان دا پا رکی او چکم دے آغی وانی دا پیسے پیدا کی نمونگا ستاسو پیسی زائے کول نگوالو زگا چی تاسو دا محنت وانی پیسی اگٹی نو آگا مونگا زائے کول نگوالو او زمانگا نی دا سوچ دے چی ستاسو دا پیسی زائے چی ستاسو دا پیسی پزول لاری چی نو دا در توائم چی یو زل تاسو دیر زاد چکم دے دیر زاد پا مایوس شیوی ہے مختلف پروڈکٹ پا مو استعمال کری وی دیر زیادہ مایوسی سر بمخ ہے ستاسو با آغا زڑ چکم دے زڑ چکم دے تاسو بدا سوچو نکڑی وی چنوری بدا لاس چکم دے دا با پشگو باندی زمان خدا بدا کاسمیٹک پروڈکٹ نراولم یو پی رخ پل چکم دے اخیری کوشش ہو کئی اخیری امید چکم دے ستاسو دا آئی زیڈ این اے ازنا علیف فزیزر ازن انزر دا ازنا استعمال کی انشاءاللہ انشاءاللہ ورسر ای ریزلٹ با ملاو شی بہترین کوالیٹی ان کوانٹیٹی با ملاو شی تاسو پکې بهترین دوه قسمه پیسواش ملاوي تاسو پکې بهترین دوه قسمه کریم ملاوي کی تاسو مخ باندې دانه داغونه تیسری سترګو دلانی توري هلکی زوانه کی پمپلز اکنیز ڈارک سپاٹس ڈارک سرکلز سمرهم مسائل وی تاسو مخ خیسته دی مری سټ سمرهم ایریاز دی تاسو سپینول غواړي بالکل پاغه باندې استعمالول شي تاسو پلاس باندې لګول شي ستاسو لاس نو ټول ټیک ټاک دی چې کوم دا البو وي ښکته کوم دا هډوکې وي دي کې اکثر دا تور داغ وي دغه ځای وي دغه تاسو سپینولو غواړي اکثر ډېر زیات بد لګي نوم استعمالولی شي ورسره زمونږ دوه قسمه هیر ریمور د الویرا د فلاور دواړه استعمالولی شي پنش برابر بدبو او ورسره ریزلټ بهترین او بهترین بیوټی بم تاسو ملاوي ګنو انتخاب د اسنا کاسمیټک پاکستان تاسو کولی شئ.

اصغر جنرل اسٹور مین بازار ٹانگ، صحت اوم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ سٹی، وقاص ٹریڈرز زڑا سبزی منڈی ٹانگ، جہان زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ، ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبرا، ضیاءر رحمان کاسمیٹک اسٹور، صبور صابر کاسمیٹک اسٹور، شیخ اوتار روڈ ڈبرا، نور خان جنرل اسٹور، پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا، روہیل لیڈیز اینڈ شاپنگ سینٹر، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ، غنی رحمان دکاندار، منجی کلی ملازم فردیسی دکاندار، نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ ملازم فردیسی دکاندار، نزدی تاج محمد دکاندار ارپی کاکی سر نزدی کلی سر نزدی گومل علاقہ، متی اللہ دکاندار شیگن آکیب پرائمری اسکول، حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جیوز بازار، میلی لولو شاپنگ سینٹر، ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر دیم، دکان نمبر 1 تاسو ته بالکل چیز موږ د ځناکا اسپینډینګ پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاویږي، او دا غی انتها تاسو کولای شئ. السلام علیکم، سلام ٹانگ میں پھر صبر شاہ کا سالانہ اور سو رہا ہے تو جی ماشاءاللہ خیر عافیت سے کریو جی. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن جی. آسام بھائی، اب بھائی عبداللہ کا سانگ لگاؤ، اب جلدی کرو. آسام بھائی میں نسیم ہوں، عبداللہ کا سانگ لگاؤ، اب جلدی کرو. ٹھیک ہے عبداللہ کا کون سا سانگ تھا جو مجھے نہیں پتا. برو ہاؤ از دا ویدر پلیز. اوکے جی ویدر از ویری گڈ. السلام علیکم پیاری حسام، آپ کیسے ہو جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کہ آپ کیسے ہو؟ اللہ کرے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک خوش. انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں، یعنی سبا بیا ملاوی گو. مزید معلومات تو پار 0-3-50-1900-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
ایجنا کاسمیٹک زندہ باد تاسو ټول فائدہ باد

0: خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی ز محمد دین یما د اشما سٹار یما اور پا غزنی خیل مارکیٹ کے ما سره د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی غزنی خیل بازار کریم خان مارکیٹ سنی خٹک وی چ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی آواز دے کلیئر دے اور ریڈیو بلی کا آواز کلیئر ہو زما خپل گلا چ کم دن اوغه ٹھیک نہ دا او زما د خپل مرئی د وجه چ کم دن اوغه آواز گڑ وڑوی دین علاوہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگئی خی ٹک ٹاک برابر حیا افریدی ونس اگین میسج را لیکل ډیره زیاته مننه حیا خور خوشاله اوسه راځي ګورو د فون بلی کر سره پیلنه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی ګورو تاسو هم کال کول شي 03 15 9 02 02 0335 960 7450 لیټ سی هو از اور فرست کال السلام علیکم هلو السلام علیکم سوق خبري کوي د کم زینا سنا خټک خبرې کوي د لتمبر نه خاصینګي خورې طبیعت دی خده برابرې او یو سنا خټک به مونږ ته کال کولو میسج به کولو زمونږ د واتس اپ په ګروپ کې ډېر مشهور د کرک نه خو هغه الکو سړیو خور نه وا او پهل ځل دې راته کال کړې دې کمخ کې دې کله کال کړې دې سنا اختر نہ پہلا دی یو پہ رما تا کال کڑے او ما تا دکڑے او کئی نام تا دکڑے او خاماشا اللہ سنا دار تو آیا کنا چی نن دی ٹولا ورس کی سہر نوالا او سا پورے دمرا ورس خو تیرا نا دا خوبیام خلق برا پاسی دلی چی زمان پروگرام کے کال کئی نورا بیخشوی بھائی دا اشما دی کم یو پروڈک استعمال کڑے دے اچھا ماشاء اللہ اشما رائس صابن کا اشما رائس فیس واش اشما بیوٹی صابن ہاں ماشاء اللہ دادی من ڈیلی استعمال کری دی کم یو بازار نیرا غواڑی سنا لتمبر نه را غواړي خا لتمبر کې ته چانه
1: مومن نه
0: مومن کاسمیټک سٹور نه صحیح ده کچر ته کې نورو کالرانو کال وکړو او ماته نه ته پوسو کړو چې سحر نه والا اوسه پوری دې صحیح استعمال کړی دي او راغوی مراته بیوټی صابون او رائس فیس واش یاد کړو او استعمال کړو ایمانداری سره نو تا تا با اشما بیوٹی صابون اور اشما رائس فیس واش زمون طرف نه گفت ملاوی گی نہ زمنم چتا استعمالے خلکہ تب پہلا کالر رہے گا نا تا ما تا دا پروڈکٹ یاد کرو کراتلون کی کالرانم دا یاد کرو دا استعمال کڑیو نن نو بیا بتا تا چکم دے کنا دا گفٹ ملاوی گی زما تر اپنا
1: رام بھائی مجھے
0: سیدہ ڈیرہ مننہ خوری اللہ دے خوشحالہ کا سنا زما خور ما سر ملگری وا اور تاسم کال کولے شئی اور نمبر یقینن چی تاسو ٹولو تا پتہ دا سیدہ گنا

0: راځي ګورو بل سره د فون بلی کې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله
0: وبرکاته. سوق خبري کوي زما خورې کم زنه. یان څه
1: خبرې کوم منځرو
0: باندې. صدف ولي سکول ته نه ته لیک سنگا. غالباً حاضری شروع کرے دا زمونگ پروگرام کی نہ ہم کلاس نہ ہم لسم یو لسم دو لسم ہو یو خبر ادھر تھا وہ کما چې ترسو پورې د مور او پلار په کور کې ترسو پورې اختیار دے دے ویلې شي سبق نو وایا خشیز دے بچیز نه دے مصروفه به ورسره مطلب ایف ایس سی کوي کنه
1: جی
0: ایف ایس سی کوي لګیای کنه
1: جی
0: او نو ایف ایس سی کې د کې د الله پیپر ټول کلیئر کا نمبر دے الله خرا والا ورپسې بیا بی ایس سی او کا چې څومره ویلې شي نو وایا په کار راځي ځکه چې کوټ منځري استاسو طرفونو ته ډیر داسې اپرچونټی راځي سبب سنس چرته به مطلب ګورمنټ نوکری به ملاو شي یا که نم ملاوي کی چاته به کور کې سبق خای علم چې کم دی کنه دای ورنا ده نو پکار به دی راځي او چې کله دی نشو ویل نو بس بیا به نه زمینی په شانتی شي کوټ منځري کې موسم خېسته دی
1: بالکل بیا نه
0: دا کوٹ منظری خا پیرے ابھی جوندئی دا کنا سنگا در تا پتے نشتا ستا سو دا علاقے دا تو وائی ماں تا پتے نشتا اللہ دی جوندئی لری دیر زیادہ منے نا اللہ دی خوشحال کا صدف سا پیغام اور کبھی اور دن کتا دارا تو وائی جنن سہر نا دی وہ سا پوری دا اشما سا استعمال کری دی
1: وجان اشما کم فرمولا پہ سوچ سر میں مخوین زلے اشما اونین شیمپو او اشما ہربل ٹوٹ فوڈر جی دی غدرے پروڈکٹ مستحر نا وہ سپور استعمال کلی
0: سایده ٹک دا بیا دوبارہ ہوا آیا مخ دیسا سر وین زلے دے
1: اشما فرمولا پہ سوچ سر او وستان چی دی نو حقا کم اونین شیمپو دی اشما حقی سر او اشما ہربل ٹوٹ فوڈر سر موقع خون سفائی کل جی دی غدرے پروڈکٹ مستحر نیز
0: سایده ٹک دا دیرا منانا لوی خزش خوشحال ہو سی خان دیرا
1: منانا
0: اوکے جلا فے صدف زما خورما سر ملگری واد کوٹ منظری نا کوٹ منظری کی یو ڈیر تکڑ دکاندار دے مزبا کاسمیٹک سٹور ماشاءاللہ دا اشما ہریو پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دینا علاوہ دا کوٹ منظری چکم خلق دی نو کلان دی رازی دا سی بڑا کلی تھا بڑا کلی کی چکم دے نو اہم زمونگا یو ملگری دے دا پولیس ماما سنوم دے پروگرام باوری خان دی بچے کرام بینا میں نیم ہیر شو اغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي نور غنی بای سره او دینه علاوه چې کوم دی لاندې کتا سو درګۍ ته راځي په درګۍ کې سومره کاسمیټک سٹورونه دي سومره مارکیټونه دي سومره بازارونه دي په ټولو کې زمما پروډکټ ملاویږي سپیشلی چې کوم دی کنه شاو حسین ٹریڈر دے ریاض اینڈ سنز دوی سره زمما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي په الجزیرا مارکیټ کې رازی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندی سوگ دی اور دا کم زین را سر مل گری دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام این السلام علیکم
0: وعلیکم سلام سنگ ای خور طبیعت دی خد برابری سوگ خبری کوی دا کم زینہ
2: شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس این تاو سنگ ای لبنا خبری کم
0: لبنا ماشاءاللہ چی دا سومرم کالران را غلی دی کنا نو دوی چی کلا کالو کی او خبری کئی نو دا موبایل چی کم دے دا ما دے دا غصر جخنی ولی وی دا مایک سر کنا او ماشاءاللہ ستا دومره خسته تیز आवाज دے کدا موبایل پدی ٹیبل ام پروتی نو دے مایک کے خلکو لستا خبری ورزی
2: شکر کنم خبر یم دک شانت خان کی کنا چتا ہلو ہلو ہلو اخو زادا سے بیا انسان ل تنگی کنا
0: صحیح خبر ادا خو چ انسان وی کنا ڈائناسور نو وی یا خدای نو ما کلا ویلی دی چتا انسان نی ما دا وی تاویل چتا انسان زڑ تنگی گی نو ما وی چ او انسان وی ڈائناسور نوی گنا ما دا وی دا خو مینه دی ویلی چتا انسان نه ستا زړه به ولی تنگی کی ته خو سه پروگرام نه کوي ته خو سه ار جی نه
2: نو پروگرام خو اور ما کوي نو دا هلو هلو چې وتکې اواز دې نه راځي نو بس دې وایي خو انسان نه تنګي او ستار یو اشاره زما طرف ته یې ځکه مې درته وویل چې انسان
0: نه الله دې نه کې خورې چې زما اشاره ستا طرف ته دا غي دوه وجې دي کنه یو خدا دې چې ته زمونږه کالر یې مونږه ستا اواز اورېدلې دې نه مو لیدلې نه مې د ترور لورې نه مې د ماما لورې نه مې د تر لورې نه مونږ سره په کور کې نه په گاون کې نه په آفس کې ما ته څه پته ده چې ته چیندخه یو که ډایناسور یې خدا خبرو نه پته لګي ته وایي چې اواز یې غټ وي نو انسان به مغټي خبیا ټیک ده دار تو چې تاسو چیندخې ته څه وایي استعمال کرے دے اشما رائس فیس واش اور اشما ہربل آئل دی یوز کرے دا خا دا یوز کرے دا کا یوز کرے دے بوتل خودے خودے خوشحال ہو سی سب پیغام اور کیا اوری دن کو تھا ڈیر خوین دے بدی آواز اوری چا تو اور تدش پی آواز نہ کہ چسو کو وخ دی او کسو کو ددی
2: نو بیا ما آواز نہ را کوي
0: کنه ولی آواز خودر کی ډیر در ته پکی وای چې زو دی ما دا خبر دے صحیح دا خانو سب پیغام اور کبھی دا غوی خلق ہوتا او دا بپری دو
2: تولو تا ویم کنا چے
0: پخپل ورتا وی کنا دا بلچا پخول ورتا وی
2: خپل خلا دا
0: خاخ پخپل خلا ورتا وی خواہ آیا ہاں
2: تولو تا ویم کنا چے ایش ما پرادک ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنا اے تو زی تول دے خولے دے اگر ما خپلا یوز کرے دا اور چې ټول تا وین چې چا هم نه یو خېری غلط کار وکړي کنه چې دا چې ايش مہر ور اير مې ده دا پر مطلب فائدہ مند او شیمپوان د وښتو دا پر فائدہ مند او ټوت پاوډر د مطلب برش پر ذریعے استعمال ولا شي اور فیس واش دا مطلب سحر چې پاسه مخ وینځي اکرام شیخ نه دا د خپل دې کنه سحر ايش ما فرموله بیوټي مطلب فیس واش باندې مخ وینځم کنه او د شپې ايش ما راي فیس واش باندې مخ وینځم ماشاءالله ماشاءالله دومره ډېر خپل رزق ته راکورې ته کنه دا ټول تا وایم چې تاسو چې ايش ما پروډکټ یې نه کیو دومره خپل هغه دې کنه نو دا تاسو ته زیات ځان سره هغه کوي زیاتې وکوي
0: سیدا ډېر مننه الله دې خوشاله کا ها تھینک یو جی اللہ حافظ ورسگ روڈ بانی سوکم زما آواز اوری کنا کما تردا کا شاگئی دا سمر دکانداران دی ٹولو سر زما پروڈکٹ ملاوے گی اسپیشلی شاگئی کی ندیم زما خوگ روڈ دے منہاج ٹاور دے دل تک افریدی میڈیکوز دے اغی سر ہم زما دا اشما پروڈکٹ ملاوے گی گورم دا فون بلی کرا سر سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم خوګه وروره سوق خبرې کوي د کم زینا
3: فیم الله خبرې کوم د کیما
0: فیم الله څنګه ای طبیعت دی خده برابرې
3: الحمدلله الله احسان
0: هغه دکاندار دی راته کم یو یاد کړو عبدالرحمن عبدالرحمن پروګرام اوري کنه
3: او بیر کولا اوري
0: بیا خو به خوشاله شوه او چې یار فیم چې کم دی د چترال نرالو لکی مروت کې کالو کړو او زما دکانه یاد کړو ها او
3: بیر
0: دا زرا تخکاری لکه شپګ میاشتې چوټی دی راغستې ده ها
3: نه نه شپګ میاشتې نه دا نن راوونی
0: خما ویل کې چرته د سعودي عرب والا او پشانت شپګ میاشتې چوټی دی راغستې ده زکه چې ماشاالله ډېر ورځې وشولې چې په چوټی یې کنه
3: لږ بوتل له اربل آیل مې واخستل صابون مې واخستل تقریبا 15000 روپو سامان مې واخستل او ځان سره ورځ ته خلک اخیې
0: ما شاء الله ما شاء الله او بل خبر ادا ده کنه چته پدا سیزی کی ڈیوٹی کوي تا سربدا سی ملګری چته یو پروډکټ خپل استعمالې اغي بدر نه خامہ خا غواړي چې یار دې پروډکټ کې خوسه چل شته چې فایې می استعمالې دا اربل آئل نه یو
3: تقریبا میاس مخې متا ته چې تلیفون کنا او بیا غاښ ګردې کې کار یو کنا
0: هم
3: او زه مو د سره په پوس کې تقریبا نور نه او داس په دا چې دا یا نه اسې استعمال وکړنه کېده
0: هم
3: دې لیک ته مو دې چې تاسو زه یو بوتل راوړم
0: صحیح دا
3: انډیوال ملګری نه وګیا مې شوار ولای کنه دې پیسې را کولې ما دې چې نه پیسې مرا کو دا انډیوالې چې گیفت ستا
0: صحیح ده ټیک ده
3: بیا چې استعمال څه کنه په الله دې یقین کې دي کنه چې افتا یا پاینټ کې دې نه کنه هغه کاری مسئله خدای پاک حل کړه هو تلای
0: صحیح ماشاءالله ماشاءالله زبردست
3: وجه پوهه دواګانې ته غري ماري سره او څنګه ما او دې چې هغه کې استرای د یوه د پاره ما سره ولای ما ټول ما ته پاره هغه چې پرې په کامیا په دې ورته چې الله دې اره و سم چې دا مصیبت نه خلاص ما
0: امین امین امین بس ګور زه همیشه فهم به د ایشما هربلایل بارک یو خبره کوم کنه چې یو خوې مولانا بلال جوړی اغه خو ځان له یو خبره ده د کی د زیتون دی کلونجی دا د سه مبارک بوټی دی ورکه چې دا په هر بیماری کې کار کوي خو چې تورته نیتو کې او په دغه نیت راوالی او استعمالي فایما الله دې خوشاله کسمره ګنټو کې رسی چې دلته نه روان شي
3: څنګه
0: سمره وخت کې رسی چترال ته خپل ډیوټي زیتا چې دلته نه روان شي نه نه دا نه وې ما زه دا وې ما چې سفر دې سونه دې په لار باندې سمره وخت کې رسی سو ګنټو کې رسی
3: یار ما خام دې نه غوښته کنه ګاډي ته وګورې چې ټیم پدې نه
0: اها
3: سار زانو په ټیم باندې باندې یا سات بجې ته ورسې
0: بس کټه چې موبایل در سره یې کنه نیٹ پلی کا باندھے ہوم زما پروگرام التا اور دے شی گوگل کے درے واری اولی کے www.ishmaradio.com اوم دا سے بھائی اور اللہ کا سنگا چھ دلتا ریڈیو باندھے اور ٹچ موبائل وی واٹس اپ بانے میسج کا لنک بدرو لے گا مغی باندھے التا اور دے شی درے درے گھنٹے اوخ لائیو پروگرام با اور چھ لائیو پروگرام نہیں بیا پ لنک نہ چلے گی او نو بچا تا بہو ہے کنا میسج بچا تا او ہے دا نمبر چالا ور کا غیبہ واٹس اپ کی یا غبل نمبر ور کا 0315 اغا ور کا غا واٹس اپ زڑیر گورما نو انشاءاللہ زب لنک درولی گمل تا پروگرام ما اوری دے شی ملگری بد ما اوری چ دا کم زمون گا پروڈکٹ استعمال ای نو اغوی بد نور پروڈکٹ نم خبر شی او تا تا واڑو دا سی محسوسی گی نا چ زپ لکی مروت کی یم ک پچترال کی یما صحیح ٹھیک دا اللہ دے خوشحال کا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سے ہاں اللہ فیض فیم زما خوگرور ما سره ملګری ډېر خوږی خبرې کوي او سرکاري نوکر هم دی چترال کې او ګوره یو خبره وکړه لوي زما تعلیم نشته خو د تعلیم باوجود چې کوم دی نو ماشاءالله خپل خبرې کوي

0: الرازي چې یو دوه کال ران والم بیا بس تاسو میسیجز باندې نظر واچو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک خبرې کوي د کوم زینا؟
1: مروا خان فرام دمیر.
0: مروا خان
1: جی جی
0: ژوندۍ؟
1: او الحمدلله ژوندۍ ما.
0: د لوی اختر نه بعد ما خو جنت کې بګرځي. خب یا سیدا ما خو په جنت کې بګرځي. خدای پاک سپر چاچی پکے لاسوگ دا. ہیلو زما آواز درزی؟ او بہرحال سو مجھے سو کرا لو کال لکھ شو. چلو دے بل کالر تھا موقع ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورٹ سنگ طبیعت دکھ برابر؟ شکر الحمد للہ بالکل خیر خیریت دے. خورٹا زکریا ہی کنا؟ ہاں اسکول دی چھٹیاں نہیں تھی کنا؟ چھٹی دکھے دا کرا تختی دل ہے جماغ ہوتے اسکول تزے داؤس والے نہیں تلے
1: دا
0: خوشحال ہے چ پروڈکٹ کور کے ملاوی کی شاپ اصل در چکر شوے دے گنا
1: او شاپ اصل مامو تن کرون ویلو کو ہس کال نو چتا
0: پ. اچھا کال نو چتا بشا فیصل دی کر بیماری دا والد سے بھی بیمار دے او د دین علاوہ چ کم دے نو ملمانہ ہم ډیر زی راضی او اغه سره چ کم کشرانو نو اغه دوان لاړه سعودی عرب تا شاپ اصل سره او اشما کپنی سره اغوی بختور شول نو د دې د وجه اغه ځان لدی بس کار پہ ډیر دے خان. دارا تو ہے چھ سب پیغام ورکوی اوریدن کو تا زکریا
1: پیغام با اوریدن کو تلا ورکم چھ دشما تول کو اک دیو بن نزیاب خیستے نی او دا سابون او دا توت پوڑر کو نہیں دیری لائف کی استعمالو.
0: صحیح دا ٹک دا لوی سڑے شے خوشحال ہو سیخا سو کم زما آواز اوری مسلم آباد کے نو زکریا سر زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. اخیری کالر بشاملو مدین آباد بستا سو میسیجز شامل. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے کرام بخیر برابر طبیعت نہ خریدی.
0: شکر الحمدللہ. کاری سے پت سنگے اختر دی سنگا تیر کو موسم سنگا دے پکا مخا ہو رہے
2: یار کرام بھائی ارین میں تک اور زور از مک دروانو ما دا اتوار پر اس بندے والے بان.
0: حافظ عثمان نابینا رزمک کے سکوے وزیرستان ڈیر خستہ یخ علاقے دی لکا موسم محسوسی کی کہنا موسم حوالے سر یادوں ماں او کاری سے بلا رب العزت دے درلا نظر ام در کی خا تال دے ملا نظر در کی او مال دے ملا نظر را کی او چے چا نظر کمزور ہے دے ٹول ل دے اللہ نظر ور کی نظر خڈیر لوئی نعمت دے
2: دے بجی جے کرم بھائی زمون دا ترو کنا تر تا میں ویلو تم جو کتا بالا پتیل بند روانے ما کی میدان میرا او تم کی میدان میرا زیادہ خراب دا او تم کے
0: داتا تو نزدید ہے دا نادر سموسو والا پکا بچے گوری والے والا نادر توایا کنا کاری سیو نادر توایا وے زما پشانتی د کاریانو نا او بیا زما پشانتی د نابینا خلکو نا او وای زما په شانتی د کمزور خلکو نه وای مړه خیر دی پیسې مګټه دواګانې ګټه کله کله
2: نو ایت الحمدلله کرم بای ما د کال می دې پر درته او کو کنه چې الحمدلله دې ما دې ما په څه ته ګنا زبردست ریزان دې کنه نن ما الحمدلله غي سهانه چې سهار دې کوم دې استعمال کړی دې په دا خبره وټه خبره چې مونږ تر زنانه راغله و زنانه ماته د خانه دې دم لاره کنه نو نما ته ویل چې مونږ په طرف باندې ولټي وتا وای تاسو په کوم په زبان کې څه وتا وای
0: مونږ هم ورته ولټي وایو ولټي کې کرنا ولټي کرنا ولټي
2: نو ما ته ویل چې د بس څنګه کار کوم هغه څه وی چې ډېر زیات تکلیف را ته ما ته ویل را ما سره علاج تا دی کار نو هیڅ مې په سټ نو وای اور لور کو ته مې چې په پنځه نه شو په پنځه منټ کې ریزلټ دار نه کو کنه ته مې چینګ کړل بیا زين ډیر څه نه وای خو ته مې څنګه تل بیا ما ته بیا وای چې تاسو ګر بندلې غراته وې پانچ منټ خو ته کوي ګرام به الله غوا دي په 3 منټ کې را ډایرک راته وای له چې پنځه خولې از امام مې بس خو برابر وې چې ځان دا تر تلګې د کبي چې څه بوج لګښت مې چې پړلې وانه وې چې ځان دا تر را لاګې
0: ماشاءالله ماشاءالله بس زما خو ګروره دا ټولې د مېدی مسلې دي کنه او چې د چام د مېدی مسله دا 100% ګارانټي سره به دا ټیکيږي چې اشما 61 استعمال کی ان شاء الله
2: بالکل جی اکرام بھائی تم زیات نه خلما او ستدي ما سپایسل پروګرام در کرا والا ستر سپایسل پروګرام ډیر زیات
0: پانه یاره د شاپیسل والد سه بیمار دی یاره دواګانی ورته کوي الله رب العزت دی ورله صحت ورکی داغه د وجه لګ زمونګه د دایره نه اوټ دی او ان شاء الله چې څنګه يم والد صاحب خوشي نو ضرور به زمونږه خواله راځي ملمانه ډیر زی راځي مریض دی دا والد صاحب مشرم دی په خاندان کې او هغه د فالج مریض دی او بار بار په فالج اٹیک کوي راځي په نو الله دې ورله صحت ورکی چې کله روغ شي نو به شاپیسل خو زمونږه کشر دی او ضرور به زمونږه خواله راځي او زمونږ د لاسه دی تھینک یو ډیر زیات مننه راځي دا یو بل کالرم والو ډیر خواري وکړلا او ډیر لری نارالو چې خبري ورسره وشي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: گلشن افغان سنگ خوره د افغانستان نستړی مشه په خیر را لې ژوندې او
3: ژوندې میکرام
0: خا ماشاءالله دا راته وایې کنه چې دا ابل ورځ زمونږه په خیبر پختونخوا کې خره زبردست زول طوفان باران ستاسو علاقہ کم دا سی وو کنا
3: او طوفان را خود سی دیر نا و باران و سو لگ لگ و سو بیا کی بیا و درید
0: اچھا لگ باران و سو او بیا و دریدو دیر و نسو
3: نا
0: خاص ایدا او دا را تو وای چه موسم زمونگ دا پی خور پشانتی دے ستاسو علاقہ کی کنا خیست دے
3: موسم کوټا کې هو لکه موسم خې یخې زکه پکې پکې لګي کولر پکې پکې لګي یخې او دی باندې خو دا کاشي پیالي وی زما مشخانه تر ازم د سي ګرمي
0: اچھا ګرمي وی کنه خدار ته وایا چې پروډکټ د اشما درته ملاويږي کنه
3: ان دلتا
0: او ستاسو په افغانستان کې
3: نو نو وکرم بای لا تر څو خما را غوښتې نه دي ځکه ما سره ما خپل را وړي دي چې کله دا ختم شي بیا به بیا به را وړم
0: الله دې خیر کی کاټه نه دي وړي دي ک درجنه درجنه دي وړي دي دا مې زکه وي چې افغانستان ته خو زمونږه دغه چې کم بارډر دی کم ترانسپورټ دی کم لار ده نو هغه بند دی کنه او کم خويندیرونه چې زمونږه د پاکستان نه زی نو چې کم دکاندار نه به پروډکټ غستل لکه نوی درا سره پرون را به تکړه وا اکوډینا چې یو کسٹمر دی وای چې افغانستان کابل کې بدایش ما پروډکټ چرته ملاو شي مونږ به تاسو نه غستل او اوس دلته کې وایو چې هم را اخلو په کارم دی ضرورت دی نو دی پسې مې درته وی بیا غیله ما خپل د قسمت او د احسان چې کم زما ډیسټریبیوټران دي دا غوي نمبر مې ورل ورکړو ما ځکه هر یو پروډکټ نه خو سن سخه به ور سره پراته یې کنه
3: بس کرام بھائی کچر تو ماتا نہیں ملائے گی بیا با ماتم نمبر رکھو ماں پا درجن درجن راوڑی ماں واحد کاس میں ٹکس ناخستی
0: صحیح ده ټیک ده ډیر زیات مننه خوري الله دې خوشاله کا اخیری کالر زما د پروگرام سب پیغام ورکه او ریدون کوتا
3: اکرام وی ټول او ریدون کوتا می دا پیغام دی چې ايش ما هر پروډکټ دی استعمال کې ما پخپل نن سحر نن گئی دی ايش ما هر بل ټوت پاوډر می استعمال کړ او رائس فیس واش می استعمال کو
0: او کچن تتا سو سوای کچن تتا سنو نه مخلی تاسو سنه مخلی کچن تا
3: اشپتخانه
0: اشپتخانه خوله نیم ده ښه صحیح ده
3: اشپتخانه نو اکرام بای
0: اها
3: لکتم نو می اخلتم
0: تا ورته سوای ډیره مننه گلشن خوشاله اوسې لویه خزه شي دا زما د پروګرام خیری کاله روا او راځي چې لکستاسو میسجز د پروګرامې سره جوړو وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وی چکرام بھائی تمام پروڈکٹ را سرا اویلیبل دی ادین علاوہ چکم دے وی سلام علیکم اکرام بھائی مفتی سے کل راضی مفتی سے پوم تاریخ راضی او پا اتم تاریخ باندے خیرات دے راضی نوزان راو رسا وی سیدا بیا دانو وی جماعت وینا نہ دے شوی روپ ماما دعا سلام علی کی وعلیکم سلام لبنا تبسم ڈی خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن اچھا وای جی زما خوزڑ استڑے شو کال نہ ملاوی گی کل ترا تا پروگرام کے کالو کا چکرام بھائی خبری ہو گو مایوب خان د خټک مایوب خان خټک ډګر نری نه دعا سلام علی کی دا کال دا سیدے کنا چې زکل کلا لکه دا فلایډ موډ ته موبایل اړو مکنا جاس پیرا ول ما زم چې کالو نه پینور ناراضی چې میسجز شامل کم دوم رډیر کالو نه پیرازی چې اغه جاز یا فلایډ موډ ته موبایل اړول وړول کم ز یو لس پینزل لس نمبر بیزی کما نو سوچ کوي چې د دې طرفه به څنګه کال ملاوي کی نه ملاوي کی پروگرام دوران کې ډیر ګران کار دی اغه طرفه کالو نه ډیر راځي نو بیا دې طرفه کال نه ملاوي کی دا مې اسې عام خبرو کړه چاته کال کو نه خو اسې مې درته وی چې ستانه ملاوي کی نو دا درته حقیقت وې ما چې زما د دې طرف نه خو بیا بیخی نه ملاوي کی زین الله یما د ټانک نه اکرام به ایشما ټوت پاوډر ډیر خسته دي د غاخونو خکولا د پاره شجریا د کرک نوای چې اکرام بھائی پھر تو جنید بغدادی قابل ہے ماشاء اللہ کیونکہ میٹا خیل میں سب پروڈکٹ موجود ہے نیو وٹامن سی سیرم سرف رائس سوپ آل پروڈکٹ موجود ہیں تقریباً 27 پروڈکٹ ہم یوز کرتے ہیں ہاں بالکل جنید بغدادی بہت ہی قابل ہے اور پچھلی دفعہ میں نے میٹنگ کیا تھا دو تین لڑکوں سے اس میں جنید بغدادی بھی بیٹھا ہوا تھا تو دو تین لڑکوں کو میں نوٹ کر رہا ہوں اس میں جو میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں ان کو جو ذمہ داریاں میں نے دی ہیں تو صرف جنید بغدادی ہی اس پہ جو ہے نا عمل کر رہا ہے اور اس کو عمل میں لا رہا ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں دین علاوہ چکم دے کنا نو ام خانی فروم سوابی وہی توڑیر کے اب پلک شیر دے پلیز اکرام بھائی داغی معلومات ہو کئی اور عقید سر اشما ہر بلائل کوپنی چکم دینو جمع کی دل انشاءاللہ ٹولو سر بجمع کی گی پلک شیر معلومات بموشی خان دین علاوہ چکم دے فرینڈز کاسمیٹک سٹور زما دی خوگ روڈ سر نیہار علی سر وکیل سر دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکوڑا خٹک کی کاری اسمت اللہ د کرکنا ویچ بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام اکرام بھائی زلیلا ام دا چار سے دینا سویٹ مامو میسج میں فل ریڈ کا فاطمہ مدیحا غیبی دی زبیدہ نور تمہیں سلام ورکا اوہ کی چی غیبی دی آمونگا حبیبہ دباجا بام خیلنا خطا سو حبیبہ آوائی چی استا والے دی تمہیں سلام دے والیکم سلام اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی ازغر جنہ سٹوریما اشما بلیچ زد نورو کپننگ یو بلیچ نور کوما او ٹول پروڈکٹ را سر موجود دی صرف د اشما بلیچ خرسوما صدر پلازا افسر خان پلازا کے ما سر د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما فارمولا گولڈ بلیچ چکم دے نو اغا اکرام بھائی را سر شارٹ شوی دی ہم سر خونے دی شارٹ انشاءاللہ درو بلی گو خان رسول اللہ زکہ چھٹیاں نے ختمی دی نو ماشاءاللہ اس کا ریگولر شورو دے دانش دعا سلام رہی گی وعلیکم السلام ادین علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی سنگ گئے طبیعت دی سنگ دے حالات واقعات دی سنگ دی
4: ما پزنزر بنور ولی رسول اللہ تا ما پزن
0: اچھا وای چ اکرام بھائی زما لا سونا ډیر زیات سپور دی دے دا پار زس استعمال کما کرک کریم لگاوا زمونګه اشما کرک کریم نه دی ډیر فائدې دی اسی خو زمون غوړ کریم م ملاوی خو غوړ کریم صرف هم د دې لپاره کار کوي چې خشکی ختمي بس نور صدا پارم کار نه کوي نو د دې په ځای باندې کرک کریم تاسو روړی په 300 روپۍ ملاوی کی کرک کریم لاسونو خپو مخ خشکی ختمی شونډې دې زخمی دی پدې او لګوا پوزه کې دنه زخم دی اورې دی خوګ دی خوله دې پخدا دې کې دننه یې ولګوا غوګ دی خوګ دی پاغه باندې ولګوا ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پخ دی ته پخپل پوخې ریشز در باندې رالو خارخ در باندې رالو زخم در باندې رالو خپو تلی دی سوزی ګوتو دا سوکې د ګوتو دا منزونه ګروتونه خراب دي پوندې خراب دي په دې ټولو کې اشما کریک کریم زبردست کار کوي. اکرام بھائی ز ایمن یم د ټانک نا ډیر زیاته مننه. ایمن آی ایم مروا خان اکرام بھائی دعا سلام قبول کوي. مروا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې. ز سنا وزیر یم مامو تا ته سلام ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. سلام سلام علیکم اجی صاحب دعا سلام می دروالې وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه.

ټانګ کې څوک زما आवाज اوري کنه صدا من رمضان پلازه کې ضربت خان چې زما مین ډیلر دی چار صده کې سومره رونه خويندې زما आवाज اوري غفور مارکیټ ته مخامخ مهر پلازه کې جواد کاسمیټک سٹور سره زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کې دین علاوه عمرزی علاقہ تنگی علاقہ اتمانزو علاقہ شیرپاو سرڈیرو شبقدر سمر علاقی دی الحمد للہ پدی ٹولو کے زما د عشما پروڈکٹ ملاوی گی پر ٹولو علاقوں کے ملاوی گی سیدا نادر وئی چ اکرام بھائی زمان نیم والا اور اٹھاسی باندھے دے پروگرام اورما خا ڈیر زیادہ مننا نادر خانہ

0: دعا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام د ټانک نه
1: یا رسول
0: اچھا ډیر زیات مننه دعا خوشاله اوسې خان
1: وسلم
0: ادینه علاوه چې کم ده نو وای چې اکرام بای شفقت خان یما ډیر زیات مننه شفقت خان خوشاله اوسې دینه علاوه فایکا فاطمه کائنات دلنډي بنوي چې مینور ته می سلام ورکا او اکرام بای وای د افغانستان ولرونه خويندې چې کم دي کنه نو کې چنتا شفقت خان وای شفقت خانا صحیح ده بس چې هر څه وای بس صحیح وای ورته دا هر چا خپل زبان دی خو ډیره مزه کوي ځکه بار بار دا خور نه تاسو کوم چې تاسو ورته سوای انیسا د ټوپینا وای بای ما ته خامخه سو وایا درته می وای کنه چې شما کری کریم استعمال کا لاسونو خپل خوشکۍ د پاره ها د مخ د دانو د پاره او د داغونو د پاره دانو د پاره ما پروګرام پر سٹارټ کیو وی چې اشما اکنی ډراپ اشما انټی اکنی ټیوب اور دینا علاوہ چکم دے دا داغونو دا پارا اشما فارمولا کریم استعمال کئی فارمولا کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے درے ورزو کے تاسو لے ریزلٹ در کئی دویما ورز پا درے ما ورز باندے بتاسو تا پتہ لگی چے آو یرا مزس استعمالو ما سترگو لاندے حلکے دانے داغونا تیر سری دا مکمل ختمی اشما فارمولا بیوٹی کریم سوابئی کے ملاویگی ہر زے ٹوپئی شویاڈا یار حسین مرغز چوٹا لاہور لنک روڈ تمہ

Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamidan wa musalliyan bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadar mano zusta surur Banda Muhammad Shahid Stasu au zama روزانه د یوول سنا دول سپوري مرګرتیا کیږي او دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت او په حوالی سره وی قدرمنو نن 18 ذلحج سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پنن روز دا آغی شہادت شیو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قدرمنو دا خلیفہ ثالث تھے دا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہون بعد دا خلیفہ شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد و زمائزت مند زومگے او در رسول الله صلی الله علیه و سلم دو بچی رقیه رضی الله تعالی عنها چلور د محمد صلی الله علیه و سلم او د دی رقیه رضی الله تعالی عنها د وفات نه بعد ام کلثوم رضی الله تعالی عنها تدی پا نکاح کی راغ قدرمنو زنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا زکوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمائی ذات مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا صحابہو کیو چی آغی دا حبشی پیلا ہجرتم کڑیو او بیا دا مدینی ہجرت کے ہم چی دے دا دی باقی دا ہجرت کڑیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دی پا فطری حیا او شرافت نا ډیر زیاد چی دے باکی دا اعتماد والا صحابی حدیثو کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو واری پخپلا حجرہ کے ناستو اجازت اغسطون کے راغ و یا رسول اللہ سلام ابو بکر اجازت غواڑی وی راجش بیا راغ و عمر رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ سلام و فرمائل راجش او بیا پدریم زل چی ویراغ وی عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پاسید و خپل لنگ مبارک
سیدھا کیناس تو لنگ مبارک کپڑا وغیرہ برابر کا غالباً اما عائشہ رضی اللہ عنہ تپوس کئی چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی دو بانی تا دسی اونا کوئی ویزو والی حیاء اونا کما چچان فرشتے حیاء زمائی ذات مندو چین سو چوالیس عیسوی کی تن سنتیس ہجری کہ دا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت نباد مشورے سرا خلیفہ جوڑ شو او سن چپن ہجری پوری یعنی سن تینتیس ہجری پوری چرے باقاعدہ زمائی عزت مندو خلیفہ پاتے شو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی زمائی عزت مندو مسلمانانو ٹول قرآن را جمع کو دا مسجد حرام یعنی دا بیت اللہ شریف او دا مسجد نبوی توسیع اشوا او زمائی عزت مندو قفقاز خراسان کرمان سجستان افریقا او قبرس داد دی باقی دا پا دور خلافت کی فتشول او باقی دا اسلامی ممالک دادا ددی سرحداد دادا بازنیتین چی کم قوم دا عقیدہ حملون محفوظ کی دو دا پارا وغی محفوظ کولو دا پارا بحری فوج چرے عثمان رضی اللہ عنہ برابر تقریباً بارہ سال ددی خلافت او پدی بارہ سالو کی اخیری شپک کالا زمائی عزت مندو دیر زیاد نا خوشگوار حالت د جمعی ورز و زمائی عزت مند سن پینتیس ہجری کی د جمعی پا ورز د دی پکور کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کولو چی شہید کرے شو او جنت البقیع کے چی دے باقیدہ دفن شو زمائی عزت مندو د ایمان روڑونا بعد حکم بن ابی العاص دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے باقیدہ پا زنزیرونو او تڑلو او پا نوری واچولو او سو رزو پوری دا پیو زان لمکان کی ام دسی زنزیرونو کی تڑلی شیو او ترو تا دویلی چی ترسو پوری تو نوے مذہب یعنی اسلام نپری دی تردو آغا پوری بچی دی زتا نپری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جواب کی دی ترت او فرمائل چی دا اللہ پا ذات میں دی کسبی مذہب اسلام کلم نشم پری غستی ایمان نزد کلم دست بردار کی دے نشم زمائی عزت مندو سیرت و کردار سرا سرا سخاوت او سروت کی ڈیر مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پا حق کی ویلو چھپا جنت کی دا ہر نبی
مرگری او رفیق وی او زمان رفیق با عثمان وی او زمان عزت مندو غزوه تبوک کی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکل حکم او فرمائل اعلان او کچھ بئی د اسلام او د الله د دین مدد او کئی نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د دی زر صحابہ یعنی د فوجیانو د اغي تہائی مقدار اخراجات پخپل ذمہ واغس چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خانہ کعبی اراده او فرمایل د زیارت نو د حدیبی په مقام باندې قریش مکہ ته اطلاع وشوا چې بھئی مسلمانان جنگ لرا روان دی پدی باندې قریشو د دې لارا روکاو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل سفیر جوړ کو چې لار شدی سره مذاکرات د پاره خبرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیرو دغ وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر 1400 صحابہ کرام پتہ داو لگی دا افواد آراغا چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کافر و شہید کو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان رضی اللہ عنہ بدل اغستو دا پارا صحابہ و سرا بیعت او کو او دا بیت آغا مشہور بیعت تے زمائی عزت مندو چی اللہ پا قرآن کی فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بیت رضوان بانی مشہور بیت صحابہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکے دا او فرمائل چی پا مرگ برا سر بیت کوئی دا عثمان قصاص با اخلو او زمائی عزت مندو چی کل قریش مکہ تا پتہ او لگی دا او اغید صحیح صورت حال نہ خبر شنو عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے واپس کو او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او مشورہ باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تحریر اولی کر اگر تحریر کی دا خبری وی چھو اس مسلمانان با دی کالی چی دے عمرہ نہ کئی ہو آئندہ کال با کئی ہو آئندہ کالم چی کئی بغیر چی دے حسلہی برازی مسلمانان انہ چی سوک مرتد شیرا شی مونگ بے واپس نہ ورکو کافر چی مسلمان شی دی تا با مونگا واپس دیتا واپس با مونگ ترا کئی دغتا بیتر زوان او صلح ہو دے بیا وی زمائی عزت مند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی د خپل طرف نہ خپل خوک صحابی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ سفیر کرو عثمان رضی اللہ عنہ کاتب وہی ہم و زما عزت مند وہی با دی لکلا ہم خدا د چ قرآن پسینہ کی محفوظ ہم او په یو شپه کې به چې دی قرآن مجید ختمولو زما عزتمن او زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع کې وفرمایل چې کله تا ته الله خلافت در کی نو منافقان به د دې دا کوزولو کوشش کوي خو گوری دا با نکو زیخا تردی پوری چی تا ما سر ملو
بیا زما عزت مندو چې کله د عثمان رضی الله عنہ د کور نه گیر چا پیرا محاصره وشوا منافق او کافر و عثمان رضی الله عنہ کور کې دن نه گیر کو نو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دغه حدیث چې دی خلکو ته وورل چې مانا پیغمبر علیه السلام عهد اغستی و چې ګوری ته به کوزیږي نهخه ته به دا د خلافت کمیس نه وباسې چې تر څو ما سره ملو شي. او زما عزتمندو هم د دې محاصرې دوران خوراک سکاکې بند کو اوبې بندې کړي سلوی خورزی زما عزت مندو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تگی چی دے دا باقی دا مسلمانانو دا خلیفہ سلوی خورزی نو اوبس کلی او نو خوراک بحث سی سال عمر دی وقت کی زما عزت مند دا مظلوم دا مدینی 18 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کی باقاعدہ شہید کرے شو زما عزت مند. زما عزت مند عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا اغینا چی کم باغیانو نو دغه باغیان با کیدا پډیر خبر باندې عبی ابن کعب نور صحابه و دیت تقریرو نو که خودی اونا من او زمائی زتمندو با کیدا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ ورک چی امیر المؤمنین دری خبری دی یا خود دی باغیانو طرفداری یا خود سی ہوکا چی دخپل و مرگرو یا مضبوط لخکر تیار کا چی دل تا موجود دی او د دې باغیانو مقابله وکړه ته په حق یې هغې په باطل دي جنګ وکړه دی به وتښتي بس ختم به شي او که دا منظور درته نه نو دروازه چې دی شاته پرېږده او شات دیوال مات کا د محاصرین اوزا مکی تلاڑ شا التبتا دا خلق چی دے دا حرم پا وجہ پرین دی یا شام تلاڑ شا التا چی دے دا معاویہ وفادار دی امیر معاویہ موجود دی عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل چیزا بار نوزا کہ زبارو وطم او دی سرا می جنگو کو نوزو خلیفہ نشما جوڑی دی آغا خلیفہ چی خون ریزی اکم او دا مسلمانان وینی تویکم دا امید را تغم نشتا چی مکی تلار شم دا خلق با دا اللہ دا حرم توہین اوکی او زبستاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیش گوئے مطابق زمائی عزت بندو چی کم رسول اللہ ما تا فرمائی لیو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی با چی زبا آغ سڑے نجوڑے گم چی زبا مکی تلار شما او دا آغی دا
د مکی د دغه حرمت پامال کون کې جوړ شو. د پیغمبر علیه السلام گاونډیتوب نشمه پرې غستې. زما عزتمندو په کور کې موجود صحابه کرام تقریبا 116 چې په هغې کې زبیر ابن عوام د هغې عبدالله ابن زبیر زوی و، غټ بهادر صحابي د عثمان رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شو، عرض یې وکړو امیر المؤمنین په دې کور کې زمونږ ډېر غټ تعداد موجود دی، که اجازت دی نو دا باغیانو سره به جنګ وکړم. نو عثمان رضی الله عنه فرمایل چې د هر هغه چا چې اراده د جنگ وي زه ورته د الله واسطه ورکوم چې زما د پاره دې خپله وینه چې دې څه کوي نه تېرې. په دغه وخت کې په دې کور کې شل غلامان وو، هغه غلامان یې آزاد کړ. بیا زید ابن ثابت رضی الله عنه راو وی امیر المؤمنین انصار چې دی اجازت غواړي او دی د پار اجازت غواړي په دروازې ولاړ دي چې هغې دوباره د اسلام هغه کارنامې بیا وکړي، که جن مقصود دی نو اجازت ول نه ورکوم. په دې وخت کې بس صرف زما غټ مددگار او موافقت ولا هغه یو دی چې بای هغه تلوار اوچت نه کی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ اجازت وغواړه، وته یې وفرمایلې ابو هریره تا دا خبره خوښه ده چې د تفاه ته د ټولې دنیا او سره زما هم قتل کی؟ هغې وتی چې نه. نو هغې وته وی که تا یو سړی قتل کو داسې شوه چې ټول انسانیت دې قتل کو. ومن قتل نفسا فقتل الناس جميعا، نو ته به خورې ټول خلکو له قتل کوونکي. زما عزتمندو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وو چې کامل اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرګه پورې کړی و، او تر اخیر وخت پورې چې کله د دی ځان ته خطر و هغه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره یاد کړی و او چې هغه کې رانا سو نشي نافرمانی و نشي. زما عزتمندو الله رب العزت دی د عثمان رضی الله عنہ شهادت د امت د نجات ذریعہ وګرځي، او موجوده چې څنګه په مسلمانانو حالات دی د هغې د دې شهادت په برکت دی ټول حالات د امت نه اخوا کی، او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دی الله د خپل طرف نه شایان شان جزای خیر او اعلی درجات ورکی.

0: کی ارمان.
1: راضی زمائی زتمن دکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولی شئی زمائی زتمن دو ورس اپ میسیج ہوم پدغا نمبر کولی شئی چونکہ بل نمبر لن بند دے او لہذا کسو کم کال کئی نو زما با ام پدغا نمبر کال کوی 0322-9153-240. زما عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پر دنیا کی بہترین دا صفات و نڈک پروڈکٹ تاسو ته پیش کئی او الحمدللہ سم الحمدللہ ترننا پوری اوریدن کو تا خپل یوزر ہوتا خپل استعمال کون کو تا بہترین رزلٹ دا خپل پروڈکٹ پا حوالے سرا ورکڑی صفات چسانا پروڈکٹ تی زمائی زتمندو چام چی استعمال کل زمونگا اوری دن کی منوال رونا خوین دی دی ٹولو تے فائدہ ور کڑی دا بہترین فائدہ او دا حد نزیات فائدہ چی دے دا صفات پروڈکٹ ور کڑی دا زمائی زتمندو صفات ہربل سکن سپری چی دا زمائی زتمندو تاسو تا پکور کی دا آغا لوشن و کار کوی کم چتا سو پا پینز پینز سوا او پا زر زر روپی دری دری او سلور سلور دانی اخلی او با که دا دشپی او دا ورزی پی مالشو نکوی. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ سو کو دو کم زی
2: ظاہر دے کرک میں خبر کہوں
1: ظاہر ہاں جی ظاہر سب آئی
2: جی دکشے میں مری میں نا دکشے میں خوگی
1: خوگی گی تسان عمر دے
2: چودہ سال
1: استاخ پی اس نے خوگی گی دا ولی خطبہ دسی ہو کی چی عمر دین پلازا کرک کی کمرشل پلازا کرک کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے رحمان اللہ شاپنگ سینٹر دے آغین بازان ترولے ہربل آئل خان صفات ہربل آئل اب روڑے او با کېده به پخپو ته مالش کوي د شپې چې اوده کېږي یو ګیلاس شودو کې چې د دو چمچ اسکا انشاء الله دردونه به ختم شي. ښا
2: شاجي
1: سنوم دي صفات هربل آئل ښا
2: شاه
1: او ظاهره بالکل چې یو بوتل دی استعمال کو ست دردونه به انشاء الله الله ختموي. ښا خجی دا مونگ سرا زمونگ کشر ظاہر آویلے چی خپی میں خوگی گی نو زمائی عزت مندو دا دا جوڑونو پا وجہ خوگی گی دا جوڑونو تکلیف وی انسان تا او صفات ہربل آئل کی زمائی عزت مندو دا صفت خلی دے چی دا درونو دا درد دا پارا بہترین مؤثر دی نو باقی دا. السلام علیکم رحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ استاد دعا دا سو کو دو کم جی جی مڑائی سے چلنے
2: مڑائی کیوں کرو کہ مڑائی
1: جی جی ٹانگ سٹی سان نیز دے رہا ہاں بس پٹانگ سٹی کی دا حاجی زربت خان دکان دا صدام پلازا کی
0: کوم پلازا کې
1: صدام پلازا صحیح شو هغه ته بلاړ شي او ځان د پاره بچی دی هغه ته وې چې ما ته هربل آیل راکا او صفات هربل آیل کنوم دنه ایرشوی و تیا مفتی سے والا هربل آیل راکا او هغه به واخلی او با کېده به چې کله روټۍ خوري که نه نو د روټۍ نه مخکې به دوه چمچې یا دوه غړپه هغه به کوي انشاءالله العزیز بیا چې دی ورپسې روټۍ خوره صحیح شوه تا ته به چې دی انشاءالله العزیز بالکل دغه د معدې دغه مسله حل کیږي خا منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک خان پتہ زیاد کزان سرا آو حاجی زربت خان سرا با ملاو شی او تو با وی مفتی سیب سلام ویلو او ما تو وی حربلا الرا کا یرا زو خو تا دا بتر مولا سڑی ما استاد شر تا مولا سیب نتا پوست کردی دی پا داغا کی پا جماعت کی چی مولی سیب جماعت کی با گانا کل لگی نو بس تا خو تا توری دو طول پروگرام زمان طول پروگرام کی نظمون او خواه دعا در خواستا دیرا میرا بانی خجی زمان عزت بندو دا و مونگ سرا زمان گرور او با که داز ویلی چیرا در تکالی نباد می چی ده بدن یعنی پا دغا باندی بیل کلو دغا رازی اوبر رازی او تروی تروی اوبانو بالکل صفات هربل آئل د دې د پاره بهترین علاج دی د سحر غرمه ماخام پنهره باندې دو چمچی بالکل دی اغه اچوی هربل آئل او اغه دی استعمالوی ان شاء الله او بیا دی خخستا خډیر روټه خوري چې سم خوري ان شاء الله العزیز افاقه به وتکیږي راځي ګورو چې سوک دی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکر دے ساسو دوار تا سو خے جی آواز ما ډیر سلو دے سو خبرې کوي آواز م ناراضی جی لګس ځان کلګ او با سی رو با سی نو خبشی جی جی جی حکم کور کے سے چلنے جی جی جی زستاسو زمارو رستاسو پدی آواز بالکل صفا نہ پے گا ماں چتاسو کور کے سے چلنے میگی دی پکی جی جی جی نو کتا سو قرآن ویلی وی نو سور نمل کی یو آیت تا یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون دا قرآن کی نولسم سپارہ دا سورت نمل چی شروع شی کنا او دویما رکو شروع شی یو رکو ختم شی او دویما رکو کی دریم سلورم آیات کے بعد دا آیات دا ٹکی وی یا ایوہا نمل ادخلوا دغا بچی دے پیو کاغذولی کی زبر زیر پیش بنا چی خواہ او بیا به چې دې اوم دغه میګو تا چې په کم زینه راځي دغه ځی کې به کې دي ان شاء الله العزیز لاړ بشي بیا به نه راځي ښا قدر من ښا جی زما عزت مندو عرض می دا کولو چې چا تم صف ها مسله په دې کې وی چې بای زما با کې دا میده سوزی او تروی او بخلی ترازی نو زما عزت مندو صفات هربل آئل د دې لپاره بالکل موثر دي ایون دی زما عزت مندو باک دے پاک ادگے سر دے استعمالو کی انشاءاللہ العزیز فائدہ بوی رضی گورو چی سوک دی را سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ابراہیم خانہ ڈیری ورزی بعد سنگ آئی خی
2: حالا دے خوشحال کا مفتی سے بس دا آواز میں وات دا پروگرام میں واروی دا بس دا مزر صبر نو کما ویل کال ورطا ہو کا پروگرام سانے ہو کا دیر خوندوار پروگرام لا دین خبر نہ ڈاٹ پروگرام حالا دی پدغ بانے تا تا بدلے در کی
1: آمین قدر من شی او چیری وی چی غیب وی پتر نہ لگی دا
2: او بس مفتی صرف دا وی دنیا مصرفیات دی دا وی چی کلا گرمیانی شوری سی بیا دی موزا پیٹرائی دو شمسوی سیزل شوری سی
1: صحیح صحیح نور خیر دا حالات خدی
2: اللہ احسان دا شکر دا
1: بس علی خان بابا دی روزانہ یادوی
2: بس موز ہاں پتلا چی دا بس آغا تا دیر دیر سلام وایو چچوری ناغا مکڑی دا آغا ناغا وصورتا پورا کہو ما آغا کرزائے بس لفر میں کزاو ما با دبن دبنو پا ٹرکونو ٹرکونو سلامونا مجھے دیر دیر یادو پزڑا چی مدال خان
1: درمن شی پا اللہ گران شی او پرادک خود سر پورا دی کنا
2: جی بالکل پورا دی دیر زبردست آغا جی تن پرے چی کم دا آغا خود زبردہ پزا سے خود ہاں استعمال کڑے میں دا پرون میں استعمال کڑے دا دلتا اچھا دانے دانے ویرا باندے کمیا سے پڑھا لائے مغا واجا و خبار حال آغا دانے میں اور پر شیخ سے بھی دا علا گوا دا
1: خا خا خا خا بس دیکھ یو دا کار کوئی دا شپی چی کم ما شمان ستا سو بغیر مچردانے ہو دا کیے گی کنا
2: جی بلکل
1: نو چی دا سٹے مو دا کیے گی او مچردانی وغیرہ پی نوی بس دا دی ما شمانو پا دی خپو باندی او لاسونو باندې کوي ان شاء الله میا شي بدی ته نږدې نه راځي
2: او دا ډېر زبردست او موږ خو بیا چې موږ متاثر وي هغه جا شاتا چې کله بیماری را باندې وځي چې بیا یې استعمالو بیماری نه مست
1: بس دا خو تاسو ته پته ده زمونږ د ټولو فطرت ته انسان فطرت کې دا خبر
2: او بس کوم ځ باندې چې کله تکلیف راځي هغه داسې مو کړی نه دی چې لاول دې مطلب دا چې
1: جی جی جی ڈیر من السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام مولانا صاحب شیخ خیر دامد تبا سارا
1: شکر دے ساس دعا جی سو کو کم زینا
0: تانک نا خبر کم ہو
1: جی جی او نامم صدا
0: نور مست
1: نور مست بھائی جی
0: ما ویلو
1: جی
0: دا تاسو اللہ رب العال سی دی
1: جی جی
0: دا خو مارا اول دی دا خو ما تا دیر نقصان را کیو خو دا مڑای زیاد تک را ور سرا
1: خلق دا مڑای نقصانی در کو لکه تا تا با اوس تا با اوس بیبیم که دی چی کور که نپریده چی یاره تا خوز ستڑی کم روٹای زیاد پا خومستا پا وجا دسی دا
0: او کنه
1: او کنه زمونگ آقا خور با دی ستڑی کلی کور که
0: بل دا دا شو دو سر استیمال اولی چی
1: بلکل آو نیم گرم شو دا چی بایی چی لگی و تا تلم کی کنه
0: Yeah.
1: پخشوی بی او انشاءاللہ پا دی که چی دی دادا چی کلا دا ماشوم بانی تا سسکی کنه جی نو yeah. دا ماشومانو اڈو کی با که دا مضبوط ہوئی زکا چی غٹ سڑے خو چی غٹ شی بس بیا نور مزید اڈو کی چی دی دا مضبوطیا نه بلکه کمزوری و تا پورا کئی خو دا ماشوم آگی که چی دی مضبوطیا پیدا کوی
0: ماشومان میں ایسا زغرتی ہوں مخواہ گا دا مطلب میں داو زیخ پلی استعمال ہوں
1: بلکل چیرے نیم گرم نیم گرم دغا کی اچھا وی
0: بلو آغا چی دا مڑخی تب اسکی کپ نهار اس کاشی مڑا اس کاشی
1: نو تاسو چی دے دشپی چی ودا کی گئی ودا پا مڑس کئی او صدا پا ریس کئی نو آغا شانتی با بیا تاسو توائیو
0: مائدی دے پارا
1: مائدی دے پارا خو چی دے تاسو دا د شپې هم سکلی شوی خو د روټۍ نه دوه چم روټۍ نه مخکې دوه چمچې دا اچول دی چې بیا د معدې بیا چې دی هغه دن نه اول معده کې کار وکړي او بیا که په مړۍ خورئ نو بیا انشاءالله چې فایده ډېره کوي او د شپې د کېدو ټایم کې چې کور کې شو دوی بس یو چمچ دو چمچ چې دې اچوي پيو کې او سکي ان شاء الله به تر بل
0: بس یو ما سپری را وړا مې شته
1: ها جی ها
0: ا دا مې را وړې
1: ها جی
0: ا دا مې لکه مخ ډیر وخت را سی او څو نور استعمال کړو خو بل بل فرمولا وا
1: ها جی
0: زما دا تا ول دغه مې اړه ده په اندره تا ته وړاندې زارو زی کې ګټې مې ټکړې اوس مې نه کړې مې وای ما چې دوه برابر وړم دا مولانا صاحب ته مارین شل دا په درو خبره نه کوي دا ول شي په پایدای وسط دا مې استعمال کړو ان شاء الله برابر
1: ان شاء الله جی دا الله په فضل بکلم د سینوي چې مونږ تا ته یو خبره کو او وی به بلا او باقی رازق الله دې خو فائدې د پاره چې کم شیز مونږ راخکلې دي نو ان شاء الله وما غشانتی بویخه او باقی دا برات دعاګانی کوي ان شاء الله
0: دا سر دې پرېست مال وری شي
1: بالکل سر کې پخوي د غوي اغه کې استعمالول شي ويخته غورځيږي اغه کې مالش کول شي بیا سحری زمونږ خپل شیمپو دې پیاز والا او املا اغه اغه باندې هم استعمالول شي ان شاء الله باقی وینځل شي سید جی قدرمن شی پالا گران شی ډیر مننه زما عزت مند دا مونږ سره د ټانګ نه زمونږ یو رور او با کېدا وای چې مولانا سیب شیز دی نقصان را کو او نقصان یې سو ور کو زما عزت مند مړی زیاته کړی دا خو زما رورا ک اوس هم زما आवाज ورې نو زما خور ته وای چې سینا مفتی سیب تا خیره وکي چې وای ستادی روټو د لاسه خوچې دی زو تنگ یا او ابراهیم بای چونکه میسج کړو زما عزت مندو او وخت هغه وخت کې چونکه ما میسیجونو شاملولو دغه کولو چې د ابراهیم بای کال راغو او با کې دا مفتی صاحب وی سلام کوم څنګه شکر دی بس تاسو سره حال احوال شو ذوالقرنین ذوالنورین ذوالکفل ذوالفقار او ذوالیدین او با کې دا ذوالکفل بای دی دی چې دی با کې دا د دینا با کې دا د دې نمونه غسې دی الله دې ټول غټ غټ عالمانو ګرځي او زمونږه مورجان چې دی هم چې دی الله دې وته صحت کامله عاجله او دائمه مستمره ورکی زما عزت مندو د صفات کاسمیټکس ټول پروډکټ تاسو تبا هر ځکه ملاویږي مثلا جانگیر ټریډرز مونیاری بازار په سرای نورنګ کې د جانگیر بای سرا دینه علاوه منصور جن سٹور صدام پلازا ټانګ کې د ضربت خان جی صاحب سره عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا بچ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بن مقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کرے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی سٹاپ کلواٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے فرید اللہ بھائی دین علاوہ رفیع اللہ کراکری جن سٹور کے دا رفیع اللہ بھائی سرا اویلیبل دی زما عزت مند و ملازے کا خیلو کچھ زما آواز سوک ووری نو زما عزت مند و آغی کے دا گرلز اسکول تمخامخ دا د حاجی لطیف الله په کور کې زمونږ پروډکټ اویلیبل دي دین علاوه شمسی حافظ شمسی ډبره کې جیوز مارکیټ کې زمونږ ټول صفات پروډکټ اویلیبل دي شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر منصور بائی سرا پلاچی رحمان مارکیټ میرعلی بازار کې او جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر د زبیر مرحوم مارکیټ لنڈیوا کې او زمای عزت مندو د جمیل خان په کور کې هم زمونږ پروډکټ اویلیبل دی چایلډ گیف سینټر ډومیل بازار کې صدف پلازا کې امیر سویټس اینڈ بکا خیل کې امیر سویټس اینڈ بیکرز پاغي کې نسیم بای سره زمونږ پروډکټ اویلیبل دی حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی بنو کے دا حافظ صاحب سرا او زمای عزت مند دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر کے دا عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ کے لکی بازار کے دا حافظ ادریس سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. دین علاوہ زمای عزت مند عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا ڈی آئی خان کے زمونگا پروڈکٹ چھ دے اویلیبل دی نو زمای عزت مند استعمال کئی فائدہ بدر کوي ان شاء الله العزیز سنگ چې زمونږ نور اوریدونکو ته چې ده فائدہ ور کړی دا باقی دا غی استعمال کړی دی او بالکل هغه چې ده ته مطمئن دی او تاسو یې هم راوړی استعمال کړئ. استعمال نه بعد مونږ سره خپل دغه شیر کړئ زما عزت مندو. بالکل چې کمی خبرې تاسو دلته واورئ او ما غ شانتی با با کېد گئی سره زبای عزت مند او تاسو ته پراډکو کې او ما غ صفات ملاویږي تاسو به تی فائدہ اخلي زبای عزت مند.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام خبر او سندر سرا ز قسمت علی رضا تاسو د درنه خدمت چې حاضر یم اجی دوستانو پروگرام منیجر دا نازمان خټک او ټیکنیکی مرسیال دا بلال خټک اجی دوستانو نن دے جون دے میاست چلرم تاریخ تا او لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ ام ریډیو 88.4 له طرفه د تاسو خوښې په خاطر د تاسو پر زور فرمایش په خاطر موږ تاسو ته پر دایوه نوې سلسله جاری کړې ده خبرې او سندرې بالکل دې پروګرام چې تاسو د خپل فرمایش مطابق چې تاسو د کمې سندرې فرمایش کوو آبا تاسو ته نشر کیږي نو بالکل تاسو نمبر جان سر نوٹ کو 0963-511-488 نمبر یو اور بیادر تمہیں 0963-511-488 آپ دے نمبر باندے تاسو مرتا برائے راس یعنی پزوندہی بنا تاسو مرتا خبر کولے سو تاسو دی مج آواز سے خپل آواز شاملہ ولے سو او دی خپل خوش سندرہ اروے دے سو نو کله چې تاسو د کمې سندرې فرمایش کوو نو ښه به دای چې تاسو دغه سندرې بول او چې چا ویلې ده ځکه چې موږ ته بیا په دې چې اسانی چې موږ ته هغه سنگر نام رو شو او د غانې بول رو شو نو چې کم سړی د کمې سندرې فرمایش کوي اول دا سوچ کوو چې دې بول چې دا دې کړی چې شاید دې سندر د چرنګا او دا چا ویلې ده نو چې موږ د سنگر نام واضح سي بیا موږ ته ډېره آسانی بالکل موږ انتظار کوو د تاسو د فرمایش 0963-511-488 په دغه نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولای سو او موږ د تاسو د فرمایش په انتظار یو دوستانو تاسو به اکثر دا خبره کوله چې بیا موږ نظمن خټک صاحب ته ووایو پروګرام چې سپانسر پروګرام پلان فرمایش بیا بل چې کوم پروګرامونه دي اشرف جوشي والا دے موجا قریشی سے وال لادما وال نو تاسو وای چې پلانې سندر ما تاسو دا خبره وضاحت کړو چې دا فرمایشي پروګرامونه نه بلکې دا موجا یو شیډول مطابق سندر پیش کو نو بالکل دے تاسو زیات اصرار دے تاسو فرمایش دے تاسو خواهش په خاطر موجا امری ډټانسی 8.4 اف ام ټانک دے تاسو خواهش مطابق خبره او سندر سلسله جاری کړه او دې چې تاسو خپل فرمایش مرستا ویلې سو نو ګور چې موږ سره ټلیفون پولی کې اول کالر چوک دا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا صاحب سلیم کٹی خیل بنو روڈ ٹانک
0: سلیم کٹی خیل بنو روڈ ٹانک قربان سلیم کٹی خیل ار کلا وای پروگرام چې
1: قدر من چې عزت من چې نسل ته کې دار راغلا و د پکان کوټ والا
0: جی
1: ابل قریشی راغلا و نسل شاہ
0: جی جی جی جی دگا سے داخود منیجر سے برکات تھی کنا فرمائش
1: بکے
0: جی عبدالرحمن عرف ابا جی ٹول لسنر ابا اچھا ڈیرا مننا سلیم کٹ خیلا یو جہان مننا جی جی دوستانو سلیم کٹ خیل مرسرا پلین مان دے احمد گل آواز نو چونکہ دے احمد گل چے زور سنگر دا او پونیٹ باندے دے دا سندر چی دی آ ڈیر کم گون دی نو کا مرا آغا سندر نکو مندا چے کما مرتا پکار دا جکا چې احمد گل دا چونکہ زړه سنگران دی یہ دو وال چې کمی گانی دیا نٹ تا ڈیرے کمی خطری دی نو موش کوشش کو خود احمد گل پا غچبا سندره چبا بیا گیله جک نہ کو چھ مشتبہ بالکل تو سیم آگا شاید نسی ملا بہر حال تا فرمائش سلیم کٹی خیل مجا نوٹ کو گور چھ مشتبہ بل کالر چوک تو دے ٹیلی فون پولی کا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ابروجانا چوک اول کم جی
1: احمد شاہ شیرانی
0: احمد شاہ شیرانی درازن دینا کوئی سلیمان درازن دے چی گو غرونا تا تا مجا دے ٹانگ پسی میں چھ ہر کلے ہوئیو
1: دیر دیر مننا
0: نام دے چھو شاو احمد شاہ شیرانی شیرانی صاحب تاسو بده کم سندر فرمائش کہو جی نازیے اچھا دا سندر چھ دغه سی بول دا چاویل فرمائش کڑا او بالکل دا اورنے گانا دی احمد گل پ آواز دی سلیم کٹی خیل او دسرا سلیم شاہ ہم نو دی سلیم کٹی خیل پ خوش باندے احمد گل تا غڑ ونچو

يسودي خوخو يا نابو هتاوانا ولا شوا

0: اجید استاد دا احمد گل په आवाज تا سندروار ودا او دا فرمایش چې و دا د سلیم کټ خیل و نو بالکل 09635114888 باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای سو تاسو خپل فرمایش ریکارڈ کولای سو او بالکل نغد ارویدای سو نو 09635114888 ګورو چې موږ سره اولنۍ کالر چوک تا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او ورجان چوک او لکم جنہ پشتنو نا صادق صادق کوٹ پٹان نا کوٹ پٹان نا صادق مشرف لین دا صادق بھائی تا بھائی دچا سندر والے جی مخاندہ مخاندہ چھ نہ خاندے کل خوب و خاندے چلو کوشش کرو جی دوستانو دینا مخشی چه کم فرمایش و احمد شاہ شیرانی درازن دینا احمد شاہ شیرانی سے فرمایش کرو دینا زا اقبال آواز گوشتا ہو نو بالکل دی احمد شاہ شیرانی پا خدمت چه دینا زا اقبال آواز سندرا موجود دا پا خان سرائی وارو

0: عجیزو سنو بالکل دی احمد شاہ شیرانی په فرمایش باندې د ناز اقبال خوږه سندر تاسو واروي دا پروګرام دا خبره او سندره او تاسو هر وخت خپل کوربا قسمت علي رضا سره نو بالکل 0963 511 488 باندې تاسو کال کو ګورو چې مر سره په کال باندې چوک. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: ستړي ماسو چو خبرې کو لکم جی تاسو چو خبرې کو لکم جی نا لپای نا پای نا چو خبرې کو اچھا کونڈیا نو ٹھیک سلا کم سندر بہ مخوشی جی پائی کلی نا پائی کلی نا کوچے گا نا ڈیر من نا بالکل خپل فرمائش تھا لٹ سات بعد اغرسو خو اوس چمجا کما سندر پیش کو صادق و لکوٹ پٹان نا کوٹ پٹان نا صادق فرمائش کڑو مخان د چن خان دے کھلا خوب و خان دے نو بالکل دے صادق کوٹ پٹان نا فرمائش موجود دا رجوش پا گڑ سرے وارو

0: اجی دوستان پروگرام چور بیا ہر کلا در توے دادیا من ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹنگ راغ دا پروگرام دا خبرے او سندرے نو بالکل تاسو دے صادق کوٹ پٹان پو فرمائش سره دا سندر دا ارویدا مخان د چنه خان دی کله خو بو خان دی اګور چې موږ سره بل کالر چوک دا د ټلیفون په لیکه باندې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضا صاحب سلام اوسه
0: خوشاله ورځنه چوک او لکم جنہ
1: حاصل کلاتینا گلبرام بمه وا
0: گلبرام گلبرام خو چې نی پچ بیا کار داسی لک نیم گلبرام چال د شه طبیعت شنه بالکل وہ صبح بیٹے مرا جو کنا دا خود نزبان سے برکات تویرے چ خلق بار بار پو عام پروگرام سپانسر چ فرمائش چو کی کل کل دا سی چ ڈاکٹر پروگرام بروان و دے کیم پروگرام بروان و اور تیلا بے مشت پلانے سندر فرمائش کونو دے تاسو دے دے خواہش پورا کو دے پارا اسپیشل تاسو دے پارا خان خبر او سندرے سلسلے دا جی جی جی جی جی او دا با پا دک ٹیم باندے روزانہ تاسو تبارانا دو بجے پورے تین بجے دو بجے ایک بجے جی جی نو دا با تاسو تا پا دک ٹیم باندے خبر او سندرے چے روزانہ یو نوائے نوائے آر جی راجی او تاسو بے دے دل خدمات نہ خوند اخلو نو بالکل تا سوچ فرمائش تھا کما سندرا جی کمال مسعود گلبرام تا سر نور چوکس تھا جی اجی تو سر بالکل دا گلبرام دی مجھا مستقل اروی دن کے خود نمک سے پائی کڑی نہ دی مجھا خورکے مشتا فون کرے او دا فرمائش کرے او کوچی کوچی کم زائے کوچی دا کم کلی دا سے چا سندر دا دے نو دے پائی کڑی نہ دی مجھا خورکے فرمائش تھا نو بالکل خورے خپل فرمائش تھا غرسو

0: جی دوستانو داو دے گلبرام فرمائش تم چلے او پہاڑوں کی قسم او دا آواز سے وہ دادی کمال مسعود گورو چی مشترا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے بعد چوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضا صاحب بسرنگ ایسے جوڑیے
0: ورور جان استری مسو تاسو چوک او لکم جیرہ وزیرستان جی وزیر محمد وزیرستان چ کم جی نا
1: جی اور اجازه ما تاسو ورټول پروګرام نه اړه مشکله کله دیالته نت ورک کار نه کوي اته بل مسله کوم پروګرام نه تاسو ورټول اړه د تاسو کوم پروګرام نه
0: دی پروګرام خبره او سندره په باره شي چوي شه پروګرام دا
1: ما تل اجازه بس دا خو لکه تاسو برکت او نظمان ما تل اجازه تاسو ډیر کار په وکم ما تل دا وی دا ورډون کو پایس مو کور کلا دې تاسو عزت وته
0: ډیر مننه الله دې آباد لره محمد وزیرستانی کوم سندره فرمایش وکړو تاسو بالکل جی دوستانو محمد وزیرستان شیونی مجا مستقل اردو نے قیدا دن مخش عبدالرحمان عبدالرحمان عرف ابا بٹیری گومل نہ فرمائش کرو دے سلیم مروت آواز وسط نو بالکل عبدالرحمان سے سلیم مروت آواز تھا

0: اج دوستانو پروگرام چور بیا ہر کلا در تاوی دا دیم ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹرانگ رغ دا پروگرام تا سورو خبر سندرے دے دے پروگرام منیجر دا نازمن خٹک تکنیکی موویند مشترا بلال خٹک اوز دے تاس دے پروگرام قربا دے تاس خپل قسمت علی رضا 09635114885 باندې موږ بالکل د تاسو د فرمایش انتظار کوو او موږ دا درې واړه لګیا یو د تاسو خدمت چې د تاسو فرمایش پوره کوو در خپل حد وسه پورې ګورو چې موږ سره بل کالر چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رجال الله تعالی او ستول اوریدن کو تاسو سلامونه.
0: ډیر مننه تاسو چوک او کم جنا زاہد جان کم انتخاب کرائی دیتا پروگرام چاہ دے کم شیر نوائی یقینی دے قدر وڑی زاہد جان اوس مجا کم پروگرام دا خبر او سندرے دے چ بتا سو دے کم اے سندرے فرمائش کو جی شفاروق کا کڑائی جی بول خو اندت یاد
1: نہ بس غش کم ہی ہے اگر تو لگا وچ کم ہی
0: دیر مننا دوستانو دیمورا مستقل جی جی دوستانو دیمورا مستقل اریدن کے محترم اریدن کے زید جان لالا جنڈوی نمستر پرن خود نمک چھ پٹان کوٹ نا نادر خان لالا فرمائش کڑاو نو نادر خان سے دلوی لوی قدرتونو ربا دے نادر خان پٹن کوٹ نا چکم فرمائش کڑا دیکھو فرمائش تاسو تا حاضر دا جی

0: جی دوستانو د لوی لوی قدرتونو ربا دا فرمایش وو د پټن کوټ نه نادر خان او ګورو چې موږ سره بل د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا. السلام علیکم. ډیر مننه ډیر مننه. تاسو چوک او لکم جی نه شیخ گرے نہ متی اللہ گل متی اللہ نہ متی اللہ گل متی اللہ گل چال در سے
1: الحمدللہ رضا سے بس خیر خوشی دی جو مرگر نمونہ بدر تو اخلا ما تے خو دیر کم د بس تیربل مانڈیوال سره به مزای جان تر لا چا سره مو یو
0: ز نا بالکل کوشش بکو تا سره نور ملګری چوک تی
1: روح شیخ دا رفیق شان خیر دا جان زیب د شیخ اتار
0: وا. اچھا روح شیخ جان زیب جی ابلو رفیق شان خیل پروگرام بارے چل رو آیا چلا پروگرام چرنگ
1: زبردست رضا سے زبردست پروگرام دا ډیر کلی ټیم پاسه کی دی لکه لګیا لګیا به دان بار وی پروگرام بار وی دغه دی ورونه ډیر څه ګنټه یا ډیر څه پروگرام دا ماشاءالله دا پروگرام صحیح درزا.
0: اچھا ته سلام ورغه فرمائش متی اللہ خان فرمائش تاسو چا فرمائش غوښته ده
1: فرمائش
0: کندی کوچی خو اوس مخ چې پیش نستا ټیکستا کندی کوچائی جی صحیح اسلا متی اللہ وائی چې کندی کوچائی وال خو دین مخ سے دوستانو جنڈول نا زید جان لالا فرمائش و دے شاہ فاروق کا کڑے گاڑے گوشتے وی نو زید جان اور بالکل دے شاہ فاروق کا کڑے گاڑو تا غوشتا ادا فرمائش و دے زید جان.

جی دوستانو شاہ فاروق پو آواز تاسو کا کڑے وار وی دے دا فرمائش وو جنڈو نینا دی زید جان لالا نو زید جان لالا بخپل فرمائش اروی دلائی گورو چی مشترا بل کالر چوکتا ٹیلیفون کو لکھا ہے جی السلام علیکم تاسو کال کٹس 09635114588 السلام علیکم تاسو چو خبر کو لکھم جی نا جی ٹانک نا جی ٹانک نہ چوک خبر ہے کو امینا ٹانک نہ مشترا پلیندا امینا تا صبح کم سندر گاڑو چرنگا کپ اوخ کو مینا خاشی ہاں ناکاما چلو کوشش کو چی تا تا تا فرمائش پورسی خو دین اول شیخ غنی نا متی اولا گلو روخ شیخ ور سرا جان زیب او رفیق شان خیل دو گشتے وا کندی کو چھے نو بالکل کندی کو چھے دے مجا دے

0: جی دوستانو د کندی کوچی په आवाज دا خوشاله سندر دا انتخاب دی چاو دا د شیخ غینا متی الله روح شیخ جان زیب رفیق شان خیل انتخاب نو الهلر چاروې دلی بی دوستانو خبر او سندر پروگرام تاسو د امن ریډیو 88.4 نه بالکل برائے راست ارو لخپل قرب قسمت علی رضا سره 0963511488 په دې نمبر تاسو مشتر رابطہ کولای سو ګورو چې مشتر بل کالر چوک تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه چوک ولکم جی ادار نه رضوان
1: خبره
0: کو ادار نه رضوان رضوان کلا درته وی پروگرام چې تاسو رضوان ادھر جی مجھے آواز صحیح در جی
1: آواز صحیح را جی
0: اچھا تا سارا نور چوک مل کری دی
1: مشترا نور دالے ادھر وال دے دیر کسان مر کری دی
0: اچھا کلی ادھر نا رضوان ہاں
1: کلی ادھر نا رضوان سلیم کدی خیال والا خاکو محسن اکلے پورا
0: جی دا سلیم کٹی خیل وال کنی پورا سلائے کا نا سلیم کٹی خیل دورا ڈیر آگا کئی فرمایا شان چھے ڈیر پورا کیے جی
1: سلیم کٹی خیل ہو ڈیر آگا بات سا دا
0: جی جی تا کما سندر گوارے تا ستا کما سندر آگا کو گلزار علام کما ہے وا گلزار علام خوی وار سلائے دا بلا سندر خوشا کا جی بل چیر گلزار علم یو وار نشر سلایدا چیر بل آواز رو شوا جی ہلو بند کر دی دنونا چا ویرے دا گلزار علم والا بل نہ لگو آم ہی والا بولے دا یہ بل چا والا روشا ہو چاہتا وہ لگو
1: بس دبر کمال والا

0: چلو تاسو به بلچا بلچا فرمای.
1: هلو سلیم کٹی خیل دا ڈالے
0: گا یہ سلیم کٹی خیل گانا بدر تو لگو سلیم کٹی خیل تو مائم آتا چیر اخپل گانو ہے بہر رزوانا تا مشتا صحیح انتخاب اور وہ نشاو تا بل بلچا سر گڑو خو بہرال اوس دا ٹانکنا دے آمنا خور چکم فرمایش کڑا ہو چونکہ آف گانا ملاو نسلا آمینا بدنام بشے دا با دے ٹانکنا دے آمنا پا فرمایش باندے با دا سندر وارو تاسو

0: آجی دوستانو یو اربیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټنګ ژغ دا او پروگرام تاسو ارو خبرې او سندرې بالکل دا پروگرام تاسو برائے راست ارو منیجر دا نظمن خټک سے تکنیکی معائندہ بلال خټک او زد تاسو قربت دے پروگرام قسمت علی رضا او تاسو پدغ نمبر مجھ سرا رابطہ قبل سو 09635114888 آج دوستانو بالکل تاسو مجھ سرا لین باندھے ہو گر جی مجھ سرا اس کلر چوک تھا. السلام علیکم
1: وعلیکم السلام.
0: چو خبر ہے کو لکم جی نے پروگرام چہر کلا در تو ویو
1: دیر منانا.
0: چو خبر ہے کو لکم جی نے فاطمہ لٹانک نا تاسو با کم سندر غوڑو
1: بھائی جان دا کپ اوخ کو کی ناکاما
0: کپ اوخ کو کی ناکاما کپ اوخ کو کے ناکاما مینا ہسش و بدنام. خدا مجھ سر بالکل کمپیوٹر چ نستا دا مجھا یو ار سرچ وک کتا سو بلر وشاو نو آب بیشائی جی دا نستا کمپیوٹر چ بالکل مجھا پورا ریسرچ وک تاسو بل سندر تاسو
1: بیجان دا کبلیکم
0: زلف دماران ٹکسلا پسپینا گاڑا ٹکسلا بالکل. فاطمہ تو گوشی کا تاثر نور چوکستا بس ٹکسلا گور چے 09635114888 نو گور چے مشترا ٹیلی فون پلی کے باندھے چوکتا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا لالا شی جوڑے
0: تاسو چو خبر کو لکم جی نا
2: دبارے نا ولی رحمان خبر کو رضا لالا ماشاء اللہ نو خدی ډیر خوندار پروگرام اور روان کړه
0: ولی رحمان مشترا خو تاسو غم دا یارا تاسو پاره پیش کو دا پروگرام
2: ډیر مننه ډیر شکریہ. بس پروگرام مې واره دلا منا دادا نیم گھنٹہ اور لایا چکلر میں شربت ڈاک فیش لایا ماں وہ جس پروگرام ماروا ماں وہ جس رقم اور تناز اسی گھنٹہ نہیں ہوا والے
0: ولی رحمان کپنے تب ڈیر زیاد تاوانی
2: خیر تے کپنے تے تاوانی رضا اللہ جی تا سر تناز تے مجھے نہ رو بیا کو نہ کی
0: ڈیر من ولی رحمان فرمائش شو شو کم سندر بد خوشی جی
2: فرمائش کو مزا در رضا اللہ
0: جی
2: پچی تا
0: چرنگا
2: لکونه
0: چوای نه خوري چرنگا بیا وایا وای
2: ستا غمونه تل در خوري لکونه چوای نه خوري ماده نه خوري ماده نه خوري
0: ستا غمونه می ستا بس ټیکس تا غمونه می زړه خوري
2: لکونه چوای نه خوري
0: ټیکس تا غمونه می زړه خوري نو ول رحمانه تا فرمایش به پوره کوو خو تا نه مخ چې لټانګ نه مصطفی مخور فرمائش کڑاو نو فاطمہ خور دے تا فرمائش آزر دا زلف دے ماران پس پینا گاڑا نو وار و دے دا سندر فرمائش ٹانک نا فاطمہ کڑا دا جی

0: اج دوستانو پروگرام چې تاسو ته هر کله وایو پروگرام دا خبره او سندره ادا پروگرام هر ورځ 12 بجې نه درې ونی بجې پر تاسو په درنه خدمت چې پیش کیږي او دا فرمایش چې و ډبره نه ول رحمان او دینا بادا چې موږ سره ګور چې ټلیفون په لیکه باندې چوک تي نو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قسمت علی رضا صاحب چرنګ یو
0: ورجان تاسو چو خبره کول کم جیره
1: جمشید غم جن کوڑی گرے نا
0: جمشید غم جن غم گن کا غم جن
1: غم جن
0: غم جن جمشید کوڑی گرے نا پروگرام کلا راس ہے اروی
1: ماشاء اللہ دیر وقت نے اروا
0: اچھا
1: دس ٹائم کے خوبوں نہ کہو کر نا سی اور
0: نہ خوبوں نہ خوب خوب خوبیا کی جی پروگرام خونے یار وقت نا جمشید کم اس اندر فرمائش پر
1: یار اخو قریشی صاحب تا میں اور جو گھنٹے وہ کڑلا
0: جی
1: تو بیا فرمائش پورا نہ کر بیا میں نعمت اللہ تا گھنٹے وہ کڑلا آ رہی تا
0: جی
1: ویلا چتا کو سرا کی پروگرام دا
0: جی
1: او فرمائش میں پورا کا خوب پورا باغان اب پورا لگا ہے
0: فرمائش پتہ
1: پدخ شان پنا آواز دا ہے
0: پدخ شان
1: ڈر گیا پورا دا ہونا زما دے نہ منل
0: دا خو گلنار بیگم پ آواز دا چلو مجھا اما چی چور اندازہ دا زلگی اخرا دا غونا چی زما دی نمانل گلنار بیگم پا آواز بانے دا ما تا نمانلوی بہرحال اصل اخ پانا آواز خو
1: بیشات بل چاویلے
0: چلو کوشش کو کمیلا اس لکا نا چی دا نی در جگہ والے دا با ین کمپیوٹر چی ڈیر امن ہو فی الحال مجا راجو گلوٹینا اکبر خان مروت اکبر خان مروت گلوٹینا مشتا فرمائش کرا ہو دم ساس پا مروت پا آواز تا تا دا دردونو پا تسلگی نو بالکل اکبر خان مروت سے پل فرمائش پا مینہ سروار ہو جی

0: نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: هر خواب ناری ود نفسي
0: گران اوردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو رور آر جی عمر داود امید دا چې چوره مینوال دے وخت چې ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت په جامه کې وي اگران اوردن کو دے وخت تاسو پروگرام اورو خبره ملغره حکم چې چمستر تاون حاصل دا دی الشفا دواخانه بالکل دا پروگرام روزانہ پا بنیاد باندھے مازیگار چار چھ بجے نواخلم ست بجے پر تاسو پا خدمت چھ پیش کی جی اور بالکل پا دے پروگرام چھ مشرا دے الشفا دواخانے حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ پسط بان ملماوی نو ننوم مشرا حکیم صاحب تشریف راوڑا دا مشرا دواخانے چھ ناستا گران اردن کو دے حکیم صاحب دواخانہ پا شوال مارکیٹ نیز ٹرپ پوائنٹ ٹانک چھ واقعہ دا چیرتا چھ روزانہ حکیم صاحب سار 8 بجو نواخلا مازیگر 4 بجے پورے آدھے مریضانو چیک اپ کوی نو بالکل کتاس تو ہم چیر دا سے امراض وی مثلا پوٹو دردنا جوڑو دردنا آلسر بواسیر دین علاوہ دے میدے درد دے میدے جملہ امراض یا زنانا مردانہ پوشیدہ امراض آغا امراض چھ کم و ذکر مجھا پر ریڈیو باندے نسو کولا نو بالکل دو ٹولو بیماری گانو دے پارا تاسو بالکل راتک کولے سو دے حکیم صاحب دواخانے تا الشفا دواخانے تا کمچے واقعہ دا پشوال مارکیٹ چے نو بالکل گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقے کار وی چھ روزانہ مجھا او حکیم صاحب ایوے بیماری باندے خبر اترے کو دین علاوہ تاسو ہوں مجھ سارا دے کال پلکا دین علاوہ ایس ایم ایس پہ ذریعے سارا بالکل پدے پروگرام چے شرکت کو نو بالکل تاسو فی الحال مشتا چکم مش دے اسٹوڈیو مش چکم دے الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا اغبان بالکل تاسو تک اچھا دا سے امراض وی یا چھ پشتنا کم سیب نہ لرو نو بالکل تاسو فی الحال مشتا پ 0319-55-23-404 اندغ نمبر بانے بالکل تاسو مشتا ایس ایم ایس کولے سو او حکیم صاحب نہ کچھ پشتنا لرو نو بالکل تاسو پشتنا ہم کولے سو دین علاوہ پدے لمبر باندھے لس ٹیم نباد بتاس تب مجھوایو چھ پدے لمبر باندھ تاسو کال ہم مشتبہ قول سو کچوک دے حکیم صاحب نہ اچھا پوچھنا لری اچھا بیماری پا والے سر نو بالکل آگا ہم تاسو پدے لمبر باندھ مشتہ کال ہم قول سو دین علاوہ مشتہ تاسو دے مجھا اسٹوڈیو لمبر کم چھ اسٹوڈیو لمبر داغے بانے ہم تاسو مشتہ کال قول سو اسٹوڈیو لمبر دا 0

کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لعش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
3: ز سمیر دا مصری بانڈا محل حسن ہیننا ز پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چھ خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: اوخ کو تا شبنم کی خوی المرا گلال وشندہ وشندہ
4: مہنوریم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پمخ الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نڑ کی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صف

0: راځي ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. سلام ورحمت الله وبرکاته. عثمان الدین افریدی برکم برخیل.
0: عثمان الدین افریدی الکه دا چرته ورکی پته دینه لګي. ها عثمان الدین افریدی دا خبر دیم سیدا چیر نمبر ملاول گران کار دے کنا خو دار تو وای چ ت سنگ گئے او د اسماعیل خواله ورزی برکم برخیلو کی کنا اسماعیل افریدی خواله ورزی برکم برخیلو کی کنا
1: نن مور اغل مو تن چ پرو مے واور دا او دا کریم چ پد زکا کوي چ تخ مخد مخ د ټوپه غوند برابر و اوسه د ټوپه سره رنگ
0: ترقی اکڑا ادا خبر یار مخ اسپین شو ٹوپی تو را پاتے شو گنا خطا تا پتشتا دا دے خطو دا پارا دا دے کپڑو دا پارا دا ٹوپی دا پارا رومالونو دا پارا دا دے دا پارا ہم مونگ سراویستی دی چا غیتا اشما صرف ہوئی تورے کپڑے خو سپینولے نشی خو خو کولے مزیدار صفا کولے شی
1: بالکل بالکل اگو خو ملانی را اوڑی خو کریم و سپری چا کما ہر بڑا سپری
0: خربل سپری دارا تو آیا جی سے با عثمان افریدی دارا تو آیا کنا آواز میں درزی چی دا تا کم پروڈک یاد کڑا ہربل سپری او کریک کریم دا دے رو بیمارو کے کار کئی تا سو سد پارا دا استعمال وی
1: ما دا اختی دا پونی خراب و دا خوب گوتو دا گرتونا نا خراب و دا گرتو مز که دا گرتونا نی
0: اے ہے
1: او دا خبو ما پوستکی کرو پا دا میں مسلسل استعمال کرو اسم اختی دوم رندر میں او خیصہ شوی دیو خرا و دا سپری چکم را دا گرمی را پرا دا خلو کی پخو را پرا و اکباسیر چکم دا غاز ما کور وقت تشتی مرا یو هر بل ایل چکم دا غم بس اس ختم سن من نمول اور اگر ہم کو تروا میں نہ رسر وہ بس مو چ اگے پکار لگی ہو سدا مرا اور میں انشاءاللہ کثیر ہو دے
0: صحیح ڈیرا مننا عثمان بھائی اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے عثمان افریدی ماں سر مل گرے عثمان الدین افریدی دا برکم برخیلونا.

0: راځي ګورو بل سره سوق دي کم زین دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اکرام بھائی څنګه خیر دې طبیعت ته خړې جی؟
0: محمد علما روشان سنگھ دے
1: سد جی ماشاءالله مزو
0: کې دي. ها ماشاءالله ماشاءالله الله دې چې کم دې نو روشانم ژوندې ساتي، الله دې محمد علمم ژوندې ساتي، زکا چې خلکو لپکی جوړي او پدې موسم کې او پدې گرمۍ کې بهترین ثواب چاله پکې جوړول دي، چاله بیټری جوړول دي، چاته شیشې لګول دي، د چا کور ته بجلی ورکول دي، چاله اوبه ورکول دي، دا ټولو کې غوره ثواب دی.
1: صحیح ده جی، صحیح. الله دې تاسو جان دی لري، الله دې دا کم کپنې نور په مختب وځي.
0: امين امين. خو که بغیر د پکی، بغیر د شیشې، بغیر د بیټری، سوک ار کنډیشن غواړي، مطلب اشما هربل سپری دی استعمالی، یو ورکوټی اے سی دا، یو ورکوټی فریزر دی، د انسان بدن به ورسره ښه یخ وي. محمد علما کار روزگار خو به ښه په منډی، ځکه چې گرمی ده کنه دی کې خو بجلیانې ډېرې زی راځي او د خلکو پکې ډېر خرابیږي. صحیح ده. ښه، ډېره زیاته مننه محمد علم بھائی. څه پیغام ورکول غواړي اوریدونکو ته؟ قربان صحیح ده. ډیره زیاته مننه، الله دې خوشاله کا محمد علم صاحب. ډیره زیاته مننه محمد علم را سره ملګری او د نورنګ نه نورنګ کې منیاری بازار کې جانگیر بھائی زمګه مین ډیلر دی. ماشاءالله دې شمه تمام پروډکټ سره ملاویږي. رازی ګورو بل سره فون پلی کا سوق دی اور د کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبا ګل سنگھ خور طبیعت دی خدای برابرې ژوندې ګړندۍ یې. مرغو سر خبرې کې چکرے خدا را تو وای چې دا دومره ډیر کورونه دي کنه، د چاچی کور دی، د مامی کور دی، د خور کور دی، د ترور کور دی، د چا کور دی خوخ دی؟
2: لکه
0: د چا کور مې خوخ دی. د چا کور دی خوخ دی؟ د چا کور لکه کور نه مطلب دا غزي خلق بده خوخي کنه، ال ته بده تبلګي دا غوي کور بده خوخي، خو د خلکو د وجه بده خوخي کنه.
2: او بالکل زمونږ د یوې چاچی کور دی، چاچی ماته ډیره زیاته ګرانه ده، دغه کور مې خوښ دی. چاچی ګانې هم ماشاءالله خیر ډیره دی، خدای وا چاچی ماته ډیره زیاته ګرانه ده.
0: او چاچی دې سوي
2: سیان وای وای
0: سن وای خما ویل کوي چې بس ان شاء الله بچیا سوک دې مران نه شي کوله، بس زما یې
2: نه نه بس هغه دې پر نه ورته تیار
0: نه زه خو منم، خو لکه خامہ خاجه دومره مینه دی ور سره، نو دا غیبم در سره مینه یې کنه، نو چې دا چاچیم در سره مینه ده نو نور خو سنه شي کولای، خو بخپل کور کې د میلمانه کولای شي.
2: نه نه کور کې ځنه نه میلمانه کېګم.
0: کم یو پروډکټ کم ده نو تاسو سره موجود دی د چاچی په کور کې هم استعمالوي؟
2: ماشاءالله د چاچی په کور کې هم د تاسو ټول پروډکټ یوز کېږي، استعمالوي.
0: اچھا، نو ته ځان سره سپیشل سره پروډکټ ګرځې کوم پردي پروډکټ استعمالې چې چا کار لاړ شي؟
2: ڈیرا
0: مننا، اللہ دی خوشحال کا خوشحال ہو سی. سب پیغام اور کیا اوری دن کو سبا
2: بس پیغام ہو بدل ورکم چې ماشاءالله خپل موسم دې ټوله تا وای چې چیرې د چکر په دې راځي.
0: ډېر خپل خبره دی وکړه، خو چې چکر زیم وی کنه؟
2: او چې چکر زیم مړ چیرې ته
0: لاړ تاسو بنو کې د چکر زې کم یو دی؟ چلته کې سړې تلې شي، زنانا بوتلې شي، واړه بوتلې شي، ماشومان بوتلې شي، بنو کې د چکر زې کم یو دی؟
2: بس شته دې د سړي ورځې نه شته دې د چکر چې څوک چیر تاسو
0: نو یو نیم خوالا کنا، یو نیم والا اوس کته ماته وې زبیم چې پېښور کې فیملی پارک دی، او دا سي ډېر پارکونه دي پېښور کې چې زین نیم غستې شم چې الته انسان نارینا زنانا ټول تلې شي.
2: بس زمونگا بانو شو بس زخو نور چیر تا چا نیوم بیولیو بس ریاس پارک تا تلی یم پو پو بشتو.
0: آچه دا دی مطلب داره چه تا دا خبر خپل زان تا کوی چه ما دی سوک بوزی پا چکر خیستا موسم ده تا چر تا پا چکر نی تلی گا نا پیل زل بدی انشاءاللہ خکولی موسم که پا چکر روخ یا سید ډیر زیاته مننه سبا خوشاله اوسې سبا زما خوګه خورما سره ملګری او یار خکولی خبره وکړه ها وای چې راخسته موسم دی هر چا لپاره کار دی چې په چکر باندې لاړ شي. اسلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: اجی زما خوګه خورې سوک خبرې کوي د کم زینا
3: دا خبر کم کرک مسترنګ بیشه.
0: بالکل خیر خیریت دی څنګه دعا طبیعت دی خده کور کې خیر دی مشران کشران خدي
3: بھائی بالکل ٹک ٹاک دی ٹول شریتا سے کور کے خیر دا امی ابو دے شری
0: الحمدللہ ٹول خدی ٹک ٹاک دی اور ادارہ تو ائے چے والد سے اب دسو دکانداری خراوان دا
3: جی بھائی ابو ہمیں دکان دا سی دکان کے چلی ہی دکان ہے ماشاءاللہ شاہ دا گزارا
0: کئی کا گزارا کئی او سو ائے چے اختر کے چرتا کم یو کسٹمر کم یو لسنر غوش راوڑی دا گنا
3: نا بینک نه در تر وړې پای ویلی نه دی
0: خدا غب شپ نه لګی لگا
3: او
0: صحیح ده خا ما وی کې دې شي راوړې وی خیال لري
3: دا وا خبره شي چې یو مړ دال بلې ساته پرې ټل ټولې
0: نو خیر بازی خلق دا سی وی کنا چې مطلب اغا کئی دا سی کنا روڑی نو زکا می ہوئی کنا صحیح دا خا زما خور دعا والد صاحب دے خو خد ماشاء اللہ خو مور کئی دی سنگ دا او نیا نکدی سنگ دی
3: بھائی ٹول ٹھیک ٹھاک تھی ابا میں شادا دے میں شاد امی میں شاد امی میں پروگرام لگا دشا جگ کو موبائل بند
0: ہوئے اختر نہ بعد دے لگا چھ پہلا زل کال اکڑو کنا کال زما بخیل یو پیرا دے کال کڑے ہوتا ہے بھائی مونگا قربانی کو
3: او بھائی اختر پر دے نکنا ہوئی نا بات مجھے پیر سال وقت سالو رجے ہو زہا نا وہ پکے کر کے
0: اچھا چرتا مل منا بھی چرتا تلی بھی کسی گا
3: مامو دیکھ رہا لوڑی ہوا اس کے کزن میں کس دعوا وہ کس دعوا
0: خا نو سی ویلے چھ پدے لوی اختر پدے غو خو باندے بدا پروگرام اٹینڈ کو یا اوزر کو بدا مل مانا ہاں چھ بس حلالے کڑے دا ور پسی زر کوئی دن را جوڑا کڑے وار
3: بھائی دا برا ہدو کو اگر کن زائی چھے ماں اگی چھوٹی نا بابا اگی تا دغا علاقہ لے چھے کمیل اسے بدا یا اختر پسی بڑی ڈائریک زر دیکھو
0: خا بیا سیدا او دا خبر سیدا چې د بازي خلکو د چوټي چکم دینو اغه ډیر زیاته مسلې کنه خو زه به هر حال خه خبره ده چې خوشحالي وي په خاندان کې مزه کوي کنه دا سه خوشحاليانې او دا سه پروګرامونه انسان اٹینډ کین نو مزه کوي
3: بای دا روان هو کوي خو چې څوک به هو کنه پلیز کنه بیا هغه ته د غسار کی خو چې نه بدل هبه نه وي نه فایشه
0: او یار نو بس چنه پری دی دا غیبم سوجې کنا کې دې شي کور کې سوک نه د کار د پاره سوک نه غوا می خطا د او بوګ د لو سوک نه استا خو خیر نکاو نیا ډیر تکړه دی مور کې دېم تکړه د خويند دېم ډیر زیات یي خدا سره تخکاری چې لکه ستا په سر ډیر کارونه دي تازه کنه پری دی ها نه بای چاره تا نه هوت
3: د نه دې چې دول جگہ ور دې چې جگہ وای کنا د سمینه چې کې مې شه د خپل سمستان نه پر ځل ته دې چې تا ولاګا
0: دارا تو آیا کہنا چاہیے دگا خادی کے دے دش ماہ سے استعمال کرو
3: بھائی ہم استعمال کری بلیچ میں استعمال کری ہمیں فور نہ پٹا پٹا کریم ہے استعمال
0: ایشما فارمولا کریم
3: بیوٹی کریم میں نے پٹکڑی ہوئی استعمال کری میں ہوں ماں میں سفا کارا امت تلتا آئے ہم بچلا امت آنو شر کری جو استعمال میں نورت بونا ہوں
0: خب ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست مڑا چھ بابا دشتا دے نو بیا خوب درتا دا پروڈک ہیس کمی نہیں خوریشیا وائے سنگ ریزلٹ دے دا بیوٹی کریم خیستا ریزلٹ دے کنا
3: بھائی پمو پ محمد خدا مر ششتا سار کے وی مو تلتا سے ما ہن لار ایک کوئی دخت فان ما ہن دا مے مو پ محمد دا مر تا
0: خور چ ہر سو کشما کریم استعمال کی کنا نو امدک شانت خکول ریزلٹ اور کئی زر ریزلٹ اور کئی خیستہ ریزلٹ اور کئی او مخ ورلا خیستہ کئی زکا چھ بہترین پا کرا وستے دا خ ڈیرا خ غٹا او خ خیستہ بہترین مو پکې راوستې ده چې مطلب زر ریزلت ورکې ټول تینا خوشاله ډیره مننه الله دې خوشاله کلو یا خزه شي خوشاله اوسې خان تھینک یو جی اللہ حافظ تاسو ته پته مونږ لګیدو دعا خور په دې خبرو خبرو کې چې کوم دی کنه ما یو د بینک ترانزیکشن مو کړو کس وای یار صبر نه کوم شابه اس ما ته ته بسنګ وای چې لکه زریډیو پروگرام کې بیزی ما مصروف یم راشه بدا سړی پکې خوشاله کړه خو زرا زی یو کالر بزان سره بل والو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک خبرې کوي د کم سینا آسما وزیر سنگه خورزی خی طبیعت دی خده برابر امداد اللہ کاکا سنگه دی شکر دی بالکل خیر خیر دی امداد اللہ کاکا خو پچوٹی مرانا لو دا با کلا رازی خرا غلی دای نا اراده اشتا کنا بالکل ارادہ بس آغم تعلق امداد اللہ کا کاسا ساتھی چ امداد اللہ کا کارا شی نو پروڈکٹ خرسی گی چاہ نے خرسی گی خا بیا ٹک دا اچھا روڑی مولانا عبد الخالق صاحب نے روڑی خود دکاندار دے کنا کلا کلا خپل کسٹمر باندې کورنه چرغم خوري خان کای یقین ناراضی د طارق نه تاسو کای کرک ریډیو والا چې کلم داغه خواله راضی کنا بس کورنه چرغ ور لروڑی خان په کورنو چرغانو کې ډیر مشهور دی مولانا صاحب دی اوس سویل هم نشوګی نه بیا هم لګ مزاق پسې کولو کده شهاب غونته کسو یا مطلب ندیم غونتے کسو اسماعیل غونتے کسو نو بیا با موسانا سا مزاق کولو کنا چھے لکا دا چرگان کم زین رازی خو مولانا عبدالخالق سیب دینو سم نشو ویلے نا بس نو آئیو مولانا سیب خو مولانا سیب دے خو چھے سو کم زمونگا آواز اوری منگل میلا کے مولانا عبدالخالق سیب سا خیبر پلازا کی زمان دیش ما پروڈک ملاوی گی او کراب کلی کے دا امداد اللہ کاکا دی پکور کے ملاوی گی ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله که خورزی خوشاله اوسې راځي ګورو بل سره د فون پلی کوي باندې سوق دی اور کم زین دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام جی ورحمت الله څنګه چل دی کرام بھائی
0: شکر دې خیر دې قربان سوق خبرې کوي د کم زینا
5: زجی کرا کنا کاری نومان سے
0: کاری نومان کاری نومان پہلا زل درا تکا لګړو
5: بس تقریبا داسې یو کال پہلا هوتا سره ملاقات شو
0: اچھا یو کال پہلا ملاقات شو او یو کال بعد موبایل پلی کا پروگرام کی خبرې کیږي ها
5: بالکل بالکل بس مخبل کو حال کیو
0: ها ملاقات چرته شو یو
5: هدا جی الحمدللہ
0: و ملاقات چرته شو یو کال پہلا
5: بس یو کال پہلا چې موږ هڅه تقریبا 3-4 شو دا پروگرام اورو
0: خان سیدا خطاوی کنا چې یو کال پہلا ملاقات شوه نو مل ملاقات چرته شوه د رډو پلی کا شوه د کال پلی کا شوه او چرته راغله وی زدر غله وما څنګه ملاقات شوه
5: کال پلی کا کال پلی کا
0: خدا کال پلی کا شوه ویری ګډ او دار اتوایا کاری سیب چې څه کوي مصروفیت دسی دی
5: جی بس د کو حالت کې اعلان کو کنه خټک کالونی کیو
0: اچھا خ سیدا ٹھیک دا خډیره زیات مننه کاری سیب دعا درخواست دی الله دې خوشاله کا خان
5: امین جی امین نن جی لاړو دا بایس گریڈ ولتا
0: اها
5: ترکه اته می جی تا بار کی لکه پرا گپ لگا ولا دا سامان مان می نراول کور تا کنا
0: اها
5: ها تاسو سره هو غيو ماشاءالله یو طرف تی غيو ماشاءالله غا ام ای دی ولا ايش ما کو تي دو ویدو
0: اها
5: نو ماشا دې بار کی می پرا بوته ته هدي شو ډیر جوت مت مه نه دغه چې مو پر استعمال وکړل کنا
0: صحیح
5: نو ډیر څه ته فائدہ مونږ ته راکړی دا
0: سیدا ضرور الله دې د شانتی فائدہ نصیب کا زمونږ پروډکټو کې الله دې خوشاله کړي رضا ته مننه زمونږ یو ډیر زیات خوږ محترم ډیسټریبیوټر دی حاجی همایون سیبا تعلقی چکم دے نو آغا منگور سواد سر دے زمونږ د هر زی ډیسټریبیوټر آواز خبرې بتا سو اوریدلی وی خو د دې اجي صاحب خبره بتا سنی اوریدلی نوراله خو مخخیله خو هر سړی د خپل فائدې سوچ کوي کنه دا په دې سوچ کې چې زر د دینه مخخواله مو تختم دا کمل انجه کې راګیریم او مونږ په دې سوچ کې یو چې راشه د اجي صاحب نه یو دوه خبره واورو سواد کې ډېر خلک زمونږه आवाज اوري نو سواد خلکو ته پته ولګي چې آیا د اجي صاحب دکان په کمزې کې ده او ماشاءالله اشما سره سره ټول پروډکټ اجي صاحب سره په دکان کې ملاويږي اجي صاحب السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
0: اجي صاحب هر کله درته ما زمونږه افس تراله پہلا زل رالے او بیا وہی کنا چھ ایک تیر سے دو شکار ماشاءاللہ زمون سٹوڈیو تم رالے پروگرام کے مرا سرا یو دو دری خبر بستا سو شامل ہوما اللہ دی کاروبار کی برکت وا چھو اللہ دی خوشحال کا او اللہ دی بیا پ خوشالی راولا زمون پہ خبر تا چھ سو کم راضی نو زیاد تر یاد ایئرپورٹ مسئلے یاد اسپتال مسئلے یا نور داس مسئلے مسائل کنا پ خوشالی ڈیر کم تر راضی اجی صاحب دارا تو آیا چھ دکان ہم کم زی کی دے پ منگاور کی
6: دکان جی زمنگا ہمایون ٹریڈرز پنوم باندے دے او دا جی گرین چوک سرا خوا کی مشہور مینا بازار منگورا سوات
0: ماشاءاللہ اجی صاحب دا سوم روخ نتا سو دا کاسمیٹکس دا کاروبار کوئی
6: الحمدللہ جی دا سن 86 نا دے خوازا دا کاسمیٹکس سرا وابستے ما
0: ماشاءاللہ نو تجربہ بم ڈیر زیات وی اجی صاحب زمنگا اشما کپنئی تا پ کم نظر گورئی خلق خوشحال دی تا سو خوشحال ای کنا
6: او جی الحمدللہ اشما بہترین پروڈکٹ تھی او دا اشما ہوس یو نوم جوڑ شے دے چاغا نام ہی کافی ہے زکا چ داغی گاک الحمدللہ ډیر زیات تے
0: صحیح
6: او نن سبا داغی کریم داغی شیمپو او داغی فیس واش او ډیر خ استعمال لے او ټول خلق را بیت کی او داغی د پاره مونگا ہر یو سٹیشن د پاره گاڑے مخر کړه دے او اډون راضی دے خیر او اغه سپلائی نکیږي بر وقت
0: صحیح دا اجی صاحب اللہ دے ډیر زیات خوشاله کا او سدی پزړ دی او ریدون کو تسویل غواړي تاسو ته پتم نشتا خودمر لو یا علاقہ باندې خلق आवाज اوري کستا سو شانګلا دا مټه خوازا خیلا منګوره ته ډیر خلق را کوزیږي مردان دے پیخور دے اٹک دے چار سدا دا نوخار دے سوابی دا باجوړ دے دیر دے ډیر لو یا علاقہ باندې خلق आवाज اوري
6: ہاں جی نو زو پھلو اور دن کو دعوے میں چی جی سا انشما بارہ کے ان شاء اللہ تھا سب مال فکاری نو آگا بالکل رابطہ قبول ہے ہمایون ٹریڈرز مینا بازار مینگا اور اسواد ٹیلی فون بان رابطہ قبول ہے کم زی مال فکاری ان شاء اللہ ہم باغوی تاغ جی کی تب مال رسو
0: ڈیرا مننا جی سے بلادی خوشحال کو بس مخخم ہو شو
6: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مننا اجی سے سر چکم دینو زمونگا جمال ور کوٹے شانتی اور رحم اور سر مل گرے دے ایو بل زمونگا کشر ور سر ہم دے کزن سنیم دے زوریس خان ماشاءاللہ الک خستہ نیم نے خلق بو خپل بچو باندې داسې نیم دیخه الله مل شي جی سفرم په خیر الله مل شي خوشاله اوسې دغه ملمانه چې کم دی روان دي د سواد په لوري باندې او الله دی خیر خیریت سره اور سې سنگه چې زمونږه ماشاءالله په خبر کې خستہ موسم دی نو داسې په سواد کې هم چې کم دی هغه ډیر زیات خکل موسم وي کشمالا باجی چې کم دی نو دعا سلام علی گی وعلیکم السلام کشمالا باجی ډیر زیات مننه یو خیره کالر بزان سره شاملو ما او دینه بعد بس تاسو میسیجز د پروګرام سره جوړو ما السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کبھی بچوڑیا کم زائنا آسما اخلاص آسما اخلاص ہمیشہ مونگستا آواز اورو خو بدرا باندھے نہ لگی خو اسے ماوی گا نا چھ دا امتا مشری اگست دا کور کنا دا آسما اخلاص ہم در سر بکے سما شریشتا دا خبر دے سیدا غم سوک سکے نہیں صاحب اغم سوک سکے نہیں صاحب ہاں ہاں ٹھیک تھا سیدا خدارہ تو ہے کنا چھ مردان چینل والے پروگرام اوری کہ پشاور ریڈیو باندے موسم سنگھ دے ڈگ اسماعیل خیل ماجر بازار ہاں چراٹ روڈ تاسو کله چراٹ ته تلی یی کنه
7: ما من چراٹ ته کوم مثلا تین دي کوم غنی تی خو چراٹ اگر ته ځی خان کال کا دا ګورګوري و دي دا خان کراوی
0: خا اله بیل ګورګورو لزای چراٹ تا ګورګوري وزه درولم ګورګوري وزه درولې گم بیا چراٹ تمزه سیدا دومره لری خو دا روڈ چراٹ ته تلی دی کنه چراٹ روڈ باندې مشهور دی او ډیر خیستا روڈ دی ډیر خیستا علاقې راځي او بیا بالخصوص ډاګ اسماعیل خیل دغه علاقې ډیر خیستا نه ده دا سوای او سترګې دې شته صحیح خلک سوای ستانه نظر لګي خماشا الله ماشاء الله سیدا ته ودا علاقے ما پستر گوم ندی لیدل نو زک می وے ما وے چستر گی دمشتا کنا گیلہ خو بیا دستر گو نہ پکار دا ڈیر ضیا تمن اللہ دی خوشحال کا خیری کا لر زما دا پروگرام سب پیغام ورکے اور عید ان کو تھا بس تا سوچ کم دکاندار دے گنا او کم دکاندار لا پروڈکٹ درزی آواز میں درزی آغا سر زما پرون خبری شوی دی انشاءاللہ تا سو تا با ٹول پروڈکم ملاوی گی او کم چې تاسو د هربلایل د ډبی کې لکړې وا نو ان شاء الله سٹمپ والا ډبې به درځي دننه باور کې وی پیلنا نیم اور پتا اور ایڈریس او موبایل نمبر چې تر سو نشته او تاسو هیڅ ما هربلایل استعمالوي نو لیکي او جمع کوي ګور ریډیو چې سو کوري کنه دا غوی د پاره د سمره لوی اپورتونټی دا کم خلک چې ریډو ناوري او د یو او د بل په مشوره هربلایل استعمالي او فائدہ ورلا اشما ہر بلائل ورکڑی دا بار بار استعمالی خو ریڈیو ناوری نو گورا اغوی تا دا پتہ نشتا چی دا دی اشما ہر بلائل پا دی کاغذی ڈبو باندی دا عمری پیکج دے یا با قراندازی کی گی نو دا فائدہ آغا خلق اخلی چی کم اوری دون کی دی نو ستاسو طرف تا بڑی رو خلقو ڈبی جمع کڑی بی خو چانس باور که ستاسو زکر دیر بی چی تاسو ماشاءاللہ ریگولر کالر ریگولر لسنر او زان خبر وی دا پروگرام دا ہر سنہ ماشاءاللہ لوی اوریج خوری خا وے ما غٹی اوریج خوری و یا وے سا غٹ دیو سوالی دی ہر بلائل خو ما تا پتا دے جی غٹ ڈبیم دی 200 ml او 120 ml ڈبیم دی کنا غٹ ڈبے 200 ml پا 600 rupees دے 120 ml پا 500 rupees دے وے ما وے ما غٹی اوریج خوری غٹی اوریج چار علی گلی دی دے 400 دینا مخیتا میں پرتی دی قسم بس ٹھیک دا صحیح دا لو یا شیخا خوشحال او سیودا سی رات لگی لگا جے ٹول خوین دے را یو زے شوی یو پروگرام اوری او تا خبر کوي او غی در تا غوگ دلی چے دا سوئی خوئی ک بد وئی او ماشاءاللہ خوئی خا جنے ډیر بلبلای چیلای دا زما خورزا ما
7: وسر یو خزر اگلی وکنا
0: یوازی کما شومان ورسرو نہ زان لرا گلے وا کہ یواز را گلے وا خزان لرا گلے وا خا خا بیا او خزا وا زنانا وا نہ مشرا وا کا کشرا وا مشرا وا کا کشرا وا خا مشرا وا سیدا خا بیا سوی سیدا تا بدا سے چل کڑی ہو کنا چھ اول بدی پیو گوٹس کلے او دخپلو ہر بلائی لو دا بوتلو نا بیا بدی ورطا ویلی ہو چھ زو زان لروڑا نو بیا بدا غی میں در ٹک شئی ہوا بیا با غی تا پتہ لگے دلے وچھ واکی دا خوڑیر کمالیش ما ہر بلائی دی منم بالکل منم کنا خو چھ پاغی دس کلے وینو ثواب بدی شوے وے یو کوپن ببلم جوڑ شوے و دا 14 na 15 شوی ہو بیا تا با ورطا دا سی ویلیو چھ اشما ہر بلائل والا و پلاسٹکی ڈبے تا والا تیل توس کا کاغذی ڈبے مال راوڑا زیزان سکدم ڈیرا مننا ڈیرا مننا خورزی خوشحال ہو سکھا تھینک یو جی اللہ حافظ سائما احساس اور آسما اخلاص زما ڈیر زیات خوگی خوائند دی ماشاء اللہ ریگولر چکم دینو زما دا پروگرام لسنر دی ریگولر پروگرام کے میسج کئی او ریگولر پروگرام کے چکم دینو آغا کالم کئی خدا دی کال 2024 کی ڈیر رات تکڑا شو دا پہلا بازی بازی زما لسنر زپی جنم چاغو ری دومر ڈیر زیات تکڑا نو خا او پدی دغه کی چکم دینو رات تکڑا شو دا پدی کال 2024 کی وی السلام علیکم اکرام بھائی ز سمی اللہ یما د مردان نا اکرام مامو سنگ ہے ٹول لسنر تم سلام اور کا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسه سلامونه سویټ بھائی جان آواز دے اوکے دے سدرا او نیمرا یو در سره د بونیر نا بھائی پروگرام دے نائس دے بالکل د موسم په شان تھی آواز دے ماشاءاللہ ډیر زیات ډکا کوي بس زما د زړه نه یو الله خبر دے خیر اوس ټیک شو ما د چوم په سٹارټ کې مطلب دار چې کله پروگرام شروع کول نو ګلمه ډیر زیات غډ وډ وږي دا فائکا فاطمه کائنات دلندی وانا وای چې اکرام بھائی الله دې زندګۍ کې برکت واچوا. اکرام بھائی مزیدار موسم دې او ډېر خسته باران وشو ماشاءالله. اکرام بھائی پروگرام دې د موسم په شانتي خکولې دې د کرک ریډیو په لیکه در سره ملګرتیا کوما. لبنا وای د ورسک روډ نه چې السلام علیکم اکرام بھائی څنګه یې زدي شو اورما او دلته بورون شوای دی. اشما هربل سپری اشما اویل ډیلی یوز کوما مترکی اس اس ٹریڈر سره ستاسو دیش متمام پروډکټ ملاوي کی سعادت ماما سره ملاوي کی پنام ډیری سٹاپ کی ورسک روډ باندې سعادت ماما اوټل دے ماشاءالله په اوټل کې زموږ شما پروډکټ خرڅې. نور محمد افریدی ډیر مود بعد په خیر ستړی مشي. دین الله اسلام علیکم اکرام بھائی شو سم نایس دا او بھائی ز اشما فارمولا کریم یوز کوما ریزلټ سم خکولې راکړې دے. خو اکرام بھائی زما مخ چکم دے نو آغا باندې ریشیز دی او دغ شانتے جلن کئی نو ددی حل دادے کنا چې تاسو خپل سکن مساج مکوئی سیدا وفا دا میسج را لے گلے دے مساج مکوئی چې مخ تاسو مگئی نو گرمی دے یو خواسم گرمی دے بل چې سم مگئی مگئی مگئی دا سے چلو زمانگی یو ترورزے ہو نو دادا بازی الکان دیر زیاد غورانی او دیر پا وقت بس چکم دے سمو خیار ہوئی کنا ماں تے وی دے گوتی نظر لمچ پاسو ما مائش سنگ برا لمچ پاسی ور کوٹ کم زور کوٹ ما نہ مشر وغی در سلور کال تقریبا خو خیار ډیر زیات وران ډیر وکنا ما تے بس گوتی نظر لمچ پاسو بس گورا ورتا بس مائی سید گوتہ میں اس ور کڑو دو دو نہ کما کلی ملک دے گوتی نہ سنگ مچ پاسی خو بس ور کوٹے والے ما شومی ما شوم تو بھی انسان نہ پوئی گی کنا گوتے رال ما گلا ما گلا ما گلا ما گلا چ پوٹ کے تے واوڑے دو چکلا بالکل زخمی شو کنا بیا پر خو دو یو ناروا سوزه کولو جلنه کولو دا سی ټوپونه میوال وای مچ تنه پاسې دو ما یره چې بس اوس وس میم در باندې نه رسی رانه مشره تکړای کلاس می درواچو نو ګوت دې مراله خو کړو د وس به می سموټه کوي اوري ما بس چې د الله د یره نه یره کې کنا او خو مضبوط صدر سره لاس کی نو تا دا کنا چې ګرمي ډیره زیاته ده عظیم د بدن نه دخل کو مچان پاسې بدن دا سی سوزي کنا نو مخ مگئی ما سیدا اور بل خبر دادا چے پدی موسم کے سن بلاک استعمال ہوئے اشما سن بلاک ڈیر خستہ پروڈکٹ دے خستہ آئٹم دے مخ باندھے لگو لے شی بل خبر دادا چے دا اکثر خل کو چکم دے کنا نو منڈ تل لے ڈیر زیاتی بھی نو آغا بھی خی سن بلاک تا مزگار نہیں چرا والا ٹو پاو لگا وی حقیقت کے بازی خل کو دا سی منڈ تل لے بھی انسان دے بسنگا دد دے واغستو او ماغه شانتی ببیات ژوند ته روي کنه په کار د انسان ځان سره مينو کی د ځان خیال او ساتي یو بل آسان حل مشت سترګې پټوي اشما هربل سپری په خپل مخ باندې کوي سیدا او دینه علاوه قدر ته ټایم ملاويږي کنه د اشما وټامین سي چکم سیرم دې دا استعمال وي سکن ریپیر کوي ډیر خسته کار کوي سیدا کم خويندې کمرونا زما اشما بیوټي کریم یا اشما فارمولا کریم سیدا اغه باندې چې کم دین اورته ټایم نه ملاويږي یا نور داسې قسمه قسم کریمونه چې کم دین اورته ټایم نه ملاويږي نه استعمالي یا انسان دې سوجه هم کې دیشي کنه تاسو اشما وټامین سي سیرم استعمال کړئ 500 روپۍ کې ملاويږي دا یو پر 500 روپۍ تاسو زما په خوله او زما په وینا باندې خرچ کړئ دا غینه بعد بیا تاسو وګورئ کمال داسې کمال چې حیران ما په زندګۍ کې لکه دونه خسته سیرم او د سیرم داسې رزلټ نه دی کتل لکه دا وټامین سي سیرم چې مونږ کم جوړ کړو د دې کم رزلټ دی تجربه د ډیر وخت نه کو لګیا یو مختلف قسم تجربه کو او دا سیرم لګو خپل مخ باندې لګو استعمالوي هر څه کې مکس کو کنه خو د اشما وټامین سي سیرم په شانتي سیرم مان دی لیدل ډیر خو له رزلټ دی دانو داغونه تیر سری سرګولان دي هلکو کې کار کوي زیات عمر سرات مخ نه ختمي مخ خېست کوي رنگ در لده چهره خسته کی رسول اللہ دا ما پزنزر عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا وی چه اکرام بھائی زدیم پروگرام او رماز عائشہ ایم اکرام بھائی اکرام بھائی نن زما اخیری چوٹی وا اول نا سبق خلاص دے ز خفایم تا پروگرام پسی ولی خپکے گی خورے بس سبق بوائی انشاءاللہ باجی بمشے و زمانگا پروگرامو نا بشورو ایسا ہی سلام علیکم اکرام بھائی زی یونیک ٹیلر ما دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام سلام جی دا اشما پروڈکٹ با پا غلڈیر کے مشال جلبیوال دی پکور کے ملاوی گی فواد جانی سرا انشاءاللہ سلام علیکم اکرام بھائی فجر ہومی آوالی سے بھائی میں نے دانتوں کی صفائی کی تو دانتوں پر ٹھنڈک بہت تھی میں نے اشما ٹوتھ پاؤڈر منگوایا استعمال کیا الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ملا بھائی ادھر بہت اچھی بارش ہے اچھا سلام علیکم اکرام بھائی زمو د سیریم د کمبر خیلونا چام غاخونو رنگ خرابی اورونه وینرازی غواڑی چې زما غاخونه د خيسته خکل مزیدار شي اشما ہربل ٹوت پاؤڈر استعمال
8: کریں۔ رسول اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔
0: سلام علیکم اکرام خانہ، سلام درت قوم حلیمہ فروم کنڈر مردان، آواز مو اوکے دے مردان ریڈیو باندے ٹانک ڈبر کے شیخ اتار روڈ باندے بخت اللہ سرا او پنوشیرا کے جنید بھائی سرا پمیا عیسیٰ کے زبیر ماما سرستا دیشما تمام پروٹیکل لگے اللہ تعالیٰ غزو انعام در کو مخا چھ پر ڈبر کے شیخ اتار روٹم تپی جنے دا اباز علاقوں نے مغسل دا ډیر گران کار وی گنا ماشاءاللہ تکڑے خان ارکرام بھائی ز گلفام ام ددیرنا گلفام ډیر مدباد جوندے ی خیر و رکوے مکمل سلام بھائی زما دعا سلام قبول کئ اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد وارث محسود د ڈبر نا دا میسج را لے گلے دے دین علاوہ وی چھ السلام علیکم مامو جان سنگ ہے شو دے اورما آواز دی صفا دے پی خبر ریڈیو مردان ریڈیو باندے زبیدہ نور اینڈ حلیمہ تم سلام ورکا پروڈکٹ اشما ہربل آئل دی زبردست دی اور سائمہ احساس اینڈ آسما اخلاص مجر بازار خدا تا میسج را لے گلے دے بیا میں دلنا شامل ہو ہو کا نمبر میں پیچن دو سین خنیم دے خیر کلی کلے تماشا اللہ دا کال پلی کم راغلی وے اشما نور دا بابو زینہ وی چکرام بھائی اشما ہربل آئل ٹوت پوڈر خیستے دی نیاز محمد بیٹھانی سام ڈیرا مننا خوشحال ہو سی دین علاوہ کیسر موبائل زون منگل میلا سوکم زما آواز اوری کیسر موبائل زون سر دشما پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی سنگھ گئے دا 53 والا نمبر چکم دے نو دا آن کئی 53 والا خون دے 0335-960-7450 دے بس اس ٹائم ختم شونو آن کولے خونے شون چلا نیکسٹ ٹائم و جی ہاں میسج را لیگن لیلا جانی ہم اور سر عمل گری دا دا مردان نا دینا علاوہ ابو زر دا شنکر مردان نما یاد دی چھ السلام علیکم سویٹ مامو ویلکم پخیر رالے در تویما سم زبردست موسم دے و سم زبردست پروگرام دے السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر رالے آواز دے سفارہ زی اکرام بھائی ایڈریس ہم شامل کئی اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کے دا رشید دی پکور کے دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پبڑ بے رکھے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو ادین لاو مایوب خان خٹک د ڈگر نرینا ما یاد استام ډیر مننه لوی سړی شي خوشاله اوسې السلام علیکم مامو حبیبا یما مدینہ همرا سر ملګری دا باجا بام خیل نا ادین لاو چکم دین وای اکرام بھائی ز دعا یما ازغر سره د اشما پروډکټ نه ملاویږي خا ان شاء اللہ صدام رمضان پلازا کے زربت خان جی سر ملاوی گی کہ نمبر دا خدوم رلر پلازی نے دی زربت خان جی خوال ورشی سیدا شکر الحمدللہ درے منٹا پروگرام کے پاتی شو ما ہوئی کنا چھ دغه یو گھنٹہ ادھر کے گورم چھو ماغا وائی فائی آو ما شاء اللہ ماغا وائی فائی کنیکٹ ما وی چر دا یو گھنٹہ کا روکی کنا نو ددی پیکج چکم پی سی دی نو اغا برا سر شی پیکج بخپل حق ادا کی ماشاء اللہ حق ادا کو خان سیدا کمرو نہ خویندے زما آواز اوری گنا او چرتا ہوگی کہ دلے دے چیز کو دیر کے اوری دن کی یما سواد کے اوری دن کی یما باجوڑ کے اوری دن کی یما اپر دیر لوور دیر مومند ایجنسی یا چار صدا یا نوشیرا یا سوابئی یا مردان یا پیخبر یا کوہاٹ چرتم زما آواز اوری اٹک کے زما آواز اوری وہی چردا علاقہ کو اکرام یاد نکڑا نگور کم کم علاقہ با یادو دا خمونگا آغا علاقے یادو چھے کم دکانداران یا کم خلق ماتا میسیجو کی لکا اوس میسیج زمائی اورور را لے گلے دے اسماعیل اسماعیل وائی چھے السلام علیکم اسماعیل ام دبر کم برخیلونا دعا سلام میں قبول کئی اوائی چھے پبر کم برخیل مدرسہ بازار حاج جمیل مارکیٹ کی دا اشما تمام پروڈکٹ ماسر ملاوی گی اوائی چھے سلام در تکوما نگور اوس دا سلام رو لے گلو دا ایڈرس چھے کم دے دا مونگا شامل کرو گا نا سیدہ کشمالا با جی میسیج را لے گلے دے نو دا میسیج مونگا شامل کرو سیدہ دا سی ڈیر زیاد دکانوں دی خدا یو خبر یاد وساتی کہ تاسو په باجوړ کې زما آواز او رہی تاسو ته عنایت کلی نږدې دے خار بازار نږدې دے یا د دین علاوه چې کم دینو مطلب کم زم نږدې دے د باجوړ قذافی پشت تنگی علاقہ یا د باجوړ ریڈیو پلی کې مانی تاسو زما آواز او رہی اپر دیر کې لوور دیر کې سیدا نو دا علاقې تاسو ته نږدې دي نو مونږه دومره ساده نه یو سیدا او نو دومره مست یو چې مونږه با په یو ریډیو باندې پروگرام شروع کړی او په هغه علاقه کې به مونږ د خپل پروډکټ نه ځان نه خبرو الحمدلله زمونږ ټیم دی زما کار دی پروگرام کول پروډکټ جوړول پالیسی جوړول سیدا ځکه چې یو اونر کار هم دا وي کنه بیا زما لاندې ټیم دی انعام دی ماشاءالله مارکیټ کې ګرځي انعام نه لاندې شیراز دی مارکیټ کې ګرځي شیراز نه لاندې ملک سید الحق دی چې هغه سره اسپیشل هم دا علاقې دی لکه مردان سواد دیر ماشاء اللہ مردان کے شاپیسل دے سمر د مردان علاقی دی کاٹلنگ روستم لونخوڑ ہاتیان شیرگڑھ خاکوٹ جلالا تغبائی مین مردان چکم سٹی دا رشکئی تر بنیرا پورے ماشاء اللہ شاپیسل گرزی زمون ڈسٹریبیوٹر دے سیدا دغه شانتی جواد په 400 کې غفور مارکیټ ته مخامخ میر پلازا کې زموږ ډیسټریبیوټر دی. سوابی کې لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور زموږ مین ډیلر دی. پبی زیارت لار کې دننا سجاد کاسمیټک سٹور زموږ مین ډیلر دی. اٹک نیو مینا بازار نیر علی مسجد خان ٹریڈر زموږ مین ڈیلر دے. اٹک کے بلال میڈیکوز پنیم بانی سمر شاپس دی سب پرشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ترنولا پوری زموږ پروڈکٹ ملاوی گی. ترنول کی قریشی ٹریڈر دے, قریشی ٹریڈر سر زما پروڈکٹ ملاوی گی. خام داسی پشاور دے الحمدللہ زما خپلا سلور پنزش پگل اکان پشاور کی گرزی بکنگ کئی سپلایانے کئی ماشاءاللہ. نو دار چ پروڈکٹ گورا ہر زے ملاوی گی. ہاں بس یادو ساتھی چ د وختو د پارا اشما شیمپو, د مخ کولا د پارا اشما فیس واش اور صابون اور کریم دغه شانتی چې کم دی نو خوین دی واده خدای لزی اشما بلیچ اشما سکن پالش دا یاد ساتي. باقی زمون هربل پروډکټ دی, هر یو هربل پروډکټ سلویخ 500 بیمارو کې کار کوي. لکه هربل آئل شو, کریک کریم شو, د دانو د پاره اکنی ڈراپ دی, غاخونو د پاره هربل ټوت پاوډر دی. نو ټول اشما نیم یاد وساتي. ان شاء الله بیا به د هفته پورز ملاوي کو. سبا بتاو سره د شاه فیصل پروګرامي زم ان شاء الله د هفته پورز د مازیګر 3 نه 4 ساعتو خدمت کې حاضرم. تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان.

معزز خواتین و حضرات، اگر زعفران کی ہم قیمت آپ کو بتا دیں تو یقین آپ کو نہیں آئے گا کہ زعفران جو ہیں اتنی مہنگی چیز جو ہیں وہ آپ کے استعمال میں اس حد تک اتنی آسانی سے آپ کے پاس استعمال ہو سکتی ہیں. کلو کی اگر میں بتاتا ہوں تو کلو جو ہے وہ کم از کم 100,000 روپے تک کا کلو آتا ہے یہ زعفران کی. لیکن یہ کلو جو ہے یہ زعفران جو ہے یہ ایک چیز ہے جو آپ کے پروڈکٹ میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ جو آپ کا کیسن کی جو کریم ہے زعفران والی کریم ہے اس میں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے معزز خواتین و حضرات، یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اوپر زعفران موجود ہوگی، اور اگرچہ یہ بہت ہی کم مقدار میں موجود ہوگی لیکن اس کو جب آپ اس میں ملائیں گے اپنی کریم میں مکس کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہائے اتنا زیادہ، مطلب اتنی زیادہ کریم میں اتنی تھوڑی سی مقدار میں استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ اتنا بڑا اثر دکھاتی. معزز خواتین و حضرات، ہزاروں 90,000 سے 1,00,000 روپے تک کی اس کی قیمت ہے، اور لیکن یہ آپ کی کریم میں موجود ہے. جب آپ زعفران کی کریم استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کا جو ریزلٹ ملتا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، یعنی آپ متاثر ہوئے بغیر اس سے نہیں رہ سکتے. معزز خواتین و حضرات، یہ تو میں نے بتانے دی کیسن زعفران کریم کے حوالے سے. چچور اما خوائیں دی عربی کیسن زعفران کریم استعمال کو کتا سویا ورتی وایو چی تاثیر بھائی مجھا غوارو ستڑی سلیو مجھا ستڑیو تاثیر بھائی بس کا چیرے دا سی یو شاعر ورشا چی مجھا استعمال کو اس دا نور شاعران طول شاعرانو نے مجھ سر خلاصی صرف یو شاعر ورشا یو بہترین شاعر ورشا نو طول اگا خوائیں دی چی کمی پا دی وقت بانی خپل رور یعنی تاثیر عربی تاثیر دو تا داوائی چی یو ورتی تاسو دا کیسن زعفران مل کریم چکم دی دا استعمال کو خوشو عربی دون کو زد تل دخ پروگرام تن راج زد ہفتے چی یوالا دواؤ رجے یا زیاد نزیاد دریو رجے دخ پروگرام تا راج دی پروگرام تا دو دریو رجو تا چکل راج نو تا خواہش لرا چی ماں کا خواہن دی اخا ورونا چی کم پو پیسو استعمال کرائی پیسی دیر زیادی استعمال لگولی پیسی دا سی پو خوشی بانی دا سی پاسانی سر نی گٹھ لے کیشی پیسو گٹھولو دی پارا شکم دکن دیر محنتوں نے کیجیے اما خواہ دی چکم دا پروگرام مر بھی کہنا چکم کور چی مشین بانی کالی گان گنڈی نور داسی چارے لارے غریبانی کی یا پیسے پلار نہ ورور نہ مور نہ دور لسمی جور دا ملا ویجی اگا غریبانی جمع کوی وی با روپی جمع کوی ما تای پتا دا کنا ما تای پتا دا دی خواہن دو چرنگ پو محنت ما دی دو وی با روپی سر جمع کوی اب بیا دو جانتا دا سی کریم اخلی چی بیا فائدہ نہ ور ورہ سے نو بیا چتا استعمال ہے کرانور ویدون کو بیا ولی نو چی یو داسی پروڈکٹ یو داسی زبردست قسم شای زور وشو چی کمی خواہن دی استعمال کی خوائیں دی نہ صرف استعمال کی بلکہ دعا گانے کے دعا گانو دی پارا چکل لاسونا چی گئی نو لاسونا چی گول پوخت بندی دو زڑو چی ہنی خیال چی ہنی بھی چی یو کس دیر اسماعیل خان چی ناس تا تاثیر نام دا اچانک پخلی باندی آس بس خلق نا طول انا مخت نام رسی اے اللہ تاثیر رور میں چکم دا چکم مشتا پروگرام کے اے اللہ تاثیر اغا رور میں چکم دا پروگرام یو پروگرام چی دا خبر اکڑا چی یو دا سی کریم استعمال کو چکم استعمال کو یو چور جو استعمال نہ بیتا سو بالکل 100% مطمئن ہو زبردست قسم ریزلٹ پیدا کی اے اللہ اغا رور میں ہمیشہ خوشحال رہتا ساتا یقین مانو زدہ خوانا چی تاسو مات دا سی دعا گانے کو دا سی دعا گانے بتا سو خبر یو کلا کو دا سی دعا گانے بال تا کو چکل زدا سے تاسو تا مفید فائدہ نہ کی شتر ول شو چ پیسے مو نہ پزایا کی خوجو اروی کو پیسے مو چ نہ پزایا کی بالکل مو پیسے نہ زایا کو گرانو اروی کو پیسے بہ تاسو انشاء اللہ نہ زایا کی جی کہ تاسو یو زل دا کیسن وال زعفران وال کریم زعفران وال فیس واش او زعفران وال چکم دغه دا صابون دا چی استعمال کو نو انشاءاللہ دا ما پختہ ذات بندی یقین دا انشاءاللہ تا صبح خپل دعا گانے ما تکو او وای بس تاثیر بھائی تاثیر بھائی تا خبر یہ نوی صرف بلکہ دا سے خبر صرف خبر دینا کولے بلکہ اثر ہو پچھے واقعی کوالٹی ہے دا کوانٹیٹی ہے دا تاثیر بھائی ریزلٹ دا ریزلٹ تاثیر بھائی ریزلٹ را کرے دا تاسو خپل ناری کو صرف پا ماتا نو آئیو بلکہ خپل خوائند و نور تا بہن دا خبر کو چی خور جانے پیسے اس مزا یا کوا استعمال کا کیسن Ladies and gentlemen,
आज डेरा इस्माइल खान और टांक वाले लिस्नर मुझे सुन रहे हैं, तमाम को आप वेलकम कहता हूँ, तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अब मैंने आपको मौका देना है, अब आपने मुझे कॉल करनी है। कॉल करने के लिए नंबर नोट कीजिएगा जी मोजिज खवातीनो हजरात, नंबर नोट कीजिएगा। अच्छा, सबको पता है, खलील भाई बताते हैं एड्रेस आपको, खलील भाई बताता है, किसी को नहीं पता वो आकर मुझसे ले ले चाहता एड्रेस पतन से चिरता पर मिला भी अमान पता कबूल है खलील भाई शिकुम अक्सर दाता सुता शही ची टक्ष बकम जाए मिला ویجی تکچی ٹولو تا پتا دا صدام پلازی چی چی دا دا غیقم دا کیسن دا دا کیسن تکچی صدام پلازی چی ملاوی جی دین علاوہ آس پاس سکم کلی دی ال تا کیسن ملاوی جی خوچو اردون کو تاسو ٹولو تا ایڈریسو پتا دا او ما سر خبری کولو پا حوالی سر تاسو کال کولی سو 0304-99-25-388 اس پس تاسو کالونا تاسو میسجونا چکم دی آقا خپل پروگرام چھ شامل ہوں لیڈیز اینڈ جنٹلمن ٹانک والو ڈیرہ اسماعیل خان والو آج میں کوشش میری یہ ہوگی خواہش میری یہ ہوگی کہ میں ذرا دیکھ لوں گلوبل ایف ایم 91 سے جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ زیادہ ہیں یا وہ پھر ٹانک میں جو سن رہے ہیں یعنی ٹک اور ڈیرہ اسماعیل خان لسنر چکم دی کچھ چوک چوک داسی دی چ ډیر زیاده پروگرام اروی او ډیر په توجه سره اروی هغه خويندې غورونه چې کوم په اول ځلی دا پروگرام اروی نو هغه کال کولای شي چې کوم مخچه ماته کال نه کړه هغه خويندې غورونه دي ضرور کالو کی نمبر نوٹ کړئ 0304-99-25-388 0304-99-25-388

0: او سه انتظار ورتاخت کوما چې اختر تیر شي بیا دی چې اختر تیر شي نو بیا سلا رازی دغه سی وای دغه سر ته وای زره وای شیر ته وای وای وای شیر ته وای نغوانم خوندونه درنه نغوانم ډیر اعلی دار ته ووایه چې دا موږ ملګری چې کوم پروګرام کوي خلیل بھائی نو دغه پروګرام یار وی خپل پروګرامر وی کما ولر وی اللہ دے ورور جان سیادت در کی اللہ دے ورور جان کچھ لائے سیادت در کی اللہ دے داس سیادت در کی کنو چے پنی مش پا دے کرے خستیت پتا در چے کون چے اختر زمانہ چے رے لڑے وائی چے مزکے بانی میں اوبر آخری دی مزکا ڈکاؤں آمین آمین آمین آمین دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی اوکے جی اوکے جی الافیز الافیز 0304992588 ام محترم تاثیر صاحب سلام وعلیکم السلام شیخ خدا ٹانک نفتی اللہ ماسٹر صاحب خیرونا خلیل بھائی کو پشتو سکھاؤ ٹانک والوں کو سہولت ہوگی خلیل بھائی کہتا ہے ہم تاثیر کہتا ہے تاثیر تمام سکھائے تاثیر تمام زبانیں سکھائے تو وہ ہمیں واپس کریں یا مجھے پشتو سکھائے خلیل بھائی سکھوں دیکھیں نا اگر تو پشتو نا دکھو نا اگر چلو میں اردو میں بتا دیتا ہوں ایسا نا خلیل بھائی کہے کہ پشتو میں میری برائی کر رہے ہیں معزز خواتین و حضرات وہ بلی جو ہے نا بلی اس نے شیر کو سارے حربے سکھا دیے تھے صرف شیر کو ایک حربہ نہیں سکھایا تھا اور وہ تھا درخت پہ چڑھنا ٹھیک ہے خلیل بھائی بہت چیلنجڈ ہے اگر پشتو ہم نے سکھا دیا تو ہم کہاں جائیں گے خلیل بھائی تو ماشاء اللہ ویسے بھی چاہ جاتے ہیں ہر انداز میں چاہ جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اللہ دا کرم ریڈیو کول سائڈ دیتی ونجو چیخا مرین دین میں دی آواز آنی پئیے الحمدللہ بالکل ٹھیک تو سا ٹھیک ہی یار ریڈیو کول سائڈ دیتی ونجو نا ریڈیو دی اور لالا صحیح تاں اسی ریڈیو کو بند کرو چا تاکہ میں دو اپنی آواز نہ آوے نا ہاں جی اے مہربانی 0304992538 0304-9925-388 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ماشاء اللہ لالا زخ بالکل شیخ قربان سے چھو کے جانا نا حکم جی نیر سرا
1: آئے
0: شربتی جانا نا چرنگ شیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شربتی جانا بھائی رات د صبر یو آیا تو خیا رات د صبر یو آیا تو خیا مرشد یا خپل کرامات و خیا لک یعقوب پشان لک یعقوب ور پسیڈون شما لک یعقوب ور پسیڈون شما س طریقہ د ملاقات رہتا و خیا چرنگ ای جانا نا شی ٹک ٹاک تب ایسی اتشی دا
1: الحمدللہ اللہ میرا بانے دا استاد دعا گانے جی بات ما خود پہلے زل پروگرام وار وی دو
0: ہاں
1: بابا چرنگ دے نمبر و شو ما و جی بات نمبر نوٹ کا
0: قربان قربان انشاءاللہ چی نمبر شو نو تاسو منوال چی کم یو گن اگا بدا سی راجو انشاءاللہ دا کی دای نیسی اگا ورتوائی کن دا کی دای نیسی چی پو مزار می دا سی پٹ پٹ تیر زی داخو بابیا شربتی جانان ارتا وائی کنا
1: شربتی جانان ویچو سے درتا وائی
0: نا نای ببر تا وائی دا سے بدنے نا پریش داؤں او اسمی سار کڑا ہے بھائی
1: باران زمزو کیا بادی دا
0: ہاں
1: پزا جانان از پتا آفا
0: خیمہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے واجی واہ ډیره مننه ډیره مننه درته وایا چې دا ماول پروگرام چې کوم دا ډیر خوان کوي کنه کوي
1: باندې چې اوس مې ریډو ان کلا ځاسه بار کور نه راوتل چې مې
2: Did you know which growing up formula
1: pe- Oh mas ridu me an kala ti changa me an kawala lambar de usa wala ga ma u da kho no yar de da kho salam bar wali ka ti khabar aur taru ku ya ba naam za kro a da ba yar sa iz da kho
0: jar jar jar jar jar jar bilkul ta program arwa da di kisan e program da mukhta de mujawror khalil jan chukum da aga da program kawi ka na نو ہفتے سے یو دری اور جے سی اور سرا او نور دی دغه کپنی مالک یعنی ار جے خلیل پخپل دا پروگرام کوي
1: بس لا دی کای جے دا پالو پر دار جے گان تر درنیا فزی خوزی خبر ر تر وڑای
0: انشاء اللہ ډیر مننه وروري ډیر مننه
1: بس ټول ورجن کو تو سلام دي شورې ما زغاری
0: وعلیکم السلام علیکم سلام ډیر اسماعیل خان والے کہاں ہیں ڈیرا اسماعیل خان والے سو رہے ہیں کیا ہو گیا سلام تاثیر بھائی آئی ایم روہیت فرام ٹانک ڈبرا اوکے جی روہیت تا میسج وائم کالر دا السلام علیکم وعلیکم السلام دا ریڈیو بند کا جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ریڈیو کو بند کر کے کال کیا کریں چکل تاسو کال کہو کنو نو ریڈیو بند کہو شاہ بے ممو آواز سفارا جی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ زشین تچو کی حکم جی نئے میخانی کلی کم جی نہ خبر کوے میخانی نہ کٹانگ نئے بے تو خواہ میخانی نئے اچھا علاقہ دے میخانی دا شاش ز بالکل یار دا خبا دے نہ پئی ز شبا نے پئی ز شبا شبر توائے خبا نر توائے ز پشوران نہیں شا
1: سید ما تے دو ٹپی بھائی جانتا ہوں
0: دوان دری خورتا ہوا ہے کمرانا
1: اچھا وائی وائی پبار خوب پسند رائے سی
0: پو بارش خوب بچرنگا پو بارش خوب بسنگ راشی
1: بابا جتا بسنگ تن کول خوبنا
0: های های های وا جی وا
1: بولا بولا ٹپا دا وای کے پچی گورو رانا پنائے
0: ہاں
1: الا دیرا ور چوسی دی دنن
0: های های های های الا دیرا ول چوسی دی دنن ہاں صحیح اوکے کالے کٹ چلا اچھا جی روہید وائی سی بھائی جان دا کیسن پروڈکٹ ڈبر ہے ڈبر میں کہاں سے ملتے ہیں آئی وش ٹو یوز دس یونیک پروڈکٹ یس آف کورس یو یوز دس یونیک پروڈکٹ اینڈ تب اگو رہے چی دی ریزلٹ چکل تاتا ملاو سی دیر زبردست اور دیر فینٹسٹ لا جواب ریزلٹ پہ ملاو سی انشاءاللہ ٹک چی خونو صدام پلازی چی منصور جرنل سٹور چکم دا التا دا پروڈکٹ تاتا ملاوی دا اسی بل کالر دا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیا حال ہے جی جی عبداللہ انکل کال کریں دے پہوے جی عبداللہ انکل
3: جی
0: کیوے حال ہے ٹھیک ٹھاک ہی وے اوکے جی نیکسٹ کالر 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 لیڈیز اینڈ جینٹلمین ٹول اردون کی چکم دی ٹانگ سے صدام پلازے چی منصور جنرل سٹور کز غلط نہیں ہو خلیل بھائی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں منصور جنرل سٹور ہے نا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے ذرا بتا دیجئے گا یہ منصور جنرل سٹور ہے نا یہ کنفرم کر دیجئے گا منصور جنرل سٹور پہ آپ کو کیسن کے تمام پروڈکٹ مل جائیں گے ٹک والو کیسن چکم پروگرام اروی ٹک سے دغچے منصور جنرل سٹور چکم دا التبدی کیسن ٹول پروڈکٹ تاسو ته ملاوی جی گلوبل ایف ایم 91 اور اس وقت ٹانک ایف ایم سے جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کو کہتا ہوں ویلکم اینڈ السلام علیکم کالر
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب پروگرام دے بارے دے چوکے حکم جی نے عبداللہ گلا شی ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ عبداللہ خان چھ دیرا اڑی چھ بویل گواڑے بالکل به نو وای چې څوک انګلیش ورته وای نو به انګلیش ورته وای کنه څوک نه پښتو به ډیره وای تر سره نور آرډر کوه نور وعلیکم السلام وعلیکم السلام لیڈیز اینڈ جینٹلمین 0304992538 باندې دا پروگرام تاسو بالکل پری وخت گلوبل ایف ایم 91 او دین علاوہ ٹانک ایف ایم نا براہ راست ارو السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام جی سنگ خیبر ابر خیر دا
0: الحمدللہ قربان چوک حکم جی نا خبر کی ہر سرا
5: سام کومر اڈے نا چل کنے نا ولایت دا نا خبر
0: کوم ا عمر اڈے نا بیٹے نا چرنگ یہ شی ٹک ٹاک ہے بالکل شو ٹھیک ٹھاک تاسو بخبل حال رتا وایو تاسو شیو سرا چرنگا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی 0304992538 0304 99 25 388 باندې خوډور ویدونکو تاسو میسج او کال کولای شو عامر امان پاکستانی سلام تاثیر بھائی آپ کو تو مجھ سے بھی اچھا شو کر رہے ہیں روزانہ ہے آپ تو مجھ سے بھی اچھا شو کر رہے ہو یہ کون سی بڑی بات ہے آپ بھی شو کرتے ہو یہ کب سے ہو السلام علیکم کیا شو کرتے ہو السلام علیکم جی اللہ احسان ضرور چوک حکم جی نہ خبر ہی کوئی اللہ احسان ضرور تخبل جانر حال رتوایا شی ٹک ٹاک تے بس یت شدا منو دے منو دے ضروری منو دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دار تو وے چ دا کمی کپنی زنا مخل یعنی کیسن پدی حوالے سر دی خلیل بھائی پروگرامو نتا سور بھی دلی دی اچھا یعنی پشتو چ صحیح پ پے جو کہ اردو چ صحیح پ پے تو اچھا چرنگا خیر تو انگریزی نہ آئے انگریزی خو میں ایسے گپ شپ پارا ارتا لکھ لو نما ارتا چھ بھائی مجھا تر راجی دور انگریزی چلو دغدری واڑو زب چھ بخبری کو شہید اوکے جی تھینک یو سو مچ فار کالنگ 0304 99 25 388 اچھا عامر امن پاکستانی آپ کا میسج پورا پڑھنے نہیں دے رہے ہیں السلام علیکم کالر استڑا ہے مسی استڑا ہے مسی استڑا ہے مسی چرنگ ہے یہ اللہ احسان ضروری چوک حکم جی نہیں ہاں شبیر جانا چرنگ چن بھی زڑی دی
5: یار او کا خیر خوش دی اللہ دے راضی تھی
0: ہاں پروگرام چرنگ خوان کئی امین امین امین ڈیرا مننا ڈیرا مننا بس دا نمبر در سر نوٹ کے چکل ما آواز اروے کن بے کال کوا اے لیا دا خود اوکا زترتا ہے جی خوان دے وہ سوکڑا ہے ہاں پچی کا آواز ارتا وایا چھ روکے سر وار وو ہاں وایا وایا بلا بل ادا سے ورچی کا کا
1: اوتے
0: چ پخڑ کے ناس زل دیوینجی
1: پناری
0: با دی وچ ایما دی ہی اوئے ہوئے ہوئے ڈیرا لا ڈیرا لا ڈیرا لا ہاں اوتے چ کلا کلا دڑڑو تو ڈیرا غم دڑتا چیر دے زنگنوں نا ڈیرا من نہ زے بڑے

دا دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغ دا اوس اوس تاسو خپل اورزنه پروگرام ارو تیر هیر آوازونه دا پروگرام دی هر جمعرات ورځ تاسو دی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ نا بالکل براہ راست اور وہ لپنجو بجو نواخلا ترش پر بجو پورے اور تاسو دے پروگرام دے تاسو قربا دے تاسو میزبان دے تاسو خپل قسمت علی رضا اجیستانو د ما आवाज خلای کوي او در تاسو پورې رسولو چې د ما مدد کوي بلال خټک لاس په دوا یو چې چیر ته تاسو د مش پروګرام ارو ک په کور چې ک بار چې ک گاډي چې کله ټانګ شار نه روان یو ک واپس ټانګ شار تر جو بهرال چې چیر ته الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او اللہ پاک مو دی سیات او دی عزت پجامو چھ پٹ ساتا

اولنه جی دوستانو دا اولنه میسج کم دا لکوټ کټ نه غازی مختار رحمت الله بیٹنه سید عالم کوټ کټ او جواد کوټ کټ دا اولنه میسج غازی مختار دو کوټ کټ رحمت الله سید عالم او جواد دو ملګرو دوستانو دا میسج کړو. جی دوستان دا بل میسج مسعود مارکیٹ نا اطلس ہوٹل والا مسعود مارکیٹ نا میسج کوئی پروگرام آرو زبردست پروگرام دے تا پروگرام تا انتظار کو او چکل پروگرامی ویز سودا بیاں نہ کہوں بلکہ وہ چنگ تناسیں چز پروگرام آرو

جی دوستانو دا اولنی میسج دا د جدائی دے زور د جدائی دے زور دے نیم پچا پچا میں مڑکا چ خبر ختم شنا گل برام لکولا چینا اوائی ما پ ٹماٹرو کے شریکا زیرے باز خرم سرے با تاد ما ٹماٹرو کے شریکا شریکا زیڑے بزخر و شنے بتا تو درکوا تاثیر کو داچینا گلبرام سلیم کٹی کھیلتا ہوئے دا ڈالے دا گلبرام ڈیر امن ندی تا دی میسج آوائے السلام علیکم رضا سے ابزاد رہا تمہارے مطلب تور تیرکاشنا تا تا میں سپیشل سلامون دعا گانے منگر وجہ کرزا میں پاتا دا آونن فارمائش میں پورا کرا نو حضرت عمر صاحب تاسو ته ما اول ویلی چې دا پر فرمایشی پروگرام نه ده بلکې دا یو مخشنه یو سلسله پروگرامی فرمایش پروگرام هو تاسو ته اوس ځدی کړه 12 بجې نه در ایونی م بجې پوری بهرال کوشش وکاو چې تاسو فرمایش پوره کړو خو هر پروگرام چې فرمایشی نه وي جی دوستانو وای سلیم خان در کی خان دا خندا در کی بانو لپی غور کوم سلیم خندا در کی بانو لپی غور کوم غنی قسم دا ل دردون می سینه خوجی سلیم خندا در کی بانو لپی غور کوم غنی قسم دا دردون می سینه خوجی مال طرف دغه ټوله یاران ته ډالی متی ولاتا لیکت ډاکټر ته نعمت الله سیالتا عبدالرحمن عرف باتا دلاور دل سوز دا بندیوان تا عمریات بیت اللہ کوٹ اکرم وال گلبرام عبدالحدی فیضان یوسف آوان شفیع اللہ خان دل سوستا اختر زمان تا ٹھول و تسلیم کٹی خیل طرفا دا شیر ڈالائی دا

آجی دوستانو گرا حیات نا سید اللہ دا شاہ زیب دا وای سلام حاجی احمد علی نگار تا نو حاجی احمد علی نگار تا سلامون لجلی دی سید اللہ اور شاہ زیب یو جہان مننا چھ تاسو اگا حج تتلا دا تاسو بیا ہاں یاد دا واقعی سرا تاسو وفادار اروی دن کیا آجی متی اللہ شیخ تا متی اللہ شیخ سلطان متی اللہ شیخ سلطان جوڑ دے پا مخ دا فراق اوخ کے نکری لارے تپ کم دلیل زما دمین داوے دارے وا کس روائی چھ تا اسے داوے کئے زلی دین دی متی اللہ خانا ٹور خلق خوی جان غند صادقان اما گنا دیر خلق دی پا دنیا چھے چھے آغا چھے ملگیری یاری دوستی غرز دے پا رکھئی نو اللہ پاک دا سو مجھا لداس ملگرو نا وہ ساتھی چھے وہ مستزل چھے غرز دے.

0: بالکل ٹانگ صابر بازار نا شیخ فاروق الاودین سرد اگراف الدین کشی تا کریشی تا پروگرام ستامو مینہ دا مینہ خر بہرحال وای تا پروگرام سرمو مینہ دا وای مینہ قربانی غواڑی ڈیرم وننا وای زری مو لگا شیخ اتار چے شیخ اتار چے شیخ فاروق تا سلام نو شیخ اتار چے شیخ فاروق تا سلام ولا ورسید ٹانگ صابر بازار شیخ فاروق سرد الہ الدین قریشی دوستانو دای مجھے اغا اروی دن کا دا اغا دس نرمدا چھ دای مجھا پروگرام یو ہم نے قضا کی بلکہ دی پروگرام پر وجہ سبا ملا دای میسج وکی ممتاز نگار کتب کرنے چھ دی مجھ پروگرام اروی ممتاز نگار مجھ پروگرام اروی پا کتب کرنے چھ خزان گل عمر اڈا نا خزان گل ہاں دی مجھ پروگرام اروی وی پروگرام تنا سے دیر مزہ کی یار خان بلوچم پروگرام اروی مجھ سر پروگرام چھ شامل دا یار خان چال دا شئے طبیعت تشدا شیرون خو زدر توائیں خو خدا سے چھ ما پا شیرو بدے مینہ ما تیجی کنو توائج دا شیرون ما تا دیر دیر وایا زو کوشش کاؤں لال خان دا فیاض دا زر خان دا چھدرنا دا ہاں دے مجھا پروگرام اروی تاثیر خان گرہ شاباز چھ گرہ شاباز ٹیڑے نہ تاثیر خان دے مجھا پروگرام اروی او دغا سے رحمت اللہ شاہین عمر اڈے دے مجھ پروگرام اروی شفیع اللہ دل سوز شفیع اللہ دل سوز ہم پروگرام اروی دغا سے بڈی کی نہ محمد علی دا عمر اڈے نہ چوک تا اجی سیف اللہ دے مجھ پروگرام اروی پا عمر اڈے چے دغا سے مثل خان گرہ خانو جی مثل خان پروگرام اروی لیکت اللہ آدم آباد سے دی مجھ پروگرام اروی وائی چھ پروگرام زبردست روان دا دعا گانے کئی مجھتا پروگرام تا باتی گل ماسٹر سے لٹی کئی نا باتی گل سے دی مجھ پروگرام اروی دوستانو پیران کوٹ نا پیر فرید وحید ریاض مصور پیر رفیع الدین شاہ او پیر ایاز ل پیران کوٹ نا دوستانو دلاور دل سودا یوسف بیتاب دا سنم گل تطور دا اور سرا اویستا اور سرا سید عالم مسعود ہم دلاور دل سودا وای چی مش سرا ناستا پروگرام اروی ڈیر مننا اب ٹانک اوکیشنل کالج نا ابیب اللہ دا عبداللہ دا عزت اللہ دا رضا اللہ دا طلحہ دا ماہوش تا ماہین دا اور حجاب ٹانک اوکیشنل کالج دی مش پروگرام اروی نو ڈیر مننا دے خپل موجود گئی احساس را کولو چھ تاسو مرا یاد کریو پشم خان پیر کوٹ پٹان نہ مرا یاد کریو احمد خان سلیمان خیل کیل فیروش دا ہم مرا یاد دی پیران کوٹ چاو پیر رفیع الدین شاہ نیحال شاہ پیر اسرار شاہ کائزار رکشے والا ہاں وائی چھ مشترا دا پروگرام ارو نو دے تاسو او فرید اللہ عجز قبر گلے چھ دے مجھا پروگرام ارو یہ ٹانک میلان نا فترامان اوشچنا ماما سرد غنی ڈریور مجھ پروگرام اروی نو دے تاسو یو جہان من نا کہو چھ تاسو دے مجھا پروگرام پر شوق سرا ارو او دوستانو بالکل راجو ایوے سندر تا او اگر نا بعد با باقاعدہ دے تاسو لایو کال چھ دا اگر تاسو لایو کال با چلو نو
1: Hourly time check is brought to you by Radio Amal.

0: جی دوستانو سندر نه مخشه راجو تاسو الله یو کال پلا نو ګوري چې مشتره ټلیفون پلا لیکه باندې چوک تا فرست کالر ګوري چې چوک تا السلام علیکم ہلو ہلو ہلو ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک ولکم جنہ یار گل برام رمے وال تو ہمار کلو پروگرام سے چال دس طبیعت
1: مزے
0: گل برام خان چلیں گے بران مران ہونس تھا اچھا پروگرام ہار میں لگے آئے
1: پروگرام کو لسار نہ ہر وقت لگے ہم بس اچھا رہا ہے کال نم واقعی سے بڈیک میں نمبر ملاو کے پاس سکرین بانے میں نمبر رہا ہے
0: نن پرمیشی پروگرام دے وارے گا
1: او نا پرمیش میں کرے نا ادھر
0: بالکل دے کرے ہو چھتا سلام اور کیا گل براما
1: ساتھم لن ٹیم دے چول مرگری بے انتظار تھی چول اور وی دن کو تو سلام
0: دیر مننا دیر مننا گورو چی مشتر بل کالر چوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام والے پہ دلم مفید رغلائی دا
0: جی
2: ڈیر
0: منا دل سو سے دروازے فرمائشی پروگرام وار وے اچھا اچھا ٹھیک سید عالم ہو ڈیر زبردست سڑا دا ڈیر امن ڈیر امن دوستان داو دلاور دل سوز مشترا ڈیر خدمتی انسان دا اللہ پاک تے نیک عمل دے پارا عمر ور کی اللہ دی صحت ور کی دغه سے مخلص خلق ڈیر کم ملا ویڈی دوستانو نو دا دنیا یقینی سرا پچا باد دا گور چی مشترا بل چوک تا دی ٹیلی فون پلی کے باندے السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام روزانہ چوک علیکم
1: جی حاجی عمر گل مسعود مارکیٹ
0: عمر گل مسعود مارکیٹ حاجی صاحب ستنا مس سے
1: اکبر مدوش پرویز پوٹکٹ دا ول طرف دا ہوند سلام نہ قبول منظور کا
0: اچھا ڈیر مننا پرویز کوٹکٹ کا مشترا لکھا دا پروگرام خمر شاعران دے پارا کڑائی خلق پرویز کوٹ کاٹ کا مش طرف پلین رہ سی نو ڈیر بشئی ٹھیک سے جی قربان جی صحیح خبر ادا صحیح خبر ادا بالکل جی صاحب دا سے حیران چھ دا نور پروگرام ہو تو ما پروگرام بالکل دا سے تیر سی چھ پتہ نرتا ہو لگی
1: سلیم کٹی خیر تھا میرا دن استاد تھا دا ٹول یاران دوستانو تمہارا طرف سے غلو سلام
0: ڈیر منا ڈیر منا جی صاحب اللہ دے آباد را دوستانو عمر گل جی سے وہ مسعود مارکیٹ نا دادی مجھا یو ڈیر زبردست گران مل کرا دا گران اروی دن کا مدا قدردان انسان دا اللہ دے خوشحال تل گور چ مصر بل کالر چوک دے ٹیلی فون پلی کے باندے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضا بھائی سے تگا زندگی سے بس وقت رہ شدا
0: او کم ازید تاسو شای سارا
1: الحمدللہ الحمدللہ تا وقت رہ اندی ودان ملکری طور شدی
0: او کم ازید تاسو چو خبر کو
1: یار
0: پنگ خل خوب دا مجھا یو مل گرا دا سورت شاہ دیوانا نہ پنگ نہ خلق دا سے مڑ کون دے خلق دے آواز خو مجھا ملے زور نہ دادا مشتاق مداری نے گارا کئی آواز مجھے خوب چو وہی چھ دا ول وجک چکے دے اس
1: پس خپل دې څنګه خوراکله کوټ کاټ ته هوا چې ما دا پروگرام دې ډیر وخت را چار و خو دا پینګ نه ما بده کې او جوانم یو کال راځي
0: دا تک کله پینګ ته لاړې بیا ته ټرای وک پینګ خلک په پېږي نه یاره په پېږي نه
1: لا خو لا دا پروگرام پته نه څو تا دا پینګ بالکل کال راځي او جوانان راځي ته وانا نه
0: دا کته کله لاړې کنه بیا چک کړه چې دا څه وجه دا आवाज ناراضي کې خلکو چې فرق دا ډیر مننه الله دې آباد لره چاته سلام ورکې
1: بس ټول دې کوم ته سلام دی واده تین ګوب تین وا چې کچره دا شي چې اس پاسې لا کې چې دا ما غګرو ته دا کال مال دې کې دوه
0: ټیکس لا وای چې پینګ وال دې خامخا کال کینو یقیني خبر دا موږ علاقہ دا پینګ په خوشاله جو ډیر مننه جی جی دوستان گوری چھ بل کالر مستر چوتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورتے وی سڑیا د خوان او د مزی پریوزی
0: سڑیا د خوان او د مزی پریوزی
1: شوک چھ جلال ل یارانی پریوزی
0: شوک چھ د یار ل یارانی پریوزی پریوزی دیر شو
1: دا سے ور پری وتم بہون نہ نا
0: ہم
1: جگ چھ خاص شوک پمری پریوزی
0: ہم
1: اپلا سر اگلا یار کی دیر تلار سی
0: ہم انتخاب جی ٹیم کم تک وے وایا دند جو چوشے
1: اور کے وے تو مخ مخ بتل دے تا صفت کے ودا خلق
0: ہاں
1: خوشا تا بڑے ہر کا دغے بد کے ودا خلق
0: دیر خلا دیر خلا ہاں
1: توران مو کرنے کی جوڑا اول تمام اگرا
0: ہاں
1: تمام دستا من کے شیطانت کے ودا خلق
0: دیر زبردست دیر
1: سنے کہ یہ اری دا یارا نے مقصد نہیں
0: ہاں
1: دی اول اس خام خائلت کے ودا خلق
0: دیر سو
1: ڈیر
0: مننا ڈیر مننا دوستان راجو لڑ موسیقی تا دا وخی مجا پروگرام اروی چوک گل بادشاہ شہاد خان شانیرا اور شمیرا دی مش پروگرام اروی یو جہان مننا دی پروگرام خوشولو راجو دوستانو پروگرام چمو بالکل موسیقی وانر ویدا راجو چ دا دمساس پواز دا خوشا سندر وارو

0: سره بالکل راجو دي تاسو لایو کال پلا
1: تاسو لایو کال پلا راجو دوستانو اګور چې مستر اول نه کال چوک تاسو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: کټی خیل سلیم کټی خیل خو आवाज وو وفا نه کوي کټی خیل سو
2: آواز لدر جی
1: جی اوس را جی ار کله در توي پروگرام بس او
2: عمر ګولا جی ور په ټلیفون نه ور لګي ډیر اصلي چې کومه د اورې مال کی پای هته را کرا ډیر قدر من ډیر عزت من کړه دا اکبر مدوسا پرویش کوټ کا ته سپیشل سلامونه نه کړي تر ما
1: تیر مننه سلیم کټی خیل سلیم جی جی جی جی سلیم کٹکیرو دوستانو مشترا پلین باندې ګور چې مشتر بل کالر چوک دی ټلیفون په لیک باندې السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: ورور جان چوک او لکم جی
3: تکر شوال عبد الحدیث او راځه ستړي مشه
1: خوشاله عبد الحدیث تاسو ستړي مسو
3: جنتی شه چرنګ شه
1: الله دې آباد لر الله دې خوشاله چرنګ پروگرام دې خوشیږي بس چاته بس سلام ور کہ
3: بس ہمارا طرف نہ سلیم کٹی خیل تو بندی وان سے اب تو میرا جب خان تھا دول تو سلامنا
1: دیر مننا دیر مننا دیر دیر شو
3: دیر کا نظمان بھائی کا
1: دیر مننا آج ہندوستان اور شفیع اللہ خان دل سوز شفیع اللہ خان دل سوز لونے کے نا دمش پروگرام آروی وای پروگرام زبردست تھا اور شوق سرائے ارو ڈیر منا اللہ درتا آباد لرا اللہ درتا خوشحال لرا شفیع اللہ خان دل سو دوستانو دا دی مجھا مستقل دا سروی دن کی دی چھے دا بالکل پروگرام نکزا کے گورو چھے مصر بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندے چوک تا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: چوک خبر ہے کیا ہو لکم جی
4: جواد
1: دا کوٹ کاٹنا جی جی جوادا جوادار کلا وہی پروگرام تھا ہما وال ندر جی اچھا شاید طبیعت کشدہ ہاں مال شاید طبیعت کشدہ اچھا برتا وہی پروگرام چھ چاہتا سلام ملام لا چھ نوے زڑا تو کا پرویز خود اروی آواز دے زوائے مال اروی جگہ چھ پروگرام پرویز خود پروگرام تو وشنا سی ڈیر منا دوستانو جواد وہ مشترا پلین باندھے گرو چے مشترا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے باندھے چوکتا 0963511488 باندھے اگر چی مستر چوک تا السلام علیکم
2: سلام جوڑے برابر
1: چوک خبر ہے کیا ہو لکم جنا
2: پرویز
1: کوٹ کٹ تو خما پاسمان غشتے خدا پم ذکر ملاو کرے پرویز کوٹ کٹ ٹیم مستر کام دا پترنم باندے یو چو شیر نو کشلی تو آیا جی ارشاد روبائی بڑا کوندر تو کا جی جیلش بدل کا جیلش بدل کا آواز دکٹ کی رجی تیر افسوس سرا وایو چے سگنل دکار نک جی جی جی وایا
2: آواز در جی
1: آواز سرا جی وایا
2: دکان
1: شیر بیا دا بیا دا شیر
2: تمام
1: شیر بیا
5: تمام اسو مشری ده خیر خل خو بن نکریم چی پښتون چوک قتل خیر و نکریم
1: دیر سه
5: بری پړے ما ما شان چل روزگار راشو
1: دیر
5: سه بچه دمر پوی گکی بیمار
1: دیر زبردست دیر زبردست
5: دوات دوات کوټکان ته سپیشل سلامونه سلیم
1: ډیر مننه جی دوستانو موږ ډیر مننه ډیر مننه دوستانو پرویز کوټ کټ زمونږ دادی موږ خوش قسمتی ده ډیر وی دن کوشش دی پښمیر کوټ کټ خوش آواز واروې ده د سره ملګری و اکبر مدوش پیر رضوان عمر جی صاحب او دغه سه زرین هم دوستره ناستا پروگرام چې ډیر مننه دوستانو ما سره بالکل یو ډیر کم ټیم پاتې دا وګورئ چې دا کالر چوک تا. السلام علیکم. السلام علیکم روزانه چوک او لکم جی نه جی نزبان بھائی نے داخو دما پروگرام دا جی دتا پتن ست چے پروگرام چا دا بہار نزمان دے مج منیجر دا نزمان سے خپل پروگرام نے ڈیر من گورو چ بل کال بل مشرا چوک تا پلان بانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. سلام رضا کچرا
1: خیر دا چو خبر کول کم جی شفیع اللہ خان دل سوز دے مجا دے زل سر چال دا شہ طبیعت تے سدا
6: ډیر مهرباني ډیر مننه بس رضا سي کوشش ډیر وکه تاول پروګرام خدا زي دا هي تر کې شي په تاسو نو لګالي ملګری بنور دغه څه په انتظار زه پام چې
1: جی
6: اچھا حاضری و لگے دا شوری ملګری आवाज اروي بالکل تور تمہارا طرف ډیر
1: شفیع اللہ خان دل سوز یو جهان مننه ما دا امید و چې شفیع اللہ خان دل سوز به خام خارجی ګور دوستانو چې مشترا اخری کالر چوک تا. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام رجل روای لانم بیا می انتظار مکوا
1: لانم بیا می انتظار مکوا
7: بیا د کلونو میاست شمار مکوا
1: بیا د کلونو میاست شمار مکوا
7: دلته په مینا خلق نه پوهیږي
1: دلته په مینا خلق نه پوهیږي دلته د عشق آواز پجار مکوا ډیر خلای
7: مننه رجل لا تاسو ټول ورجن کو ته سلامونه زاهد جان در سره ما
1: زاهد جان ار کله در توي پروگرام چې چال د شه طبيعت ته شنه
7: ګل بل الله کرم دا رجل لا بس ټیم کم دی اوس شیرونه ته وای ما کای اجازه دی
1: وی وای وی وای
7: جان
1: میں ارزان کر مگر تلا لیا گران میں کر لے
7: جان میں
1: ارزان کر مگر تلا لیا گران میں کر لے پر کی بانو پتیر شوی وسن گران میں کر لے پر کی
7: بانو پتیر سلی وسن گران میں
1: کر لے دیر کھلائے او زما پر سر دے گور سمر قدردان پیدا شو دیر دوچ خانہ پا تیارا باندے خان میں کرلے دیر زبردست
7: بل شیر در زلال روائچ بے قدر یارا لاتا زان پا قدر لاتا دا زان پا قدر نپو ہے گے
1: بے قدر یارا تا دا جان پا قدر نپو ہے گے
7: بے قدر یارا تا دا زان پا قدر نپو ہے گے شاہتا معلوم نوی غوتا ور آیان میں کرلے
1: شاہتا معلوم نوی غوتا ور آیان میں کرلے دیر کشل ہے زید جانا اوس بد خود لال افش پمزکن لگے جی
7: اوس بد خود لال افشمکن لگی دس
1: پلا دلا سمے اور چکر لے آسمان میں کرے زید جان دا شیر بیا ہوا ہے
7: اوس بد خود لال افش پمزکن لگی
1: دخبر اللہ سمی ور چکر لے آسمان میں کرلے دیر شو
7: زد حیران عمر دراز مروت زان پور اکرم
1: زد حیران عمر دراز مروت
7: زان پور اکرم په یاد
1: لرا ته هم خپل ځان پورې حیران مې کړې. زید جان ورور دې داسې ښکلی انتخاب یو جهان مننه.
7: مننه راځل لږ د وخت راغلو. ډیره مننه.

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدرانہ خدمات چے دے الشفا دوا خانے 55 سر پیش کیجی الشفا دوا خانہ کمہ چے موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چے چیرتا چے روزانہ حکیم صاحب حکیم مولانا نوردا صاحب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینوالو کا تاس تہم الا دن کئی دا سے امراضی چے جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا میدے جملہ امراض میدہ میں سوزش کئی میدہ میں گیس کئی میدہ میں درد کئی نو بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا تاسو برا تک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او حکیم مولانا نورالہدا صاحب نے وخبل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخبل دوا خانے چے سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تم کچیر دا سے امراض چې تاسو ورنہ ډیر تنگی او ډیر گرزی دلی او ډیر کڑ دلی او مختلف جیانو تا مختلف ڈاکٹران تا تلی او تاسو علاجونه نوی سوی نو بالکل تاسو بنا امید کې جنو بالکل والے چې تاسو په خپل شار ټانګ چې اوس دی الشفا دوا خانه په نام باندې دوا خانه ده او بالکل الشفا دوا خانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې حکیم مولانا نورالہدا صاحب په غی چې ناشته کې بالکل تاسو چیک اپ دپاره علاج دپاره بالکل را تک کولای سو او حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې سار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل موجود دي نو بالکل په دې پروګرام مجدا طریقې کار وی چې حکیم صاحب موږ سره په دې پروګرام چې میلما وی را تک کوي او چې کومه دا پروګرام چې شرکت را سره کوي دین علاوه تاسو هم د حکیم صاحب نه کچه پوښتنې چې تاسو لرو بیماری او پاکلا یا صحت پاکلا نو بالکل هغه دې پر تاسو بیا حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کو حکیم صاحب تاسو کال چې کوم تاسو پوښتنه وکړو کال په زرینو هغه جواب تاسو حکیم صاحب درکوي نو بالکل کچو کوم د حکیم صاحب نه پوښتنه د پاره میسج کول غواړي نو بالکل میسج په ذریعے سره هم تاسو پوښتنه کولای سو حکیم صاحب نه او حکیم صاحب چې کوم دی الشفا دوا خانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر باندې بالکل تاسو پروگرام دوران چې کال کولای سو میسج کولای سو دین علاوه 0963-511-488 موږ د سټوډیو نمبر دا پاغه باندې هم تاسو حکیم صاحب نه پوښتنه دپاره کال کولای سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چې موږ سره بالکل په سټوډیو چې موجود ده نو بالکل نور ټایم بنه ځای کو ډایرکټ پوجو کین سره ته پروگرام شر کله او السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مداوت صاحب تاسو یو نړۍ مننه تمننه تشکر چې په پروگرام خبرو مرغلرو کې تاسو پر مونږ ته بلنه راکړله نو قدرمن شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنا اورج مچرنگ تھے رکڑا اورج مشاو جی
1: شکر دے جی الحمدللہ دا اللہ لاک لاک شکر او نن کو چون کی موسم ما خو برابر او گرمی نو او دے مس پخین نم رستو چ دے نو بیا دس جم جکڑ ہم راگی
0: او جی
1: لک شانتی د بارانه ساس کی پکرال
0: جی
1: واغه سر نور موسم چ دے نو غا خوشگوار
0: شو خوشگوار شو جی نو بالکل پکار دا چې چونکی گرمی ډیره زیاته شوې ده

0: جی بالکل حکیم صاحب چکم ادا کلا نہ کلا چکم ادا باران شوی والے چھ گرمی ڈیر زیات ادا چکم ادا خلق بے دے گرمی نہ دل مر سختی نہ بالکل ڈیر تنگی جی میں بالکل اللہ پاک خپل قدرتو بانے خپل شپے جی بیا دے باران رحمت رو ورے چونکہ باران چکم ادا ڈیر زیات خنوس لے پکار چھ اللہ پاک مر بانے دے باران رحمت ورے والے چھ دے غٹ اختر نہ بعد اکثر بے باران کیج والے چی کم دے غٹ اختر کم فضلے وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونا نو غی صفائی دے پاروم لکا اکثر بے پا دے اختر نہ بعد باران کیج نو بالکل باران چی کم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چی کم ورج خمو انشاءاللہ ماشاءاللہ شتے رکھنا
1: بالکل جی شکر
0: دا تاسو موج باندے یو صحبتم چی کم دا پات دا نو آغا باوم چی کم دا کہو کہ خیر و انشاءاللہ چی سبا با انشاءاللہ جمعہ دا کنا سبا
1: آو جی سبا جمعہ دا
0: سبا با انشاءاللہ صحبت رجوڑو آغا تا ما باندے بکایا دا تاسو تما ویلی و چی صحبت پا کہو انشاءاللہ نو بالکل گران منوالو پروگرام خبر ملغلر بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نہ نیخ پنے غاور او پدے پروگرام چ تاسو مش سره شرکت کولا سو مشتکال کولا سو مشت میسج کولا سو پروگرام چ شرکت دے پارا بالکل مجا چکم دے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بنے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو او میسج کولا سو حکیم صاحب نہ کچوم تاسو پوچھتنا کول غاڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوچھتنو جواب درکئی دین علاوہ تاسو مجھا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم ادا کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بنے ہوں تاسو مجھتا کال کولا سو حکیم صاحب نہ کچوم پوچھتنے تاسو کول غاڑو بالکل دے دوڑو نمبر بن تاسو کال کولا سو او دین علاوہ چکم دے موبائل ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بنے تاسو حکیم صاحب تا بالکل دے پوچھتنے دے پارا میسج کولا سو کو چا نمبر نہ ملاوی جی بالکل تاسو چکم ہوں پوچھتنا کو نا حکیم صاحب بتاؤ سو دے جواب ان شاء اللہ پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر بن تاسو کال کولا سو حکیم صاحب سردال امر پخپل موجود دی کچوک دے حکیم صاحب نہ چپ پوچھتنا کول غواڑی زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض پہ بارے چی انداز نور چپ پوچھتنا کول غواڑی بالکل اگے دے پارا بے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر باندھے کال کولا سو 0319-55-23-404

0: جی مینوال بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلری خبر ملغلری بالکل پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو وخت 7 بجے پورے دی الشفا دواخانے 55 سراور الشفا دواخانہ کم چ موجود ہے په شوال مارکیټ ٹانگ چ شوال مارکیټ بالکل دے چکم ٹریپک پوائنٹ تا ٹانگ چ اگے تنز دو مارکیټ تا نو بالکل تاسو راتا کول سو الشفا دواخانہ شوال مارکیټ ٹانگ تا خپل علاج مالجه دے پارا گور چ مصدقال پلی کے بل چوک تا جی او دکان دی جی السلام علیکم خیر جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دکم جی نا عظمت پروگرام چیر کلے در توائی جی جی جی
1: آغا مولنا خویر سچ په شاشوري مال کډایر ته وشه یا نام مولنا خویر
0: اچھا زیړ زیړی په واره چې نسخه شولې جی نو بالکل ته ریډیو را سره اور اور را تاسو ته کیم سے بیا غ نسخه درشای جی صحیح ده
1: ډیر ډیر ورځه
0: السلام علیکم جی حکیم صاحب دا
2: او جی عمر دا وڅې په عظمت صاحب ته پوښتنه کوي تاسو مخ کې د زیړی د پاره نسخه خولې و
0: جی جی
2: نو بالکل جی دا نسخه چې دا ډیره کامیاب نسخه ده صحیح ده دا به داسې کار وکړي چې خورې به راواخلي کوم ته چې پټکړي وایي که نه او دا پټکړي به راواخلي او اوړه به یې کړي میده به یې کړي او په تبخي به یې واچوي په تیغ نه باندې صحیح ده او لاندې به ورپسې چوله بله کړي دا به چوله ورپسې بلیږي بلیږي دا به راګرمه شي چې راګرمه شوه دا به اوبه شي د اوبو کېدو نه وروستو بیا به دا اوبه خپلې دا وچې کړي
0: جی
2: کله چې دا اوبه مکمل تور منی وچ کړلې بیا به دې راکوزه کی او بیا به دا بیا به په لنګره کې چې دې هغه واخلي هغه به واچي نو کله چې دا واچول او بیا یې میده کړله نو بیا به داسې کپړې نه به چان کی صحیح ده بیا به داسې دوه ګوتو کې خاص ونې راواخلي او په مستو کې به واچي صحیح ده او بیا به هغه مریض ته ورکړي صحیح ده یو درې څلور ورځې چې ولله ورکړه درې ټایمه که نه سهار غرمه ماښام انشاءالله رحمان تور دا زیړ زیړې چې دی هغه به د منځه تللی شي دې زیړ زیړې سره عمر داود صاحب یو شی بلومای دې سره لکه ساپوټي ډېره زیاته په وجود باندې نو هغه ساپوټۍ دپاره دا بهترین شی دی جی یو دم ختمی خوراک ته چې دی نو هغه زړو ما کېږي صحیح ده جی او
0: جی امید ده چې عظمت بھائی به تاسو چې کوم نسخه وشوله به اوریدلې بل کالر طرف ته به جوړ چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جی او د کال جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څه وشو خیر دی ټیک ټاک مونږ دی
0: خیر دی تاسو شوی جی خیریت ته
1: ماشاءالله ماشاءالله ډاکټر ته خبر
0: دی اچو خبره کو جی او د کم جی نه
1: جی محمد عثمان برکی وزیرستان کانیګرام
0: کانیګرام نه تاسو موږ پروگرام شیر کله وای جی
1: ماشاءالله زبردست پروگرام شوی دا
0: جی جی تاسو به حکیم سره نشته پوس پوښتنه کول غواړو
1: جی حکیم صاحب دا وای دا مور می غټه سوځه او دا و کلسترول ورته وای څنګه چې بيماري ورته وای
0: کلسترول
1: کله کلسترول او ستر عمر شه زمیدا ا تا بندې دي
2: عمر سو دي
0: عمر سمره د جی
1: عمر دغه 30 به یې
0: څو څوره
1: 30
0: 30
1: او
2: 30 خودم رو عمر خونه ده 30
0: خو تاسو ویل لکه ستر عمر ده خدا خو 30 سال خو لکه عمر ډیر زیات نه وی کنه
1: نه 30 عمر 30 کال عمر دې لکه نه غدا غټه ده پر مثال کې چړای خېزي یا خېزي بیا چې نه صاحب باندې دي
0: اچھا چې په اوچا جیبانه خېزي لار چړې جی به صاحب
1: صاحب باندې دي او تر څو ورته وایي تا په غشي وزه ده وزه
2: صحیح ده بس پروگرام آیا اورا جواب در کئی
0: پروگرام اورا جواب در کئی
1: صحیح ده جی جی علام عمر سلام خوشحال و ست حکیم صاحب دب سلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حکیم
1: صاحب صحیح ده جی
0: السلام علیکم
2: دا عثمان صاحب کنا
0: جی
2: کانی کرم نا
0: کانی گورم نا جی
2: کانی گورم نا
0: جی جی
2: کانی گورم خو ماشاءاللہ دا اولیاء زیدے او دا پیرانو زی دے کنا
0: ماشا
2: او یو ډیر ما خطل نی ما
0: جی جی
2: عثمان سے منگ تا دعوت اند رکی چتا سو کانی گرم تر چتے نو راشی
0: بس مو په خپل ورزو
2: او خو د مل چر د چاپه بل گو د سی سی خونه کی دی خو په خپل دعوت نه راکی خو چ پلیټ کی ور تخپ کی دی نو بیا په خپل دی وی
0: جی
2: دی وی چیر زما مورکای دا مورکای چ دی نو هغه غټه شوی دا او ٹرائیگلیسرائیڈ چی دی نو هغه هم زیات شوی دی اصل کی خبره بنیادی خبره دادا چکل اینه کمزوری شي
0: جی
2: اینه کمزوری شي
0: او
2: هغه خپل حرارت غزیزیه چې کوم شي ته وي هغه شی پورا طریقې سره نشي پورا کوله نشي پیدا کوله په یو درست طریقې سره نو بیا ظاهره خبره ده چې مختلف ستونزې انسان ته چې دی هغه راځي
0: جی جی
2: اوله خبره به خود ته زده وکم چې مورکۍ منی با تروی مستی چی دی اغا ببند کی تربوزا ببند کی اندوانا ببند کی خربیزا ببند کی صحیح دا سمرا دا یخ خوراکونی چی دی دا ببند کی بادرنگ بادرنگ دا شجون بنخوری مورکای تا چی دی نو اغا با دا لونگ دارچینی دا دی کاوه کئی او یو ٹیم بدا کاوه سکی بل ٹیم تا چی دی نو اغا با دا سپیرکو کاوه کئی اغا بس کی صحیح دا دا به کم سے کم دا دو دو نیمو میاشتو پوری بھائی دا سکی نو ان شاء اللہ لک شانتی دار چینی لک شانتی لونگ دا برا واخلی لک شانتی پکی دی خیر دے لگ چینی یا گوڑا دی لک شانتی پکی واچی لکہ دا لگونی ترخی کنن دی سر بلک شانتی خواگشی نو دا با استعمالی بل سار نبا دا استعمالی ما خام نا چی دی دا سپیر کو چی بس کی نو چی دو میاشتو پوری دا استعمال کی نو نبا ٹرائیگلیسرائیڈ نبا واز گئی او نبا دا دا سار تکلیفی کم چی زر دڑکنی زیادی گی کنن دا با ام اللہ پاک خی کی باقی پخورا کی دی پودینا چی دن واقع دی کسرت استعمال
0: جی ڈیرا مہربانی حکیم سے ماشاء اللہ خوش زبردست جو امید دا عثمان بھائی باور دلی بل کلر بگور جی چھ مشتر دا کال پلے کے چوک تا جی اور دا کم جی نا جی السلام علیکم آواز مکٹ کی جی لڑ جے بدل کو جی
1: جی جی سر دا
0: تا سو شے جی خیریت تا چو خبر کو جی اور دا کم جی نا
1: خبر ہے ملازم دکان دار کر دے سی
0: پردیسی صاحب تاس تا پروگرام چیر کلے وای جی شیو سیات مشدا ملازم چچا تاسو آواز کٹ کے جی
1: آواز نو ڈیر کٹ کے جی
0: او سعید پتا گجی ودارا
1: بس اختا ہوئے کہ دانے میں بھی خارش شیر کے خارش دا سے شیر اور شیر
0: دانے دی در باندے آہا خارش کئی تاسو وای چھ خارش ورکسی آدا دانے وڑے دی کہ غاٹے دی غاٹے دی اچھا جی ملازم چچا بس داتا پوس پشتنا کول غواڑے
1: یہ دی بس دا دیر اوزے اوزے دی دے غٹے غٹے روڑے دی کلا کلا دا سے پیپا او کی گرمی کے کنا
0: اچھا پیپ
2: کلر سے دے ہوئے
0: پیپا کم کلر کئی
2: شن دے
0: زیر دے سپین دے سور دے پروگرام ملازم چچا حکیم صاحب تاسو جواب درکائی جی السلام علیکم جی دا ملازم چچا رنوال نا جی نو بالکل دا وای چې دانی دی هغه چې کوم د خارش
2: غټی دانی دی غټی دانی دی او مونږ ورته تاسو ته رات کړو وای چې ورته وای
0: مونږ چې څه
2: دا غټو دانو ته
0: غټی دانو ته خو نه نه کای ورته وای
2: نه جی نه نه کای خو ډیری نه رہی او نه نه کای نه دی دې ته رات کړو ورته وای یا
0: رات کړ
2: او رات کړ ورته وای
0: اچھا
2: صحیح دا غټی دانی وی کنه چنوونه کوي او لا نور غن بلاتی نه راوځي صحیح ده بنیادی تور باندې دا په جسم کې دنده سوزش پیدا شي هغه سوزش ته وجه نه چي دی کنه هغه به درجه د ورم ته ورسیږي او یو دانه خکیږي بل دانه شروع کیږي بل خکیږي بل شروع کیږي صحیح ده بنیادی تور باندې د دې لپاره علاج معالجه خبر ادا چې دی دوا خانی ته راشي
0: جی جی
2: د بیا نه بورته ورکو هغه به استعمالی نو ان شاء الله دی بالله خکی
0: جی
2: دویما دیک داتا پوسکی چې یاره ماته په خوراک کې د سه شوزونه وخایا صحیح ده نو د همدرد کمپنۍ صافی په نوم باندې یو شربت راځي هغه شربت تیره واخلي ودیش کې او خوراکي تور باندې مرخڼۍ ورته منګه وایو عناب
0: گلاب
2: عناب عناب عناب
0: عناب
2: عناب داسې د بیری په شکل کې داسې د قسم دانی وي عام د پساریانو سره هم ملاویږي نو هغه عناب دی واخلي او د هغې کاوه جوړه کړي صحیح ده داسې یو پاوچ واخلي او تقریبا داسې یو دوه کیلو اوبه پکې واچوي چې یو کیلو اوبه پاتې شي بس راکوزي دي کې بیا پکې لږ شانتې چینی دي میلاو کړي په فرج کې دي کې دي صحیح ده او هغه دې بیا استعمالوي سهار غرمه ماښام چې د ده دا وینه اندروني طور باندې صفا شي نو انشاءالله رحمان دا دانې مانې به دېنه ختم شي جی د دې نه علاوه شیشه هم دی د دې نه علاوه سنامکی هم دا ډیر شیزونه دي خون صافی شیزونه دي کنه
0: جی جی
2: نو هغه استعمال سره به انشاءالله رحمان دا دانی مانی چې کوم دي دا به خوشي خو شر دا دی چې دی بلغونه پرهیز کوي ګرم مثاله جات چې دي نو هغه به بالکل نه استعمالوي غټه غوښه به نه استعمالوي سور مرچکه شین مرچکه نه دي لږ شانتې پالو کی صحیح ده نو انشاءالله رحمان دی بالله خکی ښه
0: جی جی بالکل امید دا چې ملازم چچا پردیسی با حکیم صاحب جواب اور دلی نو بالکل گران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب تا پروگرام چې کال کولا سو حکیم صاحب نه کچوم پښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم تا با کال کو په 0963-511-488 باندې کال کولا سو دین علاوه مراد دے آل شفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 پدے بانے کال کولا سو میسج کولا سو بالکل حکیم سے نو چکم ہم تاسو پوچھتا نہ کول غوڑ اغه بتا اس تا جواب در کئ او دا پروگرام خبر مل غلرے کچا تا دے بارے چ معلومات نہیں نی بالکل دا روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے اور دے دا پروگرام دے الشفا دوا خانے پتاون سر تاسو پدرانہ خدمت چ پیش کیجی الشفا دوا خانہ پر شوال مارکیٹان چ واقعہ دا بالکل چیرتا حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے د مریضانو چیک اپ کوي او علاج کوي سهار 8 نو اخلم مازیګر 4 پورې په خپلې دواخانه چې موجود دي نو آیا که تاسو ته هم ملا دینه کوي داسې چیرې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه دې نه علاوه چې کومه ده جسمانی کمزوري موټاپا یا شوګر بلډ پریشر او زنانه مردانه پوشیده امراض داسې نور ډېر مرضونه چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلي کړېدلي نو بالکل تاسو پریشانه کېږو نو تر تک به کول شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او د حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوو جی حکیم صاحب تاسو چې کوم وینا کړې وه چې کټی خیل صاحب نو کټی خیل صاحب کې داسې غوښه ډېره خوړلې او هغه صحت هم کمزوری و کنه جی نو کېدای شي هغه نه چې کوم موږ ته اختر پروګرام کې لږ به ګپ ولګو سو
2: کټی خیل صاحب ته خو تاسو د غوښې هم ویلي وو کنه چې غوښه به موږ ته ایږدي نو انشاءالله امید دا دی چې هغه به تاسو ته غوښه یخي او بیا چې هغه راځي نو سره د اختر د غوښې به تاسو سره راځي
0: دې ځل اختر مبارکي ته نه راغلی جی
2: نه دی راغلی کنه جی نه دی راغلی هغه چې راځي نو سره د غوښې به راځي
0: نو اوس غوښې کمې دي حکیم صاحب اوس خو اختر اتمه نمه ورځ ده
2: نه هغه به تاله ایښي غوښه تسلیم کټی خیل داسې معمولي هلک مه ګڼه هغه ډېر وران سړی دی
0: بس اختر په ورځې موږ راچون کې خصوصي عید ټرانسمیشن پروګرامونه وو نو موږ ته یو کالر کال کړی وای سار ټایم کې غوښه خوړلې وه وی باره وتلی یم لکه ډېر سخت ورنه تنګ یم د پټو کې ګرځم او چار څوک راته وایي د کیکر پورې وځانګه څوک راته وایي چې ځان له پینګو وباسه هغه پینګو صحیح په هغې باندې ځانګه را ځانګه که نه
2: صحیح
0: چې لږ دې دا تکلیف ختم شي نو ما نو ویله چې داسې وشو چې لکه جناور مو څرنګه حلال کړی نو ما وار نه وشوی که نه او واش مرشه مې سره پورته مې
2: کچای یو خړلې
0: کچای سپه
2: کچای یو خړلې
0: د وار نو ورته شوی چې کله یو خړلې ونه 12 1 بجې ټیم کې ډېر زیات په تکلیف وای
2: خدای پاک
0: نو بالکل سلیم کټی خیل اوم کا داسې کار کړی رابطه نه تا کړی ما په خیال الله دې نه کوي کچېره واش ډېر خړلې نو تکلیف ورته نو بالکل الله دې سیات ورکی بلک یو کالر په ګوره کیم سیب چې چوک ته جی او د کم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
1: جی انشاءاللہ شے برابر ہے
0: خیر جی تاسو شیو خریاتا
1: کم جی تاسو کا ڈاکٹر صاحب صدا
0: شکر دتا تاسو شیو جی چو خبر کو جی او د کم جی نا
1: جی سید غلام خبر کوم سبزی منڈی نا
0: سید غلام تا تا پروگرام چرکلے وای جو کیم سے برسر نست پروگرام تے چھپ
1: دا غدا دا سلیم کٹی خیر دی ویل تیار ایت گواسا بربانی اوخروی گنا
0: جی جی
1: او کی دا ایت گواسا در بانی اوخرا والا بے بزا وطنی چر گلر بانی اوخروم
0: الا چیلنج دا
1: دا سپیشل می دغ لواج گینٹی در وکرا
0: اچھا اچھا جی نو بس سلیم کٹی خیل کا پروگرام ناوری چوک لا چوک ورتا وای چتا ذکر شروع پروگرام چے
1: یار چ بالکل کہ عید ہوا سیدا سے نہیں چلے کسا سے در واخ لیا بے تا تا زارڑی
0: نہ نہ دا خوب ورتا وای چلا کا عید
1: ہوا سے بالکل زبا وطنی چر در تراڑو مچ
0: جی جی
1: پورے بس بات کہو
2: ٹھیک تبر سرائی
0: تبر ٹھیک
2: حکیم
0: سے
1: السلام
0: علیکم بالکل دا چکم رو رو سید غلام
2: سید غلام صاحب جی جی
0: بالکل یہ بل کلر بہت بنے گا پوم بولا تو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام
0: خیر دی جی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: خبر کو مالک
0: دبک کلینا خبر ہے کہ ملک تا تا پروگرام چیر کلے وای جی شیو سیات مشدا
1: دیر مزو شی متفے
0: خیر دا جی تاسو پر ریڈیو بنے بندے کو مستر خبر ہے کو جی
1: ریڈیو پر بند کرا
0: اچھا ریڈیو تے بند کرا کیم سے پروگرام چر سرناستا چ پوچھتا نہ تپوس پکول غاڑے
1: مے سب کو مے دل کی برخبرم دا
0: جی
1: مے دیو تقریبا مے دے کے واسہ بس شروع دا مے دا خو جی جی دا
0: میدہ دے خوشی جی درد کئی
1: دا دوائی رہو سو یا
0: آچھا دے میدہ دے درد کئی چکم آدھا ورنہ پر تکلیف دے سائی دا نورا بلا چھا پوچھتانا کول غواڑے
1: سلامون آستا ہوا
0: جی جی سلامون آواستا
1: کریم ماما تا
0: دا خو دے حکیم سے پروگرامی خوب آستے واستا ہو پروگرام سلامون آستا
1: آمان خان تا
0: ٹھیک تا جی دیرہ مربانی جی حکیم سے با دا چکم
2: دا پختنه وکړه لا چې اختر غوخ سره می میده خراب شوې ده صحیح ده نورورا د شکار وکړه چې ته لغونتې هلدی را واخله
0: جی
2: لک شانتی سون را واخله او لک شانتی سوم را واخله کاغه ویل نه غنا دا درې واړه وړک صحیح ده او ددی تلی وها
0: جی
2: صحیح ده او روټی ډیر کم اوخره
0: جی
2: چې سونه دی روټی کم اوخړله نو دمر بزیات خي د رزه کی درې پیری سار غرمه ما خام نیمه نیمه چمچه د دینه تلی وها
0: جی
2: صحیح ده ان شاء الله رحمان چې او سلو پنځه رزه د استعمال کړله مایده به شټ شي ها
0: نو بالکل کیم سے به هغه بل ورور چې کوم سر غلام چیلنج ورکړو نو سلیم کټی خیل ته پکار د چې غو کی
2: هاو سلیم کټی خیل دی حاضر شي کنه هغه خو ځان بالکل صحیح مهربان هغه ځان بالکل غلی کړ دی یا به پروگرام ناوري یا به مقصد دا دی چې خبر بنی وي نو که چرته پروگرام اوري نو هغه دی خپل هغه غږ موږ سره شریک کی صحیح ده ولې چې سید غلام صاحب غټ چیلنج ورکړلې چې سلیم کټی خیل وخه راوړله نو زه به چرګ راوړم صحیح ده اوس مقصد دا دی که سلیم کټی خیل صاحب چرګ د ګوتې واچولې نو بیا به په تاسو باندې چې دی که نه بیا به دا باندې ګډ راځي ګورې زه بهرحال الله پاک دې رحم کرم وکړي او سلیم صاحب به خبر نی وی خو چې سلیم صاحب کله خبر هم شي نو ان شاء الله رحمان سلیم صاحب خامخ راځي سلیم صاحب یو ډیر نای سړی دی او یو ډیر میلمه دوست سړی دی او خصوصا په دغه باندې چې دی په مسافر ډیر مین سړی دی نو ان شاء الله سلیم کټی خیل صاحب باندې زمونږ دا پوره پوره اعتماد دی جی
0: جی بالکل ګران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو نو بالکل دا خو تاسو دپاره ډېر چې کومه دا د هغه خبر ده چې لکه حکیم صاحب تاسو سره روزانه موجود وي په ریډیو باندې خو نور هم پروګرامونه کیږي انټرټینمنټ پروګرامونه وي خبرونه وي یا دې نه علاوه نور کاسمیټکس پروګرامونه وي خو دې ټایم چې کوم دا د حکیم صاحب موږ سره موجود وي په دې چې کوم سټوډیو چې 6:10 نو اخلا 7 بجې پورې نو دې پروگرام تاسو د پردا فائدہ چې تاسو ته دے پروگرام نزد کڑم کیجی ضروری نہ چھ چوک چا تا چھ بیماری وچ تکلیف نو آ بدا پروگرام اوری او چھکما دا آغا بکال نہ کئی نو بالکل نہ دا دے چھ حکیم صاحب تا سوتا گورا او چھکم رور میدا خوجے دا تکلیف اور تا چھکما دا وے میدے نہ چھکم نزدے پ تکلیف نو حکیم صاحب آغا تا نسخہ ور شولا چھکما دا نو دا نسخہ چھ تا سو خپل جان سر نوٹ کو نو بالکل تا سو ہم دینا نسخے نہ بے فائدہ خستہ سوکھ دے دینا کہ کچیر تاست ہم دے میں دے درد در جھوٹ سی تکلیف در جھوٹ سی نو بالکل دا حکیم صاحب چکم نسخہ دا نو بالکل دا بتاست یاد ہے چی دا پریڈیو بانے حکیم صاحب رشاولے وا او آغا با پخپل جان بانے استعمال کو نو بالکل دے سر با تاسو دے ریڈیو اور دل چی دے خو یو خو تاسو دے ریڈیو اور دل سر ٹیم ہوں پاس کیش دین علاوہ پدے ٹیم دا پروگرام دے شفا دوا خانے پتاون سر نو بالکل پدے چی تاسو زدکڑا ہم کیجی او چکم تاسو پشتن کول غواڑو پوچھتے ہوں تاسو دے حکیم صاحب نے کولا سو حکیم صاحب یہ میسج راغل دے وائی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب میرے والد صاحب کو خشک خارش بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائے محمد خان ساکن عمر خان کلے عمر خان کل نہ دا مجھ میسج راغل دے محمد خان دا وائی چی مجھا حکیم صاحب مجھا دے والد صاحب تا خشک خارش چکم ڈیر زیاد بھی ندی پبارے چھکا تاسو چھ نسخہ لا علاج روشو نو بالکل خوش خارش
2: عمر داود صاحب غمتل کئی کنا وئی چھ د علاج نہ چھ دے نو پرہیز زیاد غری کنا نو بنیادی خبر ادا دا چھ دمنے دس غذا گانے بندول پکار دی چھ پاگی کی دندا خشکی وی
0: جی
2: خشک غذا گانے لگا بیکری ایٹم چھ سمری دی
0: جی جی
2: دارنگی آلو مٹر گوپے سموسی پکوڑی اور سرا مرچکی سر مرچکی خصوصاً بریانی چاول سیدا چنا شوا چولا شوا دا ٹیپ شیزونه چی دی دا تارو تارخ شیزونه تا بالکل بندول پکار دی صحیح دا جی دویم نمبر خبر ادا دا چی غذا کی دلا دسی کار پکار دے چی دے دی کدو استعمال ای بھنڈائی دے استعمال ای تورائی دے استعمال ای او کوشش تی داو کی چی یرا دے غذا کم سا کم استعمال کی او کی استعمال ای نو بیا دی کدو بھنڈائی تورائی ٹینڈی دا شی دے دے استعمال کی شنا سبزی دے دے استعمال کی دے دینا علاوہ کشنا سبزی ورتا پن نہ ورکئی نو دا مسورو دال دے دے استعمال کی صحیح دا او اوگا دی پکی ڈیرا واچی صحیح دا جی نو زیادہ تر دی مسور دال دی پاخه کی او سره دو درې غټي اوګه دی پکی اچي صحیح دا او بیا دی دغه پخکړی اوګه چې کوم دن او هغه دی ور سره خوري نو ان شاء الله رحمان دې سره بدد کافی فرق چې دی نو هغه رش
0: جی
2: د دین علاوه که چېرته دې پزان باندې د جمامي تیل جمامي تیل اگر واخلی او پزان منی اول گئی ان شاء اللہ غیر سره به هم کافی فرق دتا محسوس شي جی او خارخ مرخ ته چ کوم دین واغه با کم شي باقی د خپل د بستری او خپل د کپلو خیال دی خپل ساتي نن سبا خو لمبل آسان دی صحیح ده او د کپڑے چ کوم دین واغه دی الټه طرف نه اسری کوي تک کپڑے چ دا اگر واخلی الټه کی او الٹا طرف نہ چی دین واکا کپڑی چی دین واکا دے اسری کی ار رجی دے کپڑی بدلی صابن سر دی لامبی صحیح دا کوشش تے کی چی دین نیم والا صابن سر او لامبی نو انشاءاللہ رحمان تے بسٹ چی جی
0: جی
2: جی
0: بالکل چکم اور دے میسج پر ذریعے بند پشتنا کڑے و خارش پر بارش نو بالکل تاس تا کین سے بے تفصیلی چکم دا علاج طریقہ کار دروش والا نو بالکل دا چکم حکیم سے تاس تا خوراک دروش والا دین علاوہ کمی طریقے درشول کمی نسخے درشول بالکل آگا چی تاسو استعمال کو ان شاء اللہ تاسو والد صاحب تچ کم ام تکلیف تا دے خارش نو بالکل اللہ پاک پاغت شفا اور نصیب کی گران وردن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو چھ بج کر دس منٹ نو اخلا سات بجے پورے بالکل اور پخپل ریڈیانو باندھے نو بالکل پدے پروگرام چی مجھ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ میلما وی رات کبھی بالکل دل تاضری کبھی پدے پروگرام چھ تاسو چکم ہوں سوال نہیں کمی ہوں پوچھتا نہیں ہوئی نو بالکل حکیم صاحب تاسو دہ جواب نہ پروگرام دوران چھ در کئی نو بالکل تاسو حکیم صاحب تاپ مرا دواڑو لمبرو باندھے کال کو 0319 55 23 404 باندھے اور دن علاوہ امورا دے اسٹوڈیو نمبر دا 09638511488 باندھے بالکل کتاستم اعلیٰ دن کئی داسی چہرے امراض بھی مثلاً جوڑوں دردوں پٹھوں دردوں کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر معدے میدے جملہ امراض یعنی میدم گیس کئی تیزابیت کئی میدم درد کئی دن علاوہ داس نور تاستہ کچہرے امراض بھی اعلیٰ دن کی بالکل دے ٹول مرضوں دے پارا بتاس اس پریشان کیجو نا بالکل نا امید کیجو بنا کہ تاسو مختلف جہان بنے گرز دلی ہو کڑے دلی ہو مختلف جہان تو تلی علاجوں علاج دے پارا علاجوں میں نہیں سہی نہیں بالکل تاسو تب اس دے پریشانی خبر نستا او نا امید کے دلو ضرورت نستا والے تاسو پل شار ٹانگ چھ پشوال مارکیٹ ٹانگ چھ دے حکیم صاحب دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو را تک کولا سو خپل علاج دے پارا اور دے حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسا کولا سو حکیم سے پخپل دوا خانے چھ سہار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر بالکل موجود بھی اور بالکل سباب ہوں حکیم سے پخپل دوا خانے چھ موجود بھی بالکل تاسو را تک کولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا اور حکیم مولانا نور الدا صاحب نے خپل علاج تر لاسا کولا سو جی حکیم سے میسج جواب مو ورکړه او چې کوم د کالران جوابونه مو ورکړه نو بالکل دین علاوه کتا سره چیر داسې
2: بالکل جی خبرې موږ سره نه خلاصې کی عمر صاحب چې به حکیم سړي سره چې ته خبرې خلاصې کی ماشاالله بنیادی دي تور باندې خبره د سیدا عمر داود صاحب چې زمنګ دا طریقه کار چې کوم دی یا د علاج معالجه چې کوم طریقه کار دی دا ډیر ساينټیفیک دی
0: جی
2: او د ساينټیفیک والی سره سره چې دی دا جسم انسانی اللہ پاک سلو رشیزن نجول کر دے صحیح دا چی پاگی کی اور دے پاگی کی ہوا دا پاگی کی اوب دی پاگی کی خاور دا صحیح دا جی اس دا سلور شیزن چی دی ددی سلور شیزن بائنڈنگ شبے دے وغیرہ نہ اللہ پاک انسان چ دین وغیرہ جوڑ کر دے اس ددی سلور شزن خپل خپل یو مزاج دے دو بو مزاج تر دے دا ہوا مزاج چ دے اگر خشک دے دا خور مزاج یخ دے صحیح دا دے سرا سرا دا ہوا مزاج چ دے وغیرہ خشک دے نو کلا چ وجود کی خشکی یا گرمی یا سردی یا تری دا زیاد شو نو جسمی انسانی تا چی دے نو آغا بیماری لگی دا دی سلور و نبار بیماری بل حزے کی نشتی ہر او بیماری چی دا آغا پا دی سلور و کدن دا منحصر دا یا با دا گرمی بیماری بی یا با دا خشکی بیماری بی یا با دا تری بیماری بی یا با دا سردی بیماری بی دا یخوالی بیماری آن اس منگا ددی خبریں تعین کو چہرہ وجود کی یخنی زیادہ دا کپ وجود کی خشکی زیادہ دا کپ وجود کی تری زیادہ دا کپ وجود کی گرمی زیادہ دا نو آسان خبر ادا کہ مثال طور پر تری زیادہ ہی نو خشکی زیادہ کپ وجود کی صحیح دا اگر اومولٹی سسٹم چکم دے نو اگر با پل را بحال شی کہ مثال طور باندھے وجود کی خشکی زیادہ ہی نو د خشکی د زیاتوالی د پاره په وجود کې ګرمي زیاته کا داسې ادویه او اغذیه ورکه چې په وجود کې ګرمي زیاته شي نو کله چې ګرمي زیاته شول خپل مچ دې نو علاج معالجه چې دې نو هغه به وش دې سره سره ک مثال تور باندې په وجود کې ګرمي زیاته وا تری زیاته کا ک تری زیاته وا نو یخنی زیاته کا صحیح ده نو په دې طریقه کار مانی چې ده د طبی یونانی چې ده نو هغه خپل علاج معالجه چې ده هغه په زرګونو کلونو نه شروع ده او الحمدلله دا ساينټیفیک طریقه ده د دنیا تمام طبونه چې دي
0: جی
2: د دنیا هغه تمام طبونه چې دي هغه د دې طب نه وتی دي دا د تمام طب تبونه چی دی دا اغوی مور دا صحیح دا او دا سینٹیفک علاج دی او دا فطری علاج دی او دا چکم دی نو اغا نخط می دون که علاج معالج دا صحیح دا جی
0: جی حکیم سیو کالر بھو گورو جی
2: جی جی
0: اسلام علیکم اسلام علیکم
3: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
3: حفیظ به فنای دباره نخبر که مننه که ورور تاس استودیونه چه مشت خوندور پروگرام و خوندور مشوری رکم.
0: جی جی ډیر مهربانی تاسو هم ډیر یو ځل مننه چې تاسو موږ پروګرامونه اورو پروګرامو چې موږ سره شرکت کوو. جی
3: سب په شوق سره یارو تاسو هم نشاوري دونکي یو ټلیفون درته کوو ښه په غور سره یارو.
0: جی نو بالکل حکیم صاحب سره ناسته پروګرام چې چیرته پوس پوښتنه به کول غواړو. جی
3: بالکل به کوو ځنې پښتنه حکیم صاحب نه ټلیفون مختم ډیرې مشورې اخیستې زه خوندې شوګر مریض یو بل ماته دا دانې بار بار لکه کال کی اور بور ما بن دانی خی.
0: جی
3: او دا دمر کی ہرائی دم دیر غتا دانائی دیر تخم سڑے کی او دو میں سے تقریبا ما او کا کارڈ بنوا چ.
0: جی
3: او بل و فیلال ما بن دا زخل ساسی ردنا چ کوم نور پروگرام نہ دی او دا کوم چڑا بارا نور مارکیٹ سے ڈاکٹر تو دخت تلے او دوائی ما ترا کرے.
0: جی جی جی آواز را جی خبر کا
3: وس جی وہ بڑی کئی دیر سخت بئیزی لکا کنٹرول کیز نا دادا پستی غش ورانا بندی وسا کین سی ونا داسی مشورہ کو چی دی شگر خو ما تا پاتا دا چی کم پریز دا جی دی دانی چی کم پریز دای ما تا وشوی.
0: جی جی
3: او علاج را تا وشوی خود دوائی میں وسا خیز کتا دتا ورس دی دای ما تا داسی مشورہ را کی لکا دیر سخت آزار زن.
0: ٹھیک تا جی تاسو پرو ریڈیو آورو حکیم صاحب تاسو جواب درکائی. جی جی حکیم صاحب دا مستورور کال کھڑے.
2: جی جی
0: بالکل دتا چکم دا شوگر تکلیف ہم دا او دین علاوہ وای دانا دا پدے ران باندے
2: صحیح
0: نہ ڈیر پ تکلیف ہے او بو کئی لک ڈیر زیات ہے سپنی او بو کئی
2: مطلب چھ بو دا شوگر چھ ڈیر جوڑ شی کنا.
0: جی
2: نو تے انسان دا قوت مدافعت ڈیر کمزور ہے.
0: جی
2: بیا لک شانتی کچرتا پ بنا کی مقصد دا دے چھ داسی مواد رشی پکی گندا مواد رشی.
0: جی جی
2: صحیح ده. نو مونٹی سسٹم هغه بارتا د وختلو کوشش کوي. صحیح ده. جی نو بهر حال د ته بز اوله خبره دا کوم چې دي چونکی د شوګر مریض دی. صحیح ده.
0: جی
2: شوګر ته پر با اول نمبر خبره ده زادہ چې دی با وطنی اگي شروع.
0: جی
2: صحیح ده.
0: جی جی
2: خټي ځان لا سالن ته جوړي. صحیح ده. یا المهم چې دی څنګه خوری اگر سی دی خوری.
0: جی
2: دویم نمبر خبر دادا چی دی سر سر بدے سرکا شروع کی.
0: سرکا
2: خو سرکا دا انگورو سرکا.
0: انگورو
2: سرکا انگوری.
0: جی
2: دا چی دی نو دا بشروع کی دا بدے پریدی نا.
0: جی جی
2: صحیح دا. دی سر بدا دا امونیٹی سسٹم چی دی کم قوت مدافعات چی دی اگر با ورسر چی دی نو اگر زیادی.
0: جی
2: صحیح دا. جی
0: جی جی
2: اس پر آشو جی دویم نمبر دادا دی تانی طرف.
0: جی
2: اوس د دانه کتل غواړي چې آیا دانه پک شوي ده ماته شوي ده که نه ده ماته شوي که مثال طور منی هغه ماته شوي نه نو داسې کار دی وکړي چې دې د ګوړه صابن کوم دا د کپڑو وینځلو صابن چې دا ګوړه دی راواخلي او د کپڑو وینځلو صابن دی راواخلي دا دې په هغه دانه باندې کیږي چې هغه دانه پخه شي. صحیح ده. چې کله هغه پخه شوه نو هغه به نوونه مونه وکړي. صحیح ده. هغه نوونه ونو پونه بوتنه اوږي. صحیح ده. چې کله تنه هغه وتل لا وخت هغه ویخ کې غزیل دا ختم شوله. صحیح ده. نو ان شاء الله رحمان دی با آهسته آهسته بیا خې کیږي. دویم نمبر منه بزته ته وې ما چې اوس درته کوم هغه زخم پاتې شو نو هغه زخم د پاره د همدرد کمپنۍ یو مرهم راځي. همدرد مرهم.
0: جی
2: هغه مرهم دی راخلی او لپاسه دی پی لګی. صحیح ده. جی دغه مرهم دی په لپاسه لګی دا الله شان دی داسې چې څنګه دې ډکه کړله نو آهسته آهسته دغه زخم چې دی نو دا به راډه کیږي او دانه چې دی هغه به ورسره ورسره چې دی هغه به خش. صحیح ده. جی دا هغه قصې دي چې کوم عمر داود صاحب موږ مریضانو لکړلي او خوشې دي.
0: جی
2: د دې نه علاوه که د انګریزي دی ویل ګډې نه استعمالي ورسره نو انګریزي دی وی کی د پنسلین چې کوم دین مخه 4 لک پنسلین شو یا 5 لک پنسلین شو ام پنسلین چې کوم شي دی وی کنه نو دغه راوخلی او دغه زخم کې معمولی شانتي لګ لګ دی ورسره اچي زخم مندي لپاسه اچھی صحیح ده اور سره دغه همدرد مرهم چکن دین او هغه د استعمالي ان شاء الله ډیر زر چ دین دغه زخم را ډک شي صحیح ده خو دغه دانه منه چکن مخ کې پیوډینو سره او ګرم بو سره او وینځي ها او خو د صفاک او صفاکول نو رسو بیا دغه مرهم پچ دین او هغه استعمالي ان شاء الله دغه دانه به پخ شي او نوونه مونه چکن کین او هغه به بالکل ختم شي صحیح ده او دانه به خوشی ده او دې به الله پاک جوړ کی دا دے اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمر حکومت آغا نصیب کی
0: جی ڈیرا مہربانی حکیم سے تاسو دے را تک یو جان مننا چھ تاسو راغلو مشترم پروگرام چ شرکت وکڑا گران اردن کو بالکل تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلرے دا پروگرام روزانہ 6:10 نو 7 بجے پورے تاسو اور پدی پروگرام چ مشترک تاون حاصل وی دے شفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بس ابا ہوں گلابی حکیم سے بپل دوا خانے چھ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر موجود ہی بالکل تاسو رتک کولے سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا سے نقل علاج تلا سکول سو ان شاء اللہ کا زندگی وا سبا و بیا چکم دا 6:10 نواخلا شام 7 بجے پر تاسو موج ملاقات کی پدے پروگرام چھ انتراغے وقت پر ماتا یعنی آر جی عمر داؤت اور ماسرا ناست حکیم سے حکیم مولانا نور الدا سے تراک اجازت چیر تو سو خوشحال و سو آباد و سو پلو علاؤ سپارو فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن

او لو خیر علی سٹی پیر علی واری لو خیر علی واری شیران تختی لوی غم نہ پا بیزوگان مبتلا یو واقعی پا ہندوستان کے اشترا بیزوگان او ډیر خطرے شی ہم دے گورے یواد چ سڑے گیر قسم پرام لے پے کئی وی ما وی اوری کا منگم تے خلاص کو وی لالم یو دکان تا اول تم زہر واغشتل او بیام ڈوڑے پخیکڑے اوڑو کے مگا زہر واچول خدا سے لگ لگم پکی انستل اور ڈوڑیم پخیر دے مونگوی چی دا بیزوگان برای چی دا ڈوڑی با اخری بس مڑا بش او چی او سو چپیم دا غسی والا ورکلی بس خبر ختم شو اور اگر خلاصو ممتے اگر او قسم دارو دی کلیو چی اغام دا پساری نواغشتل او اڑو کے موا چول او ڈوڑیم تے پخیر دے او اگر ڈوڑیم را واغشتی دا کوٹو پسر باندیم ٹوٹے ٹوٹے کلی دا سے دا گوری قاری تو اس سے خپل خبر کئی دا دا غد خپل استرگو دا لاسونو دا خپل عمل لے وی پا کوٹو پا چتونو ماندی موتا گا دوڑای چورا چورا کللا اول بونگو تا لر تماشی تاو دری دو چی دا بیزوگانی باز دوڑای لو خام خارا زی او چی دو خری زهر پا کیری مزا بم سنکیام پا کیا چولی وگن وی بیزوگانی او سورا لی وی چرا لی دا بیزو دا قانون دی کتاسو لی دی دا چی شیخ ری راولی بیان انسان بیون نکی دی بیون کئی وی دوڑای راو او دیس پی مو تیو نیوالا وی پزے کی خوالا گو تیو ورن نلے وی بیا لالے روکشوے وی او سو نونے رالے چی غیر آلے وی اغیر مگا دوڑے راوا گشتا او پوزے تیو نیوالا بیوں لے وی ام تے لالے خلے لے بیا ونالے وی مونگوی چیارا دیکی جول دازا ہر مونگ زیادتا چولی دی دازا کا جول پوشوے وی جلک سات تیر شو یو لوی غم پک دا بیزو گانو رانا او وی ار یو بیزو سر یو شنا پانا وا دقس یو شنا پانے دان سر روڑا او اگا پانے پا دی لاس کی نیولی دا او پا بل لاس لگیا دی اگا سمر دوڑے چی مونگ چوری کڑے وی ایٹو لی پاک اخلاس کڑے وی خوڑے او اری بیزو ور پس اگا یو پانو خوڑا دان سر ایوالی دارو روڑا ایو یو پانے خوڑا وی چی پانے خوڑا وی مونگوی چی دا بوس ملیشی وی پا اگا کوٹی پچت لگیا دی و گڑے شورو کلا یو پا یو ٹوپوی بل بل طرف تا ٹوپوی بل بل طرف تا ٹوپوی سمنا یو پا کملا نشو خدا خدے پاک ار چالا دا جن دا تیرول طریقے خود دلی دی دا سی دا کنا پروردگار بادشاہ دی دا تا سر علاج نشتا دا زہر اسا پورے دا زہر علاج نشتا داکتران که دارو ورکی دا زہر نبدا ورکی چی داول ٹیبو کی دا زہر بدن بار روزی او چی وینا کی او زل زہر گڑ شو کنا نو دا داکتر نشی دا سینس دان بچی امتبار نشی ریستے وینا کی گڑ شو بیا اگا زہر راوستل گران دی تا چی زہر اخری نو ڈاکٹر بس در کی دارو بدر کی چی الٹے کے زہر رو دینو اخو بھی دیتا تلی یاد الرجی ملرجی گولے بدر کی دلا خو مشکل دا واقعی اس پس دارو درمل لو تیم بھی او مشکل دا پلی باٹرو بدی ٹسٹو نہ کڑی او پا مشینو نو بای دا سیزو نہ جوڑ کڑی نو بیزو سارا لی باٹری کم دا بیزو سارا دا ایکس رائے مشین کم دے بیزو سارا دا ایکس رائے پلانٹ و الٹرا ساؤن کم دے چی پاگی با معلومات کئی دا اللہ والے یو پوئے ون کڑی ما تے یو سڑی او دل خبر اکولا دا دی دیر و دا دیر نما شاگردو ما ته مون خکار وکړ یو مرغه وی یو مرغه خکار کړلا وی چې هغه مرغه مون سپینولا او دغه اندامونه مولا واړه کول نو وی دلی خپه ما ته ودرې مرغه چې دا چا به وشت یو خپه ما ته وی بالکل مون ته غاډو کې معلومې ده چې غاډو کې داسې یو طرف تر بار شوی نو وی د زیر لرګي پټ نه ل زیر لرګي په خوا بدل تکم د زیر لرګي په بازارونو کې خلکو خرڅاو وی د زیر لرګي پټ ته داسې تاو مکمل چې د زیړ لرګي پټ داغه خپې نه تاو دی لکه تبه چا ولا پټه تړلې ده دا خو انسان نه چې ګوت لور چې د زیړ لرګي پټ نه تاوي هغه خو ښکار کوي پتا ولګي د لکه دی خلکو تم پته لګي دی مخلوق تم دا پته لګي چې دا ماته او د زخم د پاره دا یو علاج دی ماته یو ځل یو چا خبره کوله وی تبلیغی جماعت کې بعضې ملګري تلیو دا افریقا علاقې ته هلته تلی افریقا علاقې ته وی اغی اغا کال تیری یا ارسو نمودا چی تیری اغی اخ پلا تیر اکلا او واپس کل را تل نو یو کس پکی دو چی اغا برا گیر تورولا نا اغا گیر اسپی نشوی و نو ال تکی دا پروگرامو که مرگرو تیوی زان سر اخ پل دارولیو یاده که ما خود زان سر اخ پل دا ویختو دا تورول شیر اوڑی دی او کلی تزم وطن تزم چی دا گیر اس واپس تورکا ال دا اسپی نی خیر سوک منی پیجن اس با واپس زم دا با تورک وی او زنگل که منگ ناستو او پاگا زنگل که مونگ زن لخوراک پخو چه یا سشیده لگیادی پخو او یه دی اغا اور تا گرمیگی او شیشه زن تا مخامخ نیولی دا او لگیادی
دا نیم طرف

0: Welcome to Radio Aman 88.4. It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 88.4 نت ورک ته نن د جمعرات ورځ کال 2023 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وفاقی حکومت او پاکستان پیپلز پارٹی په منځ کې راتلونکي مالی کال 2023 بجټ روانې میاشتې په 10 نیټه پارلیمنت کې پیش کولو باندې اتفاق شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها وفاقی حکومت او پاکستان پیپلز پارٹی علاقې د پامس کې شوی مشورتي اجلاس کې بجټ مجموعی حکمت عملی ترقیاتی منصوبو او معاشی هدفونو باندې تفصیلی غور شوی دی. اجلاس کې نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانه محمد اورنگزیب، وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سرا، د پیپلز پارٹی سینئر رہنما شریک وو. اجلاس کے وفاقی بجٹ، حجم، ترقیاتی ترجیحات او مالیاتی استحکام متعلق امور باندې خبری شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہارت لن کے مالی کال بجٹ حجم کم زیاد 1.1 ٹریلین روپے مقرر کولو تجویز ورکڑی شوی دی. معاشی هدف مطابق رتلن کے مالی کال کے 0.1% اقتصادی شرح نمو او 0.4% اوسط مہنگائی تخمینہ لگول شویدا. دا شان ٹیکس ریوینیو هدف 15,258 روپے او نان ٹیکس آمدن 2,278 روپے مقرر کولو تجویز دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی پیٹرولیم لیوی هدف 1,022 روپے او وفاقی ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی لپاره کامزیاتی 1.1 ٹریلین روپے مختص کول امکان دی. خیبر پختونخوا پولیس زم شوی ضلعوں کے جری پولیس او محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی ترقیاتی منصوبوں پر وقت مکمل کولو لپاره 9.8 روپے فراہم کول مطالبہ کری دا. میڈیا رپورٹ تر مہا زم ضلع کی پولیس او سی ٹی ڈی مختلف ترقیاتی اسکیموں لپاره مجموعی توگا 12.95 لاکھ روپے منظوری ورکڑی شوی. منصوبو مکمل کولو لپاره نور مالی وسائلو ضرورت راپیخ شوی دی. میڈیا رپورٹ تر مہا مالی کال 2015 په دوران پولیس او سی ٹی ڈی منصوبو لپاره 1.5 ارب روپے جاری کړی شوی چې پای کې 6.52 کروڑ 2 لاکھ روپے خرچ کړی شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا حکام الخوالی شوی دی چې زم شوی ضلع کی پولیس اسٹیشن، پولیس لائنس، چیک پوسٹ، رہائشی سہولیات او انسداد دہشت گردی متعلقہ انفراسٹرکچر جوڑولو سرا یو شمیر منصوبے مکمل ندی. دغه منصوبو مقررہ مدت کے مکمل کولو لپاره 9.8 ارب روپے پکار دی. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے تنظیمی سطح باند احتسابی نظام مؤثر جوڑولو لپاره مختلف علاقوں کے خصوصی کمیٹے جوڑی کری دی. دو میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا سابقہ گورنر او پی ٹی آئی رہنما

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदरमन उर्दून को नजमान खटक दगा टाइम के मौजूद सेहत होम यू मेडिकल अस्पताल के कमचे पटांग के तंग बाजार के नूर मार्केट के वकैदे दो जड़े डखाने गले सर नजदे बिल्कुल ख्वाब हुआ नुन चुके फ्रिकेम दे मुख्तलिफ मरीजान रगली दी अवसर बाखबरी तरीको दो डॉक्टर नूर हसन हान यूसुफ़ज़ई से पहवली सरा अवसरा होम्योपैथिक तरीके इलाज हवली सरा बदुई सरा खबरी को चाया डॉक्टर से नादू इलाज शुरू करे दे सुमरा फर्क रगले दे सो फर्क दे महसूस करे दे कना चर مزے منگ سرے اسے رضے دوسرا خبر ہے تری کو بالکل جی دغه ٹائم کې منگ سرا یو بابا ولاړ تھی دوسرا خبر ہے تری کو اسی
4: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سے نام مسدا محمد حسین محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے ضلع ٹانگ کے سیگو اور اصل سے جنوبی وزیرستان اچھا اچھا ضلع ٹانگ کم سے کیوں سے ہے ضلع ٹانگ کے زور مرکز اور تبلیغی مرکز اور شاطا سپیکر رمضان سے
5: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی صاحب سر محمد محمد رفیق محمد رفیق صاحب کم زوی سر تعلق سے دے
6: وزیرستان سارا
5: وزیرستان کے اس پٹان کے پتے کیشے
6: جی پٹان سے پتے کیجیے
5: ٹانک کم زوی کے پتے کیشے
6: دا سرکا چک سے پتے کیجیے
5: پھر کے چکے در تو یہ چے تو سس بھی مریض ہو
6: دا قربلا بے مرون دی آغا لشکی تکلیف آوی سا الحمدللہ شدید دا دوام مردہ چی ورتار سی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ دا وی دی رشاد ہوئے سر
5: سا تکلیف دا وی شیلے شو کنا
6: دا پشیوے مڑی وی سار وی چاکار وی او مائی داک شوی کلا کلا تو دا سا گیس نا منار چگی دا اکثر الحمدللہ وی دیر پارک شوائی دے
5: سمرا ٹیم نوا دا بی مری وی دا نور چی تم گرزا ولی وی لجو پسی کنا
6: دی دیر ہم گرزا ولی وی خال الحمدللہ وی دیر آشا دو نور ڈاکٹر رو آگا خونا پارک مارک نکو وی سید اکثر الحمدللہ دیر آشا دو
5: نور ڈاکٹر رو آتا سویا
6: دو اچھا بلل چھے ملیریا دو اچھا بلل چھے ٹائفیڈ دو اچھا بلل چھے اچھا بلل دا آگا وہ الحمدللہ دا وہ ڈاکٹر سر ابھی دیر فارق شوائی دا
5: ڈاکٹر صاحب دو رویے نا ڈاکٹر صاحب ایلائی نا تسے مطمئن ہے
6: الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک مربان دیر پاشولی دا نا
5: وہ دوبارہ بیار غلا ہے
6: یہ دوبارہ بیار غلا ہے
5: آگا خلق تا عجیس اب سب پیغام میر کوئے سوکے تو آواز ہو روی چھے بیماریوں کی مختلف بیماریاں دیوی تا
6: آر سڑا دے انشاءاللہ کوشش کا بھی چھے دے نمیش کو خپل وی سرا شئی اللہ پاک ہو رہی ان شاء اللہ پالا دا توکل سوتی ان شاء اللہ خدا یو آر جب اوور کا بھی اللہ پاک سباب جوڑا بھی انسان تھا بوشے او انشاءاللہ میج دائن دعا مرد ہے چقدائی پاک شکری بھی سرا
4: صحیح شوہ دیر جات مرانا خوشحال ہو سی سی
6: اوکے مربانی السلام
4: علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات
4: اجی سے نمہ مصدہ
7: نمہ ناصر خان
4: ناصر خان کم دوی سر تعلق سوتے
7: مانجی گومل
4: مانجی گومل سر سی آلتا نرغل ہے اچھا تبھی موری کے ناتو سر بل مریض رغلا
7: نا بل مریض
4: اچھا بل مریض دا
7: سم
4: مسئلہ ہوئی دا
7: دا میدہ خوشی جی شگر دا دا پشیم شیخ خوشی جی دا بیمار دا
4: سی دا تم سم رٹیم دا مسئلہ دا ویتا دا
7: یار خدا پینجای شل کال بکیش
4: پینجای شل کال نا دا مسئلہ دا ویتا دا خودی ڈکٹرون من گردی دلیو
7: تر پشاور تا ملتان پوری تلیو
4: اگو ڈاکٹرون سای دا گل ملتان پشاور دی
7: اگو ویل چه انشاءاللہ دا وی سر بخصی خوب پارک نشت
4: پارک نکی دا خوب دا وی چی اشا بوشی دا مڈی ری پیسی هم لگی دلی
7: غٹی روپی من لگا ولی دی خو غریب خال کیو سو کو واس من رسی جی خوست چو که بیمور وی جی
4: یہ علاج ہم لازمی
7: چھو علاج خوز ضروری
4: نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سو زیسے تسنہ گی روغ لائے چاہ دیتا ہو بیا نا کا پریڈیو موار ویدا
7: نا نا پریڈیو موار ویدا بل چارا تویل وریم نشتر اخوال نیز دو بی مورونو اگر تو بید
4: اگر اسے علاج چھو
7: اگر اسے علاج ہو کہ داشت شاک شاک شاک
4: اچھا نو بیا چی روغ لائے ڈاکٹر سمنا موال زل دویو خستا دا دویم زل رغلی ہے سو فرق مخصوص شو گا دا دیتا
7: انشاءاللہ انشاءاللہ داوری خو فرق ستا
4: یعنی تو سے جس سانا سو فرق شو ہے دا
7: انشاءاللہ
4: ڈاکٹر سے سو رزی دوی دیر کڑی وا
7: یار دا خوال کچی پنجل سوا
4: بالکل السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نما مسدا
8: طارق
4: طارق صاحب دکم دوسرا تعلق ساتے
8: کڑی احمد شاہ سرا
4: کڑی احمد شاہ سرا
8: عمر اڑا
4: عمر اڑا تو تو سم مسئلہ وا
8: یار ما لگ بیماری ونے خو ماشاءاللہ دی دی زبردست دوائی دی خو زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
4: سم ر ٹائم نو مسئلہ
8: یار تقریبا یو کال مکھے مسئلہ خو ماشاءاللہ دی وس لک برابر شورڑی دے
4: او تا جن تا لوڑ وی کنا
8: یار تلے خو لک اس پارک ونے نو کوشش وی وس ماشاءاللہ دی زبردست کار کوي زبردست دوائی دی
4: سرنګ پتا دا ولګ دچ ډاکټر صاحب دا دښنی
8: یار دا خوستا سر ریډونه ور کړی و او بس په هغه پاتې ورته راغلو او ماشاءالله دی چې او ته سو په ترازی دوائی ماشاءالله زبردست دوائی دی
4: دا دویم دل دی دتر غلې
8: او جی دا دوام دل دی خو لکه په فار کې زبردست فار کې ور سره شوای دی کنه او جی
4: ان په فار کې په شوای
8: او شپ پارک ته ور سره
4: او دویم دل بیا دوی تر غلې
8: او دوام دل بیا وترالو بل ډاکټر سی وای چې لکه بیا ضرورت استانه بس ان شاء الله ور سره ریږي بشي
4: یعنی بیا درته ضرورت هم نشته
8: او بیا راتلو ضرورت نشته او دوای خاصه په تاسو دوای دی ماشاءالله دی
4: سیدا اگر خلکو تا سب پیغام ہے کم جی تو آواز دور بھی
8: یار چی سو کرو ریا و تا چا سنگ کسیم بیماری بھی کنا آگا دی دقا ڈاکٹر سیب درائشی او ما شاء اللہ دی خواد بردست دوائی او خر ریٹ بنی آر سای خبر آبار دی
4: زا دیر از جاتا منا نا شکریہ کا درمان شے
8: اوکی دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
4: آجی سیب نمام سیدہ
8: نسیم اللہ
4: نسیم اللہ صاحب کم دوی سر تعلق ساتھ ہیں
8: من ہو وزیرستانی اور ڈبر ہے چپتے کیش
4: وزیرستانی ڈبر کے موسیر جائے اچھا اچھا ڈبر کے کم سے
8: جیواز
4: جیواز کے اچھا سبھی مریض ہوتا
8: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو لشکی دا کل میچ فارخ ہو بیا مخشا یو ورطا راوستی ہوا کنا اس الحمدللہ لشکی فارخ ہوا کا غیر سرا
4: اچھا
8: دا تقریبا دا دوی میاشتا چکیجی بیا تاسو دا رجیسی چوٹی ہوا کنا بیا اس مو بیا راوستا کنا مولو چھ بیا دا دوبارا دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو آغی سرا لشک فارخ شوی دا کنا
4: یعنی دوائی سرا فارخ
8: رو لکا ڈاکترانو تم در تا ورواسلی دی خان تا دل تا ٹان کے ڈبارے کے خلق دا سی فارخ نا کدو اغیب علاقہ قسم مسئلے وشوالے کلا کلمے چھے کلا گردے چھے کلا مائدے چھے کنا اوز دا غطا سوالا دوائی چھے مویا خوڑا کنا دا غیر سران انشاءاللہ لشکی شفا وشوالا کنا
4: اچھا سر ایسا فرق نور غلا
8: اغیر سران انشاءاللہ لکا دی خان چھے ورکا کنا یو ڈاکٹر لشکی یو اغیر سر رکی فرق کڑا وخ بیاد ببارم چھے ورس لکا غیر سر دا سے فرق نور غلا کنا دتا سو چراغ لدغ دوائی سر بیا پولا پورا فرق وشو کنا
4: اچھا صحت خو میو میڈیکل اسپتال تارغلے ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زیسے تارغلے دوائی مو خصا فرق ایسرا روغا
8: الحمدللہ
4: ایسرا شفا ملو سو
8: انشاءاللہ
4: وہ دو ذری بیار گلے
8: او دو برا راغلو
4: صحیح شو آغا خلق اسا پیغام ارکائی چیسو کی تو آواز ہور بھی دیگے ٹیم کے
3: جی بالکل قدرمن اردن کو تاس خبر اتر اور دلی دا مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے منا خپل چیک اپ کڑو خپل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کی کچری تاس ہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دلی یا کڑی دلی یا علاج مند شوی نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کم چی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈخانے گلے سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے سے منا خپل چیک اپ کے دو نور معلومات تو پارا کال کولے شی پو 03-331-66-32-231. شکریہ.
9: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
9: اجی صاحب نما مسدا
10: داؤد جان.
9: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
10: کوٹا زم نہ راغلا
9: کوٹا زم نہ. اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہمیو پیتے کہ دویا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہمیو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شو کنا
10: ہا تما رغلا ما زوی میرا وستا اگے دوائی سر زوی ڈیر سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ذرا ڈیر دوا گان نور گولے اگا دوائی پر دو ما بل زوی بیمار تخت بیٹھا تکلیف پر جوڑ سا اگر تمہیں دوائی گانے اگر دوائی گانے والے اچھا اگر دا شس بیدار سر درو کر رو سر در ان یہ شاد دوائی دا دوائی زایا نجی دوار دوائی
9: بیت گوش اچھا یعنی یو بچائی دی بیمارو اگر ٹھیک شا اگر دوائی دی بیا بلب
10: بلب چی دوار گلا
9: اگر اس طرح ٹھیک
10: اگر اس طرح ٹھیک سو
9: اچھا
10: انہوں نے زبیخ پلا بیار آگر ہے مہا دوائی دا گی مہا پلا تکلیب بکلی در رہتا ان شاہ دوائی بیا
9: یعنی رہنا انہوں رسان سے تو یہ بلا خبر اوکڑا وقتی تاسو چونکہ ماں سارا ناسو تھا یہ خبر اوکڑا چھما تا خالق بیچی تا انٹر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال اے چہ دا ہز خلق رانا پشتانے کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر کڑے چہ دا انٹرویو بیا ویر کے چہ خلق تا پتہ ولے کی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
10: بالکل با دا خلق بڑی پشتانے کے چہ چہ تے تو ڈاکٹر تو غلے مالک ڈاکٹر تو غلے ہم دشہ دوائی دا جس سان زوی مش سوائی دا ورترا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شک دوائی دا اڈی پشتانے خلق پتہ کی پل کے علاقے ور کوٹا زم مال انجی والا
9: کوٹا زم انجی تے کنا پشتانے کے چہ ریڈیو من دے
10: انٹرویو ڈاکٹر
9: ڈاکٹر صاحب کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزدے نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہوشے چھ دا خلق خطا کی جنابیا
10: دا مخچب سوپر مارکیٹ ورده ولدگ دا سوپر مارکیٹ ورده ورده دا نور مارکیٹ ورده بای زڑے ڈکھانے سر دا آگا چھ ڈاکٹر ناس دی تقریباً وار رج ناس دی
9: صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ پلی علاج ڈاکٹر سے نکولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
10: مہربان.
9: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
9: کہ دزیم نامہ داسن محمد
11: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کہوں
9: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
11: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکر ہے
9: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
11: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چے دا دمونا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہتا وچ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یو وری دوی راکڑا ماشاء اللہ ڈیر شادا
9: ڈاکٹرانو سے ہوئی
11: ڈاکٹرانو ویلا چی آپریشن بگو ہاں
9: ہاں
11: خو ماشاء اللہ آپریشن نہ بچ لو آدھا دوائی چی وے خوڑا ڈیرا شادا اس بیا راغلی چی بیا موس آگا دوائی بیا واقع
9: سیدا یعنی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جیسے جی تستا یوزل دوائی دیر کڑا سر ٹھیک شو
11: ماشاء اللہ ڈیر صحیح سلو خو چا دا مسئلہ نور حسن خان دا یو وری جان وش کرا
9: سیدا اس بیا راغلی
11: اس بیا راغلی ان شاء اللہ
9: کوروالا در وسے
11: کوروالا میرا وسے دا
9: صحیح صحیح صحیح پر ریڈیو در ویدلیو دا
11: پر ریڈیو باندې مار ویدلیو اوس بیا پر اډو باندې بیا راغلی وم چوٹی ته دلو ما توډه وخوړه خدای نو بیا نن راغلی ده ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوستی ده کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټر رانسله زر جان وشکارا کی
9: صحیح ده ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
11: انشاءاللہ
9: صحیح ده ډیره جات مننه خوشاله شه
11: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نما مسدو
12: پیر محمد
9: پیر محمد صاحب سره کیدا شو سی
12: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
9: ڈاکٹر صاحب ترغله
12: ڈاکٹر صاحب ترغله و
9: دینه مخ کی هر غله و
12: دینه مخ شه یو زل رغله و
9: اچھا څه مسله و دا
12: دا پټ دا شه غمه ډیره خوښه دل وځي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا رغله سپیز مریضون مې رواستل ماشاءالله
9: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
12: زبر ڈابر اکش
9: اچھا ڈبر ہے کیا سر کے وزیرستان
12: ہے اصل سے وزیرستان ہے جی
9: صحیح صحیح نو ڈبر کی کم سے کی پتہ کی جگہ خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی کیا چوتا پتہ ولے دی
12: ڈبر خاص بجوت سے پتہ کی جا ہاں ہاں مارکیٹ اور رستے
9: اچھا
12: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق وسا پسو کے تقریبا 80% ہاں او ویز بیارو غلا ہاں انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
9: صحیح خلق کی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
12: حضرت ناسی ہے چ چو گور بھی دم او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
9: جی جی
12: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ پاک شفا ورکوی
9: مہاراج جی سے خوشحال ہے
12: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ ڈر
9: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
9: خیر دے جی امنا مندا سن محمد
11: گل زمان گولا کرائی نہ خبر ہے
9: سیدا او تاسو تاسو بیماری وا
11: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں موشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلی دا ماشاءالله چې شاه دا رنګړوا مسلی ماشاءالله ډاکټر ته دی یو وری جان ښکارا کی
9: صحیح ده دغه رنګونه چې کوم د سومره ټایم نه وایتا
11: دا ډیر ټایم تقریبا دوه درې میاشتې و چې دا د مونږه ز ډاکټر ته تلم دی ریتا او چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو وری د وای راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده
9: ډاکټرانو سره یې
11: ڈاکٹرانو ویلا چی اپریشن بگو
9: ہاں ہاں
11: خو ماشاءالله اپریشن نہ بچلو ادا دوی چی وی خوڑا ډیر شاد اوس بیا راغلی چې بیا موس هغه دوی بیا واخ
9: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
11: ماشاءالله ډیر صحیح سلو اچھا چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکرا
9: سیدا اوس بیا راغلی
11: اوس بیا راغلی ان شاء الله
9: کورواله در وسته
11: کورواله میرا وسته
9: صحیح صحیح صحیح پر یو در ودلی و دا
11: پر ایډو باندې مار ودلی و اوس بیا پر ایډو باندې بیا راغلی وم چوٹی ته دلته ما توډه وخوړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوستی دا کچا دا مسله دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټر رانسله زر جان وشکارا کی
9: صحیح ده ډاکټر صاحب نه مطمئن
11: انشاءالله
9: صحیح ده ډیره جات مننه خوشاله شه
11: مهرباني اوکے الله حافظ مار ودن السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب تاسو نو مسده
13: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابا را دی
9: اچھا ډبر کې اوسې جو
13: په ویس په ویس ځان په ډابا را شو اوسې الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچایو بچی مې مخشه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سن ورتا وکړو دا ګور دې مړ دی چې دا خټه مې داړت کو خدا سپیرا څه فرق نه و شو کنه کورنا دی الله دی بهرال خو چار نه و شو او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دی علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزل دوائی و خوڑلا لاس ورز دوائی و چه بیارو چه خو الحمدللہ لاس ورز دوائی و خوڑلا بیا ورطارو نغل لوی سپر ٹک ٹاک
9: دا سیده یعنی نورو ڈکٹرانو دوائیانی ورکڑی فرق نوش
13: الحمدللہ ویری وی دیری ویری وی خو باہر آل کورینا دی علا دی کانا اے خدا سی پیرا چو غانو پر غانو والا کا مثال ٹک نو پیرا اے گزارا وی وکڑا دوائی و خوڑا بیو ٹک شو بیو دی چه دوائی زنگاکڑا بیو بیا خو چه دو تا روغ لولو اللہ سر زد دوائی ور کلا وی سپر من در وڑے تقریبا چار پانچ ماہ یہ نیشی چه بیا دارت پیرو نو
9: ادے سر سر اجی سے تاسو بل ملگری خبر ہم کو ولکی مجھے بل مرگرے دا
13: اے بل میں خاص کلی والله امام غوندے میں کیجی اے دا گنڈے منڈے سے دارد دا اپلے ملے وچ کمزوری دی گانا لکا عمر نہ سعید ائی خبر انسان دا گانا بیا اول ویلے چھ 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدللہ پنځه کاس نور هم ورته روغل
9: سید
13: پنځه بیمورنی ځن سره نور هم روغل او دته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب دا خدای یا بوت کو
9: امين
13: کا خدای ته شوی ش سړای دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څرشتا
9: سید هغه خلک د پیغام ورکړي چې څوک
13: اواز ته خلته خو زه دایم چې ډیر خال کو وکړ د زخپل ډیر تللای کانا کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوه زله وخري په پازل د اعلی چې دوه صحیح شي دا عوام ته د مو دا غاری کوشش صحیح چې پازو لاس د وی خرچې منګایې کانا الحمدلله په کورش ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو زله یا دوه زله چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای به شفا کوي
9: صحیح دی چې خوشاله شي
14: جی چې دا پروګرام تاسو په پیکی جی د صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په تاسو سره صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په کم څه شو کې دی جی صحت هوم یو میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دی جی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خوب هو سي الته کې تاسو راتللې شي او د ډاکټر نور حسن هاني صاحب سره په خپل چیک پر علاج کولای شي چې ډاکټر نور حسن هاني صاحب سره کډر من اوریدن کې سحر د اتوب جن واخل تر مزګر سلور په جو پوري موجود وی جی الته کې تاسو راتللې شي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کولای شي ډاکټر صاحب خپل علاج کوم دا غو کولای شي او ورسره ورسره سي چې کوم ډاکټر صاحب طریقې علاج دي جی ډاکټر صاحب تاسو علاج په هوميوپاتیک طریقې علاج کوي هغه علاج چې کوم هیڅ سایډ افیکټس نه لري او هغه علاج چې کوم هیڅ نقصانات نه لري نو بالکل جی تاسو رتللای شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم خپل علاج هم کولای شو او د دین علاوه چې خپل چې هم تاسو د ډاکټر سم نه کولای شو ورسره ورسره سي وردونکو کچري تاسو د سي بيماریاني وسی چې مختلف ځون کې ګرځیدلی سي او د تاسو بيماري معلومه شوی نه دوځي مثال کې پېښور کوټه اسلام آباد پینډای شي مختلف ځایون شي تاسو ګرځیدلی یو بیماری مو نه معلومی شي نو هغه د ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي یو مشين دی کوم چې ته ویلې شي هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين نو په هغه سره تاسو خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شو نو ان شاء الله چې کوم هاندې تاسو بیماری وي نو هغه به معلوم شي دغه مشين د انساني جسم دوه دیش ټیسټونه کوي چې په کوم کې چې مېدې ګور دي او د دین علاوه چې د انساني جسم نور اعضا شامل دي نو بالکل جیرو ترلې شي په دغه خین انالایزر کوانټم میگنیٹک مشین ذریعے سره خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شو سو بالکل جی اوردون کو خبره ترې وکړو چې په دې پروګرام شي د بیماریانو حوالے سره خزي اور بل دا چې مشو کوشش هم دا وی چې خپل اوردون کو ته خپل خیان ته خپل ورونو ته چې هغه چې کوم نه کنه هغه هی ورکو اور هغه نه لواسي او ته یو پوی ورکو چې د بیماریانو حوالے سره خزي لکه سرنګه لکه څنګه تاسو پاته دو چې ګرمي کوم دغه شروع شوی دو اور بیا چې کوم نه اکثر مشومان ته مختلفی بیماری ولګی شي او رستر ته هم مختلفی بیماری ولګی شي نغینه موږ څنګه زور بچ کولای شو څنګه کولای شو چې موږ خپل ځون بچ کو د دغه شانې بیماریانو نه شي او کم کم احتیاط موږ ته پچار دي چې غمو شو کو چې ځکه چې نن سبو ګرمي ډوره جو ته شوی دی ډېر جو ته ګرمي وي سي نو پای کې چې کله هم موږ بار ګرځي شو نو اي کې موږ تاسو سره احتیاط کول پچار دي کم مشومان موږ سکول ته سي یا ته دین الواج علاوه بار ګرځي هغه پر ها سه احتیاط کول پچار دي یا ته دین الواج کور کې دي کم دي میش خیان دي دي یا چې کوم د وډکی وډکی ګوللی مشمون دي اغه دې پر هانس احتیاط کول پچار دي نو دغه ټولې خبرې ترې چې کوم د کنه هغه مشپتی پروګرام شې کوو زی او د دین له وجه کله بل موسمي زینوې کې د موسمي بیماریانو حوالې سره خبرې ترې کوو زی پروګرام شې ورسره ورسره چې کله چې کوم ګرمي وینو ګرمۍ حوالې سره کوو زی او د دین له وجه مش کوشش دا چې ټولې بیماریانه ټچ کو او ټولې بیماریانو باندې خبرې ترې کوو چې تاسو پاته ولګی شي چې ګوره دا د بیماریانه چې کوم دي د سمره خطرناک دي او دینه موږ سره کې زون بشکول شو او کچيري الله دې نه کیږي کدغه بیماریونو چې کوم مش کنټرول په خپل ټایم باندې ور نه کړي یعنی په هاست ټایم باندې مش دا بیماری کنټرول نه کړي نو دا مش پر سمره خاطرې بس ها جوړېدلې شي په دې باندې مش خبره ترې چې کوم دغه پروګرام شي کوسي نو تاسو هر سره اوسه نو ورسره ورسره چې کوم د ډاکټر نور حسن خان یوسف زسم هم تاسو سره په پروګرام شي خبره ترې کوي چې نو دغه بیماریانو حوالې سره چې کوله ګرمه موسم چونګي شروع شوی دی او بیا ګرمي چې کوم دوه لګېدلې دوه نو هغه ته پر موږ څنګه کې کولی شو چې خپل ځان چې کوم دغه د ګرمۍ نه بچو ستو چې او خپل ځان چې کوم دغه هغه بیماریانو نه بچو ستو چې نو بالکل تاسو څنګه کولی شئ چې کس پښتنه لره نو هغه د ډاکټر سم نه کولی شئ ډاکټر سم تاسو ته جواب درکوي سي او ریډیو تاسو اورئ سي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولی شو کچری تاسو پښتنه لرو د ډاکټر سم نه سي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شو زی ورزو پر ډاکټر صاحب ته په پروګرام شي خر کله سړی مشي وی او زی ډاکټر صاحب تاسو ډیره جو ته مننه سي چې تاسو راغلی پروګرام کې مرسته برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
15: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننہ شکریہ ساسو ہم دا بلن دعوت رکھول مننہ جی مہربانی
14: صحیح دس ڈیرا جی تو مننہ جی ڈاکٹر صاحب خوشحال ہو سے گئے سے اور پروگرام سے بلن خبر طریقہ ڈاکٹر صاحب دا کیونکہ موسم بدل شو دا گرمی چکم دا ڈیرا جوتا شبی دو نو پاگی پو وجہ مندی مختلف بیماریوں نے چکم دی آغا روپئے دو شبی دی خاص کر کے کم شو گرو مشمون دی یا د دین له وجه ته مختلفی بیماریونه ولګی شي د پیچستو حوالے سره یا نورې بیماریانه وته ولګی شي او ولټای کوي نو منډې درډې بیا وای چې کوم دی مشه مشیرون دی د مشه فیان دی نو هغه ګرځي شي بچې نه وي یا د دین له وجه د مشیرون ته مختلفی بیماریانه ولګی شي سر چکر رتلل به ته شروع شي نو تاسو هم په دې خبرې سره خبرې ترې وکړئ چې کوم هغه بیماریونه دي چې هغه د ګرمۍ موسم سره روشي او هغه را پیدا شي نو هغه نه مش خپل ځوم سره بچ کولای شو
15: جی بالکل دسی دا چی نن سبا کمنگو تاسو گرو دا گرمی موسم دے نو دا گرمی دا موسم متعلق با خبری اتری کو دا گرمی موسم کی چی کمی عامی بیماری دی دا غین دا بچاو او دا غین دا احتیاطی تدابیر پا بارکی پا منگا خبری اتری کو د گرمی دا موسم چرته چی د خوشحالی او چرته چی د میوه موسم دی پلو کا موسم ورته ویلی شي میوه موسم په دې گرمی په موسم کې میوه چې دی هغه زیاتې وي خو دلته کې د لاپرواهۍ په صورت کې د خطرناکو بیماریو سبب هم جوړېدلی شي په پاکستان کې عموماً په ګرمو علاقو کې هیټ ویوز ورته ویلی شي چې د هغې د وجې نه هیټ سٹروک چې کم دی هغه کېږي ڈی ہائیڈریشن کی گئی دو بو کم والے راضی دا میدے بیماری گیسٹرک پرابلم سکم دی اور اسکن پرابلم سکم دی یعنی دا جلد یا دا پوست کی چکم مسئلے دا زیاتی گی دا گرمی پا موسم کی عام بیماری دی مونگ پہ خبری اوکر لی دا ٹون ناول پا کی ہیڈ سٹروک تے ہیڈ سٹروک سا تاویلے کی گی لو لگنا تاویلے کی دا دا ٹون خطرناک بیماری دا چې کلم د جسم درجه حرارت زیات شي او د جسم دغه ټمپریچر د کنټرول کولو هغه سیستم کار پرېږدي نو هیډ سټروک انسان ته راشي دغې علامات تیز بخار پکې راتلل چکر راتلل کمزوري محسوسېدل بے هوشي راتلل جسم ګرم او جسم کې خشکی د زړه دړکن تیزېدل او ورسرا الجن یا گبراہٹ پہ انسان باندھی راضی پدغی دوران کی احتیاط پکار دے مریض کچرے گرمی پہ لگے دا منگ پختو کی ہوئی گرمی پہ لگے دے دا نو دغا گرمی جی پہ کل لگی پاگ دوران کی احتیاط کی ہوئی مریض سم دستی سوڑ زیتا یا اسائی یخ زیتا یا اسائی چرتا چی پکے لگے دلے چرته چې ایسی لگی دلی چرته چې کولر لگی دلی ٹھیک شو جی کم ځای کې چې ونی بوټی زیات وی هلته بیا موسم لږ برابر وي یخ ځای ته مریض وړی کپڑے ورله کولا وخې که د سینې دا تڼۍ نه دته تاسو
14: گریوان چې کم دی
15: گریوان دا ورله کولا وخې او سړی اوبه پیا چوي یا لمده کپڑا گیلا کپڑا دای پسر باندھیا چوے او ابو استعمال والا ور کے چوب زیات اس کی اوارس نہیں نمکول دا ول ور کے کچری پدی دوران کی دد تکلیف ډیر زیات وی نو بیا بہتر دار چ دے ہسپتال تتا سو اور اسوے
14: جی
15: دویم نمبر بیماری زمون سره دے ڈی ہائیڈریشن یعنی دو ابو کموالے چکل ہم دے گرمے پ موسم کے خول زیات لاڑشی نو د خولی د زیاتو د تلو د وجنا په جسم کې د اوبو او د نمکیاتو کمی راځي چې هغه ته ویل کېږي ډی هایډریشن د ډی هایډریشن علامات دادی یعنی د اوبو د کموالی علامات دادی چې د چا په جسم کې د اوبو کموالی راشي هغوی ته به داسې قسمه تکلیف راځي لکه زیات تنده به ورته لګېږي او شونډې به خشکی کېږي شونډې به اوچیږي سپورې کېږي به کمزوری به ورته محسوسیږي چکر به پور باندې راځي زړه به یریږي مزلو باندې به گبراہٹ راځي او تشی متیازی به ورلا کم راځي. په دغه دوران کې کې انسان ته ډی هایډریشن شو د اوبو کمواله ورته رالو، نو په دغه دوران کې به احتیاط کوي زیات نه زیات یو بس کې دولس گلاسا لس گلاس لس گلاس لازم اس کې کې سړی ډیر اس کې دولس دی لس گلاس دی اوارش استعمالوي نیمکول استعمالوي د لیمو اوبه استعمالوي لسی استعمالوي مستې استعمالوي دا چونکه له ګرمې خوراک دی. دې سره سره تربوزا تربوز بیا پیژنې انا
11: جی سی
15: خربوزا
11: دونه چې کوم
15: تربوزا جی ور سره بادرنګ د دې استعمال زیات کوي. کولڈ ڈرنکس شولو چے شولو بوتل شولو پیپسی شولو دا زیات مسکے ددغه پسې د لیمو به استعمالوي ددغه پسې لسی استعمالوي ددغه پسې مستې استعمالوي زیات اوبو استعمال کوي بادرنګ استعمالوي هندوانه استعمالوي خټکه استعمالوي مستاسو د اوبو کمواله به پوره کیږي او ستاسو دغه تند لګېدل بار بار لګېدل خلو وچو چکېدل او شونډې وچو چکېدل کمزوري چکر راتلل او زړه باندې ګبراهټ راتلل دا به ستاسو کمیږي. پس سره زیات اوبو څښلو سره د لیمو اوبو سره د مستو سره د لسی سره د اوارسو سره خربوزه خټکه پکې هم شامل دي. بجای د دې احتیاط پکې وستنګان بنس کې ډېر کولډ ډرنکس سافټ ډرنکس یو پیپسی کوک وغیرہ داسې زونه به زیات نه استعمالوي د دې سره بیا نور نقصان راځي. بل یو بیماری چې د معدې بیماری یا د معدې سره سره د کولمو بیماری راځي. څنګه چې په ګرمۍ کې
11: جی سی
15: خوړل سکل یعنی د خوراک سیزونه یا خوراک زرد خرابیږي دغه شانتي د انسان په ګرمۍ کې چې کله هم د خوراک کوي باسي خوراک کوي
11: جی جی
15: زوړ خوراک کوي نو بیا به څه کیږي د تبه دستونه راځي د تبه قی راځي د الټی راځي د تبه ګیسټرو انټرایټس راځي یعنی کولمو کې بورته سوزش راځي. د دې علامات دا دي چې کلم تاسو خوراک خوړو هغه په تاسو باندې بد راغللو یا کیدس چپه در باندې رااله یا دستونه رال یا الټی راللی یا کولمو کې سوزش پیدا شو کولمو کې درد راوچت شو. په دغه دوران کې به تاسو ته علامات پیدا کیږي دستونه به راځي زړه به کچه کچه کیږي په خېټه کې به درد وي تبه به ورسره وي کمزوري به درته محسوسیږي. پوه شئ چې معده او کولمې زما متاثره شوي دي. په دغه دوران کې به تاسو څه کوي د اوبو استعمال به زیات کوي ورسره ورسره د بازاري خصوصا د زړه میوه چې ورته ویل کېږي زړه میوه به نه استعمالوي کولاو چې کوم جوس کولاو چې کوم شربت کولاو چې کوم سیزونه خرسیږي اوبه نه استعمالوي لکه ګوره جی بعضې وختو کې سړي غټ ډرم راوړي هغې کې شربت کړی کولاو وي که نه کولاو به نه استعمالوي یا شربت یې کړی وي کولاو به نه استعمالوي کوشش کوي په خپله ځان له جوړ کړي ټیک شو جی. ورسره زړه زوړ خوراک مه کوي تازه تازه خوراک روزانه پخوي او د خوراک د خوړلو نه مخکې لاس وینځل سنت طریقه هم ده میډیکل ساينس هم وایي چې که تاسو غواړئ چې په ګرمۍ کې ستاسو خېټه خرابه نه شي نو زوړ خوراک مه کوئ خوراک خوړلو نه مخکې لاس وینځئ د خوراک خوړلو نه وروسته هم بیا لاس وینځئ د خوراک خوړلو نه مخکې لاس وینځل د خپل عادت جوړ کړئ سنت طریقه هم ده ثواب هم پیدا کوي دا خوراک خو واسم تاسو کوئ خو که چېرې تاسو څوکئ ورسره د سنت طریقه باندې عمل وکې لاس وینځلو عادت خپل جوړ کې نو دومره به وي چې تاسو ته به دغه تکلیف یا دغه بیماری د دې راتلل کنټرول شي. ورسره ورسره په ګرمۍ په موسم کې د سکن بیماریانې زیاتیږي جلدی بیماریانې زیاتیږي د پوستکي د چمړې بیماری زیاتیږي د ډېرې ګرمۍ نه او د خولې د راتلنو نه په پوستکي باندې دانې راخیږي خرخ راخیږي ټیک شو جی. د دې لپاره احتیاط دا دی چې تاسو به نری کپڑے اچوي او کلاو کپڑے به اچوي بالکل تنګې کپڑے بنا چوي بعضې الکان بعضې جنکې پیشن کوي که نه تنګې کپڑے اچوي چې هغې ټولې په بدن کې نښتي داسې کپڑے به په ګرمۍ کې هرگز نه اچوي. نرے کپڑے اچوے یخی کپڑے اچوے کلاو کپڑے اچوے ٹھیک شو
14: جی جی
15: وسرا خپل جسم خشک ساتے خا خپل جسم اوچ ساتے اوچ
14: جی جی
15: تاسو کله خپل جسم اوچ ساتے نه خارخ په زیاتو ناراضی درته
14: سی پوسکی ڈاکٹر صاحب کما چمڑا چ کم
15: جی جی سکن
14: سکن چ
15: دغه رنگ ورسرا چکلم تاسو باندې زیاته خوله راځي نغه ته پکار د چغه بیا لازمی روزانه او لامبیا سحر یا مخام دلته خو چونګي بګر مې کې خلک درې درې ځله لام
14: بالکل
15: سي سارم لامبي گرمم لامبي مافتنم لامبي د شپې هم لامبي ټیک شو ځکه ګرمي وي د ګرمۍ د وجه نه غوي سکي په وجه دي ګرمایش کې ډېر زیات لامبلو سره گزاره کوي نو چې په کوم خلکو باندې خوله زیاته راځي نو بهتره ده چې دی او لامبي او کوشش کوي چې په یخ یا په سوړ ځای کې اوسېږي بل یو احتیاط اخري احتیاط ترته وایم زه چونکې لیټ هم راغلی وم او پروگرام هم زموږ د
14: سینما
15: ګینټي نو موږ وایو چې را سمندر په لوټه کې سمندر په کوزه کې باندې کوڅه زموږ دا وي د ګرمه موسم به وي د ګرمه په موسم کې د بیمارونو د احتیاط لازمی خیال وساتي مسپخین د 12 بجو نه والا تر د 14 بجو پورې بار کارته موځي زنانم بار ملې زنانو ته خواسته هم مزه زنانو ته خواسته چې په ماشومانو باندې خیال کوي چې د 12 بجو نه والا تر د 14 بجو پورې د ماشوم تاسو سره دنده په کمره کې پاتې شو دی بهر په ولو کې په نهرونو کې په ټوبېلو کې او د ته لامبلو لا نه ګرځي نه دا به تر مطلب دا چې غیر ضروري ګرځېدل د 12 نه والا تر د 14 بجو پورې به دا کوشش کوي چې تاسو په نور کې مو
14: بل ډاکټر صاحب تاسو د خولي خبرې سره خبرې ته روغ لزنی خلکو چې د خولي چې کل وځي نو دا ټیک دی یعنی انسان چې کم ټمپریچر دی هغه کوم دا سره ډاون کیږي نارمل کیږي چې لزنی خلکو چې ډېر زیات خولي چې کل وځي نو دا ټیک نه دی نو دی خبرې تاسو سره وایي سي
15: اصل کې دا سیدا چې د هر یو شی خپل یو لیمیټیشن دی
14: جی
15: مونږ بار بار ویلې دي چې د هر شی خپل یو مقدار دی سترنګ چې د خولې پورې خبره ده پسینه ټیک شو سویټینګ ورته په انګلیش کې ویل کیږي نو دا یو قدرتي عمل دی الله تعالی زموږ دا جسم یا د دې جسم داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ګرمي زیاته وي جسم محنت کوي نو څه کیږي هغه خوله راځي چې خوله وځي نو جسم ورسره څه کیږي ورو ورو ورسره ټنډه کیږي سړیږي بعضې وختو کې زیاته خوله راتلل یا کمه خوله راتلل دا د بیمارۍ علامات دي ٹھیک شو دې باندې مختصر شانتې خبره کوو د ټول ناول خو به زه دا خبره وکړم چې خوله ولې راځي ګرمۍ د وجې نه راځي د بخار د وجې نه راځي زیات محنت سخت کار د وزن کار زیات ورزش د دې د وجې نه خوله راځي یا د وجود د غټوالي د وجنه مساله راځي یا د ټینشن د خوب د غبراهټ د وجنه کې خیال کړي غي باندې انسان باندې یخ خوله را ماته چې دغه د وجنه راځي بعضي بیماری دا سیدي چې پاغي کې مرزي لکه شوګر شلو تایرایډ شلو یا د هارت ډیزیز شلو په دې کې هم خوله په انسان باندې راځي اوس زیاته خوله راتلل دغه علامات دغه وجوهات
14: جی جی
15: ګرمي او هیټ په ګرم موسم کې جسم خپل اندرونی درجه حرارت د کمولو لپاره د خوله راوباس
14: جی
15: کمزوري او شوګر بعضی مریضان کمزوري وي یا د غو شوګر لو وي نو په غوي باندې بیا خوله چې کم دیغه راځي بعضی مریضان ټینشن کیږي غبراحت کیږي خوف بچنی انزایټی لاسونو باندې دا غوی یا مخ باندې دا غوی یا ترخونو کې دا غوی یا خپو باندې دا غوی خوله د ټینشن د غبراحت ته وجه نه راځي د موټه خلکو دا یعنی چې کم خلک وجود غټ وي کم خلک زیات غټ وي نو هغه خلک چې کم دی هغه د جسمانی درجه حرارت د زیات زیاتېدو د وجه نه دغه خوله چې کم دی هغه راځي یو د تایرایډ بیماری ده کچری مریض زیاته ګرمي کیږي زړه زیات درزيږي وزن کمیږي او وزن معلومه نو تایرایډ لازمي چک کړئ اوس
14: جی
15: یو قسم داسې وی چې نارمل خوله وي ګرمۍ کې وي یا په محنت کولو سره راځي دا نارمل ده
14: جی
15: دا جسم ته فائدہ ورکوي ښا نارمل خوله راتلل دا جسم ته پیدا ورکی
14: چی
15: غیر معمولی خوله چ راضی بغیر د گرمی ناراضی تشپی د ام مخزیات راضی بدبودار وی کپڑے بار بار دا خوله کیگی ورسر کمزوری وی ورسر زل رپیگی ورسر زل درزی گی نو ڈاکٹر سره مراجعه کی کم دے اگر کول پکار دی خو کچری انسان تا زیاده خوله راضی نو دا غی بیا دا نقصانات دادی چی دا غی په جسم کې بد وبو کمی راضی نو دا وو استعمال بزیاد کی د نمکیاتو کمی برازی نو میوو استعمال دا او آر ایس استعمال دا نمکولو استعمال دا پکار دی د لسی استعمال پکار دی چې زیاده خوله لاړ شي کمزوری راضی چکر راضی خارش جوړی پوه شولی نو دا زیاده خوله چې راضی دا هم نه پکار چڈی رقم خولا راضی نو هغه هم نه پکار یو کو اس کا سړی محنت کوي یو زلانه دغه کار کوي هغه پخلی کوي هغه خپل کور صفائی کوي یا مثال په تور باندې خپل نور داسې ست کور کارونه کوي هغه باندې خولا راضی نو اټس نارمل دا بالکل نارمل خبره ده خو کچره بغیر د سرکار نه او دوی ناستی او پکې او د چالو دی بیا په خولا راضی او ډیره خولا راضی او کمزوري ورسره وي کنه زړه دړکن زیات وي نو بیا ډاکټر ته ورتلل پکار دي کچره زیاته خولا راضی نو زیاته خولي سره به دغه شانتي کیږي چې د اوبو کمی راضی د نمکیاتو کمی راضی د کمزوری راضی چکر راضی او خارش ہوتی راتلی شي دې د پاره بهتره دادا چې زیاتې اوبه استعمالوي په گرمی کې ما په پروګرام په شروع کې مې یادونه وکړله چې لسی استعمالوي د لیمو اوبه استعمالوي او آر ایس استعمالوي نیمکول یخې کپڑے سړې کپڑے کلاو کپڑے استعمالوي زیات گرم مسالو والا سیزونه گرم خوراکونه م کوي د صفائی خیال ساتے روزانہ لام بے او چکلم باروزے نو پسر باندھے سا کپڑا اچھے خولا چکم دا بیماری نه دا دا د جسم حفاظتی نظام دے خولا بیماری نه دا دا د جسم حفاظتی نظام دے لیکن چڑیر زیاتشی او بدبودا بدبو اثر وی بدبودا روی او غیر معمولی وی نو دا نظر انداز کوي ما ځکه چې بعضی وختو کې دا شوګر دا تایرایډ او د زړه د بیمارو علامات هم کېدای شي
16: صحیح ده ډاکټر صاحب چونګې ټایم هم سره کم دی سي او وسره وسره سي یو میسج راغلی دی د کبه سوالې سره چې ما ته کبه زینو دا سو وجه کې دلی شي کبه د سو وجه من دی رودرو می سي او د کبه مسله چې کوم دا سمره خطرناک ده چې پدی مندې چې کوم د تاسو ټو دی پوینټ جواب دی لور کې چې چې پروګرام کې الری مشخه په کمز باندې خبري کړی هم دی جی نو وې کبه زه راته چې نو کبه بس مین غټ وجه څه ده چې
15: جی د څه ده د کبه مین غټ اهم وجه ده چې کله موږ خوراکونه خورو پاغي کې فایبر نه وي ریشدار خوراکونه نه وي
16: جی جی
15: ټیک شو نو انسان تبه کبه راځي ٹھیک شو جی کبز داسې کیفیت ته چې پدې کې غټي متیازې سختی وي ز لیټ لیټ راځي زر زر نه راځي لکه او مکمل انسان ته احساس کیږي چې زما د کومې چې کم دینه دا صفه شوی نه دي ګیس جوړیږي لوګه کم لګي د فیس ذایقه خراب وي سر درد وي په جسم کې سستی وي بچینی وي ٹھیک شو جی دو دو ورځې یا درې درې ورځې مطلب دا چې دا غټو د سماتې نه راځي چې راشي نو بیا ورته په سختۍ سره راځي د کبز عامه وجه دادا د اوبو استعمال کم چکل تاسو د اوبو استعمال کم کوي نو تاسو کول مو کې به خشکی پیدا کیږي دا غي د وجنه به کبز راځي فایبر والا خوراکونه چې تاسو کلا کم کوي یعنی سبزیان کم خوري میوه کم خوري سلاد کم خوري ټیک شو جی اوبو استعمال کم کوي نو بیا به تاسو کبز زیاتیږي دغه رنګي چکل تاسو زوړ خوراک خوري یا ګرم خوراک خوري بازاري چکنی بازاري را چکنی شي شول یا فاست فود شول یا دا تیز مساله دار چیزونه شول دا چې استعمالوي دا معده خرابوي نو د مې دې خراب والی د وژن ناراضي ورزش نه کول سپا ورځ بلا سیاس ټول ورځ ناس نو دې کې داسې کیږي چې لکه د دې سره د کلمو په حرکت کې سستی راځي نو بیا کبز راځي د غرنګ ذهني دباو کې چې تاسو ټنشن زیات وي فکر وي نو دا هم کبز جوړوي بعضي وختو کې دوايانې د کلشم دوايانې د ايرن دوايانې د طاقت دوايانې چې ډیر زیات استعمالوي د سره هم کبز راځي کچې د دې کبز علاج تاسو وکړلو نو بیا بواسیر د مې دې ګیس د خولې بدبوي جسمانی سستی د لوګي کمی او بعضی وختو کې بیا د بواسیرو شکایت او بیا غټ کلمګي کې داسې کټ کټ راته فشار ورته ویل کیږي اغه راتلل د کبز د بچاو د پاره د اوبو استعمال زیات کوي میوه زیاده استعمالوي، امرود استعمالوي، مڼه استعمالوي، انځر استعمالوي، پپیته استعمالوي، سبزی استعمالوي، سلاد استعمالوي، فایبر والا خوراک کوي، ګرمې شیدې استعمالوي، لسی استعمالوي او مستې استعمالوي. زیات چای مه استعمالوي، زیات ګرم خوراکونه مه کوي، زیات مصالحې والا شیزونه مه استعمالوي، کولډ ډرنکس مه استعمالوي. که چېرې تاسو ته قبض وي نو سحر د وخته پاسې، سر چې تاسو د وخته پاسې نو دا به تاسو لپاره بهتر وي. بیا ورزش کوي، ورزش هم تاسو لپاره بهتر دی. که چېرې تاسو ته غټې امتیاز راغلي دي نو فوراً یې وکې، داسې مه کوي چې وروسته کوم صبر وکړو، بعد کې کوم دوه منټه صبر کوم، یو منټ صبر کوم، کور ته یې رسومه، ټیک شو جی؟ نو سمدستي چې کلم درته د حجت وخت پېښ شي نو خپل حجت پوره کوي، روټۍ په وخت باندې خورې، ټیک شو جی؟ د شپې ناوخته روټۍ مه استعمالوي. قبض که مسلسل شي د هغې سره بیا غټې امتیازو سره وینه راځي، وزن ورسره کمیږي، په خېټه کې درد راځي، نو برای کرم یا دا د کلمو یا د معدې د بیماری علامات جوړېدای شي، نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر ته ورتلل ضرور دی او لازم
17: دی. خوشاله شي ډاکټر صاحب، ډېرې زیاتې مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره خبرې ته ډوکړې. ډېرې زیاتې
15: مننه،
17: خوشاله اوسېږي. اوریدونکو تاسو خبرې ترې اورېدي چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کوم چې په ټانک کې په تنگ بازار کې د کلینک دی چې صحت هم یو میډیکل هسپتال په نامه دی یادې کې، نو بالکل تاسو هم راتللی شئ ډاکټر صاحب، نه خپل چیک اپ کولی شئ، خپل علاج ته نه کولی شئ، هغه دی میچ خیان دی، هغه دی میچ ورنه چې مختلف مسلو شي مبتلا دی جی، نو بالکل جی رتللی شئ ډاکټر صاحب، نه چیک اپ او علاج کولی شئ. د نورو معلوماتو دپاره سي د پروګرام نه بعد هم تاسو د ډاکټر صاحب سره مشوره کولی شو چې په 0331 66 32 231، هغه دی میچ ورنه چې هغه ته موږ د میسج جواب ورنه کوي چې چا کال مو شټین نه کوي، د ټول نه مزرت ځکه چې ټایم هر سره کام وي. او بل دی میشه مطلب دا وی چې ګوره چې تاسو ته د یو بیماری په حواله سره آگاهی دیر کی او چې کوم دا او ته پوهه درکې سي، نو غټ مطلب دی میشه دا وی سي. سو به هر حال چې هغه څوک چې میشه د هغه کال اټینډ نه کوي یا د میشه هغه کال وانه شي، سو دا ټول نه ماترت سي د پروګرام نه بعد کې هم تاسو کال کولای شئ په 0331 66 32 231. اوس مال را کې اجازه چې چرته هم اوسې شي، ښه اوسې شي، آباد اوسې شي، خپل رور نازمان چې کوم دا په دواګانو کې یا ستې د لوی الله پمان او شپمو په خیر.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید چې ان شاء الله ټول عافیت سره اوسه یو ځل بیا سلام پېښ کوم یو خوایند وړي نه تا چې کوم आवाज اور وی لګیا دی په 88.4 کرک ریډیو مند او دا غارانګې 88 لکی ریډیو مند او دا غارانګې گلوبل 91 ریډیو مند او دا غارانګې 96 ټل ریډیو مند او دا غار سارا سارا 96 وان ریډیو مند او دا غار سارا سارا 884 88.4 ٹانک ریڈیو دے امید ہے ان شاء اللہ تو سے ٹول عافیت سر اوستا او وجہ دا غدو چی حافظ ظہیر ہمیشہ تو اس دو پر دعا گو دا یقیناً ڈیر مند بعد ڈیر ٹائم بعد ڈیر ٹائم بعد حافظ ظہیر تو سے خدمت سے حاضری کئی ابلا اور زیادہ سے اوشلو چی مثال زرو غلا ہوں لیکن بی جی ایم شا مسئلہ وا اگر دو وجہ نا مو بیا آغا سسٹم چو آغا ڈسکنیکٹ کو وجہ دا غوا چھ مو وز پروپرلی تو سے تارا سے دنا لیکن چونکہ ننوے انشاءاللہ گوری امید خدا غدا چھ انشاءاللہ تو سے تا مو او سے دا بہترین طریقے سرا تو سے سمات تارا سے جی آیا بی آیا بی آیا کچھے دا مو او سے تا صحیح طریقے سرا نرا سے جی لگیا دا بز اگل حاد سرا تو سے ٹورینا ٹورینا ز ریکویسٹ ایبل خبر کہوں کہ موتا ہے تو سے دا فیڈ بیک لازمی پچار دا چاہے مو او سیدھا تو سے سماعت تا صحیح طریقے سے راسی کنا اگر دو پرا مول نمبر و انشاءاللہ امید دا چھے تو سے سارا پیرنا موجود بھی لیکن چونکہ بیا یا انسان دے نسیان نا پہ جو شوہ دا جو شوہ دا دا لفظ دے انسان دے نسیان نا دا چھے ویر دین کا دا او په دغه باب شه زه خپل اړ زیات کم زه راځم ځکه چې زیا ډېر ویر جان غونډې یم ځکه چې هر کله چې په انسان دی سوچ فکرې نه ډېر شي بيدنه دا خبره زه نه اوزي دغه سارا سارا امید خدا لاره چې ان شاء الله مو نمبر و تاسو نه خاتو نه ځکه چې ماشاءالله تاسو ډېر مینا د مو سارا او تاسو مینې جواتین چې دا غو ته اندازاد او تاسو د میسجې او تاسو بار بار د پښتنه بهرحال زبیا سلوټ کوم تاسو خوندوړي نه تا چې دی مو سارا پارټیسیپیټ کای په میسج له سارا پښتنه مې کای بہرحال یہ سارا سارا بیا زنا بار سارا شیر کمین کا یہ چمو تا پاتا بولا گیر چما اوز چا چا تا صحیح صحیح راسیج لگی دا 0332 80 80 101 0332 80 80 101 دا نمبر سرا یو ستیے دا نمبر انشاءاللہ تو سی تاوے پا ریڈیو پا ٹائم شے آنوی او ہر کلا چا ریڈیو ٹائم آؤٹ شی بیغل ہا سرا زر تو سی سرا یعنی پا دغر نمبر ام دے تو سرا چرا گاپ شاپ نشلا گوائی زکا کنا چا بے مخ پلے مصرفیات دیر زیوت وی اکثر کا سون گلا کائی چا حافظ بھائی تو چا شو اوکے بیغن آباد بیا دے پاتا نلا گی جی مش کال میسج تا کائی تب بیا مش سر ربطہ نکوے وجہ دا گا دو چا کیم زی شمو شاپ تا مو دی کون دا ایک زو شدہ نمبر چا دا بلکل چار نکائی دا وجہ دا زون سرا زش شراونا لیکن بل نمبر شتار سرا ٹیلینار نمبر دا اوی ان شاء اللہ پر ٹائم مطابق وز سرا شیئر کمین کیا چے ہر ایک دکان درون دو پر میں شیئر کمین کدا چے سے کدا سے دی چاغا مو سرا دی کاروبار لے حسرا پارٹیسپیٹ کائی مو سرا کاروبار کمین کی وی ایک سرا زخ پل ٹیلینار نمبر شیئر کمین کیا بہرحال کفایت خوجاری نا ماشاء اللہ وچ آواز دے او کدا ڈیرا مننا گل گل نہ الہ دنیا اخرت خوشی کا کال یا مرتا کئیے زکا چے ڈیرے میں دے بعد مو حاضری دو او خبر دا دو چے ز اوز قتل کون چاہے مو اوز چا چا تا سرانگے طریقے سر راسی لگیا دا ڈے ٹائم بعد ویلکم حافظ بھائی آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لینڈیو آواز پر لکی 88.0 ریڈیو اوکے دا سلام ورکم مہنور گل پلوشا سسٹر تا آئی ایم فائکا لینڈیو ڈیر مرنا علاد گل لرال دین دنیا آخرت خوشلی کا یقیناً ڈیر مند بعد محاضری اکڑلا او بس آغا خبرہ دو گنا چھے تو سی مینہ دو تو سی مینہ لا زوال لو انشاءاللہ چھے تو سی مینہ لا زوال وی بے حافظ بھائی تو سی نا چیر نسی او وجہ دا گا واچا خبر ٹولا دالو

0: چمولش کې سر سیستم شي مسله راغلی و یغه د وجنه مو تاسو نه ډیسکنیکټ شو ډیسکنیکټ وجه ټوله واړه غوندې مسله و زلش کې وتلایانو او چې مو مسله په شي وصلی و یغه سره سره یوزر بیا نمبر سره شریکوین کایم مس کالین علی مار کایې خالی میسج مې رپتار سره کایې زوی شاته سه میسج شریکوین کای 0332 80 80 101 0332 80 80 101 قدر بابا ته سپیشلی سلام مس کارینا دای کای لګی د الله د په زندگی شه برکتی نه اوچای ز بیا وی اند چې ماشاءالله قدر بھائی قدر بابا قدر بابا ٹھیک شو کنا زکه چې دو ماشاءالله ډیر یو کړای بار بار کالینار کړی دی بار کیتا میسج نه کالینار کړی دی لیکن زدا وی چې قدر بابا یار کینن ز په دغه دغه سوت شین چې تو چې په عید وشم دې کی مالې واخړی یی دغه بارے شزلیا ایکسایټیډ یم په سوچ شې دا چې تو سره زه غب شپ لګاوم چې آیا تو په عید وشم دې سکړی دی چا ټولا دې سمبولا کړی دو په فریج شې او کبا سدا غاسې دې وشلی دو یو چې आवाज دو کی دا عاصم غریوالا کینګ وا وا عاصم غریوالا کینګ رېغا د ګورنا ډېر مننه الله دې ګلرا او دغه سره سره ماشاله تو سره بیا وی چې لیا کال مار کای لیا هم خپل خیالات جاوتین کوین کلا اے تو سٹول سارا زکا چڑھر میں دے بعد تو سے مان شیز حاضری کا اولا گیا ہیں دغے سارا زبیا وی یوز البیا ایک خوائیں دوڑی نظر دیر شکر گزار ہیں چیز چا یوت کھڑا ہیں دا علم اے تو سے زندگی ش برکات او چوا او دا ٹائم چے دا تو سا معلومہ دو چے 10 نو 19 نو سا 10 پیرے دا کم ٹائم دادا دا اشما کاسمیٹکس طرف نا مشتا حوالے شوا دا او مشتا چے ہر کلا دا ٹائم مشتا حوالے شی بہار یو آر جی سمال یاد اشما پروگرامینا تو سرا شرکاوی بہار یو آر جی خپل خیالات جواتین کای دغه سره ازګه د خپل خیالات جواتین یعنی په شی الفاظ سره کمین کای زه وی چې مو په شو شه تو سه سنا سدا سه زدا کړه ته ملاو شي چې زه وی چې اغه تو سه دنیا دو پرا فلاح ګرځي جی او اخرت له سره فلاح ګرځي جی بهرحال زه دا وی چې اس کال یا مارکا یې زکه چې زه میسج سلسله چې 2000 جاری کوي شم او تو سره زه په کال یا گفتگو نشه جاری کوي زکه چې دا ټایم چې دا د بالکل ډېر می ده بعد زه تو سه ته مخاطب شو یم زه دا وی چې ان شاء الله مو ته تو سه ټایم روکی یم به ان شاء الله زه د خپل چکیم او ټاپک تا اچانک چرنګ مو ذهن شروع غای زمي چې اج تو سره زه شیر کوم به ان شاء الله الله پکوي ټولې ټولې خبرې سوکا کی یو ځل بیا دا خبره کوم چې دا ټایم چې دا د اشما کاسمیټکس طرف نه مشته حواله ده او په دغه ټایم شې میژ ایتو سه سره گفتگو یا کوي او سره او سره د خپل خیالات جوتین یا کوي او سره ایتو سه نوې زده ریزلت حواله سره واپښتنه کوم او غره بعد د عید قیمته شو دا ایغه له سره واستو سره پښتنه کوم سره سره وړي کوم د سوال یا اچانک دماغ ته راغی چې هر اغه کیم په لا کس الا په ګرځول دا چې د ټورې نه په لا ګوډ سواری کړی دی ٹھیک شو ادائے دے مودے ٹاپک موضوع شی وہ غن آباد مثال کے طور پر مشتو سے مختا تک پکائی دا پتہ خبر سرا چا کیمیو اکیم یو انسانو چ ایغ ٹولے نا پیلا دے اوس پہ سوار لیے کریو وا ٹھیک شو کنا پدغه مناسبات ان شاء الله تو سرا زمختا گپ شپ جوړ لرم وی غن پیلا پیلا چ مو تدا پتہ ولگی شاید اوز کیم کیم زو تراسی لگی دای ز صدام د ټانک نا आवाज او کی دا ډیر مننه الله دی ګل را ټانک نا ماشال میسج رو غای او دغه سرا دے دے دے دے, دے سو تا وی دا لکی نا اوز ماشال الله صحیح طریقے سره مشتا رو غای او سرا کیسر موبایل زون ل دا اکثر خفا خفا وی دی مونا ریچ اویز بای ز تو دا میسج کو او جواب دی میسج جان رو کاوی کیسر بای تمه سلام پیش کای ملک علاج مارکیټ شه دی دکوندا په منگل میشا شه منگل ملا شه ملک علاج مارکیټ شه دی دکوندا اور سرا او سرا دی دغا دوام شاپ دس وزوی دوام یو دس زوی دا دی پا کلیشه یعنی دی پا خپل کلیشه پا کیر شننا دی اشما پروڈکٹ خارسائی وزیر کلیشه دی اشما پروڈکٹ دی کیرش ملاوی جی دا مشتا زردتار گرون او بس لشکی دیرا مالا حساس وی زنوم ویرکن دا دس حساس تا جدا دوی گوتے مونا یا اور حساس تا زکا چی دتا چی میس جاو بیر نکے بیدائی دیسٹر کیجی وی چیارا فیض بھائی مو خو تو نا چشای خو غشتی وی خو پریر دا او تو تا مو تا یا نلوڑی جاو جواب نه روکاوې بس انسان دا کله داسې شي چې ډېرې ډېرې خبرې شي میر وار سپینا داسې چې قسم دی چې که د شکرا مې کوم ایر 100 200 300 دا میسجونه په پروتۍ او چې سمال میسج نو بل پرو شي بیا بل ورلوندې لوډ شي بیا پته نه ولګېږي چې ټول میسج چېرې پرېږده لیکن بیا یا کیسر بھائی تاسو دغه ریکویسټ کوم چې کله مو ته میسج کوې د واټسپ ته بیا 8 9 7 نو مانشي کوا سبوټ ان شاء الله بے حافظ ظہیر و تو سرا بالکل پارٹیسپیٹ کائی پہ خبر لحاظ رہے تو خبر واروائی و اگر بات تو کیوں مسئلہ تو آویا انشاءاللہ سوال قائدہ در سر از مختام انشاءاللہ گفتگو جاری ستون چا آگا کیمیو کاستا کیمیو کاستا چا آگا ٹوری نا پیلا دے اوس پہ سوار لیے کڑی و آکیم انسان تیر شوا دا بارحال دے مو دے موضوع شو دے مو دے مثال نن دے شو و دغی سر آوے ز انام اعلان یا کون اناؤسمنٹ کون دے انام چا انام دو سر سپر ملاوے جی انشاءاللہ چا کیمی علاقے ویلے نوستا چا چا چا موتا دے کیمی علاقے نا صحیح جواب روکو دا سنا چا ایوے علاقے نا پیزو کا سون دے صحیح جواب روکو بلکل یانا ایوے علاقے نا لس جوابی نا روغل یو کاس جواب صحیح دا اختاوے یو انام ملاوے جی نام تو شاید گرمی موسم دا ہر سڑائی دے گرمی دے وجہ نہ پورش دو اٹے ما درے ٹے ما قدر با ہون دے بھائی چدا ماشاء اللہ لاسٹ ٹے ما ورش لمبے جی کہو نہ لمبے دے دم را گوشا کھڑلی دو کنا جنش دے ویر نش بار حال زدا می چے انشاءاللہ بے انشاءاللہ تو ستا وی ملاوی جی ملکی پروٹین شیمپو ٹھیک شوا آئے تو ملاوی جی یار تو سے کم زوئی نا ویلے نوستا موسر مخاطب تو ستا ملاوی جی ڈونٹ ٹینشن نزوئی داؤں گی ٹینشن نو خلیے دغے سرا سرا مختز کل یا اٹینڈ کہوں میں لیکن دا زوی دا چ ہر کلا تو سے سے کیا ما اوز اور بھی تو دا وی چ حافظ ظہیر سرا ز کاروبار کا الگون میں تو سے بالکل ارتلائی شی اندرون لکی گیٹ اندرون لکی گیٹ جان زیب سٹریٹ شوب مارکیٹ تا انشاءاللہ حافظ ظہیر تو سے تو سے خدمت سے حاضر دا حاضر ٹھیک شو جی دغے سرا پہلا کلر زون زر ہون گورو سیک تے کیم زینا دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب سیک تے کیم زینا انتظار میں انتظار کرائی چاہے ماشاء اللہ مولا ششار جگون ارسی اور دیکھ خیالات جواتین کائی لیکن دا ڈیرا مننا چاہے تو سے کالو کو دا پاتا بولا گیا چاہے رونق خیر یا میرا وہ زور بھی لگ گیا دو ز بالکل نو یقینا تو سے مینا محبت تھا چزیر د وجنا مثال کے طور بیا حاضری میں اوکڑلا اللہ دے خیر دنیا اخرت خوشلی کا دار تو شے سوال میں روڈ جائے گے جاب درسی یہ جاب تو تم درسی دار تو شا چ صرف تے چرے دے اسمول کرش استعمال کڑی دی کنا ریزلٹ یہ سدا اسے تسوی ہے اس پہ محلش یا خپل پردیش لاسے کا سنتا دے سپات کڑا دے کنا ہر کلا چلا سے تو سوے دا کنا اور لاس کا سون دا سے جوڑ سی چی چی بالکل موتا رو اڑا تھا سرف بے موتا رف نہ دے ان شاء اللہ تو سرف لفافا فریش لا خواہش دے دو خیرے اے خیر استاد دے مما خیل نہ دا مما خیل نورانگل مما خیل کمیش بانی اور مما خیل شاباس میں ہوتا ڈیرا لانڈا یہ ٹکس واخیر چار کلا لاس کا سون تت دوات ویر کے اور سارا وہ سارا پدا شرط چیدی کرے تا لاس کا سون لاس پوڑی یہ سی دے سار فے ہولا آسرا چی نصر اللی پا پیدو تشالی چا رہے گا تو انشاءاللہ مو طرف نہ تو تا گفت بمیلا ہو جی خواہشت تو خیرے ڈیرا مرنا سر خل کے تا سمر کا سون دی سم میسج ویر کا وے ٹول خل کو ری لگ گیا اسما لحاظ سرا سم میسج ویر کا وے ریڈیو سے ٹولے تھا اور پیرا کا چلاس دا چل کا سولی اور ڈیرا مہربانی رونق خیر اللہ دے زندگی سے برکات تو چوا ڈیرا مہربانی یہ تو سے کل کل لحاظ سراز مہربانی اور سرا تو سے میرے پروڈکٹ استعمال سرا مہربانی جی سر خیر ہے اولا جا اولا جا سمیا وزیر تھا
1: ماشاء اللہ ٹول پہ جانے پوچھے
0: بس دغه یو بهترین پلیټ فارم دا د ریډیو لا چې د وجه نه ماشاءالله کیم کی ملا کې ول کیم کی مزه شه ملاقات وشي او ماشاءالله یو بل سره په جنګل جوړا شي الله دې کول را الله دې زندگی شه برکتی نه وته اخره ڈیرا مرنا ڈیرا مرنا شکریہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یوبل کلر میں زون سر اٹینڈ کر دا اس پدال پیج پوسیا کل پر غلا دا پدال پیج بس شکر ڈسکنیکٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مو دغه وجنا پښتنه ځکه وکړه کته کال نو ور کړه زه بیا په شی دوم دغه وجنا چې یارا تټ ګرد اور از ماشاء اللہ سٹینڈ 2 ڈیوٹی وکې چې دغه وجنا زمې چې دغه ته موته سه ملې واسړی دا خلو نه نه واسړی لوسینا نه واسړی
1: بس دغه نن ختم مو جمع لس کې لټ شلا کنه بیا ټیم زه تلاو
0: شادخ ټیم ته تلاو ماشاء اللہ ګډه مړه درولای ترپال پر چولای آرام ولا
1: بالکل جی
0: شادار تو شاہ چینل سب سخت گرمی دو رفی جان کاکی سے تو سے دکون نہ ماشاء اللہ پر سات آٹھ نمبر دکون دے گنا پر سات ایک مارکیٹ سے سات آٹھ دکون دے تو سے او ماشاء اللہ بہترین رش ہوئی جزکلا درا گلا یہ رش در نزیوت ہوئی زتو تا کوزمان او پیلا نیا چکلا از درش نیرا تا کوزمان شچے رفی جانی مشتا ٹیم نو رکھائی بہرحال دار تو اوشا چینن سبو دیش ما کیم پروڈکٹ یر در سرا بلکڑا دا چو سرا خوش خوش کے جاو خرسویا
1: یار حفیظ صاحب الحمد للہ اسما ہر یو پروڈکٹ چکن دا چکل انا بخر صاحب کنا
0: جی جی
1: بس ڈاکٹر ایسا پیرے متندر ہولا جی دائی وی لوڑیو الحمد للہ ایسی چکن زیرو خوستا دا اسما فارمولا بیوٹی کریم
0: اسما فارمولا بیوٹی کریم زبردست
1: اور سارا یہ رائس فیس واش
0: رائس فیس واش یقینا دا پروڈکٹ چری یقینا مشتا شاٹ شاٹ وی اکثر
1: بالکل بس جی کلاڈ روک ورکاو بعد میں فارمولا کریم نہیں
0: چلو خدا زندگی سے برکات تو چوا سب پیغام ورکاوے جی ماشاء اللہ جبار عبد الجبار میں بینک علی ناکا اڑائی وہ کا توپ مارکیٹ سے اچانک اڑا وہ رزلٹ ہی نہیں ورکڑا بے رفی جاری دار روشن بالکل ماشاء اللہ ڈیرا بننا رفی جانی اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوا ڈیر مہربانی گل سے گل گلا پیش ہے ڈیر مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ دا ماشاء اللہ مشرا رفی جانی دا دخت زر رفی جانی نوی موت اور رتار گرون مل کرا دا اپ کاکی سے دی دکون دا سات آٹھ نمبر دکون دا پساد ایک مارکیٹ سے دی سر دیش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یو بل کلر زون سر خون گرو سکیم زرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو آواز دینر سی جی
2: السلام
0: علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی دار تو اوشا چھے ایشما پروڈکٹ استعمال کری دی ڈیر من اللہ دے گلر اللہ دے دیکھیے برکات ہو جائے جی شاہ شاہ ډیره مهرباني. مو یو سوال کړه دایغه جواب درسی. چلو رے گا دو رے گا دو ڈے مہربانی اللہ میں گلرا اور بہرحال دا پتن لگے جی زنا کا سوندا سے چمو خبر لیا دا ذہن تا نور سی چاہے مو کیم سوال کڑا دا سوال میں دا کڑا دا چے آیا اکیم یو انسان پا دنیا شے تیر شوا دا چے ایک ٹورے نا پیلا دے دے سوارلی اکڑی دو اس پہ یو بلکہ لزون سر خون غور سکیم زنا. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: وعلیکم
0: السلام استاد جی. لوی کرم دا لوی فضل استاد جی نہ مارتا استاد جی خود چلتا بعد پلستری تا استاد جی بھی چنائی الٹا استاد جی بھی آئی وہ چسے کا پختنی ویختا استاد جی بھی شالو دار تو گرمی سرانگے دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سم دجلا کا چباروں تو سے نرو گئی پمیز رو گئی بے میز نہ بعد ماشاء اللہ رو بے کر کو رہ گئی سر میر خو پہ ایزو خو پریز دا کنائی ریڈی ہے خان پہ ریچار کائی میر مختلف فریکوینسی ہے دین مختلف فریکوینسی دی ٹورنا ٹاپ شے ٹورنا ٹاپ شے چکی بعد ہو آگا ٹانگ کو یاد ہو تو گرا پیزو تا ٹانگ در نرزے دا او کا بیا یا تو سے ریا نہ ہٹ کائی بے 88.4 دا کیم دے کر کل ریڈیو دو دک فریکوینسی ڈیرا فاسٹ تو ڈیرا ہیوی دو زہو دا گا امید لارا چھ دیو آ وہ سدائی رے بکھر پیرے را سے بکھر پیرے نہیں ہے بکھر تا چرت لائیں بکھر تھا ماشاء اللہ چی دگا وہ سیدا بکھر پہ راسے بزا سے سوچ کہوں کلا سے نہ چے چرے تائی خانہ جی کندلی ہے پپی زو سے ہوئی ایک زینا تو ریڈیو دلا گولی تو چدا ویلے چارن کھائی شاشا بہرحال میر اگن علاوہ دخپل ریڈیو سسٹم دا شایدہ چے لائیو پروگرام یا شیئر کے جی مثال کے طور پر لائیو پروگرام دا مطلب چے پا ریڈیو پا نیٹ پا ذریعے سرا میر آ شیئر کائی کچے رہ تو سر نیٹ موبائل بھی بے میر توستا لنک اگر اللہ جائی شی بے تو سے ہر زوئی شے پا دوبائی شے سعودیہ شا روائی شی ہیں مولانا سے بارش ہے عبید مفتی سے بارش ہے کتو سے پرتنا کہیے آ امید خدا کا دا کی دائشی سبو بلا ورش روشی 6-7-8 تاریخ یہ شالا دا چھ دگا شر زخاتو نشو دا تاریخ یہ شالا دا کی دائشی روشی دیرا مننا جی سے بو سب پیغام برکائی دا اشمال حسرہ بس خدا پہ رام دعا گانی رکھائی تولو مات تک
3: اللہ پاک
0: مثال کے طور پر حالات چی دادے آیا دے مرد عمل وجہ نہ دو اعلیٰ طرف تا چہر سرائی متوجہ شی دا بیسکلی ٹولا بنیادی خبرہ دا دو چہر کلا انسان دا مسلمون چی دا خاص کر چی پریشانی شی مبتلا کی جی وجہ ٹولا دا دو چی دا اللہ جل شانو دا دین نا اعراض کرائی چہر کلا دا دین نا اعراض رکی فائن نا لہو معیشتن دن کا روغلی دی چی پا دن دوی چی زوی جمدی نر تانک دس ٹکی رو گلی دی اور بہرحال اللہ پاک تے مشتوں سے زندگی میں دے حال دے رحم و فرمی ڈیرے مننا اللہ پاک دے گلرا ڈیرے مہربانی ہے جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ماشاء اللہ سره ټانک نه مخاطب نوم خو به پاتن نو وړو خلاصه کچ نوم د سه عجیب طریقې سره دې سره زما مخاطب شلو او بهر حال دای دا ګلا کولا چې را مو په پیزوشه اواز نه دروې دلا پس پټشتنه کې دا شي د زوي شي سیخ شوای چې زوي شي فریکوئنسی یو چار نو کړی هره کې میرو هو ايش مولا ايش ما خو توسه دو پرا زوي زوي شي دا سیستم نه درته سیټ کای لګیا دا چې کوشش دغه دا شي میر اواز زوي زوي ته تاورا سای چلو جی بلګ کالر زون سره کولو سیکټ کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو وعلیکم السلام لش کی بلند آواز کے ساتھ آواز دے نرسی میٹا خیر نہ خبر ہے کہ ہیلو میٹا خیل نہ خبر ہے کہ سے خبر ہے کہ سنو میں جائیں اوز دا کٹ کے جیو پر شرم شرم سر جگہ جا لگیا ہے اس رخ میں گوڑی چدر کاٹ کا شاہ مجلس میں کہی او مجلس کو کہو تو شرمے سکت دیر پتشتنا خطائی کا سو چلا شاہ سنا میرے حاضر حاضر یہ نوم دے حاضر دو یہ غائب شاہ گانا در تو لگا ہوں گانا ہمیں اس پالا نشتا دے یار گانا ہمیں اس پالا نشتا دے دگا دو پرا معذرات کائی بہرحال دا ماشاء اللہ دا زنا زنا تا ہو لگا چھ پتا نشتا دا زکا چھ زیادہ رہ میں دے بعد رو بلائی تو سب خزمہ شہ زہ حاضری میں کری دو حافظ بھائی کیسے ہو آپ بہت دنوں بعد بالکل میں بہت دنوں بعد آیا ہوں سوال ریپیٹ کروں میں نے ابھی نہیں سنا امبرین فرام بانو ٹھیک شوا امرین خیرے امرین خیرے سہول ڈیر سو کا دا بالکل یہ مخا پکے رہا اور امید خدا لا رہا چتو تا ان شاء اللہ جواب در سی او کا دیر نہ لگائی بے کیدائشی تو نہ الٹا انعام اخلوں پیش لے کنا زکا چتو دے اس منا ڈیر کٹلی کڑی دو پساولے پسائی کول ایم دے دل ہا سر کچر تو صحیح جواب رو نکو بے بے بے بے دور تا مست جرمانہ کائی امرین خیرے سوال میں دا کڑا دا چے آغا کیم یو انسان دا تیر شوا دا انسان تیر شوا دا چے یہ ٹولینا پیلا گھوڑ سواری کڑی دو لگا چے دے اوس پے یا اوس پے سوار لیے کڑی دو آ کیم یو انسان تیر شوا دے دگے دنیا شے اگر بابا السلام علیکم کاری قسم شاہ کاری قسم شاہ تو سپیشل نہیں کنا مو جانا ویر مو ہم شکل اکثر کسن دا خاتو کے جی چے کاری سے لگا چا تی ہے بہرحال کاری قسم شاہ چے دا مو زڑتار نردے مل گرا او ریر ہونے میں دا ورر نہ ڈر نش دے دائی میسج کائی چ گورا ویئر میں نے کے بالکل دھیان نہیں رہوں کری سے انشاءاللہ دی سارا دیش ما پروڈکٹ ملا وی جی پگر دنالی گلی شے پرائمری بوائز نمبر 2 سکول سنگا اشما پنوم دے پرد لگی دو تائی خانہ شے حافظ ظہیر ٹریڈر پنوم دے پرد لگی دو او تائی خانہ شے بیسمنٹ شے کاری قسم شاہ تو سے تا مخاطب بھی حاضر بھی سارا دے دمے ماشاء اللہ پارینیا اونن شاہ کا سونو تارو گلی وی ڈیر لرینا ماشاء اللہ تارو گلی وی ماشاء اللہ دمی نہ کائی او تو وزی نہ کائی او آج سے کم بھی مرون وی دس بھی مرون چاہ مثال کے طور پر آز نوم شو خستائی کلا سنا چپ مورو نشی کلا آگے دمی نہ کائی پیرین میرین سے کم بھی مرون وی آگا یا مثال کے طور پر خدای پاک دسرا شفا اور نصیبائی آسم جانتا وی چ سلمینا ڈیرا مرنا قسمت بھائی اللہ دے گل لڑا اللہ دنیا آخرت خوشی لڑا بہرحال دغه سره مختص دا خبر اب یہی چې عید شپه ورځ ماشاء الله امید ہے تو سره خوشی طریقے سره تیر کړی دي مو یقینا په ایشما پروډکټ حوالے سره د خپل بنګول شه د ایکواسیډ ډیر سیل کړه دا ډیر سیل شو دا ماشاء الله ایس یا پارین لحاظ سر ز خبر کوں چ مکین تا نو اورا سول مکین تا اورا سے دل پلا تلی وی بار بار تلی دی انصاف جن نو سٹور دا مکین شے او مارکیٹ نمبر 2 شے دے انصاف جن نو سٹور دا دی سرا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی جی سعید او ایغ سرا سلیم بھائی چ دا سعید او سلیم دا دو مل اوڑی نا دیکھ پلے مان شے او ڈیر مینا نوک تی دی سرا اشما پروڈکٹ ملاوی جی پ مکین شے او مکین بہترین علاقہ دو خالکیہ ڈے بہترین دی سے زالی تلائیاں ڈے بہترین طریقے سرا مہمان نوازی کائی اعلیٰ پاک دی زندگی برکات ہو چاہیے

0: يبل ملګری دا ماشاءالله ډېر مې ده بعد زه دا وي دای غریب ډېر مې ده بعد خو پرېز دا کنه هر ټیم دای غریب وی اچ ار زو در چکر کېږي به داسې وا اچانک غونډه ټریجډي جوا جوړا شي چې دا وجنا زدنا مزرت کوم مزرت کول د پر الفاظ غون من داونه چا یې زه د تاسو سرهنګ ریکوست کوم مزرت کوم عمل غریب وی اچ ان شاء الله ټول سیستم سیټ سبب درز ان شاء الله اصل رسیا وی هي چې ابل سال هوته ست دمر مطلب پتو لگے دا چھے جواب تو سے تا ندر سی لیکن داغا جواب دس دغا جواب سے بوتا روکو ایک تامو طرفنا داغا شیمپو انشاءاللہ گفت وی س سیکت دا کاس چھے دائی موتا میسج کائی سابا با درز انشاءاللہ داغا کاسا چھے دیر مینا نوک تا دیر محبت کائی دا میسرا چھے چا دے دس صحیح جواب موتا روکو ان شاء الله اختوی زخ پل طرفنا گفت ورکاو یو بل کارزون سر خلو گورو سکتی کیم زنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سیکھتی کم زوینا سی خبر کہیے مومن آخر سرنگ شاید صحت تشنا مومن آخر ماشاءاللہ کے مدرسے ڈیر چھٹی دی لگیا دی امید دا جے تو سوا مدرسے چھٹی ہوئی ہفتے تو ہے تو سے ماشاء اللہ چھٹی خاتمے جی دار تو اوشا ہی ماشاء اللہ چھٹی سے تو سے چکرے مکرے والے کا پکیش ہے میں نہ باس خالی خزمتی نہ طے کری دی نشکی دگا بارے سے مشر آگاہی روکی ہے چمیش تھا پتہ ہو لگی چمیش مولانا صاحب چدا آگا کر سے ٹائم پسائی کو اور دخپل یا دخپل دینداری یہ خبریں نیرا تارا سہولے دو پر محنت یہ کرا دا جی مولانا صاحب دس ہوا چینیات میں دے ہجرت دے پورا دے دین دو پورا عزت چیر تلیوں ٹھیک شوق نہ خیر ہے
1: جی بالکل
0: ماشاء اللہ تو سچیرے تلو استاد چھٹی ہے شا چھٹی نہ پہلا تو سے پشاور تھا تو سے چکر والا ہو ماشاء اللہ تو سے ایرے پلون میں دی ماشاء اللہ ایرے تلی وستا او دین خدمات میں آپ شو کو خالی بس چکر میں والے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ خالق تو سے پشپا پہ جی پر تشی پیشہ رہے ہاں اکرام دیتا اکرام جگتا میں خلور سڑی بزوتا اشارہ کا سم دے کا سینا میں ٹکا بل بارو خوش ہاں ماشاء اللہ مولانا صاحب آفیت سر رو گلوستا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں نیت تھا تو سے ہفتے نہ کلاسی نہ اخلی ہے اور پیریڈینا میں خوش کری دیے سنا کا بیا دیر کا ہی تو سب پیریڈینا ماشاء اللہ دور حدیث ماشاء اللہ زبردست ٹول کالا کالا رسول اللہ دا خوان دیدا چٹول کول میں بس خالی درودی نہ ہوتے رہیے دا خوان دا مولانا صاحب چیارا دے ہر کلا چسے کیا طالب علمی سے درس کائی یا تدریس کا یا درس کا مثال کے طور پر دے فراغت نہ بات بے دیے لازمی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر آغا خیب شوینی دیدار یہ کائی ملاقات یہ کیجی آیا تو تا داغا شرف چرے ملو شوا دا کارگزاری لحاظ سرا وجہ دا نن سبو دا خوان چال وڑی محسوس کران دا آیا نن سبو فطرے دور سے ڈیر کام کا سون دا سے دی چا دے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیجی دغه لحاظ سره چې یا چیرې تو سره سره عمل وی چې هغه ته شعر کې چې داسې ډېر کسان دي خویندې وړي نه بشي چې ډېر یې زړه غوړي چې دیدار نبی علیه الصلاۃ سلام ورته وشي چې داسې اعمال وي در سره، یا مثال داسې چیرې آپ بیتی اوشی اوشمرا، یا چیرې کارگزاری بنیاد نو، یا چې خالق شي مانی جذبه جوړا شي او دغه طرف تمایل شي چې الله چې په زندگی شي یو ځل هم شته دیدار نصیب کولا پکا. خبر میں دا پہ کہ چا لازمی ز علمون اکثر ملاقاتی نا نوستاوی لڑائی علما پمان شی بے اکثر دا ٹاپک لازمی اسرا چڑھا وہ چار کلا دی متوئی دا کنا بے زباس خاشول شون چ یار ماشاء اللہ دیکھ یاد دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشودا وہ چار کلا زدا می زون سر می وا خبر نے تا نیولی ددا چ چاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس دنیا ش ملاقات ہوشی دا کنا بے انشاءاللہ لا پ کو مڑا انشاءاللہ دے مرگ نہ بعد لا پ خپل دین حبیب دیدار ور نصیبائی
1: یوهن کله یو ځان کتل چې کوم انسان لکه نبی له سلام په خو یوهن کله دی راځي نو سلامات
0: ماشاءالله اس دې بارے شه د دمر خوایند وړي نه دی دیا د سړي نه غوړي چې یارا دمر غټه خبره دو چې سیک ته دیدار نبی صلی الله علیه وسلم او چې وشي به هغه تا شرف ته دا ملاوي چې د ایمان ایمان چې دا ست درجه شه مکمل لا ا دغه حضرت چې د عمل شتو سره چې توي چې دا عمل چې سیک ډیر ته راځي دا به الله پاک نبی علیه الصلاۃ والسلام په خیر بروالي جی چلو ڈیرا مہربانی مولانا صاحب زندگی سے برکات درود شریف دے ڈیر ترائی او سنت امدا ملک ان شاء اللہ میرا ارادہ دو ایسا نہ بیاہیا بیاہیا سے زندگی دو مش کوشش دغه دا چې الله پاک مشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بار نس ډیر مننه مولوی صاحب الله دې ګل را یو بل کله زون سره خونو ګورو سیک ته کیم زنا جزاک الله خیر الجزا دا ماشاء الله بل کلر میں اٹینڈ کو او چې دای ڈس کنیکٹ نشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ یار مولانا صاحب بس سو کہ بس اتورے مسئلہ وا توری نہ ملاوے دلنا او مو غشتل نہ چار حافظ بھائی چیرے غائب ہے چیرے اس غم شدی ادھر جوڑا دو اس پریشانی ادھر جوڑے دی ماشاء اللہ مینا ز لگا چی مثال کے طور پر خشول پدائیں چی خلق مینا کئی دیش میں پتوفیل سرا مٹ سرا اور پاتے پشتنے میں کائی اور مولا سے بھائی یقین نہ توریش مسئلہ وام اور بس مزیا غلا غلا غلا کے دل اچنا کو آج گل نہ میسج رو گائی چی مڑا صدر شوی دی ویلے شون کائی مو لانڈو تا وجہ تور کا روپتا پیشلے داسے سرا زون پروتی لاؤ دا پید در جن رو سے جی جی مینا محبت مولانا صاحب
2: بس دشا جی ذکر تر کوا افتا کے یہ دو پروگرام نے ذکر تر کوا چھ جی لکه کسان هجی ډیره پاتې کې کسٹمر شروع شي چې لکه جی تو خو بنو پرې خو کرکټ سمره کیسی هغه نه بیا سیمه تا کنه چې ډیر خلکو ته پاتې کوله چې خفه سپ سپ پوزیشن دا بیمور دا ته نه نه ټیک ټاک ته فمینو نه دونی خو لږ کې دا مو دا کی ساو ته کوله چې منه کمپیوټر کې لږ مسله دا بس ټیټ بشي
0: او دې ته ټوله تر څه پاتې چې لکه ګټ دې کون ولي ودای ڈیر گپ شپ تمنیا تو دالے علامہ دے معاف کو کنا عید میں کڑا نہ ہو عید او دا مرچا کی تب شتلا ہو شا مرچا کی عید میں روغستلو کا سام دے چھ مرچا کی شے گورا دے پشش دورے زوئی نہیں دم راز نوروی پشکنا ہمیش خوب بازوری خال کی اوش میرا کیرینا میں واری کی ہوندے ہی زنور پشے تڑلے زوئی وینا میں میش آخری ورے زیتا زون سکائی پیش لیں بے آخری ورے زیتا زون میں اوسکاو مرچا کی شے تشانوی سپین مائی دونو پیش لیں بے دغه د وژنه مې ډیره بریک درون نه نیو ځکه چې داله ورځې کامې وې ټایم کامو به بیا واپس سیبر وکړلا او داله په لیاره شه خدای پاک به خوشاله زنوار روکو خالی باڑی کے زناور وی او غاٹ زناور نوی بے گا جناب جی جی بالکل بالکل بالکل
2: چالیس پینتالیس پچاس ہزار روپئے جی رے لگا ریٹ چک چل دل خود سخت ریٹون چک شو اگر اس کو جی جی چاہ ہوں پریش دولی ہوں مولی ڈر چک کرنا ہوں مخبلا جی پا غیر ہے دکھا ہوں
0: باس موتا بیا غو ریز خدای پاک غو ریز پدرین پو ریز پلیار شرمندکو دم را زبردست چی موتا قتل لگنا پزڑ میں نواتا تمہارے مولانا صاحب بس بڑ میں نہ ہوا تو میں چوکس تو ڈیر خوش لو ہوئی رہے مثال کے طور پر اکرام جی بار بار پوچھنا کولا چتر جواد کا تیر شوا تر شوا میں چیختا ہوں اس طرح کہیں گے ڈیر زیت خال شول شوا گیا پا بندے بارہ لگا دے ٹولا خبر دا دو چیشما مینا دو پیش لے کانے مشت سے وے سس سارا مندلی ہوا اور مشت سمان شوے سم مینا ہوا ہاں جی صاحب
2: بس خدا سے دیجی چے محبت خدا سے کہنا کہ جی ذو بس چے تجال من برزخ کی تاک پلا کہ محبت ہو سرا مکن یو بل تسرا لولی و دنیا کے ہم جی آغا ترتیب بھی کنا
0: داس دلا
2: بس اللہ پاک جی مجھے تو سدا اخلاق نصیبا کی او اللہ پاک تو بس مجھے تو سدا چکی ما مگر دیا دور اور گری دے دیتا دے اللہ پاک ہمیشہ ول امیر کی دوام استمرار دے امیر کی ہم کو جی کمزوری ہو گنا
0: امین امین امین
2: انور جی جی دو دینہ دے شو کر بس مجھے خدا تو جو کما اخری سپری دے لکی مجھے خپل ہروڈیو لکھنا سرا غائب مت خپل کسانی چہرہ تو ہروڈیو کے کال نہ کائے
0: جی جی
2: تے چہرہ خوش تو کما کاروبار تے شہری سپری دے سی اللہ میں انجینئر تھا جی علاقہ پروگرام کے ویلی ہو کنا جی علاقہ سبوت تے جی دو علاقہ منگل پر جا یو کسٹمر جی روغا
0: جی جی
2: یا علاقہ جو خاص پیدل خنا تے میں تو سوچتا ہوں کہ جی کسان بار بار ارتلا
0: جی جی
2: بیا ایوا تم سره پر ورو تر دوا دې زلمی وې تر
0: جی جی
2: بیا زې په کیسې پوه شوې چې منه سبب ته مې بچا لکه بار نه درومې بیا ولکه مو ته ډېر پراډ په چار دي
0: جی جی
2: بیا جی لکه مو نور کپنې وې ته وشه لې اسما کسمیټک چې کوم پراډ کو هغه مې ته وشه ال به مو ته چوزې دارې ټول دي د نور دارو ټول دي اوس نور شمپیون مو ته تا 160 ملي ولا په 5 روپے ملي ویږي دا ته په 300 روپے دوه بیا خپل سیل ریټ په خپل وی دیتا خوشبو پڑا پسند کر پروگرام د ایشما کشمیر سکیم پروډکټ دې انتخاب زون ته وکی ځکه چې منګی دو زیوتا نو د دې کپنې چې څومره پروډکټ دې کیمه نوغه سره چې لکه جی ضرورت سره چې متعلق وي کاغه شیمپو دا کاغه صابون دا کاغه کریم دې لکه جی نورو کپنې په نسبت په ریټ کې مځه دوی ته تقریبا خاص دې عامل وي جی
0: ماشاءالله ماشاءالله مطلب دا غدا چې کم قیمت شه مزه دو بالا دغه چې کوالټي اور کوي اسما کمپني او سره سره ریټ یادا مناسب خالی وا خبره کوم به کل سره ډسکنیک کوم خبره پدا دو چې مولا شعیب دایغ یو ارمون دی تو طرف نه دا سرمونی دا وی چې یار ز 10 ټیم تا غون د دې کون تا چې دای ز ګور چې دای په کیم ټیم سیل کای شالو ملیون طالبان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کوي داس لازمی نه دی پره ٹھیک شوا دا دس ڈیر امال دس دی چا سڑائی ام امیون چکائی دا کنا ایغتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دار نصیب دائی شی اکر گزری پا مد لہا سرا لیکن تو لہا سرا دے موی شیبی دار مون دا ویچ یا چیز دا سے ٹیم چیز دا ویرشن چی مثال کی دائی پا سیل لگ جائی اور دائی چی مثال کی طور پر دائی موتا پیسے رو کئی افتوار ویچ از ایغتا پا سوچ چی یوں چی یارا از چی کلا ویرس دا دائی خپل دکون شی خپل شپلائی وائی خپل شام دے فراڑا ہولیے
2: بالکل
0: پیسے روکو پیچھلے چائے دا سیل چائے سٹم کہ موتا ہے چدتا یار دار منو جتا پی رکھا ہوں دم نے امیر دا سے بزدگاری نے بعد ورسی دائی دختم بھی نہیں لایا تو کو پسرا گھر ما ورسے خیب یا اور دسنگ او کے آرام یا او کے بیلا دختم اسرا گھر ما اوسک خدائی والے دی چپام بری کرے شرے جی مولانا سے بالا تو گل رہا اللہ دے زندگی سے برکات چوا
2: بالکل جی حافظ صاحب علاقہ ہے دغه خبرې پر جی لکا بس مجھے چې یې مجھے ستکړه تو ځګنا
0: جی جی
2: او جی لکا دغه په دغه په لکی دغه په سیمه جی لکا یو وړ کی دا تو چې یو کمزوري وړ کی د کمزورونو خو تاسو چې جی د خلکو مینه دو د توسي د رادیو د پروګرام د وجنا خلک جی په مشه مده اعتماد کوي لکا جی وستا دګر نه راځي تقریبا بزنه 45 کیلومتر لره دا هغه نه جی
0: پچھلے شادو ورلا صاحب اللہ دے گل لرا اللہ پاک دغارن گے نرا خوش لرا چے میر زرینا سرنگ دبل پوتے دی دغارن گے چارا پاک دغا نرا مخلوقات چدی دی اللہ تا اور رشد خال چدی دغا ڈرا ڈرا مینا شیشی تو سرا او میج بار بار درسی او تو مش پلا بار بار سو دغارن گے پلا پاک میں جنات شاہ پیو جی کو سرا امین
2: امین امین تو دا ودن کے تجید واسلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلی پخت زندگی ش برکات چاہیے مناسب سر میں 10 منٹ خست ل دل ڈیر کلن دل اروغل بہرحال یو کلر میں اٹ نکلا دا گور سیکر تکیم کیم جناب السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
0: وعلیکم السلام خیر سرنگ شاہ صاحب تے شدا اپ غصہ ہو نہیں ہرتا خیر میں چپ غصہ
1: کلاس
0: ایس ٹھیک شخیر دار تو اوشش پیلا دا حضری ولکو چامبرینی کانورینی زپ دا نا پیجا ایسا پیرے زندگی سے برکات چلا پہلے پریشانی دی خدا ختم فرمایا دار تو اوشا جی رکھا چھ صحیح جاب دے روڑا جون سرا
1: حضرت
0: اسماعیل علیہ السلام تو سلام بالکل درست شاخر ہیں مہربانی اللہ گورو سیکھتے جی جناب دا ٹین میں کب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام سلیم عائشی ہے
0: جناتی شی
4: ٹائم خوری لڑائی میں نہ رہا ہوں خوڑو
0: شا
4: وہ ڈاکے دعا تھے ماں
0: شا
4: وہ لڑمی نے پپے لاؤ رہے تھے وہ خوری لڑمی تو سے پہلا رہے
0: نا نا لڑمی نے تو پڑا حضور یہ شچرہ وزیرون شچرہ نجدے وزیرون چاہی کنا ایک سرہ میں چمار کرتیا جوڑا شی تو خدا سے پیخ مرواتے تارنے وی رگلا چی بلکل سانگ نو نہ رڑا وے قادر بابا موتا چاولی دی پکاؤن سے دے تو سے کاؤن دی ویچ قادر بابا ویچ دے لری نہ ویچ تروزے کری دی دار اس سے خبر ہے تو خبر اللہ دے گل لڑا اللہ دے دگا سے خوشی مخ لڑا زوے داؤں یہیں دار دا اوشا چھے چھے پڑھے خوشے نا دے ناس شو دے سما صلاح ہوئے چھے غلی ہو تو ویچی آرہ اشما تیل پشو روچ سا
4: اشما تیل کو دا وائید خوشے تا شاما خات سو
0: شا ماشاء اللہ
4: آخر مدی خواروک تا
0: زبردست او چھے چھتے دے سے دے پیغام یا ویردا کا خالی باس خپل زون تا دے سار تا دے جی بوتلو کلی تارا سوری تو کہ بس دگا سے پیک پریتی ہے شاباش رہے گا تو اللہ تو کلر آسے پیغام برکے
4: ہلو
0: ہاں سب پیغام ورکا ہے مامے
4: یار وہ پیغام خدا کا کہ سکھ شار تھا کہ تین شاہی ہے پتا تھا یہ ادھر لگے ہوئے استعمال یہ خدا شار تھا کہ استعمال کرا نہیں تھا پتا نہیں تھا لگی
0: ماشاء اللہ اللہ تو کل رہا اللہ دس دگیش برکا تو چوا ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا اللہ حافظ اللہ حافظ دمش سر ماشاء اللہ قادر بابا یقینا ڈیرا مینا کئی ڈیر محبت کئی دگانا پیرا مرنا کاری نور خطاب سے بو یقینا دی محبت مینا اظہار چدا آغا الفاظ نشتا مو سر عزیز شکریہ دا کم و اٹولا خبر دا دو جدا یو بہترین چین دا دا اشما کاسمیٹکس طرف نا مشتو سے ٹولے دو پرا و سوال چا سہینک چاگا کیمیو کاسو چوئی ویل چا سبابا در زمان کوئی بات نہیں. بہرحال یو بل میسج دا مولانا ظہیر صاحب زیم ولی رحمان دریوبو دریوبا بنونا تو سراوی چمو سراز اشما پروڈکٹ ملاوی جی او سراز دام یہی چوی چھے چھوٹا بچہ میرا محمد سنان آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دے گل رام امیر سے اللہ دے زندگی سے برکات ہو چوالا پکتے دا بچی خوش ہوا. سارا سرابیا محمد ایوب بھائی دا اشما سٹار اشما کے تمام پروڈکٹس میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی شاپ میں ویچے اویلیبل ہیں. ڈیرا من اللہ دے گل رام ولی رحمان ڈیرا من اللہ دے گل رام. السلام علیکم بھائی ز کاشیف یوں دے بنونا کون تا کس پچار وی بالکل ہر کلا چ پچار سی بالکل اناؤنسمنٹ ہو سکاؤں لیکن ٹائم چا ختم شو سمرا خوائن دیڑی نے کاری نہ اٹینڈ نہ کرل ایک ٹولی خوائن دیڑی نے زنا معذرت کوں وجہ دا دو چھ ڈیر ٹائم بعد روغرائی شو تا دغه وجنا رش ڈیر زیو تو تو سے ٹولے تا میں ٹائم کم کم ورک خالی مولانا سے تب نش کی زیو ٹائم ورک زکا چمی رو دیلش کی ڈیر مالا انڈرسٹینڈنگ زیو تا چے جائے کے تو سے. بہرحال یوزل بیا سے کیا دا غوڑی چ اشما پروڈکٹ تے بنگول شے اوخلز د خپل دکون دو پرا بالکل ارتلائشی اندرون لکی گیٹ جانزیب سٹریٹ جانزیب گلی شعیب مارکیٹ تا تو سے رسی ہے حافظ ظہیر تو سے خدمات شے ہمتن وی لوڑ وی علامہ زندگی ش برکتی نو چوا ہم دغه سرا ز عزت خو نو دس خبر وتر چ مو دخلنا وتری بای سے تقریب کر زدلی ایک ټوله خبر نازم حضرات کو متبرک عزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سی زسا گنا نہ د گنا د زما خپل ز کانی را واخلا جانا نہ ما پیول سی جانا نہ ما پیولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ان کے لیے احترامات میں قبول کے عزیز ما گل گل اوریدن کو زما دنو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان گل گل اوریدن کو سنگ رہے چوڑیا بربار اسی وقتوں میں زجون مشرہ ہوندی سی امی لری سی سمرا دمو گل گل اوریدن کی دی چھ جاز ما خوین دی دی ہا کہ زما مین دی دی ہا کہ زما روریان دی ہا کہ زما منزول دی ہا سی تول برتا شوی جگ جوړ ووی سی بربار به او د ژوند مجی د خپل برخه خوندونه مزیو خلی سی مو ته بالکل وایلی شي ساسو روز ساسو بچان نازمان سی او پروگرام ته ویلی شي پروگرام د خپل راز د خیسونو راز وی د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان سما ګل ګلا وریدون کول بالکل چی تاسو سره بغب شپ لګی شي ټوکی ټکالی بکی شي او پروگرام کې سی او د دین لواز سی نن مزه تاسو سره خبرې طریقو مزی د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان په هغه پروډکټ سی په کوم دي ځا ډیر کم خبرې کوم سی یا تدین نواز پایم باندې موډی دې ته خبرې نه دي کړې چې زو اکثر تاسو خبرې ته ریکوم ما چې ګب شپ لګی شي خو برحال چې هغه پروډکټس مشه بیانو کړه چې کم د موسم مطابق استعمالي شي او موسم مطابق چې کم د کنه هغه تاسو پوچارو یې څنګه زمګه نوټین شت چې کم د کنه هغه خربل تیل چې کم دي چې تاسو رغیسل شي چکم دکھنا یعنی ہر بلال چکم دکھنا اور دیر نواز یا زم کا چکم پروڈکٹس ملاوی شی زما گل گلا اور دن کو نو ٹینشن ہر بل پرکلی سپری چکم زم کا ملاوی شی دہٹ ہیٹ سپری کنا سی کم چھ گرمیان تے پرڈی جو تے مسی دور ہے حصہ وی سی اور دیر نواز سی کم زم کا نو ٹینشن پرکلی ہیٹ پاؤڈر دی اہ ملاوی شی ٹائم دے زڈی جو تے خبر کو مسی زکا چھ اگا چکم دے ضرورت تے نن سب چکم دے کنا پکار دے جو ہر کور کے استعمال شی ہر زم کا خور استعمال کی اگر زم کا مور استعمال کی دین نواز جی کا کوی دی کا وڑ دی کا ستر دی کا مشیران دی کا شیران دی کنا ٹولی سی ملا والے شیطول دی سی ملا پا چار دی چھے زکه زکه کوشش کوم کنه چاغه ولا مند از تاسو ته چکم د کنه وضاحت وکړم چې اواز ته څه بیان کوم چې تاسو پوه شئ چې کوم پروډکټ چکم د کنه موږ تاسو ته ملول په چار دی او کوم چکم د کنه موږ ته پراخ فائدہ ناک دي صبح راځي چې ګرمه موسم دی جنو اف کورس کپ دي خبرې نه کوم هڅه بهر جی بیا مجبوری دی جی بیا بلش کی یوت بی خبرې زکه په کوم چې ټینشن نه زمګا چې کوم هیټ پاوډر دی جی نه پریکلی هیټ پاوډر دی جی تاسو ضروري سه ملاوي زما مریدون کو زکه چاډي زیات مزیدار دی تاسو چکم د کنه رزلټ درکې بچی دی کنه مچی هغه اکثر چې موږ موږ مشمانو لا پیمپر اچي پیمپر په وجه باندې مشمان خپل کې ولا گیشي او چې کوم نه کنه خروب شي کنه جسم یې اری اری شي پری پری شي کنه بالکل جګې دی پر ګل ګل اوردن په نو ټینشن کم سمګا پریکلی پاوډر دی کنه هغه استعمال کې ان شاء الله سي الله تعالی فضل کرم.

سلام خشمالا اور خشما سہر بابا.

0: نو چې اکثر د بیري ډکی مروړل کنه سړي په وچی چې کوم د کنه دردونه پیدا شي وي دا مسلې پیدا شي وي سیدا جی اډسو کې چې به هم ته چې کته سو زمګ نوټین چر هر بلالي سی ولا دسه د پرې سی ولا وي سی دې چې څه کې تاسو کوم د کنه ډیر زیات ریلیف تر کړي کم کې فائدہ ډیر زیات تر کړي دا بالکل تاسو مت ویلای شي. صفر 9 3 8 5 11 4 8 بالکل کال کولی شئ تاسو کال به ریسیو کوم سی پروگرام شي او د دین رواج کې څوک سمس کې 0313 625 18 84. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی جناب څوک خبره کوي؟ د کوم ځای نه؟
1: اکرا
0: خبرې کوم. اکرا زما خورزی سننګ شای جوړه
1: ای شام
0: او تاسو زه بالکل شم ګوره زما خورزه ورکه شوی دا زه بار بار پښتنه کوم خو به حال جی ما خورزی پته نه لګی چی ته دا چی ته نه دسی
1: خرچ کر دی
0: دکانداری کول خلق راجی کنا نیمرسی
1: کول راجی
0: کول راجی صحیح ده زړی ذات منه نه زما خورزی غټه خزه ششا
1: ما مزه پرومو جوړو
0: ششا پرومو جوړه
1: پرومو
0: ز پرومو جوړه ز پرومو جوړه کزا
1: زیم السلام علیکم زیم چوتی کر رشیا کرے نا ما انتخاب کا نوٹیشن کاسمیٹک پاکستان والسلام.
0: وعلیکم السلام. پرومو دی جوړه شله خا دا بز برابر کوم سی نو بیا خیر دتا چې کوم نه کنتا پرومو بز چلو م سیدا زمره نه خوشاله شې سم خور دی شه
1: تان یته نشته شه سلام.
0: ز وعلیکم السلام بیر من نه سی او کی چې مامو زو چې کوم نه کنه پرومو چلو م سی او زو چې کوم نه کنه ما پرومو جوړه کړ سی نو بالکل چې اکر تا پرومو چې کوم نه کنه ما جوړه کړل خا دا سوش مره تا پرومو چې کوم نه کنه ز جوړو م سی بالکل بی فکر اوسه خاص ما خورې کی تاسو نو ټینشن سره دومره مینه لره سی زمونږ پروډکټ سره دومره مینه لره سی نو ان شاء الله زما خورې تا چې پرومو چې کوم نه کنه ز ولې نو جوړو ما خاص تا پرومو به ضرور جوړو ما. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: جی جی جی خدای پاک نه عبد الخدید گرشے باز نہ
2: نزوان وکیا ل چنگا ودا
0: ہے بالکل میں تو چنگا ودا ہے عبد الخدید تو سنا نا تو چنگا ودا ہے
2: اوکے خیر خریت ہے باز ترا پروگرام سن دے پٹی تے
0: اچھا پروگرام سن دے نا بیا بیا چنا بیا سنا
2: اوکے خیر خریت تو ز ائی تو گلا خراب کیا
0: اب میرا گلا خراب تھی گیا یار
2: کیسے کھادی نے
0: یار چاول کھادی ہے
2: چاول
0: کھا دینے بھنڈی بھی کھا دیا نا گوشت تو نہیں ملتا نا اسے
2: اللہ
0: فریز بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نا اسے بس میں چنگا ہوتا ہے نا تو دسا نا تو چنگا ہوتا ہے گرش باز کے جتنے بھیڑ میرا یہ سارے چنگے ہوتے ہیں اچھا پروگرام سن دے
2: پروگرام سن دا پیا
0: ہے میرے خیال میں شیخ جن جتنے میں بھیڑ میرا وہ پروگرام نہیں سن دے یار
2: استعمال کریں
0: اچھا عبدالحی تہاڈا بہت بہت شکریہ جی. ہاں ان شاء اللہ انشاءاللہ کوشش کریں دے ٹھیک ہے جی. سورائی کی گاؤں بھی جو ہے نا پروگرام دے نالے نالے شامل کرے سو ان شاء اللہ کڑا کڑا سرائی کی بھی گال کرے سو ٹھیک ہے. ہاں گلابی گلابی سرکی بھی آئے روسی نا گلابی سرکی رسی ہاں تاسو ٹینشن اسی ملا وای کنا تاسو ډیر جو تمہارا سره کی سمرا دی میشو پین دی روډی دا غو ډیر مر نه چی چا ہاں نو ٹینشن سره مینه کوي نو ٹینشن اسی ملا وای سی تر ټول ډیر ډیر شکریا ہاس دین لوسی ګر بلوچ ولا شکم زم کو فین دی زم ګرون دی چی سپیشل زم ګ یورور شکم نه کنا غنا ما تر سوال دی چی زل جورست ګورم ہاس یو کو غزر سوال دی چې نزبان می زمانه مونږ چکم نه پکې اخلا چی ضرور به پکې اخلا مسی بہت بہت شکریہ جی. آپ لوگ مجھے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ جو نام مجھے بھیجا ہے نا ان شاء اللہ وہ بھی ضرور شامل کروں گا جی پروگرام میں ٹھیک ہے. سو نیکسٹ کالر کی طرف بڑھتے ہیں. کون ہے کہاں سے جی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے سیدلش انتظار کا وے کرن سے تاسو تم نے بیڑن دی سی نو ٹینشن بیوٹی کریم نو ٹینشن فارمول کریم نو ٹینشن گڑ کریم نو ٹینشن پروڈکٹس دو خلا نام دو خلا چکم دا میں نو دا سلام ذکر چیز بار بار نو چکم کی کیش نو چکم نو ٹینشن ذکر ہم ہا کی السلام علیکم. یار ازما خوری نو لیکن تم کے پریشی ڈرامے کہہ رہا ہوں تو تپا تشتا جی آئندہ دے پر ابزر سے شکو خبار یہ رتلون کالے نہ نہ رتلون کی ٹائم چکم دے کہنے زب اسے کم تا تپا تشتا زب بزان لگا ٹچر گاخ لدل تا بے چوڑا پر دیرا ہوں چکل عید منزوشی گرہ بے بیلا ہوں مجھے بے بسرمند دے ناڑا ہوں مجھے قربانی بدا سے کم قربانی ویڈیو اپلوڈ ٹک ٹاک میں قربانی کیسے کیا نا نظمان میں سنگھ قربانی بلال بچر کا پن نیو لیا ہوں سے بلال وہ یار یو میں افشا میں پخو کرے کم از کم یش میں پتی رو بکیا سے کم دادی ٹنگری کلمی دی کے نا تھا بتو ہی نہیں بابا بل کال رسی شیوی بیا نہ نہ بس کاغذ میں خراب کرے دے دے خپے میری پانچ روپئے بچے زما خور خوشحال شیدر تو چن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم دے کنے پروگرام دے سار نو ماور دو کنا بس مومنس کی دیوا اور دو صحیح سے ادا ہو رہا تھا بابا ہو ٹینشن ہر بلال اسی ملے علاقہ ہے نا صحیح دا بس اسی ملوائے خوشحال شکر من شیڈیر منانا صحیح ہے کیا نا
2: بس
0: ثانیه شده شده بس زمان خوری تا ټایم پوره شو خو ټایم دی ختم شو غوره
2: بس ټول
0: اوکے اوکے سلام
2: سلام سلام
0: وعلیکم السلام آها تعلیم دا خوشلی غنا دا شان دا زما خو هندو ته ډالې ویشه وا وره شه اور چون دغه خبرې هپشې کوم چې اسې نشته چې ګوره مړه خبرې هپشې کوي اور چې موږ غنا ته هرو ته پلی کړی کاسمیټکس پروگرام دی.

0: اوکے سی 09635111400 سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام علیکم. یسما گلابا وعلیکم. اوکے سی ڈیر زیادہ مننہ سی. بہرحال جی 09635111400 سے مب خیال آواز نہ درتلو. السلام علیکم. جی زما خور سڑا ماشے سیدی زما خور سرنگ دا شاد جوڑا دا برابر دا ز بالکل شے مزما خور بس ساسو دوا گانی دینو ڈیر من امین سم امین سی زما خور سمر ٹیم نہ دخل رور پروگرام اوری سو سمر جی دری کالا زما خور د خپل رور پروگرام وری نو بیا د زما خور وای کنه جی خور د خپل رور ته داه وای سی چې لکه 3 سال د رور پروگرام وری نو دا د رور کم پروډکټ سیستم لوي ټول پروډکټ سیستم لوي لکه کم ډیری سیستم لوي
1: ها
0: صحیح صحیح. اچھا نور نور خان له دې هم پیغام ورکړي کنه و صرف زون لای سیستم لوي خوشحالہ ډیر مننه چې زما خوري خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي ډیر ډیر ورشي ته روح له لیکاله وکړي پروگرام کې در سره برخه واخیسته بندل اف تھینکس

0: اوکې چې تاسو یې سمې سره راوندې چې نو بالکل چې اوریدونکو کې چیرې تاسو متقال کوئ چې په پروګرام کې متقال کوئ چې دیمش پروګرام شي شرکت کوئ چې نو بالکل بیا په کال کوي په 0963511488 باندې بیا تاسو کوي چې متب کال کوي صحیح دی په پروګرام کې کال کوي په 0963511488 کالو کې چې دین لوا چې سمې سره دي تاسو راوندې سمې سره شامل اوسه ګلګل اوریدونکو د چا ویختو مسله ده کله چې ویخته خېشي ګرنه دي نرم نه دي ملایم نه دي چمکدار نه دي چې
1: زما ګیلا خود مندرار
0: نو بالکل چیرې واخلې استعمال کې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اچ کم زم ګوهر علي استعمال کې بالکل جی وہ مارکیٹ کے ملاوی شخوا پا آسان ہے اس طرح روا اخلی اسی سے مالک ہے ودود افریدی وائی کے نچے جیزا پہ خلا سر راتی رو مچے آغا تیرا پاما دسر رو زکر ٹولکی لیکی ڈاکٹر رو نیکس کال گرو جی سوک دیر سر دیکم سینے دیا سلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی قربان دے خوش آواز دی چا در سر دیکم سوئے نا شفیع الرحمن دل سو صرف سڑا ماشے خبروں کا کہنا خبروں روزانہ دیر کو کل کل خبروں
2: مزیدار
0: بیمار بیماروں کر دے ہم تک خبر ادا
2: کر
0: الگ آؤ خبر بالکل ٹھیک ہے گورا سڑی اوبر میں سکڑی چکل کشاشی کا نا اوی پڑی نہ منگور جوشی بہ ویتا
2: انسان تو دا سوڑ سی دا سڑی تا پتہ نہ لگا
0: او او او ای کنا دی چنکل انسان کرے وی پڑی نہ منگور جوشی گنا اما تا سی دا پڑی نہ منگور جوشی وی لکدا سی ز اکثر دا ٹول تو مچ کم س ز کم غٹول دی ہکا وی گنا لکدا زی مار شم دی پاتی شی تیر زلی می دعا گانے کوری شی پلوان دل سو سے زی می مار شم مسوک نبی میرے دل میں یا لا ٹول بیماران کی یا لا ٹول بیماران کی دا وہ شروع کڑے وی ٹول بیماران شل تیر کال میں دعا گانے کا او بیا ڈاکٹر سے بیمار شو حکیم سے بیمار شو زمین سے جگم نور علاقہ نو ٹول بیمار چل میں دکا چل دے کے نا دکا چل دے میں گلاس بل کے بل کے گلاس بل کے رو رہا نماتا بیچ گلاس بیمار ہو گیا نماتا بیچ گلاس بل کا گیا نا تا زکام دی او چکل دی بیمار میں الک گلاس بیل کے ہاں اخوا شے گلاس بیل کے الک ماسر بو بنس کے زو خدای ٹیکڑا ما بیاسی نو اگا شان لو بیا رسر شے دم الک سو کو بیا رب دد لی سو نو وے خدای تو گورا
2: اللہ دا خیر کہ اللہ دا سیاد تر کہ نزمان وے تو خود مول داسی بیل کل دا تان تری دو خود تو مول داسی چ بیل کل وا کو ٹین سلام نو خود تو خود مول خاص داسی چ
0: وے تا وے تا
2: ستار ستار
0: او وے تا زم گستر گئے کرا وے چ کلا چی پختانہ دی توئی کرے وے تا زم گم شری تا زم گستر گئے پوچھ دادی ورکی پچا دی مڑئی گہ پختانو مشری بنا کے گورا غربائی دی پشا بات شپلار میں اگا سڑی گپ لگو گورا ویدہ پختانو جیدہ تو ایتا زمگا مشری پوچھا پچا دی غربائی نو بیا چې کوم دو ته چې ورمخ کې شکه نه ته مشری کوي کنه ورمخ شي ورا چې کوم د کنه مثال کې احتجاج وکړه ته ورمخ کې چې بچا دا به او کو تانی ته به وار بچو اپډی ته به ور واچو کنه
2: جی
0: اشا ته ته ګوري تا سره هیڅوک نه ویلو ورا ګوشي ته ولاړ اچې ته ته چې ورا وخه جګړې ته وخه څنګه جی ویلې کې چې هغه مشکانو ویلې میټینګ کړو کې ویلې چې یاره د شي ته میټینګ کوو او وې ته به ژغ ژغ اچو
2: ہلو
0: ہاں ہاں بچا غبرتا چوک نا ژغ ژغ ٹھلے بورتا چوک
2: بل
0: ورځې خبره ته کوله یاره چېرته مونږ احتجاج کوو که نه د څه کالج ولا احتجاج کوو که نه ملګري وو او یاره مونږ احتجاج کوو ته لوړو تڼۍ ته ور ورسېدو که نه او تڼۍ ګېډ ته مله ته ورکړه که نه ګېډ مو خلاص کړو په لتو باندې پختانوں مشری بنا خوشحال اوکے ڈیر جاتا منت سا کال کرشو ما خود با مشیران خواہش دی یہ چکم نے کہنا متی ولاسی بو مشر گزو ہیں سے دبا شاہ اخر بو او دین لو یوب ابراہیم کونڈو کٹ ولا چکم نے کہ دبا چکم نے کہ دبا مشر گس دی خل بریتی ہوئی گٹی گٹی پریش دی دین منا نسی خوشحال شے ابراہیم کونڈی سی راز جنگ نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی چھ خوشی کرے کہ ہنسی دین لوازی پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شي زنان سر سره چی پشی کرے کہ حسین دبر کی ابراہیم جن سر سره ملاوی شی ابراہیم سونا ایمبیڈ سسٹم دبر ادین وچ نور خان سر سره ملاوی شی پر دبر شی پیر صاحب قادر مارکیٹ کے جیوس مارکیٹ کے حفیظ بھائی سره ملاوی شی اب تو دین لواز سے گل گلا وردن کے زمگ نو ٹینشن نے کاس میڈ ایکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی پر شغتار دبر کے جی بخت رحمان اینڈ زیور احمد سره ملاوی شی

اوکی جی تاسو ورتللې شي د پروډکټس راخستل شي صدر پلس افسرخان په بدر مارکیټ کې خدای نو ټینشن تمام پروډکټس ملاوي شي بنو روډ بلال مارکیټ کې فرید الله بشرا هم ملاوي شي او بشرا به سره شي دیمش نوٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی شی الشفا دوہان شوال مارکیٹان کیو ملاوی شی دین الوا سی چکم نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی دو چا سر چی جی دا برگیان مہاری کی بسم اللہ جن سوس راو ملاوی شی ویر سرا ویر سر نوٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان تمام پروڈکٹس

ډېر مجي نظمار به وي په پروګرام چې کوم دیکنه مشهور او ډېر چې کوم دیکنه په مینې محبت سره او رینجای کوو ډېر مننه زما وروره خوشاله شه او د دې نوازي له نواز وی چې اره د څه کار ته کنه چې سانه د موږ کوم دغه سره سامان هو درل شه دې بالکل زیرا لشه لې دې اچ کوم دغه نه لګي او وختي میک اپ کو کنه د سترګو ته د پوزې ته د غوژونو ته سم رنگونه لګي ولې ها له نواز وی خوشاله شي درمن شډیر منل شي ډیر ورن چې بندل افته چې جهان باندې دا الله نواز به ګره تیر وختونه رته یاد کړ چې کله د خاتون د ورو د چټي د ورو په دې کې تخپل مين را سره لګل چې موږ نو ټینشن کاسمټکس پاکستان ټوټل پروډکټ کې موږ یې اسکو یې ملو چې نو ټینشن سره زموږ مين د چې الله مو قدر کو خوشاله شي او چې کوم دغه تاسو زموږ پروډکټ سره دومره مين کوي کنه دومره په مين یې ملو یې لکه ما سره د الفاظ نشته چې غزه تاسو پر استعمال کې تاسو نو ټینشن سره لکه زموږ په سر دومره مين پیدا شوی دا دومره مين ور سره کوي الله مو قدر وکړه نور تر د ویلې نشم خو ده ته ویلې شم چې لامو قدر کو دي سمره قدر ممال راکې دې سلامونه خوشبای وېز دي طبيعت څنګه ده خوشبای الله دې شفا در کې امين سم امين چې خوشبای پلیز هغه غانه ورګو ډېر مننه چې بیا ډېر مننه سلام چې زما خو خوشاله شه ډېر لوجي فیملی شاپینګ سنټر سره هم ملوي شي د پیر سره بچو بزور شي فیملی شاپینګ سنټر سره کور کې هم ملوي شي بزور شي هم ملوي شي السلام علیکم نزار مې شي دې چې ہم اس عمر میں صدی پروردگار میں ساتھی دڑیر غربت باوجود ہم اس سنگار میں ساتھی مون میں چینہ دعا لکہ چنار میں ساتھی زڑیر نفر سڑے سپنگری پلار میں ساتھی نوٹین سے زندہ باد محمد رحمانی مدد شکر خوش حال شکر السلام علیکم گرے شواز نے عبدالحدی سڑے مشی اللہ دی ملشا نزبان بھائی آواز ہوگی رہا خوش حال شی علی لفرام ڈی خان بھائی جانا نوٹینشن نہیں کہنا سی ٹول ریمان رجم شی نوٹینشن ہوندی نہیں دی رمانا نسما خوری خوش حال شی کے درمان شی بس تاسو مینے دا ورس رہا نوٹینشن سر تاسو مینے دا زمین کا کریم دی کا فرمول کریم دی کا بیوٹی دی کا گولڈ دی کا زمین کا رجن فیشل دی کا زمین کا ہینڈر فوڈ کریم دی کا زمین کا سمن ہو پروڈائیسی چی زما خوری دا تاسو مینے دا ورس رہا مانا خوش حال شی کے درمان شی دموری زوئی السلام علیکم جان ویلکم ٹو دی نوٹینشن بیوٹیفل شو بھائی سنگھ ہے زکام دیشے دی نوٹینشن آل پروڈکٹ زندہ باد سب سے کو سلام یو سٹا میرال میرال زما خور اللہ دیش کے ہاں نشن دی ویسوک با شوگیر سوک با خوبونه کوي سوک با دخل جنان سوچونه کوي سوک با ودا پسپین بلخ باندی وی سوک با ویخ پتش یلونه کوي سوک تلیفون سوک با مسکالی کوي ډیر شکان با میسجونه کوي دا خدای مسلمانان نزبان می سلامونه می قبول کا فریادی تلیف دی ټانک نه ډیر سوچونه مکه راکا زبانانو بیمار و شخا مثلا زبان مودی بدی غړه خرابې زکم لګې دلې خس چې مینې مینې نشته چل غمونه دی ته به دي ټوخي دي زکمونه دي شخ خوشاله شي طالب جانا په ماکرانا سلامونه بای جانا سرنګي طبیعت سرنګي دا بای کچھ فرق آیا ہے یا نہیں بای کل تو آپ کے یہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ پوزا کسی سے کرائے پر لیے ہے بنال سے آو کہنا سے مے دا سے لگے دا کہ نا لک پیزش پیو جو پیز رو جمع شید پما پاس لگے دل لی او نن لش گزارا کہ ہاں نن دا سے لگی جلا گدری تے نتی لی درے پاتی دی ہاں سلام جی سنگ ہے مائی فیورٹ نوٹینشن اوکے سی وچی او ہے آپ کے آواز سے لگ رہا ہے کہ اب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے نا ہاں جی ڈیرا مرا سی فرح خوشحال شی اس ٹھیک ہے زمین آواز کلیئر دی صفا دی دھر تو بھی اچھا اسفر لار اور جانا یہ تو خبریں کل اب ہمیش بات نو لگی شیشا دس چی بیا ون یا آئے دی تو آواز ہمیش خوش لگی شیخن وغیرہ زمین خور خوشحال شی بچی ریم نا دچ دیر بندی شوی دی زر کی جون ٹک ہے نا زر کی سنگ جون ٹک ہے او چکم دے کہ نصر غدا گاڑی ہوندی ٹیری نو ہمیں دی ڈیلر شوی چی چی کبلا پر بسے واغلا با او ٹک کے بسے ماس بیماری دا شا اریم لے چی پا گرمیش زکام اللہ دی خیر کو دیر مانز خوش آلا شا بہرحال چی مجھا
هغه ایس اکثر لګیدلی کی تاریخ په وجه باندې مسله جوړه شوې ده. زکه نه دی ارمنی ما نزبار میته د سپیشل ډلې زبدي پروگرام زبدي پر ترنک دم په لار د محبت کې آشنا او ډیر یاري کم چې ته جفا و نکړې زپو یو خندا دی کړم لیوانه وګوره خیال کوه چې بل چاته خندا ونه کړې ډیر مننه زما خو خوشاله شي ربل وچ ویلکم میری پیاری بیا وای ته بیا سرنګ دا سلام ټو یو اینڈ خوری فرس یو کیرن سارا فرمولا نیاز بنا اینڈ آو سیسر کو سلام اینڈ سمی سیماب سیماب زما خوری خوشحال شي انیل زما خوری چې بجن اویلی بلکا کنه ډی خان شي پروگرام پروډکټس اویلی بلکا کنه زما خوری ډی خان شي کوشش کوي چې اویلی بلکا سید شي زما پتا سو به ایڈریس شامل او اغه نه پتا سو راخې سل ان شاء الله آی ویل ٹرائی چا ته اویلی بلکا مخه سي السلام علیکم جی ایف ایم 88.4 ٹانکا متی ولا بلوچ گزارش کی جاتی ہے سی اچھا اچھا میں کی درخواست لکھ کے لے کر متی ولا بلوچ آدم آباد سے زما پر مرگ دجڑوی زما پر مرگ دجڑوی تیغ را واخلا کساب ہونے میں بند بند جدا کا نظمان میں کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام سیڈین منن سی خوشحال شی قدرمند شی بنڈل آف تھنگس یو جہان منر جی السلام علیکم بھائی ہاؤ آر یو ہاؤ واز اٹ ماشاء اللہ بھائی سب لسنرز کو سلام اینڈ اسپیشلی سلام فار یو بھائی پلیز وہ سانگ پلے کرو جو آپ نے خود گایا ہے زویا زویا زما خور ان شاء اللہ پلے کرو ماشیا خبر بچے خوش بھائی پلیز نظمین سلام خوش بھائی پلیز داس میں چیز ہم آواز پتہ سو بدل لگی خوش بھائی قسم چیز آواز ډیر خراب شي ہمیش بیا هم خوش لگی ایم ڈاکٹر سر ہمیں سوچ مننه ښه خوشحال شي خوري او چا اب ٹھیک ہے ډیر مننه خوشحال شي السلام علیکم رضوان بھائی ایم سید رحمان بچنی فرام گل گل خپل تور غروسر ونس الکه کم سے ته تلے تور غرو سرته تلې الکه ګورګور ټایم دې شان چې ګورګورې تورې تورې چې موږ څنګه ګورګورې مرګورې دې سره راړه شان دې سره نه شګورې او نو ټینشن ډبې دې چکړې دې کنه چې کباس خوشې لاړې په خلی خلی لسونه ستام ګره

0: زمانہ زان ورکتی زمانہ دا سی گمان کی
1: مسافر
0: زمانہ زان ورکتی زمانہ دا سی گمان کی تا سو لک چپ شے ک پیدا شما اعلان کی
1: سترگ مصری دی پوشن عالم
0: زمانہ زان ورکتی زمانہ دا سی گمان کی شی تا سو لک چپ شے ک پیدا شما اعلان کی
1: غریبی نہ ویج
0: خدایا خدای درڑ خرم می دا سی بی ماما دی چی
1: زولی در نتلا
0: خدایا زړه خرم می داسي بي بي ماما دي چې لبکه منځ د مين کېږي نه اذان کېږي زمانہ ځان ورکتی زما داسي ګمان کېږي تاسو لک چپ شې کپي داش م اعلان کېږي خدای درړی خرم می داسي بي ماما دي چې لبکه منځ د مين کېږي نه اذان کېږي

0: اوکے سی وی پریک دے چې ځان په ځړا مړکړه اے پریک دے چې ځان په ځړا مړکړه مرګ ملي د جانا هر مې نه پخلا کول او که زه خبر وای چې تا بیا ما به تصویر دنه د شپې وېستلې ونه اے که زه خبر وای چې تا بیا ما به تصویر دنه د شپې وېستلې ونه او دا وای وای سبق وای اے دوا یا وای سبق وای چلوی افسر شما بتالا در کوین
1: مر گیا تم صبر وکڑا بھوس
0: اے دوا یا وای سبق وای چلوی افسر شما بتالا در کوین یدا ہم سی وای وای سبق وای
1: یوم زوان دا
0: تب افسر شی زبہ وری ری شما جی السلام علیکم وعلیکم السلام سی 0963 5 11 400 میں دی اوردن کو بالکل کال کولے السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام زما خوری سڑے ماش شے ما زما خوری تا شاعر تا پٹانگ شو موسم ماش لازی کم دکنا بروبار دے گزارا کوي شا صحیح صحیح زما خوری دل تک شے اوکے ډیر زیات منه نسی وزیرستان شوی موسم بروبار دے زما خیال زما خور چکم دکنا وزیرستان کال کړي اوسې بالکل چیٹ زیادہ نا بٹانگ شہ ماشاء اللہ سواس کی شو دے لش ور ور ادھر لائے دے اور باہر رجکم دے کے موسم بر ورش ہوئے دے خیر چھ السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سیو خبر ہے کہ وے دے کم سینا
3: چل سبا
0: بالکل جی خیر دا امن دا تسی دعا گانی سیو خبر ہے کہ وے دے کم سینا اتولا گال کرن دے ٹرانک کول سی اتولا بیرا کی وی حال ہے چنگا ودائے
3: میں بھی چنگا ودا ہے نا جی تھوڑا بیمار تھی گیا میں تو دعا نہیں کرے سو نا
0: نماز پڑھ کے نا پھر دعا ضرور کرے سو ہاں
3: بالکل
0: دعا کرے سو کہ میں جلدی جلدی ٹھیک ہوں اچھا
3: اللہ
0: خیر کرے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے نہ اکثر جو نا بینا سی
3: جی جی
0: کہ نظمان میرا تو پرہیز نہیں کریں نا جی میں پرہیز کریں دے لیکن پھر بھی جو نا بیماری آندی نا سی ٹھیک ہے سی تو نا میرا یہ دسا سی 10 بجے تھی پروگرام سن رہے تو اچھا 10 بجے تک سن رہے سی ہاں
3: جی جی 10 کو سارے پروگرام سن دے تے جا رہے نا
0: ہاں اکیلے سن دے پئے
3: جی
0: تو اکیلا ہے ہاں
3: اکیلا سن دے پئے جا رہے نا
0: اچھا اکیلا سن دے پئے سی
3: جی جی
0: گھر کول گپ شپ جو ہے نا لگے گپ شپ لین دے ہاں باقی جتنے سرائے کی بنڈ میں رہنے وہ تو کال نہیں کریں دینا سی
3: کریں
0: کو آگ دے نا سی یہ جو کیا نام ہے سی گر شباز عبدالحدی وہ آگ دے یا تو سرائی کے نہیں آلے میں تو کال کر سا نا میں سرائی کے لے سا
3: عبدالحدی نے کال کی تے انہوں نے سرائی کی تے لایا نہیں سا تو تیری سرائی کی بڑا مزہ دینی
0: ہے نا جی میرے چنگی چنگی سرائی کی ہے تمہارا کیا خیال ہے
3: سیرم یار
0: مزہ کرے برا چلو بس کوشش کریں دینا کہ میں برقی بھی سیکھو سا اور سرائے کی بھی سیکھو سا. پروگرام چنگا لگ رہا ہے نا سی؟
3: جی جی بڑا چنگا لگتا
0: ہے. اچھا اچھا تھینک یو سو مچ جی. تو بہت بہت شکریہ جی. تھولا میرا
3: خیر
0: ہو جی. بڑی مہربانی سے داتولا بیرا اوشا بہرحال سے کمو گٹی وڈی ویلی کے نام پکیش ہے مولا سرکین اور اسی شام بہر حال سے کوشش کرو کہ چلو سر خبر ہے سر کیش ہم برکیر والے ہاں جا تو سیر ہاں جی ہاں میں سیر ہاں جی سرائے کی تو سیر ہم نا سے اور دن کو تو سیر ہم سے. اوکے جی نیکسٹ کالر اپ دیشو گرو سوک دیرا سر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. زما خور سڑے ماشے زما خور پروگرام اوری
3: خوشحال شکر درمن شیتا سراغلی پروگرام کے مرسل ابر خواہ حصہ
0: ڈیر من زما خور خوشحال شیخا ڈیر من چی تاسو کال پرون لاسٹ کے لگے دل اسے بالکل نن تاسو کال مکمل ہو لگے دو اس خوشحال ہے زما خوری بڑن لاف تھینکس یو جہان من ٹک دے چی. اوکے سی زما خور سا سواز کٹ شوی دا من نسی خوشحال شی اس کو نن دی خبر مکمل ہو شو لسی نن خوشحال ہے زما خور او باقی اس کما مجھے دا پتہ نہ لگی شان کم سم ارور دی کم سم گا چکم خور دا بہر چ مشت ٹول کال اٹینڈ کو ہز بہر ل مشت چا سر ہا لگا دا خبر نشتا چفل چا کال اٹینڈ کو چا نا اٹینڈ کو ٹول پک کو ٹول اخلو خا. او کی سی نیکسٹ کالر اف دی شو. السلام علیکم. جی جو خبر ہے کہ زما خور سنگ ہے خی
4: نا کیا کرنا
0: سیدھا اور سو اور اور بس اور سہی دے کنا ہاں وہ پتہ پتہ اور سا سیدھا خوشحال سی سو ہاں ہاں من لا من نا من نا من نا خوشحال سی. اوکے اوکے ڈیرا پہ کشتوں خبر ہے زما خور ہے نو کوشش کی چکل ہتا سوال کو کنا زو یو خبر ادا کو من سی جگور زما فیندو زما رونو کنا چ کہ سوکھ اچ کم نے کال کی کنا چ کوشش دا کہ ویسی چتا سو بالکل کلیئر لاؤڈ آواز کی خبر کی خاصی بل دا سی کہ چری تا سو چ کم نے کنا اجازت نہیں کو نہ بالکل مائی کو ہمیشہ سرا اور خاصی زگ سی زوں گا چ کم نے کنا اول چ کم نے کنا سدی سی چاول جان دی بے جہاں اول کور دی پروگرام نے خاصی تا سو اجازت نہیں ہمیشہ سرا اور سی بالکل میسج کو ولے میسج کو ہمیشہ نش کو ہمیشہ سرا پروگرام اور خاصی زگ سا سرور چکم دے گنہ ٹولو ترجمہ نے کی ٹولو فین دو ٹولو رون دے پروگرام کی کسوک پروگرام اور اسی کال اس میں کی دا ڈور ڈیرا من خاصی جہاں ہمیشہ سر دیمش پروگرام اور اسی اج سو کال اس میں کی دا ڈیرا من چا پروگرام کی کال کے اس میں کی دا ڈیرا ڈیرا من نے. اوکے جی نیکسٹ کالر اف دی شو گرو سو دیرا سر. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
0: جی زما خور سڑے ماشے جی زما خوری پاول چل دی پروگرام تا کال کڑے کے سرنگا زما خوری آواز دی کٹکی سرنگی اچھا پیلے زال دی کال کڑے میں زما خور آواز سے نوے نوے لگی چھے گے نسا کمی در تو ہوئے صحیح دا در تو چیز زما خوری دا پل رور پروگرام دا سمرہ ٹیم ناورے
5: بس
0: اچھا یو کال نه د خپل رور پروگرام اوري سي اچھا درته و چې زما خوري د خپل رور پروگرام د سس دکړل سدي نه دي زکړي ست تجربه دي وشول پروگرامونه شي
2: خبریں
0: ترجمہ زمانہ خوشحال شي کدر ونه شي ډیر زیات بنه زما خور وجیر سره ډیر منسي واوري خا بل د اختر د پر نوې غنا ریلیس شوی پر میو ترجمه د تکړه ونندر نه نوې نوې ترجمه کوم سي د غره د تاسو ټول شری دي خا تاسو خوشي اده او که څوک په پیښه په ترجمه باندې نو بیا ما سره ترجمه پښکاوي خا سي اس ام اس باندې کوي خا

خراب ہونی چاہیے.

ஓகே சிவ, இன்னொரு தப்சீர் இது. இப்ப ஜமால் இன்னொரு தப்சீர் இது. இப்ப ஜமால் நக்கும் பஸ்தி பஸ்தி தகவல் டோல் பசன ஹால் நக்கும் دیوال سنگ بخر کال کل می بلاپ کی زیکڑی دی جو در د کورمس کی دیوال نکم تچ پیر ودا در اتلو کڑے وا سنگ بہر کلے دے نوی کال نکم او خلق د نشی د پر خیر تو لے ہے زب د جنان د پر سوال نکم خلق د نشی د پر خیر تو لے زب د جنان د پر سوال نکم وے لے د منیر لے ونے شوی دے ز جتا گلو نہ پر مال نکم وے لے د منیر لے ونے شوی دے وے وے لے د منیر لے ونے شوی دے زچرتا گرو نہ پرو مالک سولے و نیر اپ سن شنو. اوکے جی, سوچ کی اس میں سراغلی دا وزر زر شامل کو مبے پتہ سنو اخلم اجازت بھائی تو تا پاتشتا مخو پ میسج باندے او چھ مخو پ میسج باندے ڈیلیوری رپورٹ لگا ولے دا تا چکل دا تاوی متا فورن پتہ ولگی چھ دا بدل تے چکل پ کرکشی نو مسج متا شی چھ گھنٹی ہو گھنٹی ہو پریڈ دا چھ پورا پورا اش پی لگی چھ چھ نو وگر زما خور تے تیز ہے تو ہوشیار ہے بھائی. میں کبھی فرمائش کر رہی ہوں بٹ اپنے آج تک پوری نہیں گیا, پلیز آج تو لگاؤ. کون سا فرمائش ہے آپ بتا دیں, آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ضرور ضرور جو فرمائش ہے کہ وہ میں پلے کروں, ٹھیک ہے نا. اور رچی موی سے میس دے نہ کھڑل شامل تا اسے میس نہ و راغلی او سر رال شا. السلام علیکم, مسوتن دے پخے سنگے نن طبیعت سرنگے دے نن دے آواز خراب دے سارے خو نوی بیمار نہ سی پدا ٹائم ایتو پروگرام ډیر فن کو بیا چی داس خوش موسمی بیا ہو میش بیا ہم اپ جرے مسلا دی روح صحت دیر کامین سم مین سم امین سی ویسے جو سر اگلی شا جیسے دل سے بڑا کوئی قبرستان نہیں جہاں ہر روز ایک نیا ارمان دفن ہوتا ہے ہو رہا ہے ڈیر شاہ اچھے خوش بھائی پلیز اگر گانا ویس رتو والے گوا چھے نا اوکی زمان خوری بلٹے مدر تو والے گوا سید سا ماں خوری سارا خوش حال شاہ وچھے بھائی آگا شیر ویا چھے دلی وانے شک میں پزان رتو سیماب انشاءاللہ خوری ویا گورا ماں سے پلی اوبو وائی ماں ٹھیک تا دا منم چی بی وفا بوم زخو تا و تا زمان وفادار خم نئے دیمو اپی خوری حان تا خین وکار بجی تا فاری خا جان تا نیاب گول تا سلام ایم فوز یو کی خوری خوش آلا شا گل گلو مرڈے ناشی برکیوی چی ڈلے دی سید رحمان بٹھنی تا

پیشاب کی بے حرضی میں سرسات وزیرستان سے بھائی جان سنگ ہے ٹینک کا موسم کیسے ہے آپ کو وزیرستان سے مٹک لاؤں گی آپ کو مٹک بہت زیادہ پسند ہے بتاؤ کتنے کلو دے دو اوئے ہوئے زما ہو رہے نو زوم دغا نہ مٹک بوٹا رکھٹ کے مڑے نو چھ بیا اونی چھ خوشحال چھ زما ہو رہے 10 بجے پشو چھ ایموئی سے ویسو دیسے و تو نکڑل سامے یا خدایا پا نو در غلی کا ولے کو نو ویرو غلی شروع غلی و نو مو بس مل کڑی وا کنا کو ندی روغل لیشا دوری شرمین ہن وکار ریملا فرم اخرین تر ڈالے چی خڑی خوری زوراوری دلالی اسی نا دلالی اسی نا چپی بی آرمان را پسی ہوکی دی رخوا ابیتا دوری شرمین ہن ادا میں شامل کو نازبان میں نن بٹول میسی شامل اوی شا کلا بدی سم خراب شی پدی خلاص چی شک اوی موسم لالچ سوڑ ندے اوستا گل خراب اکڑا آپ کو ڈالے تنوی او د ټول جهان زماوی زې سکړم د خرسه دی میراث شنه یم پر خوشاله شي خوشاله خوشاله سي کنه خوشاله سي وشې بای دوی چې راکه وشې مننه زما خو خوشاله شي وشې پلیز زما یې سمستر ولې نشه ملوي بای سانیا څنګه دا بھائی سانیا دی یووا ورس ډیر منه جی نو خچر ته تینه سم اخوري هم میخرین افریدین منه سم سم اخوري میسج وسره اوی تاسو میسج چروش زه به ضرور شامل هم چې ماته نشی رانه نو زه شامل کوم پوی شای چې ماته میسج راغلی نه ته چې بھائی می خالق کی بیٹی سنم کو اس سون کی سمجھ نہیں آتی بھائی بہت زیادہ ہنسا مجھے کہتے ہیں کہ سچ میں ایسوں کو ترجمہ اسی طرح ہے میں نے کہا نظبان بھائی جان سے شیطانی کرتے ہیں ایم فو سے اچھا بھائی مزے کا سونگ بھائی ہمارا فریج خالی ہو گیا اور فریزر کے پیچھے بالکل تالا لگایا ہے اور خیر تھوڑا سا آرام کرے بھائی اگر کسی کے فریج میں جگہ نہیں ہے تو وہ ہمارے گھر بھیج دے آئے ہے منال سے ہو رہے چاسو لگے جھم کما یشه دا پغه مکان کې لکه تاسو نور غواړئ کې لکه نور خو دغه موږ له غوښه رواسي چا په کې سٹاکو بھائی زویا بهاري بیچاري کی فرمایش پورا کرو ایتو غنا ایدا وا سیما بو ان شاء الله مشته ته پروگرام کا بس مش خوشاله مننه چې خوشاله شه اچھا جی دی سونگ سره متره کی جزت چې ته اوسې شه خاطر اوسې شه بعد اوسې کې پروگرام کې منځ داس خبرې شي فتو سی بعد لګیدلې تاسو به خپه شي عزت نه غوړو بخښنه موثرات مکه چې ته اوسې شه خاطر اوسې شه بعد اوسې خپل نازمان په دواګانو کې استې دلوي لا پمانه وش پم په خیر